acum, da, da, în dezordine așa. Stai să-mi puni mana sub canapea, da, da. Stai să-l stric pe Maria, să-i dau carnetul de check.

0: את טוטל FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Am citit mai devreme că furtuna a pus la pământ, zeci de copaci în Craiova, dar sigur nu e de glumă. Uitați-vă ce se întâmplă în București, de la 32 de grade ieri, astăzi maxima e de 19-20. Sigur că o să plouă, dar sunt totuși 12 grade în minus, e o chestie... Știi când s-a întâmplat lucrurile? Adică a scăzut temperatura brusc azi noapte când a început un vânt, nu mai știu cât era, 11, ceva de genul ăsta. Dar n-a venit o ploaie și s-a calmat vântul, dar s-a răcorit brusc. Ia uite ce e la Craiova. Ia uite, frate, ia uite.
3: Ideea e că va ploua următoarele zile până sâmbătă, văd aici.
2: Peste tot.
3: Da.
2: Da, peste tot. Da, e adevărat.
3: Și acum, de marți cred că începe iar căldură.
2: Da. Mari trei ceasuri rele au fost ieri pe Valea Oltului.
3: Fai de cap. Deci fii atent, la noi cade un bolovan peste o mașină și moare un om. În schimb, la New York înțeleg că e focar de legioneloză. Știi că e o bacterie din asta care sunt în turnurile astea de răcire din clădiri.
2: Aha. Deci n-are legătură cu epidemia de diaree din state. Vorbe serios, nu râd.
3: Legioneloză, asta
2: cred. Era cu Cyclospor sau nu știu cum.
3: Da, dar în turnurile respective de acolo se împrăștie și lumea se îmbolnăvește. Deci fi noi cu bolovanii ăștia cu legioneloză.
2: Da, da. Da, servus la toată lumea, ne zice cineva. Servus. Da, ci că la 6:30 erau 19 grade. Păi am zis, 19-20 de grade. Asta, deci nu urcă, cel puțin conform prognozei, în București nu se duce peste 20 de grade, iar când terminăm noi emisiunea, pe aplicație apăreau 3 strop de ploaie, adică la greu. Am văzut lumea echipată în dimineața asta, chiar dacă nu ploua, cu umbrele. Deci umbrele, mă, s-a uitat măcar la TV, dacă nu pe aplicații, și lumea s-a echipat corespunzător. Da. Păi, doar o chestie. Am mai aflat că premierul în funcție este extraterestru.
3: Da?
2: Da.
3: Eu am aflat că...
2: Așa a zis o doamnă politician, da. În piscină fiind. Că există extraterestri. Păi ce, Bolojan nu e extraterestru?
3: Ce, a venit și cu nava spațială? Pleacă până la Oradea? Nu mai merge cu avionul? Când înainte mergea cu avionul.
2: Nu știu, dar acum ne-am lămurit. Bolojan e extraterestru. Dar stai așa că Brent crude e $92.14.
3: Am înțeles, dar...
2: Ăsta e prețul petrolului.
3: Domnul Bolojan e extraterestru, dar nu e premier în funcție, e premier interimar. Am aflat că frații noștri de peste Prut au premier plin.
2: Da, e și la extraterestru?
3: Nu știu dacă extraterestru.
2: Am înțeles.
3: Trebuie să-l verifice doamna respectivă.
2: Nu, că nu știam, adică vreau să știu...
3: Dar ăla e în funcție, ăsta e interimar, asta e diferența.
2: Și dacă îl atingi pe Bolojan să transformă în ceva? Adică ia forma lui inițială, aia de...
3: Nu, ies niște...
2: Areia 50...

0: 51, Area 51.
1: Nu, ies niște antene din chelie.
0: Și e verde?
1: E verde,
0: zi dacă
1: da.
0: E verde. Și are ochi din aia așa, măși, stricluși. Aia, da. Mai de capul și de silele noastre. Doamne, doamne, doamne, doamne. Da. Păi, da, cod roșu de inundații în Prahova, aici nu mai zâmbim.
1: Asta a fost de acum două zile și înțeleg că a plouat în continuare.
0: Păi, că noi avertizări de viituri în Prahova.
1: Da.
0: Da. Fenomene extreme, nu? Că astea sunt fenomene extreme și risc de inundații în 6 județe. Iar viiturile vin după ploile torențiale care au căzut la munte. Da. Bine, uite, cineva ne dă și hartă, hărțile, de fapt, iau-te. Ai văzut acolo, Mariu ne dă hărțile. Da, da, da, da, da. Și că Nicușor Dan va apărea în Men in Black 4. Și cu Bolojan? Auzi, dar care e în rolul lui Tommy Lee Jones și care e în rolul lui Will Smith? Să-mi spuneți care e Will Smith dintre cei doi, că mă interesează. Îl mai bătrân e, atunci Tommy Lee Jones e ăsta Bolojan și Will Smith Nicușor Dan, nu? Da. Sau cum?
1: La New York e legioneloză, ce spuneam mai devreme, da. La noi cade un bolovan peste un om.
0: Așa,
1: și România se confruntă și cu un număr ridicat de cazuri de rujeolă din cauza scăderii acoperirii vaccinale și a informațiilor false distribuite mai ales pe rețelele sociale. Adică nu vă vaccinați copiii, că e nasol, știi?
0: Păi, tu nu realizezi că Statele Unite are un ministru al sănătății, ca să zic așa pe românește, fără niciun fel de calificare și un antivaccinist complet, un om care a spus că are vierme în creier.
1: Nu și-a mai nuanțat poziția de când
0: și-a nuanțat-o, a încercat el ceva.
1: A încercat ceva, că n-ai ce să...
0: Da, așa că ce mai vrei, dacă Dita mai America are un astfel de ministru al sănătății.
1: Fii atent, datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că acoperirea vaccinală împotriva rujeolei este în scădere în România. Acum 2 ani a fost de 80% pentru prima doză și 69% pentru cea de-a doua doză a vaccinului ROR, mult sub pragul necesar pentru oprirea răspândirii bolii. Apropo de educație, da?
0: Deci odată lipsa de educație și doi, influența rețelelor sociale.
1: Da, da. Amândouă, adică, după părerea mea sunt...
0: Uite așa sunt, uite așa exact. Sunt, da?
1: Se împrietenesc astea două și...
0: Manu ad labam sunt.
1: Dar eu nu înțeleg asta, adică unii s-au dus la prima doză și la a doua nu s-au mai dus, dar e mai mic procentul?
0: Nu știu, frate.
1: Și-o fi zis, bă, e nasol, ne-am înțepat, nu mai mergem, bă, și la a doua. Nu, adică n-ar trebui să fie procentele egale dacă...
0: Ai lăsat.
1: Știi, nu vin unii, dacă nu vin, nu vor să...
0: Iarăși începeți cu analize decente. Căutați din alea mai complicate.
1: Și că doar 1% dintre copii își pierd viața ca urmare a rujeolei și 1% dezvoltă encefalită. 1% pare să fie o cifră mică. Dar dacă ne raportăm la numărul de copii născuți în România, gândiți-vă ce ar însemna ca în fiecare an să avem pierderi de 1% din cohorta de 150.000 de copii.
0: Mai zi o dată, cohortă?
1: Așa e declarația...
0: Cohortă, legiune...
1: Da,
0: mă, ce
1: legioneloză.
0: Mai...
1: 1% din 150.000 de copii, da, înseamnă 1.500 de copii pe an. Mie mi se pare foarte mult. Deși procentul pare, domne, 1%. Ce e 1%?
0: Îngrozitor.
1: Da.
0: Îngrozitor.
1: Eu, ca medic, spune, eu nu refuz să cred că suntem atât de inconștienți în această perioadă să ne întoarcem acolo. Păi eu spun că eu cred că suntem inconștienți. Nu noi, societatea în general.
0: Da, da, da, suntem. Deja am obosit. Deja am obosit, nu știu cum să spun.
1: Păi asta cu bolovanul și cu rujeola deja ne-au... Am intrat în depresie. Mai vine și ploaia.
0: Mai vine și ploaia, da.
1: Pregătește-te și tu să bem bere, să dăm cu chiribombe. Mâine seară pe Ghinci.
0: Mâine seară,
1: păi, dar nu-i consumul
0: mâine
1: de
0: seară
1: bere.
0: Dau la San Sebastian cu chiribombe. Da.
1: Dar poți să bei bere și la San Sebastian.
0: Da, da, nu pentru FCSB.
1: Fanii FCSB o să bea pe stadion.
0: Băi, ca să facem o legătură așa frumoasă între cetate, să zic așa, și sport. Ce zici de pseudonimul George? Și nu-i vorba de George Popescu, nici de George Copos.
1: Nici de George Becali.
0: Nici de George Becali. E vorba de Cristian Bivolar.
1: Da.
0: A? Ți-a plăcut asta cu Cristian Bivolarul?
1: Da.
0: Pseudonimul George.
1: Adică asta mi se pare o chestie mult mai completă decât ce a fost în cazul Danșu.
0: Da, nu chestie... se compară. Nu. Îmi pare rău, nu se compară, da, iertați-mă.
1: Sunt diferite.
0: Da. Știu că unii ori să sară
1: repede. Nu, dar unii spuneau că e foarte grav ce a făcut Danșu, știi? Nu mi se pare, față de ce e aici. Aici mi se pare că lucrurile sunt destul de clare.
0: Gândiți-vă că omul ăsta din 86 era la sectorul internațional al federației. Din 86.
1: Da. Pe știa limbi străine și pe la federație.
0: Da, e un deștept. Na, stai că da. Nu contestăm.
1: Și zice, bă, trebuie să luăm unul și cu limbi străine, că avem nevoie de departamentul internațional.
0: George, auzi, George. George.
1: poligloții Federației așa, stoichiță și cu...

0: Bine, întâi bivolarul și după aia stoichistul. Știi, când se veneau multe scrisori din asta la, cum se numea, la școala de antrenori,
1: da.
0: Domne, vrem și noi un antrenor încuveit în nu știu unde. Păi pe cine să trimitem? Stoichistul era cel mai tare. Nu vorbesc serios, pentru că el știa multe limbi străine.
1: Da.
0: Ei, alții nu prea erau,
1: știi, da, da, da, da, corect, corect. Da?
0: Și stoichistul de asta beneficia de foarte multe

0: Bine, e adevărat că el a fost și un tip discret întotdeauna.
1: Absolut.
0: Da, el nu s-a amestecat în scandaluri. Și când era pe la federație cu, știi, cu Sandu, cu Dragomir, era un tip care se punea bine cu presa, nu? Băieți, ce faceți? Nu știu ce, adică era... Știa să...
1: Da, mă.
0: Și plus că era profesionist în domeniul lui acolo.
1: Nu? Absolut, absolut, absolut.
0: Dar înțeleg că e și la pensie de la Faru, că am văzut o declarație de lui de acolo. El nu mai e la Faru?
1: Păi, aici e directorul general al Farului e prezentat. Și regret, zice regret, dar am fost șantajat. Bine, așa bine, toți bine. Au fost. Eu stai puțin că nu îi dau un cap, da?
0: Nu, dar e posibil să fie adevărat. Adică nu.
1: Eu spun că asta a fost și... E foarte clar aici, cu multe chestii.
0: Bă, imediat după facultate, atunci erau recrutați, asta
1: sigur
0: e clar.
1: Sigur că da.
0: Acum că a fost șantajat.
1: Deci perioada acoperită de documente este noiembrie 81, noiembrie 87.
0: Da. Și
1: până la Brașov, până la evenimentele de la Brașov.
0: Ca și când a venit la federație? Mi se pare că înainte de Revoluție, atunci un pic, nu?
1: 86.
0: A, în 86 a venit.
1: În 86, n-ai auzit? Da. Că a fost la vreme de 19 ani, 86-2005, a activat la sectorul internațional al federației. A condus departamentul respectiv în calitate de secretar general adjunct. A fost delegatul echipei naționale la 5 turnee finale.
0: Da, da, a fost la toate turneele finale, practic.
1: Da,
0: dacă
1: da,
0: stai să te uiți.
1: Da. Așa este. Asta e viața. Asta e viața, domnul Nazare. Bine, să-l lăsăm să-și uite, trăiască necazul zilele astea, că clar nu e plăcut. Da. Zici
0: că FIS-ul e la UEFA și FIFA.
1: Păi, normal.
0: N-am făcut rău nimănui.
1: Da, eu n-am zis că a făcut rău.
0: Uite, spune aici, am plecat de la Faro din 1 iulie, dar tot jurnalistul respectiv spune că nu este niciun anunț pe site. Dar e declarația lui. Mhm. Uh-huh. Am decis să ies din viața publică. Mă, cred că are
1: 68
0: de ani.
1: Aha, 68
0: deci are da. Ceva, adică la 65 poți să ieși la pensie.
1: Corect, corect, corect, corect. Ai, ai, ai, ai, ai. Băi, am văzut aseară o știre, nu știam, mamă, dar ce s-a întâmplat? Fabulos! Bumba a marcat în pasa lui Vlădoiu în cel mai nebun meci al serii europene, bă, de care ar fi jucat cine știe ce echipe. Și uitasem că sunt la Gheorghe. Deci în Conference League,
0: campioana Gheorghe,
1: adică în preliminarii de cea mai slabă competiție, Bissen din Luxemburg, Gheorghe 2-6.
0: Mamă, ce a fost acolo. Dar Drita 1-1 la Floriana.
1: Bine, Floriana e Floriana, e la Valeta. Dar fii atent, hai să spun, meci nebun. Hai să vedem, eu doar la scor, mă uit că nu mă interesează. Deci, Bissen, deci, concluzie. Bissen-Gior, 2-6. 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6. Ce nebunie vezi? Bă, dacă ar fi fost 2-0, să zicem, pentru Bissen... Mai mergea cum mai mergea. Dar ăștia de la Gheor au condus de fiecare dată, au fost mereu, au fost egalați odată și în rest s-au tot desprins. Care e nebunia din meciul ăsta? Poate îmi spui și mie.
0: Nebunie. Doar nebunia,
1: nebunia mea de a da un click ca să le fac ăstora trafic. Că asta e o nebunie, să dai click pe astfel de știre. Da.
0: Vreau să te anunț că echipa ta favorită, Lincoln, a pierdut în Suedia la Malbi. 3-0.
1: Nu, sunt... Nici nu dai seama ce fericire pe capul meu.
0: Și Modica mai joacă la pariuri și poate a pus ceva pe Lincoln ăștia. Vedem că Steaua Roșie Belgrad 4-0 la Larne în Norvegia, iar cealaltă echipă, Dinamo Zagreb, a scos un 1-1 la Thun în Elveția.
1: Așa, a fost un rezultat, bine, ne-am lămurit și cu echipele astea nordice, care nu mai au jucători de valoare la ei în campionat. Aseară a fost un scor... Măricioi așa, dacă te-ai uitat mai bine. Ia stai că trebuie să dau înapoi cerceafu.
0: Cine? Arhus cu Lech
1: Poznań? Ăla mă, de ăla zic.
0: Da. Aveți că polonezii au două echipe aici. Au și pe Gornik Zabrze, care a pierdut la...
1: Păi, dar stau mai bine în clasamentul ăla, da. Asta visăm și noi, să ajungem la două echipe în preliminariile Champions, știi?
0: Greu.
1: Greu. Dar îți dai seama, totuși, fotbalul danez... Băi, frate, e campioana țării. Ei 4-1 pe teren propriu de la Lech Poznań, iartă-mă, adică e jenant, mă, e absolut jenant. Da?
0: Toate astea din nord au luat bătaie, norvegenii au luat, am spus mai devreme, Larne, și mai e și Suedia, sigur, a bătut Malbi pe Lincoln, da?
1: Deci,
0: sunt
1: păi, în condițiile astea, dacă Tromsø ăia, de exemplu, care sunt tot în conference, nu? Care ar rămas să joace cu Tromsø? Cluj sau CFR? Dacă trec. Cred nu că Cluj.

0: Nu? Care că au fost multe.
1: Păi și ea sunt slabi. Nu că dacă ăștia toți sunt slabi, ea din conference cum să fie? Știi? Asta mă gândesc. Că și ea din Norvegia slabi, și ea din Danemarca sunt slabi. Păi și Tromsø ăștia cum să fie?
0: Și că Larne nu sunt norvegieni, dar ce sunt?
1: Nu, nord-irlandezi.
0: A, irlandezi.
1: Da, nord-irlandezi. Da.
0: Corect, corect.
1: Da, da, da, nu sunt norvegieni, da. Nord-irlandezi.
0: Am văzut Nir aici și zi, mă, ce n-ai
1: da. Băi, ca un preambul la ce va fi mâine pe Ghencea. Göteborg. Nu știu dacă e IFK, că scrie doar Göteborg. Levadia din Estonia, 1-2.
0: Da.
1: 1-2, mă. Ăștia, audă, ăștia sunt tot din Estonia sau din Letonia?
0: Letonia
1: sunt ăștia, da. A, băi, ăștia sunt IFK Göteborg, mă. Că m-am dat aici. Deci scrie Göteborg, dar am văzut sigla. E IFK, celebra cândva echipă importantă în Europa, acum vreo 40 de ani.
0: Da, jucau și ei semifinale, dacă nu
1: da,
0: mă înșel.
1: Da, bine, s-a terminat.
0: Mi se pare că atunci când am jucat cu Barcelona, eu jucau cu Barcelona, cu IFK Göteborg, Steaua cu Anderlecht.
1: Adică Tromsø e în Europa League. Iar pierzătoarea joacă cu CFR, adică Tromsø s-ar putea să treacă. Și dacă trece, atunci cealaltă echipă cu care joacă Tromsø. Ok, ok, ok.
0: În seara asta sunt 3 meciuri în Champions League, în afară de Levski Craiova, Ignatia cu Celje, Albania cu Slovenia și Omonia cu Cairat Almaty. Aici interesează pentru că e viitoarea adversară dacă învinge Universitatea Craiova. Deci pe stadionul Vasile Levski, da? Diseară legătura la Vasile Levski.
1: Cum Vasile? La mare?
0: Sau este
1: te-ai
0: pe
1: mai uitat tu odată?
0: Vivacom Arena Georgi Asparuhu.
1: Eu l-am văzut pe antrenorul, pe scriitorul portughez, portughez, braziliano-portughez al așa, l-am văzut să dând un interviu pe un stadion mai mic, mă.
0: Pe ăsta e Asparuhu.
1: Ăla e de 17.000, nu e ăla Vasile Levski, nu e la mare.
0: Păi ăla mai joacă națională.
1: Națională, păi da, altul n-au.
0: Stadionul Asparuhu se află în Sofia, este stadionul echipei de fotbal Levski Sofia.
1: Asparuhu.
0: Asparuhu e 29.200 de locuri. Al doilea stadion ca mărime din Bulgaria după Vasile.
1: Acolo joacă.
0: Da, zice aici cei care au capacitate de 29.200, mai jos spune capacitate 17.000. În fine.
1: Păi, Daniele, om
0: poate
1: vedea.
0: Avea mai mult și acum i-au pus scaune. Cine
1: om
0: știe?
1: Vede.
0: Avea gradene.
1: Aici nu? Scrie 17.000, într-adevăr, pe flash.
0: Da.
1: Pe flash.
0: Fii atent, el e din 1963, deci e din ăla vechi.
1: Păi tot din ăla vechi, da, bineînțeles da, da. Că e tot din ăla vechi. Tot din ăla vechi este,
0: și
1: da.
0: Proprietar comun a Stolicina.
1: Bă, pozele astea pe care le văd cu stadionul ăsta Viva, și ce spui tu, nu-mi dau seama dacă astea sunt 17.000 sau nu, că vedem niște poze, știi?
0: Eu cred că sunt 17.000.
1: Da?
0: Că cu scaune l-au refăcut, l-au mai, știi?
1: Aha, aha, aha. Bine, bine, bine. Ok.
0: Viva Com Arena înseamnă că i-au vândut
1: denumirea.
0: Denumirea. Bravo, adică, bă, bulgarilor.
1: Bulgarska TV. Bulgarska
0: Viva
1: TV.
0: Com, probabil că ce o fi? O fi tot din asta de telefonie mobil.
1: Nu e de pariuri în orice caz,
0: de
1: că
0: pariuri
1: nu sună.
0: Viva Com, ia să vedem. A, e bancă.
1: E bancă?
0: First Tech Bank.
1: N-am auzit. Deci, iată, tu stai pe scaun, cei de acasă stau pe scaun, cei de la mașină stau pe scaun, deci nu. Atenție cei care sunteți la volan. Lovitură de teatru. Să nu vă emoționați foarte tare în cazul transferului lui Denis Drăguș.
0: Auzi, dar e lovitură de teatru scurt sau teatru lung?
1: Radiofonic.
0: Că poate să fie teatru scurt.
1: Da, teatru scurt era și la TV și la radio. Și la radio știi ce mai era? Teatru radiofonic în serial. Da, teatru radiofonic în serial.
0: Nu, dar cu Drăguș n-am înțeles care e salariul mare și nu vine? Tot n-am înțeles nimeni?
1: Deci care e de fapt jmecheria aici? Așa, trebuie să rezolve situația. Bun, dar care e lovitura de teatru? Că știam că nu și-a rezolvat-o. Doar că au scris unii ieri sau alaltă ieri că transferul e ca și făcut.
0: Nu, dar au fost de lovitură de teatru din asta de în fiecare zi.
1: Teatru. Marian, bună dimineață. Ți-ți plăcea teatru radiofonic?
0: Normal. Să nu.
1: Mai ales că am auzit o voce de aia grozavă ca lui Ștefan Iordache, așa. Pătrundea în toți porii.
0: Vezi că am aflat ce e cu Hazurălaj ăsta al tău.
1: Hazurălaj. Cum loc? Zi mă că-l cheam Drilon, mă.
0: Drilon, că
1: zi
0: mai
1: Drilon, simplu. Te rog eu frumos.
0: Că dai la pripon cu ăsta.
1: Așa, Drilon.
0: Stai că a avut o ofertă de la
1: Tirana aia.
0: Tirana.
1: Da.
0: Au vrut să-l ia împrumut, ăștia lăsau,
1: da?
0: Dar nu i-au dat mai mulți bani decât avea la Rapid. Și omul a mai plecat.
1: Înțelegi?
0: El ar fi vrut să joace, că ea vreau să-l bage.
1: Adică ea rapid a zis, vin împrumutăm, dar ai plătit salariul.
0: Exact.
1: Și ea n-au vrut.
0: Aia nu au vrut, dar mai puțin. Și omul n-a plecat.
1: Nu, n-au vrut să dea salariul.
0: Exact. Și o altă variantă era să-l vândă,
1: da?
0: Dar cu 900.000 de euro, ceea ce n-au vrut ei.
1: Dacă tot ai pomenit de Rapid, transferul și așa mai departe, domnul Angelescu a făcut o declarație ieri în care, mă rog, a explicat că nu mai fac transferuri, dacă vând bine, dacă nu, asta o știam.

0: Dar a venit cu alte explicații acolo și vreau să aud părerea mata, ca să zic așa.
1: Părerea lui Matale.
0: Lui Matale. Vreau să știu dacă simți acolo o perdea de fum. Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii sunt monitorizați din cauza fair play-ului financiar.
1: El a fost aseară la Prima.
0: Hai, unde
1: am
0: putea
1: văzut
0: să fie?
1: Un pic, da.
0: Da. Deci, bun, am înțeles. Tu crezi că pe sărăcia din fotbalul românesc, tu crezi că s-apucă Federația Română de Fotbal să facă valuri dacă o echipă cheltuie mai mult? Federația Română de Fotbal zice să rămână să bage ăștia bani pe aici.
1: Da, domnul Maricescu, da, Federația Română de Fotbal respectă regulamentele UEFA.
0: El respectă. Sunt trecuții la monitorizare, dar nu le face nimeni nimic. Adică dacă acum ar mai fi băgat 2 milioane de euro în transferuri, spun eu că nu le făcea
1: nu
0: nimic.
1: Nu pot să-ți răspund la întrebare.
0: Hai mă că nu le făcea nimic, mă. Suntem prea săraci. Noi monitorizăm la nivel de Premier League sau de Spania.
1: Ce ar fi spus că trebuie să existe un echilibru financiar.
0: Noastră bateți câmpii, nu vă spărați.
1: Echilibru financiar înseamnă toate echipele să fie sub echilibru, domnul Maricescu.
0: Da, domne, așa e, așa e.
1: Aici
0: da.
1: E dezechilibru. Auzi, da, eu mă gândesc că dacă a plătit pe drilon ăsta 900.000,
0: da.
1: Bănuiesc că are și un salariu mare de n-au putut aia să-l plătească. Da. Adică nu cred că are 7.000.
0: Da.
1: Eu cred că are peste 10.000, nu? Mă gândesc, dacă dai 1.000.000 pe un jucător, nu poți să-i dai 5.000. Și atunci având salariu mare,
0: păi, dar nu e firesc să se întâmple așa?
1: Ba da, e firesc că nu prea, e nefiresc că nu joacă.
0: Ce mi-a plăcut însă, mi-a plăcut, în sfârșit, da, din gura unui oficial al Rapidului, este că am făcut multe greșeli în materie de achiziții.
1: Da.
0: Băi, lumea asta, trebuia să o spuneți mai de mult, mă. Acum o spuneți că nu mai faceți niciun transfer? De-a... Eu, din ce știu în fotbalul mare, ăștia când greșesc la achiziții, asta e viața, încearcă să le îndrepte. Și dacă sunt de acord cu un lucru, ai luat atâția tineri, mă, măcar folosește-te de ei, dar încearcă totuși să aduci și ceva care să dea greutate jocului. Pe lângă tinerii ăștia, da, nu dau afară tinerii din echipă. Ba, hai mă, lasă-mă, păi nu respectăm legile, lăsați prostia asta, că dacă e cu legile, iar mă luați cu câți au intrat în insolvență, câte intră în concordat, adică într-un fotbal plin de insolvență și concordat, crezi că se ia cineva de o echipă care cheltuie 1 milion în plus sau două? Hai lăsați-o încolo, că nu suntem copii. Deci ai,
1: știi că care e problema la fair play financiar? Nu e că tu cheltuiești, că poți să cheltuiești oricât. Problema e că trebuie să ai și niște venituri. Și am, când știu, balanța asta e foarte mare, atunci
0: nu
1: apare problema.
0: Nu face nimic Federația în România unde, cum să spun, guiță cluburile după bani. Hai mă, Daniele, mă. Eu știu ce e legea, dar legea, e, cum să spun, te strânge de gât acolo unde se cheltuie sume imense. Mă. La noi se cheltuie, vai mama lor, că asta e campionatul. Ce să facem? Eu îți spun că... Păi CFR la câte a făcut la viața ei? Cum de mai există, mă?
1: Și ea sunt monitorizare.
0: Păi da, tu, adică Rapid e sunt monitorizare și este și o datornică vândută ca CFR. Păi fă comparație un pic între chestiile astea.
1: Acolo e vorba de datorie, aici e vorba de faptul că s-au cheltuit mult pe un timp scurt, probabil. Asta e problema.
0: Da.
1: Și nu au fost venituri.
0: Vezi, dar și aici o chestie. Probabil că investițiile pe care le-a făcut Dan Șucu în baza materială nu sunt trecute aici, la club. Sunt trecute în altă parte.
1: Astea operaționale, cum ar veni.
0: Da, da. Adică bazele, unde? Ștefănești sau unde sunt? Alea, dacă erau trecute la investiții pe club, alea sunt investiții. Știu. Ai voie să le faci pe alea.
1: Da, alea, da, pentru că poți să bagi 100 de milioane dacă vrei.
0: Da, evident, dar nu, alea nu contează. Mm. Deși într-un fotbal românesc unde bazele de pregătire sunt și alea vai mama lor, ar trebui cumva să conteze într-o
1: știu
0: primă fază.
1: Cred eu că a greșit Șucu, a dat totul salarii niște
0: prea mari,
1: de
0: mari, prea,
1: prea
0: mari,
1: știi? Și de aici s-a creat dezechilibrul ăsta. Că...
0: Salarii mult prea mari.
1: Adică da. Totuși l-ai luat pe ăsta, ai dat 1 milion, ai dat banii, dar bă, dar să joace, să vedem și noi ce-i cu el, înțelegi?
0: Mă, acum a sărit.
1: Bine, a fost și accidentat, am înțeles.
0: Cum a sărit ascultătorul, păi nu respectăm legile. Da, nu le respectăm.
1: Pe nici alea cu insolvența nu le respectăm. Nu ai ce să faci.
0: Ai, ai, ai. O să luăm o primă pauză, că după aia avem să vă povestim ceva frumos. Frumos așa de cancan. De cancaniadă, dacă vreți. E chiar o mondenitate, dacă forțez puțin nota, ca să-l mulțumesc pe domnul Nazare, care e avid de mondenități. Dar, Marian, deocamdată luăm pauză. Mulțumim frumos!

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Mondialul a trecut, comentariile continuă, dar înainte de comentarii vreau să vă dau un exemplu de ceea ce înseamnă rivalitatea braziliano-argentiniană în fotbal. Aveți un pic de răbdare, sigur e doar de audio, nu e de video. Imediat acum ascultați. Ascultați un pic. Dacă l-ați vedea. Demais.
4: O futebol vence a catimba. Eu quero vê-lo agora. Ferran Torres no fundo do meu coração. No fundo do coração de milhares de brasileiros.
2: Traduzio.
4: Muito, mas muito. Mas muito obrigado, cara. Não interessa. O futebol, ele sempre vence. Uma seleção que se acovarda numa final, que joga atrás o tempo inteiro, que não chuta uma vez no gol, não merece ser campeã do mundo.
2: Și mai continua, dacă cine n-a înțeles.
3: Obrigado.
2: Mulțumim din adâncul inimii Ferran Torres, suntem recunoscători pe viață, fotbalul învinge, nu e echipa din sufletul la milioane de brazilieni, îți mulțumim, fotbalul învinge, o națională care nu face decât să tragă de timp, nu dă niciun șut la poartă, nu merită. Deci trebuie să-l vedeți pe ăsta, este în extaz comentatorul brazilian, senzațional. Știți rivalitatea dintre Brazilia și Argentina, n-are sens să insistăm, dar mi-a mers la suflet pentru că el a descris de fapt și naționala Argentinei în tot ce s-a întâmplat acolo. Da, senzațional băiatul ăsta pe care îl cheamă Bruno Cantarelli.
3: Eu credeam că îl cheamă Bruno Obrigado. A zis Obrigado, Obrigado.
2: A zis Obrigado de multe ori, de multe ori. Senzațional brazilianul ăsta. Acum să revenim la comentarii. Mă, fiecare ține cu cine vrea, nu? Că asta este viața. Și când ai noștri pierd, înghițim greu, cum să spun, pastila amară, dar trebuie să rămânem cumva echilibrați. Și nu știu dacă e cazul.
3: Nu, dacă putem.
2: Aseară, ca să o luăm așa, în ordinea celor întâmplate, butonam, nefiind nicio transmisie sportivă, văzusem Turul Franței.

0: o să ajungem și la Turul Franței. Și văd că e Digisport special, la 21:30. Bă, ce oră, mă? Zic, păi da, nu sunt meciuri, nu sunt astea. Mă, și dau și văd invitații, bună seara, bună seara, nu știu ce, nu știu ce. Mă, și unul dă în studio, dă-i el cu decebal, pers, corilul și așa mai departe, bagă bățul prin gard. Și zice lui Vali Moraru, care în seara finale avea pe sub sacou un tricou cu...
1: Argentina.
0: Cu Argentina. Treaba Argentina. Lui, nu e nicio problemă. N-am înțeles de ce avea sacou peste tricou, adică nu l-au lăsat ăștia din studio, se vedea acolo o reclamă sau ceva. Bun. Și zice, ei, cum rămâne cu, cum e cu Argentina? Ăsta a fost, nu știu cum să vă spun, scânteia care a prins fitilul. Ce a fost la gura lui Vali Moraru, apărând ca un apărător dășănțat al huliganismului și al evoluției argentiniene.
1: Da, involuție.
0: Sau involuției. În studio era și Radu Paraschivescu, care știți că e un tip foarte cald.
1: Și cred că e filospaniol.
0: Asta e partea a doua.
1: Fotbalistic, mă refer.
0: Dar s-a schimbat un pic la față, că era foarte agresiv și spunea, nu mai trăznăi. A făcut un mișto de el, vai de capul meu, și cu cât făcea mișto de el așa vorbind încet, cu atât ăla s-a îmbala mai tare. La un moment dat îi spune, ăsta este modus operandi, da, pentru Argentina, cu trageri de timp, cu joale, cu de-astea. Ce replică are moderatorul? Modus operandi e că au dat fotbalului pe Maradona și pe Messi. Ăsta e modus operandi. Și a continuat nebunia. Da, de Ronaldo ați uitat, da, de aia ați făcut, da, de meciul cu Egipt ați uitat. Era incredibil. Eu n-am văzut așa ceva până acum.
1: Ce?
0: Ultra scurat.
1: Eu credeam multe lucruri despre Vali Moraru, dar nu că e ultras. Bă, nu te, la orice te gândeai, bă, că e așa, e așa, ca fiecare om. Dar să susții pe cineva ca un ultras, nu mă gândeam. Știi că sunt oameni care se lasă pradă sentimentelor,
0: da,
1: și sunt oameni care sunt analitici, știi?
0: Da.
1: Și
0: da,
1: chiar dacă, nu știu, îmi place de X, bă, nu mor cu X de gât. Dacă cineva spune despre X că nu știu ce a făcut sau nu știu ce a făcut sau știi, adică dacă era un prieten, părintele, sora, fratele,
0: atunci... Va zice, domne, Vali Moraru are ieșiri colerice. Da, da, da, are da, mai mereu argumente solide. Auzi, aseară n-avea niciun argument.
1: Știi cum e? La ieșirile astea colerice, la unele eu am fost de acord. De
0: păi cum să nu? Păi. Da. Aseară însă n-avea niciun argument. Adică, ce legătură avea Ronaldo cu ăla, cu ăla și așa mai departe. Dar uitați aia, uitați aia. Oamenii aia nu știau ce să mai zică.
1: Trebuie să ne uităm în buletinul lui să vedem dacă scrie Buenos Aires în loc de Vaslui.
0: Păi da, stai mă puțin.
1: Păi dacă e argentinian?
0: Stai mă, dacă Argentina juca tot turneul ăsta grozav, dacă nu era ajutată de arbitri, dacă nu era o echipă provocatoare care să dea la oase și așa mai departe, eu îl înțelegeam să se supere dacă era atacată Argentina. Dar să te superi pentru că lumea spune exact ce a văzut, asta n-am înțeles, mă. Pe cuvântul meu că n-am înțeles. Pur și simplu n-am înțeles, da. Mă rog, și că poporul argentinian și care face și drege și... Bă, stai bă puțin, poporul argentinian, da? Este un popor foarte slab educat pentru că trăiește de mulți ani în sărăcie. Asta am spus-o. I-au primit ca pe niște eroi. Ăștia spuneam, domne, de ce îi primești ca pe niște eroi după ce au jucat și prost și... Domne, pentru că voi ați uitat ce a făcut Naționala asta. Stai mă puțin. Nu, a fost ceva. Deci a fost ceva.
1: Da, stai puțin că și eu am simpatizat cu Argentina, cu Messi, cu golurile lui, cum au întors. Dar acum ce să fac dacă am simpatizat să îi simpatizez și la ultimul meci?
0: Da.
1: Că nu e cazul?
0: Da.
1: Da, că da, jucau frumos, băteau cu 2-0, se comportau normal. Nu, cred da, că îi simpatizam, da, adică nu. La ei mai e ceva.
0: Da.
1: E deja, nu știu, să pierdă.
0: Nu, nu știu
1: despre
0: să pierdă.
1: Despre asta este vorba.
0: A, și cireașa de pe tort sau de bomboană de pe colivă mai curând pentru mine. Stai că-ți închid microfonul până îți dregi glasul așa. A fost în momentul în care cei din studio au ajuns să spună, dom'le, dar modul în care s-au comportat la premiere. Cum a fost? Dacă ați fi văzut imaginea de ansamblu de la premiere filmată de sus din tribune de cineva, v-ați fi dat seama de oribilitatea gestului mai bine. Pe când moderatorul aseară, hai

0: că asta e chiar culmea, zice. S-au dus să fie împreună cu suporteri. Deci, băi, ți-am spus, orice îi ziceai, nega fără să aibă nici cel mai mic argument. Adică, repet, bă, dacă era, bă, nu știu, altcineva, dar era un moderator, mă, frate. Susțineți punctul de vedere, dar vină tată cu argumente. Eu am mai spus odată. Stați că are domnul Nazariu o problemă, l-a supărat, a luat ceva de la... din turnurile de apă sau de evacuare din New York.
1: Din Navarone.
0: Da, da. Aseară n-a avut. Sigur că Decebalul s-a băgat bățul prin gard. Da, de asta ai făcut emisiunile, frate. Nu te supăra. Da, de asta sunt. Nu rezolvăm cu domnul Nazare astăzi. E, da. Da, și ce dacă Radu Paraschivescu e fan Real Madrid? Păi a zis că e filo spaniol, așa e. Da, da, Radu Paraschivescu nu s-a apucat să spună. Ideea e că tu precizezi că e fan Real Madrid, ca să ne spui că e doar fan Real Madrid. Și că... Nu, dar Radu Paraschivescu nu s-a contrat pentru că e fan spaniol. Dar Radu Paraschivescu vorbea pur și simplu de cum s-a comportat Național Argentinei și... Ce să facem cu chestia asta? Adică să lauzi cu calarismul jucătorilor argentinieni sau să-l aperi, nu să-l lauzi, cum vrei tu să zici, e deja prea mult.
1: Știi, cel puțin pentru mine. Nu e vorba despre o discuție de părtinitoare, să spunem.
0: Nu, nu, că ăla nu era părtinitor.
1: Sunt anumiți jurnaliști care sunt părtinitori. Da?
0: Da.
1: Le place lor de Mitică Dragomir sau de Gigi Becan. Înțelegi? Aia e altceva. Aici e vorba de altceva, de a susține o cauză care nu și-are rost în situația asta. Bă, dacă susținea și avea poziția asta cu Argentina după primele două meciuri,
0: da,
1: nu m-ar fi deranjat, pe cuvântul meu.
0: Da,
1: după ce au trecut de grupe, da? E Messi, au jucat bine, au întors rezultatul, toată lumea, da. Aici deja când e bădărănism și tu îl susții, că putea să zică, domnule, eu sunt cu Argentina, dar ce a făcut Paredes nu e bine.
0: Da, și ce au făcut ei pe parcursul turneului și așa mai departe.
1: Întors la premiere, da? Sau pe podium acolo.
0: Da,
1: domnule, uite, eu susțin pe aia, dar mi se pare că gestul lor e deplasat.
0: Da, e...
1: Și terminai discuții.
0: Crede-mă, da.
1: Paraschivescu nu e fan Atletico, este fan
0: Real Madrid.
1: Madrid,
0: a zis cineva.
1: Nu,
0: scris.
1: Dar cineva ne-a spus că e Atletico
0: nu,
1: Madrid.
0: Nu, e filo-spaniol, dar da, poți să fii filo-spaniol sau filo-argentinian și să discuți cu argumente.
1: Știi cine
0: asta
1: e fan
0: problema.
1: Atletico Madrid, dacă vrei să știți? Marius Mitran.
0: Da?
1: E chiar socio. Da, plătește...
0: Okay.
1: Eram să zic...
0: Scuzați-mă un pic.
1: Auzi? Plătește Dijma, era
0: de
1: să
0: afară.
1: Zic.
0: Atenție, credeam că a pornit singur, mă scuzați, la TV, că la radio nu se vede. Furtuna de afară.
1: Da, dar pe eu am fost să beau apă și am auzit
0: ceva. Deci fiți atenți, eu stai aici în studio și se aude de pe acoperiș de acolo, de unde avem sport.
1: Unde-i geamul ăsta aici.
0: Unde-i geamul ăsta aici, da.
1: Pe eu am fost să iau apă și se auzea ceva. Zic, bă, ce merge aerul condiționat?
0: Da, am scris mai mulți că a început nebunia.
1: Fotografii, dați-ne fotografii.
0: Fotografia, din care tu îmi zâmbești, se rău melodie.
1: Faceți fotografie, dragi ascultători, dar stop, nu în timp ce mergeți.
0: Da, sau de pe geam de acasă.
1: E rupere, auzi.
0: E rupere.
1: Se aude,
0: n-am auzit, niciodată n-am trăit asta în studio, să aud zumzet pe microfon de aici cu ce e undeva afară. Incredibil. Da, bun, ok. Am terminat și cu dezbaterea de aseară. Am simțit nevoia să vă spun, pentru că mi s-a părut absolut jenant. Da.
1: Acum să trecem la cupele europene. Te rog frumos că am o întrebare. Mi-a stat pe cap în dimineața asta. În sezonul trecut, Universitatea Craiova câte accidentări a avut? L-a avut pe ăsta, pe Mihnea Rădulescu, da, care s-a rupt.
0: Grav. A fost grav. Că așa a fost și Cicâldău accidentat o perioadă. Au mai fost câțiva.
1: Și Bayram
0: a fost accidentat.
1: Bun, ăștia au avut 3 accidentări. Sau 4.
0: Da.
1: FCSB câte a avut?
0: Tavi Popescu a fost și el accidentat.
1: Cum? Tănase a fost,
0: și el accidentat.
1: Bărligea de nu știu câte ori.
0: Olaru a fost și el accidentat.
1: Deci cam au avut vreo peste 10 accidentări.
0: Da, nu știu, multe.
1: Care e diferența? Explică-mi și mie, să înțeleg și eu.
0: Adică, dar de ce mă întreb care e diferența? Păi, că nu știu unde bați.
1: Vorbesc de cupele europene. Ăștia nu au accidentări.
0: De cupele europene.
1: Bine, poate anul ăsta va fi altfel, nu știu. Dar FCSB a fost decimată de accidentări. Pe când la Craiova nu au fost accidentări. Ceva se întâmplă.
0: Da, da, a revenit acum corifeul.
1: Cine?
0: Păi Tomiță. Nu s-a întors Tomiță la FCSB?
1: Da, da, a fost și anul trecut o perioadă.
0: Și a plecat.
1: A plecat ăștia.
0: Da.
1: Haralambus, da? Asta spun, contează și lucrurile astea.
0: Da, da, da.
1: Contează
0: da.
1: Foarte mult. E adevărat că pe mine ce mă interesează cel mai mult la Craiova, știi că FCSB a mai avut ani buni și nu știu ce, un al doilea an după un an bun, întotdeauna a fost cu probleme. Vreau să văd și la Craiova dacă pot lega 2 ani.
0: Păi FCSB au luat 2 titluri la rând.
1: 2 titluri, dar în cupele europene a doua oară au fost catastrofă.
0: Da, și pot să spui că anul trecut Craiova a fost într-o grupă de cupă europeană. Da, în grupa mare,
1: au avut o prestație bună, okay, nu pot să spun.
0: Da.
1: Adică dacă și ea, poate că nu o să ia titlu, dar poate merg în cupele europene mai mult. Adică dacă au această continuitate. Mm. În fine, și au mulți jucători. Deci au mult mai mulți jucători. Păi făcea ieri Radu Naum la Digi banca de rezerve. Păi în afară de la Bonăla și de Toma, nu știam pe nimeni.
0: Corect.
1: Vorbesc serios.
0: Corect,
1: pe
0: corect.
1: Când la Craiova nu mai are la loc să-i bage.
0: Da,
1: pe...
0: bine, a și luat jucători acum. A și luat jucători
1: acum. Nu știu dacă vinde vreunul sau poate unii spun că așteaptă să iasă din cupele europene ca să vândă un jucător.
0: Așteaptă să vadă dacă intră în Champions. Că dacă intră în Europa League, de exemplu, poate vinde jucători. Dar dacă intră în Champions, nu vinde. Cam ceva de genul ăsta. Eu așa am înțeles că Bayern e de fapt ținut ca să intre în Champions. Dacă intră doar în Europa League sau în Conference, nu mai vorbim, și atunci poate fi vândut în continuare, va pleca. Cam asta era explicația. Uite, Băneasa, Sisești cu piatră. Cineva spune e ploaie de vară. Alții spun că e cu piatră în mai multe locuri. Acum... fiecare cu locul în care se află. Da. Ia uite. Și acum se aude, să știi.
1: Da, da, da.
0: Și acum se aude. Simt aici.
1: În pauză ne uităm
0: la cască, la cască. Simt și eu la cască. Da. Bine. Ce ar mai fi de spus? Ar mai fi de spus nimic despre...
1: Astăzi trecem Dunăre.
0: Adică, am trecut-o, mă. Am trecut-o.
1: Păi, a trecut-o ieri echipa, dar noi...
0: Noi ce?
1: Păi noi diser.
0: Și... da.
1: Mi-e dor de un comentariu în limba bulgară. Nu poate să bage ăștia de la Digi un...
0: O purtătoare de limba bulgară?
1: Exact.
0: Așa, nu sar de la una la alta, ci chiar e important că tot vorbim de jucători străini în fotbal. Federația Română de Basket, interesantă știre din punctul meu de vedere, și cluburile din Liga Națională au ajuns la un consens legat de noul regulament al competiției. Astfel, în campionatul care stă să înceapă, echipele vor putea înregistra maxim 6 jucători străini pe foaie și vor fi nevoite să evolueze în permanență cu un autohton pe teren. Știi că înainte nu era cu permanența. E o chestie curajoasă.
1: Nu, înainte și ce făceau, băgau 2 americani naturalizați.
0: S-au făcut, exact, și chestii și de genul ăsta.
1: Era
0: da.
1: Cu 2 înainte.
0: Da, autohton nu poate să mai fie american. Adică trebuie să fie musai
1: român. Pe diferență între naturalizat, dintre români și cum ai zis, autohton.
0: Da, da, da. Varianta propusă de Federația Română de Basket era ca echipele din ligă să poată avea maxim 5 jucători extracomunitari, adică din afara Uniunii Europene. În plus, fiecare formație trebuia să joace în permanență cu cel puțin un jucător comunitar de lot național pe teren. Și cum spuneam, până la urmă au ajuns la compromisul ăsta cu membrii ligii naționale și...
1: Deci, nu respectă legea nouă.
0: Da, stai puțin.
1: Că asta e esența, știi?
0: Nu respectă legea Novak, dar o mai indulcesc puțin,
1: da,
0: că alții
1: nu
0: n-o respectă, da. Și nici nu o indulcesc. Da. Adică...
1: Nu, și nici nu o pun în practică pentru că nu e lege deocamdată.
0: Da, da, corect, corect.
1: Adică noi vorbim de lege, dar ea nu e o lege.
0: Da, da.
1: Că nu a fost votată, nu?
0: Vezi că e piatră și în Crângaș, îmi scrie Dor.
1: Da, în Otopenci că nu plouă.
0: Nu?
1: Nu.
0: Păi
1: doar tună și
0: secetă.
1: Secetă.
0: Da, da, da. În sudul Bucureștiului încă n-a început. Păi dacă din nord a venit, vorbesc serios, norii erau în nord. O să ajungă și la voi, probabil, probabil, da. București noi cu jiului torențială nu vezi la 3 metri în fața mașinii. În Tineretului nu plouă. În sectorul 3, în Nerva Traian, ploaie normală de vară. După cum ție norocul, am mai zis-o, da. Echipa domnului Nazare, nu Nazare, Lincoln l-a bătut cu 0-3.
1: A spus-o, suntem la curent.
0: Ne-a împărtășit din...
1: Aseară mi-a venit notificări la sfârșitul meci.
0: I-a venit, a urmărit-o, a ieșit de frumos încât... Bă, despre blestemul de a fi român ai auzit, mata, domnul Nazare?
1: Am auzit, dar în alt context, nu sportiv.
0: Yeah?
1: Există și în context sportiv așa ceva?
0: Fii atent aici. Asta e din ProSport. Impulsionați de succesul lui Chivu, antrenorii români speră să-și facă loc în campionatele Europei. Chiar, da, e greu. Chiar și Ed Iordănescu s-a văzut refuzat în câteva rânduri, deși are în Palmares 4 trofee. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Cea mai... Dar, bun, am înțeles, ne spune de Legia

0: Varșovia. Despărțirea s-a produs, da? Bun. Edi Iordănescu n-a avut loc în Serie B și Champions și domnul Nazar.
1: A fost pe lista scurtă, dar s-a terminat lista.
0: Bun, deci s-a terminat cu chestia asta. A evitat să meargă în zona Golfului și, sau China, ca de acolo, acolo putea să ajungă, și a vrut în Europa. Cluburi din Serie B sau Champions și l-au avut în vedere, dar s-au orientat ulterior către tehnicieni mai familiarizați cu aceste competiții. Am încercat să răzbesc în Europa. Am avut niște încercări.
1: Ia uzi, alarmă.
0: Asta e de la...
1: Da, cu ea, ție ți-a venit?
0: Nu, nu, ia domnului...
1: Păi tu de lui de ce? A venit și nouă?
0: Nu, pentru că la mine e pe mute. Pe mute.
1: Nu, dar nici la mine
0: a,
1: nu.
0: Dar n-a venit încă, nu. Nu. Ia uzi.
1: Pe noi lui vine că e din Chitila de aici. Mai...
0: Ia uite-o și la mine.
1: Și la mine?
0: Și la mine.
1: La mine
0: nu. Metru cod portocaliu, intensificare ale vântului, frecvență, 755-830.
1: Deci vezi, mai... mă, că eu sunt din Otopeni, mie nu mi-a venit.
0: Păi da, da, nu știe telefonul unde e, GPS-ul. Nu ești
1: da,
0: în Otopeni.
1: Nu, am zis așa, dar nu, că în Otopeni nu e, de asta am făcut legătura, că nu plouă. Ia, gata, a venit și la
0: asta
1: mine. E... Al meu.
0: Da, asta e că te au pe microfon, da, logică e da. Altă, da.
1: 7.55, cât e? 7.50.
0: Da, da, păi de peste 5 minute începe.
1: Da.
0: Da.
1: Până atunci să vă anunț unde joacă echipa națională cu Hagi Nations League. Știi unde joacă?
0: E.
1: Am văzut titlul, zic, bă, unde joacă?
0: Băi, unde joacă, mă?
1: M-am zis eu că se duc pe la Suceava, pe la Timișoara.
0: Pe arena, pe Ghencea.
1: Nu, pe arena națională, toate trei.
0: A, da, că se înlocuiește gazul.
1: 25 septembrie la Solna.
0: Da.
1: Dar nu la Solniță, la Solna, în Suedia. România, Bosnia, pe arena națională, mi se pare că e fără spectatori, dacă nu mă înșel. România, Suedia, pe arena națională pe 5 octombrie și România, Polonia, pe arena națională. Iar în ultimul meci, unde credeți că mergem, domnul Maricescu?
0: Unde?
1: La Zenița, cu Bosnia.
0: A ales meciul transmise de antenă sau de prima?
1: Da, mi se pare că tot așa e, 1-1, nu știu care.
0: Da, cine, toate, o televiziune de acasă și alta din deplasare?
1: Nu, nu contează asta.
0: A, nu contează
1: și le împart ele la început, dar da, nu știu bun. Cum.
0: Da. Okay.
1: Dar interesant că la sfârșitul septembrie vom avea 4 meciuri unul după altul. 25 septembrie, 28 septembrie, 2 octombrie, 5 octombrie.
0: Atunci se va vedea mâna selecționerului, pentru că îi va avea la dispoziție o perioadă mai lungă.
1: Și face un ulot din ăla de trebuie să mai facă niște camere la mobil.
0: Deci o să vezi adevărata fața naționalei în meciul 3.
1: Da.
0: Că în primele două așa și după aia se încălzește și în 3 și 4... Zbang.
1: Crezi că
0: distruge
1: poate
0: pe toată
1: fi
0: lumea.
1: Un fotbalist integralist în cele patru meciuri?
0: Da. Eu cred că poate fi. Portarul.
1: Cine? Portarul, da.
0: Bă, poate fi.
1: În afară de portar.
0: Păi da, acum dacă vrea să bage un alt portar doar ca să bage...
1: Nu, în afară de portar. În ceilalți 10. Crezi că va fi vreunul?
0: Integralist? Adică să joace 360 de minute?
1: Exact.
0: Nu cred. Nu știu. Stai să ne gândim pe ce post suntem deficitari cu adevărat. Adică n-ai rezervă.
1: Funda stângă.
0: Cred că acolo. Cred că acolo bancul o să bifeze tot. Da.
1: Bancul și Borza, cred că.
0: Da, bine, Borza bancul... va fi, sigur va fi, că e de la...
1: Bancul nu s-a retras de la Națională, nu?
0: Nu, mă, Doamne ferește. Păi, dar ce are? Nu s-a retras,
1: bine.
0: Nu s-a retras el Cristiano Ronaldo la 41 de ani.
1: Nici
0: dar,
1: nu-i bine să se
0: stai așa un pic, ce-i Dumnezeu, da. Luca a semnat și cu Argi și cu FCSB. Băi, deja e Luca, mă. Zi-mă Stancu, mă. Sau cum îl cheamă? Luca Stancu?
1: Luca Stancu, da.
0: Zi-mă Stancu, așa, mă, frate.
1: Dar care e a doua echipă? Că a semnat cu FCSB, am înțeles. Dar care e a doua echipă cu care a semnat?
0: Cu Argeșu.
1: Ah, cu Argeșu.
0: Cu Argeșu. Dar cu FCSB înțelegerea era, dom'le, vii la noi dacă te declari ăștia jucători liberi de contract. Dar a semnat și cu și atunci, ca să nu existe un litigiu, ei pot să îl ia acum plătind ceva, pentru că atunci nu mai e valabil ca semna cu amândouă, că Argeșul semnase și cu Argeșul tot așa când e liber de contract. Ori dacă nu mai ajunge liber de contract, cad cele două înțelegeri cu Argeș și cu FCSB și ajunge la echipa care plătește o sumă de transfer. Modică acolo, cât o fi, știi? Da. Măi, te rog, e frumos, ne mai dat toate știrile astea, le-am pomenit deja, nu le mai înșira aici.
1: S-a trezit mai târziu ceva.
0: Da, le-am dat pe toate, serios, mulțumim, dar nu le mai da, că muncești de pomană.
1: Trezește-te mai devreme dacă vrei să le prinzi pe toate.
0: Vai, cum poți să fii, ce să-i spui omului?
1: L-a luat ploaia acum și a dormit mai mult.
0: Păi ploaia nu începuse, mă, la 7 nu ne ploua când a început emisiunea. Mă,
1: ți-am spus că o perlă formată de Gică Hagi în pauză a ajuns să MLS.
0: Se mai puțin, perlă de aia de scufundare, te
1: nu
0: duci știu, după ea?
1: Nu, e perlă de Ovidiu.
0: Oameni buni, nu vă luați ce spune. Este același fotbalist care a mai fost... Deci nici măcar nu-i corectă știrea.
1: E un rapidist ăsta.
0: E FCSB-ist.
1: A trecut pe la Rapid.
0: Păi a trecut de proști, au fost. Ai văzut ce jucător la Rapid.
1: 9 meciuri.
0: Da. Mățan, spune-mă că e Mățan care
1: Mățan, cel mai mare
0: întoarce în, va juca în Missouri, să știți.
1: Te-am rugat să-mi spui cum se pronunță fotbalistul de la FCSB, francezul ultim.
0: Eu știu doar de Renato Pantalone, eu nu știu cine.
1: Nu, ăla nu-i francez.
0: Dar care-i, mă?
1: Ăla, Buta...
0: Joacă mâine?
1: Ăla, da, care joacă mâine, da.
0: Stai că am văzut pe Prospor, cred că.
1: Butatu.
0: Stai că am văzut pe Prospor, stai așa.
1: Și mai vine și Batu Binisica ăsta.
0: Stai puțin.
1: Congolezul.
0: Deci, stai așa să văd și eu.
1: Deci avem doi.
0: Aimen?
1: Așa. Zi.
0: Stai să...
1: Hai să zicem Butu. Butu.
0: Butu Tau. Cum vrei? Hai să-i Butu Tau. Hai, mă, Aimen.
1: Auzi, am mai avut noi Butu Fei. Acum ăsta e Butu Tau.
0: Poți să-i spun Aimen?
1: Batu Binsica ăsta, congolezul?
0: M-ai omorât cu ăsta.
1: Ăsta e ultimul acum. Fundaș central, 30 de ani.
0: Batu
1: Binsica.
0: Mă, tu ții minte ce ne spunea
1: eu sunt
0: Evlaviosul Gigi despre africanii ăștia?
1: Nu, dar eu sunt curios cum îi pronunță el. Că o să zică, scoate-l pe Butu. Scoate-l pe...
0: Aimen. De la Amin, Aimen, e ușor asta cu Aimenul.
1: Da,
0: merge, nu. Asta cu Aimenul.
1: Butu.
0: Scoate-l, mă, pe Amin. O să-i zică bine, direct Amin.
1: El o să spună într-un alt fel, dar nu pot să spun eu pe post.
0: Asta e altceva.
1: Scoate-l pe...
0: Pe Bou.
1: Nu, altfel.
0: Păi așa scrie
1: un pic rasist.
0: Ah, nu, pe nu.
1: Ce
0: nu?
1: Așa o să zică.
0: Nu. Păi nu, mă. Păi da, stai.
1: Evlaviosul Gigi așa spune, spun eu.
0: Da. Și o să sară ăștia, bă, cei mai supărați, și o să zică: ia uite, bă, echipă de africani. Știi cum făceau cu Franța? Și o să zică, știu, echipă de africani la FCSB. O să sară...
1: Dacă o să spună scoate-l pe africanul ăsta, o să fie bine, dar nu cred.
0: Ci că cineva nu ne găsește pe frecvența din București. Nu știu, de la ploaie. Habar
1: de la ploaie, s-a înfundat frecvența.
0: S-a înfundat frecvența în București.
1: Deci FCSB se transformă în FCSB France. Ale FCSB.
0: Da. Ale, nu ale le bleu, ale le... Cum să le zicem, mă?
1: A, și dacă vine și ăsta din Congo, sunt 5. Că și ăsta e născut în Franța, am înțeles, deși e din Congo.
0: Stai puțin. Nu merge, alele, e sunt roșii albaștri.
1: Alele FCSB.
0: Alele, ne. El nu sună bine, mă.
1: Alele FCSB.
0: Ale Gigi, merge, mă, cu Ale Gigi, e cel mai simplu.
1: Plus mai altceva, Baciu care e filo-francez, fotbalul francez.
0: Hai de mine cum se va înțelege cu ăștia, va fi o... Hai da, de mine,
1: chiar
0: de
1: se
0: mine.
1: Înțelege acum, fie vorba, adică lăsăm gluma la o parte.
0: Da. Alele Brânza. Ia-i de mă.
1: Alele Brânza, da.
0: Da.
1: Bă,
0: dar ce se aude, mă, frate?
1: Apa pătrunde în
0: publicitate cam și ne ducem și mergem, nu ne ducem, mergem și noi să vedem ce se întâmplă afară și ne întoarcem. Gata,
1: noi.
0: Marian, preia legătura, te rog frumos, dacă mai poate fi preluată din cauza grindinei.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur și la Metropola TV. Am fost și am vizionat și noi spectacolul vremii de afară. Nu e furtună din aia mare, ne bucură, ploua destul de tare. Auzi, nu se mai aude vâjul ăla?
3: Nu.
2: S-a mai liniștit. Între timp, pentru că a existat o discuție prelungită înainte de pauză, am găsit, să știi că Gigi i-a întâmpinat pe jucătorii vorbitori de limbă franceză.
3: Cu pâine și sare.
2: Cu pâine și sare și fii atent ce le-a urat Gigi. Pă bune! Bienvenue à FCSB, mes garçons. Ici on travaille, on gagne et on respecte Dieu. Si vous donnez tout sur le terrain, vous aurez mon respect et celui des supporters. Jouez avec votre cœur, soyez courageux et les victoires viendront. Que Dieu vous bénisse et allez FCSB. Asta le-a zis Gigi.
3: Allez FCSB, vezi?
2: Asta le-a zis Gigi. Asta le-a zis Gigi. Dacă vreți, vă mai citesc o dată.
3: Dar nu, ne mai citi.
2: Nu vrei? Bine.
3: Îți dau eu o știre care te va cutremura.
2: Nu va cutremura turarea lui Gigi în franceză?
3: Va cutremura mititei pe grătar. Să spun de ce.
2: Așa.
3: FCU 1948 Craiova și-a reluat activitate.
2: Ce, și-au deschis o burgărie sau o șaurmerie?
3: Cine
2: ce au făcut?
3: Va fi noul antrenor al echipei patronate de către Adrian Mititelu?
2: Un bucătar.
3: FCU 48 Craiova și-a reluat activitatea în vederea participării noul sezon a Ligii 4. Pentru că pe 10 septembrie anul trecut, formația lui Mititelu a fost expulsă din toate competițiile. Oltenii au apucat să joace în fostul sezon competițional un meci de Cupa României, dar și două etape din Liga 3 până să fie excluși.
2: Bauza e la ei?
3: Bauza nu, așteaptă banii pe Bauza. Între timp, oltenii s-au reunit deja în propria bază, știi că au bază frumoasă acolo, în cursul zilei de 20 iulie, sub comanda antrenorului principal Costel Dumitrașcu. N-am auzit de el. Pe pagina de oficială de Facebook, conducerea lui FCU a făcut următorul anunț. Ne-am reunit. Începând de astăzi, reluăm antrenamentele pentru nou sezon. Așa, echipa va fi pregătită. Lot de 23 de jucători. Antrenamentele și meciurile oficiale de acasă se vor desfășura la baza de pregătire. FCU Football Park, tărâmul leilor, se arată în comunicat. Deci în tărâmul leilor.
2: Da, eu am crezut că e vorba de un restaurant, dar mă rog, dacă tu zici sau de...
3: Fiți deci atent... începe ascensiunea, domnul Maricescu.
2: Domne, acum ideea. Dacă s-a dat drumul la robinetul de jucători vorbitori de franceză la FCSB, au apărut și, sigur, pe surse, clauze din contractele jucătorilor vorbitori de limbă franceză. Asemeni turneului de la Roland Garros, mai ții minte când, acum nu știu dacă mai e valabil, dar la Roland Garros fiecare jucător popular sau nepopular

0: mai simpatic. A luat vreo 160 de litri de vin franțuzesc. La FCSB, clauza este următoarea. Dacă intră în grupele Conference League, jucătorii de limbă franceză vor fi răsplătiți cu echivalentul greutăților în telemea.
1: De vac.
0: De oaie, îmi pare rău să spun, de oaie. Deci fiecare, nu știu, dar ăștia jucători puternici, au 85-90 de chile. Gigi va da 90 de chile de telemea de oaie veche, atenție, ca să reziste, că dacă dai proaspătă, ce faci cu ea? Veche, fiecărui jucător vorbitor de limbă franceză. Păi mai, că mai, mai apar, mai apar încet,
1: ăștia mănâncă altfel de brânză, domnul Maricescu.
0: Da, da, el ce să facă? El n-are brânză de astea cu mucegai și alte chestii. Adică,
1: el are
0: da,
1: fără mucegai.
0: El are fără mucegai. Dă telemea de oaie, da. Telemea de oaie. E bună și asta. E bună.
1: Fii
0: și
1: atent că am aflat ieri, m-am documentat.
0: Așa.
1: Și am găsit că ne întrebam noi ieri la Butu, Butu, da?
0: Butu, îi zicem.
1: Ce salariu avea el de ajuns?
0: Ăsta e la de la Soșo.
1: Ăla de la Soșo, care a promovat din Liga 3.
0: Soșo, cum zicea un ziarist român. Șoșo.
1: Cel mai bun jucător de la Soșo. Din ce...
0: Ei, nu cred așa atent, ceva.
1: El avea 24.000 de euro salariu.
0: Dar Liga 3.
1: Liga 3, dar știți foarte bine, impozitele sunt foarte mari.
0: Da, ăla e brut.
1: Ăla e brut. Și el lua vreo 13.000 în mână.
0: Așa.
1: Pentru că e necăsătorit, nu are copii, știi că în funcție de asta e și impozitul.
0: Nu știam că la francize, la fel ca la nemți.
1: Da, că la fel ca la nemți.
0: Ok.
1: O să spun cine mi-a explicat.
0: Da, da, da.
1: Și dacă avea 13.000, bănuiesc că Negici i-a dat peste 20.
0: Așa credeți dumneavoastră, domnule Nazare.
1: Așa cred eu, da.
0: Așa credeți.
1: Și dar... atunci a venit. Deci nu avea un salariu foarte mare. Oricum, pentru Liga 3-a, salariul ăsta e foarte bun.
0: Da, e extraordinar.
1: Dar am avut noi fotbaliști din Liga 5-a care au ajuns, așa că...
0: Mă, ce se întâmplă acum la FCSB? Știu că am văzut niște mesaje de la suporteri FCSB supărați pe transferurile astea.
1: Și că ia FCSB caminatul când o face telemea o mucegai franțuzesc.
0: Asta e mișto, asta e mișto. Nu, dar am văzut pe unii supărați, domne, că sunt transferuri fâți sau... Oameni buni, în ultimii ani, doar din două campionate au început să dea rezultate transferurile. Că e Liga a doua, a treia, numai Franța și Portugalia. Uitați-vă în continuare, sau jucători care cumva, chiar dacă sunt capoverde, dar sunt tot din campionatul portughez, uitați-vă filiera asta gălățeană care continuă. Uitați-vă ce se întâmplă cu jucătorii francezi veniți în ultima vreme. M-au dat randament pentru că avem un campionat modest și ei venind din Liga sunt fascinați și cei de la FCSB pe ideea asta și se gândesc că vor fi peste nivelul mediu al ligii, al Superligii. Că le reușește sau nu. Adică eu consider că mai bine faci așa decât să te îngropi în Kosovo, Muntenegru, Serbia și așa mai departe.
1: Bine, mai e ceva. Și Franța și Portugalia produc foarte mulți fotbaliști. Păi, au foarte multe ligi
0: tocmai de asta.
1: Naționale și atunci ai de unde să alegi.
0: Ce că... mai produce ex-Iugoslavia? Nu, serios, nu, spune da. Și mie. Dăm ultimii jucători de top tineri din fosta Iugoslavie. Spune-mi și mie unul din ăștia tineri. Există vreo sculă speranță prin vestul Europei în momentul de față? Poate îmi scapă mie. Dacă îmi scapă, asta e. Dar ăștia produc pentru toată lumea. Francezii în special, dar și portughezii. Așa da. Că mie mi se pare cumva logică alegerea celor de la FCSB. Dacă jucătorii respectiv nu sunt ce trebuie, asta nu avem de unde să știm. Dar ca modus operandi, ca să-l cităm pe domnul Moraru, e corect ce fac. De unde să ia jucători? Din campionatul nostru? Spune-mi, pe cine să ia din campionatul nostru?
1: Deci fii atent că am găsit acum de la Răzvan Toma, da. Sezonul trecut. Da? Deci vorbim despre sezonul trecut. Cei mai mulți străini de unde crezi că au venit? În campionatul nostru intern, da? Sezonul trecut.
0: Păi din alea două țări.
1: Franța 18.
0: Așa.
1: Deci 18 fotbaliști francezi în sezonul trecut. Portugalia 16.
0: Poftim.
1: 15 Brazilia.
0: Deci fosta Iugoslavie mai puțin, nu?
1: Stai puțin, că ajungem și la ea. 14 Croația. Deci bun, este prima sunt. Țară.
0: Da,
1: care...
0: da.
1: 13 Ungarie.
0: Pe bine, aia sunt pe la CSR, da, sunt mulți.
1: Da, da. Dar și de ce? Pentru că acolo totuși salariile sunt mici în Ungaria.
0: Da, da.
1: Dacă
0: da.
1: Ești bun, poate așa.
0: Păi gândește-te că au drepturile de televizare 16 milioane.
1: Da. 8 fotbaliști din Bosnia.
0: Ia.
1: Și 8 din Spania.
0: 8 din Spania, da.
1: 6 din Camerun, Italia, Kosovo, Moldova, Slovacia, Ucraina. Deci dacă e să ne referim până aici, din zona Iugoslaviei, sunt 14 din Croația,
0: 6 din Bosnia,
1: 8 din Bosnia și 6 din Kosovo.
0: Da, ăștia sunt cei mai mulți dacă adun 3 țări, ca da. Fosta Iugoslavie.
1: Exact.
0: Dar ca și randament, jucătorii ăștia, nici nu-mi dau seama că sunt atât de mulți, pentru că

0: Sunt vreo 2 sau 3 care au ieșit în evidență. Pe când de alații, francezii și portughezii au cam făcut treabă peste tot, nu știu cum să-ți spun.
1: Da? Din Serbia sunt 5 și din Macedonia de Nord 4.
0: Da, nu mai au. Da, așa că...
1: Dar Franța și Portugalia împreună au dat 34 de fotbaliști în prima noastră ligă.
0: Da, ei produc atât de mulți fotbaliști încât șansa de a da peste niște jucători decenți din Liga a doua, să spunem, e destul de mare. Da. Aici este ideea. Da? Mă rog, să vedem dacă e reușit FCSB-ului. Da, dacă e reușește cu ăștia, au dat lovitura.
1: O să mai aducă și alții.
0: O să mai aducă și alții, da. Da.
1: Știi
0: da.
1: Cine mi se pare bine? Dincolo de CFR, unde au venit foarte mulți, în perioada în care era Marius Croitoru prima oară, foarte mulți francezi au venit.
0: Veneau pe filieră franceză mulți, da. Da, chiar dacă...
1: Foarte mulți.
0: Erau
1: foarte
0: de origine africană vorbitori, da, de franceză, da, și așa mai departe.
1: Aduși din Franța.
0: Aduși din Franța, da.
1: Iar sezonul trecut, cei mai mulți străini i-a avut CFR Cluj. 27. Bă, tu îți dai seama, 27.
0: Da, și fii atent câte transferuri a anunțat acum. Deja. Da.
1: Bine, Petrolul cred că îi bate acum. Are mai multe Petrolul decât CFR. Petrolul e numărul 1. Și cei mai puțini străini, Faru, sezonul trecut, doar 9.
0: Păi dacă n-au cu ce... Și ei vor să se și păstreze în, da, în limitele bugetului. Adică acolo, până nu reușesc să mai vândă ceva și nu știu pe cine să vând. Stau să mă întreb. Nu au produse de... Vezi, chinul celor de la... De la Cluj. Corenița, am înțeles că Craiova a dat 600, a oferit 600 de mii pentru Corenița. Ăștia la alții au ținut 1 milion. Și 20% dintr-un viitor transfer, o chestie de genul ăsta.
1: Și fii atent, la general, all time, da, de când este Liga 1, CFR Cluj este echipa care a avut cei mai mulți jucători străini.
0: Dar e clar, nici nu
1: 208. Este singura care a depășit Borna de 200.
0: Mă, ei așa au și făcut, cum să spun, carieră internă.
1: Avea o calitate aia de acum 20 de ani.
0: Pe vremea lui Pașcani, când nu plăteau nici impozit, nu plăteau nimic.
1: Luau fotbaliști cu milioane.
0: Luau fotbaliști cu milioane și mulți de calitate și au scos și ceva bani, e adevărat. Nu și-au acoperit pierderile. Dar da, erau fotbaliști străini gârlă. Da, da, adică când dai peste un român, te întrebai cine e ăla. Hai, serios, Daniele, ca da, așa.
1: Deci CFR Cluj 208, Dinamo 197, Rapid 125. Oțelul a ajuns și ea la 109, iar peste 100 mai au Petrolul, Astra, FC Botoșani, Iași și FCSB.
0: Știi când a crescut Dinamo mult chestia asta? Atunci când a venit ăla, Pablo Escobar. Da. Că a dus străini la greu în perioada aia. Rapid are mai puțin pentru că Rapid a fost o perioadă de s-a dus și a luat-o de la capăt din Liga a 5-a, a 4-a, pe când Dinamo a vrut să stea sus de tot mereu și a rămas acolo și a adus foarte mulți străini. De-aia are atât de mulți străini Dinamo. Da. Că dacă o lua și ea frumos, așa cum era normal, de la capăt, nu mai avea atâția străini. Da? Ei au zis că trebuie să rămână acolo. Musai.
1: Problema la străini pe mine mă interesează calitatea lor. Dacă au calitate. Cei mai mulți dintre ăștia câți au fost, n-au avut calitate. Hai să fim serioși, da?
0: Nu, vedem. Da. Știi ce au și portughezii și francezii? Chiar dacă ei sunt modești și așa mai departe. Măi, au ABC-ul fotbalului. Adică foarte rar găsești cât un fotbalist de ăsta venit din Franța sau Portugalia care să nu știe să facă o preluare. Vorbesc serios. Adică, bun.
1: De ce? Unde vine? De la cum sunt școliți, nu?
0: Exact. Sigur, ăla Țimba, ăla e rudimentar din punctul meu de vedere, ăla are forță în primul rând. Dar el e o excepție. Ceilalți veniți din Franța și de Portugalia, în general, îi vezi, știu să pună un stop, știu să dea o centrare. Adică, măcar chestiile astea le au și de-aia au succes în campionatul nostru, unde asta mingea sare ca din gard.
1: Se numește instruire, da?
0: De instruire.
1: Să alergi și cum să ții mingea, da?
0: Da,
1: asta
0: da,
1: este
0: da,
1: problema. Da. Și asta se vede foarte bine la noi prin calitatea antrenorilor de copii și juniori. E foarte clar. Ăștia insistă. Franța, Portugalia te pisează cu chestia
0: sistem
1: asta la copii.
0: Bine, da? Nu vari, și spaniolii sunt, da, spaniolii vin mai puțin la noi. Sistemul, tată, sistemul în care sunt educați, da? Asta e, asta contează.
1: Eu cred că Franța și Portugalia au ajuns și la un nivel încât produc mai mult decât trebuie. Vorbesc serios.
0: Pentru ei, pentru piața internă.
1: Pentru piața, da, da, trebuie să facă față și atunci să duc peste, înțelegi, peste tot.
0: Cumva, dacă nu te deranjează comparația, cum e cu jucătorii de basket american care n-au loc în NBA.
1: Exact, e la fel.
0: Și umplu lumea din Filipine până în Australia, continuând în România și ajungând în Chile.
1: Fă un exercițiu de imaginație ca noi să avem academiile din Franța și am produce jucători. Păi rămâne toți în România? Ar pleca, că dacă nu mai ai loc, ăia sunt foarte buni, nu?
0: Noi bine,
1: noi nu producem, aia e problema.
0: Și, nu, de produs producem și noi, dar nu producem ceva care să poată să ajungă în străinătate.
1: Nu, ei produc și calitate, dar produc și

0: număr, ai, și mulți, ai,
1: raportul calitate-număr, da?
0: Exact.
1: E echilibrat. La noi e la număr.
0: Noi producem antrenori. Asta este la noi. Adică noi avem 300 de antrenori, dar în schimb avem 40 de echipe în primele două ligi. Și ăștia, ceilalți 160, nu vor să antreneze la Liga 3 sau la copii. Vor tot în Liga 1 și în Liga 2.
1: Corect.
0: Ceea ce nu se poate, că sunt 40 de locuri sau 38 sau câte sunt.
1: Da, am înțeles că e o pauză acum, e un hiatus de ăsta de absolvenți.
0: Păi nu, da, federația la un moment dat ce, bă, stai puțin.
1: Stai că sunt prea mulți.
0: Noi tot producem, dar ce facem cu ei?
1: Ce facem cu ei? Mai ales că ăștia care fac școala plătesc niște bani, da, și nu puțin, păi ca da, să ajungă
0: în
1: poziția
0: asta. Eu aș spune așa, domne, 2 ani nu mai facem nimic, hai să facem în 2 ani niște manageri.
1: Avem nevoie. Interesant.
0: Dar cu manageri ăștia se găsesc pe piața muncii, adică îi vor patronii respectivi.
1: Aia e. Că la antrenori îi obligi cu... Da, da, dacă...
0: Păi trebuie să-i obligi și aici.
1: Îi obligi și aici.
0: Păi, bineînțeles.
1: Vrei să ai director sportiv? Trebuie să facă școala federală.
0: Bineînțeles.
1: Da.
0: Unii fac, unii fac.
1: Unii
0: dar
1: nu... fac pentru că așa vor ei.
0: Da, da, dar alții nu fac. Dom'le, ăla e prietenul lui patronul, e nu știu ce. Eu aș face și pentru responsabil mass media comunicare există, dar eu am mai spus aici. Eu aș face și pentru responsabil cu gazon. E un netitică, stă el pe acolo, mai aud, nu merge așa.
1: Și după aia să vinzi bucățele din gazon pe cum a face Ionel Infantino.
0: Cândărâm stadion. Cândărâm stadion.
1: Da, da, a cândărâm stadionul, că la aia nu l-au dărâmat.
0: Nu știu, la Botoșani o să se dărâme într-o zi, la Iași, da? Că sunt stadioane vechi. Vinde-mă acolo o bucată să faci...
1: Vinde, vinde, da, da, da, da, da, da. La Liga 3 sunt 20 de locuri libere. Nu au echipe ca să completeze tabloul. La Liga 3.
0: Știi că e țintarul la Liga 2.
1: Da.
0: Se programează jocurile care vor începe peste 10 zile cu, bineînțeles, Ionuț Chirilă, CS Dinamo București pe lista echipelor.
1: Mă, am constatat în timp ce vorbeai tu pe final că mi-e mult mai simplu să pronunț noua achiziție a FCSB-ului ăla din Congo.
0: Bututu.
1: Nu, Batu Binsica. E mai simpatic ăsta. Și îl cheamă și Dylan. Îi zic Dylan, gata. Și că a luat 100.000 la semnătură Dylan ăsta, mă.
0: Da, da, vezi că are 30 de ani.
1: Știu că are 30
0: Bine,
1: de ani.
0: Bine, sunt disperați că n-au niciun fundaș central, s-a accentat Popescu, da, și stau doar în Duarte cu Daua. Și atunci, la ei, dacă unul dintre ăștia ia cartonat sau s-a accentat, să mâncați, că n-au fundaș central. Bă, nu există fundaș central.
1: Să știi că ultima dată a jucat la o echipă panoimă, la Larisa a jucat.
0: La Larisa,
1: și era liber de contract.
0: Parcă mai jucă vreo
1: și că a mai avut... Da, așa e și mie mi se pare. Și că Dylan ăsta, Batu Binsica, a avut oferte din Israel și din Emiratele Arabe Unite. Bă, da, plătește bine Gigi ăsta dacă aia din Emiratele Arabe.
0: Că a fost în lotul celor de la Congo? N-a jucat, așa
1: e. E crescut la Paris Saint-Germain și a fost prezent la Cupa Mondială. A fost rezervă la toate meciurile.
0: Da, pe asta
1: da,
0: spun.
1: Da, da, da, da, da. Și Batu Binsica ăsta a mai evoluat pentru Saint-Étienne, Anvers, FAMA Lissau și Maccabi Haifa. Da, a fost la destul de echipe.
0: Nu știu, totuși la nivelul FCSB, o echipă care te bați la titlu să n-ai fundaș central de rezervă.
1: Vai de mine.
0: Nu, dar ce se întâmplă? Uite, te întreb eu. Duarte Daua, se accentează Daua. Cine joacă acolo? Să nu spui că îl bagi pe Cisoti. Că l-ai băgat peste tot săracul. Mai un pic trebuie să fie și femeia de serviciu la club. Care să le-a făcut pe toate. Pe cine bagi? Zi-mi și mie. Bagi pe Radunovici, fundaș central?
1: Da.
0: Pentru că nu există viziune, las că vedem, nu știu ce. Stai să apare. Doamne ferește, să dea unul vreo 3 goluri de pe la Cixere, la FC Argeș, Botoșani, că le ia Gigi în 2 minute. O să zic că l-ați văzut pe ăla? Băi Meme, băi Marius, a dat la 3 goluri, bă, l-om e bun, e de... Ia vezi, bă, Meme, cât costă ăla?
1: O să mai vedem. Măi, am spus că s-a terminat campionatul mondial, oamenii au plecat și ei pe la cășile lor prin vacanță sau se pregătesc. Okay. Dar vreau să vă mai spun ceva. Ați văzut imaginea cu Ferran Torres, probabil, marcatorul golului victorios, în autocarul descoperit al spaniolilor, cu șapca Make Spain Great Again. El a și spus, a fost o ironie la adresa Americii, cu tot scandalul și așa mai departe. Casa Albă, în schimb, știi ce a scris?
0: A scris de bine.
1: Toată lumea vrea să se alăture mișcării. Mă, cum mă să nu vezi că e făcută, mai ales în contextul ăsta relației americano-spaniole,

0: că vai mama ei, da, și cum să, sigur, prostimea din America o să zică, ai văzut? Ai văzut? Dar de fapt mesajul este unul ironic. Ce vrei să spună, fac America sau ce vrei să fac? Omul a fost chiar simpatic la chestia asta. Da. Mie să spui ce face Ferran Torres, mă, că l-a contactat Luis Enrique. Așa zice Mundo Deportivo, că Luis Enrique l-a contactat, Real Madrid s-a băgat și ea pe fir, iar Barcelona îi oferă prelungirea contractului. Băi, eu nu pot să, nu mi-a plăcut niciodată Ferran Torres, nu vreau să fiu, ca cum că a dat golul ăla, a dat golul ăla. Dar numai că Barcelona nu mai are vârf deloc, că a plecat Lewandowski și n-a luat nimic.
1: Asta spun, poate, sunt,
0: în centru,
1: posturi,
0: acolo,
1: poate sunt posturi deficitare și așa gândesc
0: la,
1: antrenorii.
0: La Barça e post deficitar, clar. El nu e un vârf autentic, dar a mai jucat acolo, în locul lui Lewandowski, știi?
1: Tu vorbești de Ferran Torres și Gicu Grozav și a găsit echipă.
0: Unde, mă?
1: Cum, în Liga 3-a?
0: Adică doi șeptari vrei tu să zici, da?
1: Doi șeptari, unul de la Brașov și unul de la...
0: Așa.
1: După îndelungi negocieri, Gicu Grozav a ajuns la un acord cu șefii Coronei Brașov pentru un contract valabil pe un sezon. Dar nu înțeleg de ce au fost îndelung negocieri.
0: Nici eu nu știu chestia asta.
1: Ce, nu s-au înțeles, n-avea loc de recuperare sau care a fost treaba? Mă, Corona Brașov cred că revine puternic, o să vezi.
0: Dar pentru adică, cu primăria. Mă ameninți sau ce vrei să spui?
1: Da. Bine, nu știu unde o să joace, dar e altă discuție. Bă, 35 de ani are Gicu Grozav. Păi nu, soția joacă la Corona Brașov și joacă și la Corona Brașov.
0: Asta e șmecheria. Da, clar, logic, asta este. Așa e. Da.
1: Gicu Grozav, antrenor Marian Constantinescu, ți-aduce aminte de el? Fostul jucător care a fost
0: Gata. Am stat un pic în cumpănă, da. Dar mi-am adus aminte.
1: Nu prea există mulți fotbaliști Constantinescu, cum este nici Ionescu, că am vorbit noi mai devreme.
0: Da, puțin Ionescu, adică așa cum au ăștia Keita, Camara, așa, noi ar fi trebuit să avem mai mulți de Ionești fotbaliști. Da. Da, uite
1: Popescu
0: că...
1: avem mulți.
0: Popescu, da. Popescu există. Da, există. Se găsește.
1: Și George Popescu, da? Să nu uiți de el, că e important. M-am uitat să spun, ieri știi ce am făcut? M-am uitat pe Voio, nu la Sile Cămătaru.
0: Te-ai uitat la Electric Castle?
1: Nu.
0: Eu la Electric Castle m-am uitat.
1: M-am uitat la documentarul cu Bölöni.
0: Vorbesc serios?
1: E foarte interesant.
0: Pe cuvânt?
1: Da. Apar nume importante din fotbal în scurte interviuri acolo, inclusiv Varan, care e la Manchester, de la...
0: Știi că a fost la Varanu, nu, mi-a gândit la Varanu, scuze, nu, la și nu înțelegeam legătura. Da.
1: Apare Victor, fotbalistul de la Barcelona.
0: Știu despre cine e vorba.
1: Și se duce Bölöni pe la mulți din ei și stă de vorbă cu ei. Foarte interesant, mie mi-a plăcut. Da? Bine, totul e în maghiară, dar...
0: Ai în maghiară?
1: Păi în maghiară, că el vorbește în maghiară acolo. E făcut de maghiar documentarul ăsta, știi? Dacă ai timp, uite, într-o zi să te uiți un pic.
0: Am înțeles.
1: Interviu cu mama care are 98 de ani.
0: Da?
1: Cum s-a apucat el, cum a murit tatălui, el juca fotbal, tata a făcut infart când s-a uitat la el, cum a fost marcat, a vrut să lase de fotbal. Sunt multe chestii pe care nu le știam. Asta...
0: Mă, eu asta vreau de la documentare.
1: Da. Mie mi s-a părut că
0: sport, din sport să aflu lucruri pe care nu le știam.
1: Exact.
0: Da.
1: Dincolo de asta, că nu, adică nu pot să compar cu documentarele Netflix sau mă refer la realizare, știi?
0: Asta am
1: mă
0: înțeles,
1: refer
0: e
1: la
0: greu,
1: informații,
0: e
1: la
0: greu,
1: informații,
0: e greu.
1: Da.
0: Asta e că și pe Netflix
1: mai sunt
0: și nasolele. Da, uite, da. De exemplu, cu documentarul cu Vinnie Jones. N-am putut să-l urmăresc,
1: și atent,
0: a fost foarte slab. Deci.
1: Câteva pasaje cu Valentin Ceaușescu care vorbește despre Bölöni.
0: În maghiară?
1: Nu, tradusă în maghiară. Tradusă și mai spune o chestie acolo pe care noi știam,
0: da.
1: Că Piștii Cova și Emery Kenney,
0: da.
1: Au fost singurii selecționeri,
0: da.
1: Care nu l-au convocat la național.
0: Serios?
1: Ei fiind de origine maghiară.
0: Da,
1: probabil că primise, spune el, că primiseră ordine de la conducerea de partid și stat, bă, nu-l băgați pe ăla că...
0: Imi a primit ordine să nu-l convoace.
1: Așa spune, nu, și el spune, el spune că, domne, nu sunt supărat pe ei, că astea erau vremurile, adică nu are... chestia asta...
0: Da, mă, dar Naimi a fost selecționer după ce au luat Cupa Campionilor. Și a fost înainte Naimi?
1: Nu mai știu cum
0: păi
1: a fost.
0: Nu știu. Că și după ce a fost... Nu l-a locuit pe Lucescu? După ce Lucescu a bătut cu 4-0?
1: Și
0: pe
1: nu l-a
0: Austria?
1: Luat. Și nu l-a luat.
0: Păi deja era bătrâior, da, că de-aia știu. Nu l-a mai luat. Îți spun eu că a fost, nu că era maghiar. Da.
1: Și că l-a întrebat pe Piștii Covaci și că, știi că a fost cu România în grupă Ungaria.
0: Da.
1: Și a zis, și ce fac dacă... Că le-a zis, vezi că dacă e penalti, îi bați. Și l-a zis, bine, nu-i problemă, bat, dar zice, dacă ratez,
0: zice lumea că...
1: ce se întâmplă cu noi doi? Și a zis, da, ai dreptate.
0: Bine, publicitatea, astăzi luăm Bavaria pe piept.
1: Luăm Bavaria pe piept astăzi.
0: Nu știu, dacă ieri, de exemplu, în turul Franței, a fost pe malul lacului Geneva, la sur le banc, senzațională atmosfera lui. Era

0: Un soare.
1: Vezi că poate se uită soare... și Gigi la Turul Franței acum, că e direct interesat.
0: Băi, ce ar fi, mă, să se uită la ultimele etape acum? Da.
1: Să zică, băi, să-i zică lumea mea, băi, vezi că a trecut prin localitatea nu știu care. Ia vezi, mă, nu-i vreun fotbalist pe acolo? Să luăm și noi.
0: Gata. Publicitate, domnul Marian.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Mai devreme vedeam că Yamin Lamal își lasă barbă și mustață timp de 3 săptămâni, Petri își vopsește părul blond, Cucurea își tatuează chipul lui Luis de la Fuente. Astea sunt promisiuni făcute înainte de Cupa Mondială.
2: Și crezi că se vor ține de cuvânt?
1: Aia cu barba și cu mustață.

0: da, se poate ține de... Da, am o chestie mult mai importantă, mult mai importantă, să-i lăsăm pe ăștia lor cu părul blond, părul
1: roz. Hai că avem un telefon
0: roz.
1: La 9:30.
0: A, 9:30 și telefon.
1: E bine, e bine.
0: Ideea este următoarea. La nivelul Consiliului de Administrație al FCSB-ului, în lumina ultimelor achiziții, s-a luat decizia a susține financiar galeria condusă de Mustață pentru a învăța marseieza. Dar atenție, deja li s-au dat și versurile, să știi. Allons support de FCSB, le grand jour est arrivé, nos couleurs rouge et bleu brillant pour la gloire et l'unité. Dans le stade, nous avons raison, tout ensemble sans faiblir, pour notre club, pour la victoire, nous jurons de réussir.
1: Ale
0: asta
1: FCSB
0: va cânta marseieza de Pipera!
1: O să râzi, dar e cineva la FCSB care știe marseieza, sunt convins.
0: Valia ăsta, Argăseală.
1: Marius Baciu.
0: A, Marius Baciu. alții au spus că, domne, e greu să investi.
1: Argăseală știe poezii, nu știe...
0: Poezii, da, zici, pentru că Argăseală îl va scrie versurile în limba română, eventual. Haideți, fani ai FCSB, ziua meciului a venit, roș-albastru ne unește, visul nostru împlinit, pe stadion se aude glasul, mii de imni în bad la fel, toți cântăm pentru victorie, pentru clubul cel mai fidel. Refren, la luptă FCSB, ridicați și arfele sus, să resune tot stadionul până în ultimul apus. FCSB, spre biruință, cu onoare și curaj, vom lupta până la capăt, până la ultimul glas.
1: Ai văzut?
0: Variantă marseieză, limba română, limba franceză. Mustață, la treabă, tată, la treabă, la treabă, că dau francezii peste voi. Da, bine.
1: Cum se numește? Invazie franceză.
0: Bă, dacă se chema Steaua în continuare, știi care era titlul din presă? Steaua franceză.
1: Etoile, nu? Sau cum se
0: spune? Nu, Steaua franceză. Așa nu poți să pui FCSB franceză, că da, n-are nicio
1: știi
0: rezonanță.
1: Știi cum
0: îmi
1: dea GSP titlul dacă bate FCSB pe Craiova? Au găsit cheia franceză.
0: Da. Vai de
1: bine, mine. Sunt câțiva, cred că și pe la Craiova francez, nu? Sper că nu greșesc.
0: Sunt. Bă, cel puțin doi? Doi?
1: Da, sunt.
0: Ăla Nuri mai e la ei sau cum îl chema? Nu mai a plecat.
1: Băi, am citit un intertitlu, nu un titlu,
0: da.
1: Și eram să cad pe scaun. Bau, e un articol cu stadionul de la Hunedoara, ultimile detalii, se va deschide șantierul stadionului de 54 de milioane de euro și un intertitlu aici. Stadionul din Hunedoara intră în linie dreaptă. N-am înțeles cum intră în linie dreaptă.
0: Stai puțin, eu am mai auzit de stadioane construite în pantă la noi, terenuri de fotbal.
1: Parcă un parc era.
0: Era un teren de fotbal construit în pantă, pur și simplu. Teren, n-am spus cu tribune.
1: Păi se ducă apa să nu rămână, să nu boltească.
0: Okay. Dacă am avut un teren construit în pantă, ăsta o să fie în linie dreaptă. Tu înțelegi chestia asta?
1: Da.
0: Deci tribunele vor fi, nu vor mai fi, cum să spune, elipsoidal. Va fi doar o linie dreaptă. De 150 de metri, de 200 de metri, de 400 de metri de tribune. Liniar. Așa va fi.
1: Dacă spunea, domne, conform declarațiilor, se va intra în linie dreaptă cu construcția, nu știu ce, dar stadionul din Hunedoara, imaginativă, de stadionul intră
0: așa
1: în linie dreaptă. Gândiți-vă la cele trei situații, așa, ca să vă puteți imagina situația.
0: Doru mă amenință și zice așa, dacă nu te oprești cu FCSB-ul, îți urez să plouă torențial de când pleci de la radio până ajungi acasă.
1: Să plouă, ce? Ce, n-am mai mers prin ploaie? Am făcut și emisiuni prin ploaie, așa că nu e problemă.
0: Da.
1: Stadion de 10.209 locuri cu restaurant și săl de închiriat.
0: În linie dreaptă.
1: Deci le face restaurant la Hunedoara.
0: În linie dreaptă, ți-am zis eu.
1: Asta cred că e în linie strâmbă. E în diagonală restaurant.
0: Doamne Dumnezeule, da.
1: Doamne,
0: da. Cred că o să apară, zice cineva, și limba francesebistă, vorbită de Gigi.
1: No.
0: Bă, îți dai seama. Bună seara, Dobecali. Ați învățat ceva cuvinte în franceză? De
1: nu,
0: când cu jucătorii
1: ăștia? Nu vorbește cu jucătorii. Nu.
0: Să le zică și el bonjour. Bă, am învățat, mi-a zis azi, bonjour, bonsoir. ale le garçon. Dar nu, el garçon știi că să ia ospătarii.
1: Domnul Maricescu, avem o veste bună.
0: Ce veste avem?
1: Din Superliga, cum de unde?
0: Ziua, da.
1: CFR Cluj a scăpat de interdicția la transfer.
0: Păi am zis-o la prima oră.
1: Păi asta e știre extraordinară. Dar nu că a scăpat. Problema e că începe să legitimeze.
0: Păi cum, Renato Pantalon e deja jucător cu acte în regulă.
1: Asta cred că era liber, nu? Când nu cred că a dat bani pe
0: pantalon ăsta, da.
1: Pantalon a dat.
0: Da.
1: Efortul financiar, 1,5 milioane, cred că s-au mai vândut.

0: niște linguri.
1: Da.
2: Pe cuvânt?
1: Ai, Doamne Dumnezeule.
2: Bine, i-a bătut tot țelul, vai de capul lor.
1: Guten Morgen.
2: Bună dimineața.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Domnul Rusu, la noi plouă cu găleata, la dumneavoastră.
1: Și cu francezi, fotbaliști francezi. Deci plouă cu găleata și cu fotbaliști francezi.
3: Este foarte frumoasă, este un mijloc de iulie, o vară plăcută, suportabilă, temperatură 25 de grade, 26 de grade, uscat, așa că e plăcut. E plăcut. Ieri mi-am făcut antrenamentul după amiază de la 3 la 6, totul în condiții foarte, foarte bune.
2: Noi stăm mai bine, suntem mai stabili fotbalistic. Voi aveți guvern, noi nu avem, dar noi avem selecționeri, voi nu aveți.
1: Corect.
3: Avem și noi selecționeri. Și
1: da? Ce selecționeri?
3: Noi avem și o echipă campioană care este direct în grupe. Când voi aveți Universitatea Craiova care joacă în seara asta contra la Sofia, contra echipei Levski.
1: Da, e adevărat, dar cine e selecționerul vostru? Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, care e selecționer la
2: Franz Beckenbauer?
1: Când e? N-am auzit.
2: Nu a fost oficial.
1: Păi nu a fost oficial.
3: Este deja, cred că așa se estimează.
2: Când?
3: În zilele următoare se va semna contractul, pentru că Jürgen Klopp a avut
2: dacă așa
3: a avut alte contracte de publicitate și a trebuit să le încheie.
2: Da, dar trebuie plătite compensațiile.
3: Și în felul acesta încet încet se duce și sau intră și echipa germană, intră în rândul celorlalte cu un selecționer. Dar știrea bună pentru fotbalul românesc vine din America de Sud. Vine de la CONMEBOL. CONMEBOL este Confederația Sud-Americană de Fotbal și de acolo șeful acestei confederații, Alejandro Dominguez, propune 64 de echipe la Campionatul Mondial 2030. Deci de unde aveam până acum speculații, de unde aveam așa o serie întreagă de zvonuri, iată știrea cu mărirea numărului de participante la un campionat mondial devine oficială. Acesta este protocolul sau scenariul de la FIFA. Vine cineva din America de Sud ca să propună și vezi, Doamne, atunci președintele FIFA, Gianni Infantino, preia această propunere, parcă am fi la socialiști sau la comuniști, și atunci se va discuta în comitetul executiv. Cert este că mărirea așteptată a numărului de participanți este o chestiune de politică internă FIFA, ca să atragă o piață cât mai mare și să mulțumească pe toți aceia din bazinul electoral sud-american, african și asiatic care îl votează și îl susțin pe Gianni Infantino. Iar în 2030 vom avea un campionat mondial pe trei continente, în Uruguay, în Argentina și în Paraguay, adică Montevideo, Buenos Aires și Asunción, și apoi în Spania, Portugalia, partea europeană, și Maroc, partea africană. Și cu mărirea numărului de echipe, cred că vor crește și șansele de calificare ale tricolorilor. Cum vedeți voi această mărire?
2: Păi, noi suntem împotriva, am spus de foarte mult timp.
3: Aha, bun. Adică să rămânem la 48.
2: Eu aș rămâne la 32, da.
3: Ar fi și mai bine. Ar fi și mai bine, pentru că odată cu această mărire am avut până acum 12 grupele la campionatul mondial din Mexic, din Statele Unite și din Canada, iar acum se vor suplimenta și vom avea 16 grupe. Deci până acum am avut 104 partide și acum vom avea 104 partide plus X. Da? Deci campionatul va dura 5 săptămâni bune, este programat să înceapă în 8 iunie 2030 și să se termine în 21 iulie. Deci toată vacanța, așa zisa vacanța jucătorilor de fotbal, se duce pe campionatul mondial. În orice caz, e un subiect care va fi discutat, deja acum este oficial, așa că așteptăm poziția membrilor din comitetul executiv, care la propunerea lui Gianni Infantino vor spune toți da. Asta nu trebuie să ne așteptăm.
1: Da, bineînțeles că nu o să spună nu.
3: După campionatul mondial avem un clasament FIFA. Spania este pe locul întâi, campioana mondială și campioană europeană, Argentina pe locul 2, Franța, Anglia, 3.

Ucrainei 4, 5 Brazilia, 6 Maroc, iată viitoarea gazdă e în top 10, 7 Portugalia, 8 Belgia, 9 Olanda, 10 Mexic. Echipa Germaniei pe locul 12, echipa Germaniei e într-o oarecare cădere. Și acum am vorbit de campionatul mondial, am vorbit de clasamente, dar am întârziat această știre despre mingea cu care s-a jucat la campionatul mondial din Mexic, din Statele Unite și din Canada. A fost o minge Adidas fabricată în Pakistan. Aici, în Pakistan, muncitorii care au lucrat și care lucrează la confecționarea acestui balon au salarii de 150-160 de euro pe lună, nu mai mult, iar prețul acestei mingi, care este confecționată manual, este de 60 de euro. Deci, iată, salariul e de 150-160 de euro, dintre care 60 de euro este prețul în Occident, unde vă dați seama de ce se confecționează în Asia, unde forța de muncă este foarte ieftină și se vinde cu cel puțin 200% mai scump în Occident. Acum trec la echipa Spaniei, pentru că Spania este echipa superlativelor. Spania are cel mai bun antrenor din lume pe Luis de la Fuente, un tip de 65 de ani, care are vreo 300 de prezențe în Liga Spaniolă ca antrenor și care lucrează de ani de zile la Federația Spaniolă de Fotbal și a pregătit echipe U16, U17, U19. Toți acești campioni mondiali au trecut de la 16 ani prin mâna lui. Este un tip care are ca filozofie în prim plan echipa, echipo, cum spun spaniolii. Dialogul lui este respectuos, comportarea lui este foarte, foarte plăcută față de jucători și datorită acestor principii se bucură de un respect deosebit din partea fotbaliștilor. Cel mai mare talent care a fost descoperit sau premiat de FIFA vine tot din Spania, Lamine Yamal, 19 ani. Cel mai bun fotbalist vine tot din Spania, mijlocașul Rodri. Cea mai bună apărare este aceea a spaniolilor, 650 de minute fără gol primit. Iar Rodri este tot așa, cu cel mai mare număr de pase, 799, și a alergat în toate partidele, în total 96,2 kilometri. Iată, dincolo de partea tehnico-tactică și de calitățile individuale ale jucătorilor, partea atletică este extrem de importantă la o echipă care joacă în special pe posesia balonului. Am spus că acest domn de la Fuente este cel mai bun antrenor și iată, trebuie să știți că iar ne-a dat o lecție în finală, în minutul 91, îl scoate pe Rodri, cel mai bun fotbalist din lume, îl scoate pe Rodri și îl introduce pe Martin Tsupamendi. Și într-adevăr, și Ferran Torres și Nico Villan și ei au fost introduși în prelungiri și au fost aceia care sunt rezervele de aur și astăzi care sunt campioni mondiali, pentru că unul a centrat, Nico Williams, celălalt Ferran Torres de la Barcelona a marcat golul de aur. Și aici, iarăși, inspirația, anticipația antrenorului este decisivă și mă gândesc la neinspirația antrenorului german Thomas Tuchel, care a pregătit Anglia și care a ținut împotriva Spaniei cel puțin 25 de minute o defensivă când Anglia conducea cu 1-0, ca să nu mai vorbesc de Julian Nagelsmann, fostul antrenor al Germaniei, care a devenit celebru din gafe în gafe, plus comunicarea lui care a fost dezastroasă, mai ales cu jucătorii și în special cu presa. Și acum, din culisele campionatului mondial sau de la această finală, mergem acum în salonul VIP, mergem în loja VIP, acolo unde puțin au văzut și chiar nu s-a văzut care a fost componența lojei. Deci o lojă VIP care are, pe care eu am intitulat-o cu cultul personalității, doi tipi

0: au fost aici în prim plan, Donald Trump și Gianni Infantino, amândoi luați în permanență de camerele de luat vederi, în ciuda faptului că în această lojă mai era regele Spaniei, primul ministru Pedro Sanchez al Spaniei, primul ministru al Canadei, Mr. Carney, președinta Mexicului, seniora Claudia Sheinbaum, și iată, toate aceste personalități au fost umbrite, au fost estompate de cei doi autoritari, iar președintele Trump a făcut o declarație jignitoare la adresa Spaniei înainte de meci, i-a făcut loser, adică perdanți, pentru că primul ministru nu a ordonat armatei spaniole să fie alături de echipa de armată americană, de Pentagon și de Israelien în războiul din Iran. Nici nu putea să facă primul ministru al Spaniei, Pedro Sanchez, așa ceva, pentru că aici e vorba de NATO, e vorba de partea europeană, ori statutul NATO prevede o calitate defensivă a Alianței Nord-Atlantice și nici de cum una de agresivitate, una de pătrundere, așa cum se întâmplă în Iran. Iar unul dintre fotbaliștii Spaniei, Borja Iglesias, a declarat mai în serios, mai în ironie, că voi da mâna cu Donald Trump ca să nu mă aresteze. Deci aluzie la autoritățile federale americane, IC, acelea care au gonit, care au arestat pe migranți aceia fără drept de ședere și care i-au dus într-o închisoare, un lagăr foarte mare de concentrare de lângă New York, de unde au fost extradați. Și au murit două persoane pe timpul campionatului mondial fără nicio reacție din partea FIFA, cu reacții, bineînțeles, foarte agresive din partea organizațiilor internaționale pentru protecția drepturilor omului. Iată ce se întâmplă în acest moment în întreaga lume și acest campionat lasă un gust amar, cel puțin din acest punct de vedere. Și acum vreau să trec la Turul Franței, pentru că am fost preocupați cu campionatul mondial, mai ales ultima săptămână cu semifinale, finale, și nu trebuie să uităm Turul Franței, suntem în ultima săptămână, este cea mai mare competiție din ciclismul profesionist al anului, Turul Franței, apoi vine Turul Italiei și Turul Spaniei. Avem aici în ultima săptămână, îl avem pe rutierul Tadej Pogacar din Slovenia, care poartă tricoul galben. Turul Franței este sponsorizat de celebrul cotidian L'Équipe. Turul Italiei este sponsorizat de celebrul cotidian sportiv Gazzetta dello Sport de la Milano. Aici în Franța, Tadej Pogacar are 4 victorii și merge acum către a 5-a victorie în Turul Franței, dar două momente au marcat ultimile zile, și anume odată retragerea, accidentarea lui Jonas Vingegaard, un ciclist danez care este rivalul slovenului, și controlul antidoping sau controlele antidoping care au avut loc. Iată, Tadej Pogacar a fost controlat la 5 dimineața. Deci inspectorii antidoping au venit în hotelul lui la 5 dimineața, în timp ce danezul Jonas Vingegaard a fost controlat la 2 dimineața, adică sau la 2 noaptea, dar el, accidentarea lui, fractură la umăr, a recunoscut fair play că nu a avut nicio legătură cu faptul că a fost trezit din somn de către inspectorii antidoping, și tot acest procedeu a declanșat anumite critici, dar pe de o parte, Gabi și cu Daniel știm, sau avem acum un precedent și avem o dovadă, că nu trebuie ca inspectorii antidoping să respecte, acel principiu, dacă vrei, sau nu știu dacă este regulă, ca aceste operațiuni, controle antidoping, să fie făcute între 6 dimineața și ora 21. Iată că s-a făcut în plină noapte ca să îi controleze, mai ales pe rutieri. Și cu aceasta avem o știre, să spunem, bună, că cei mai buni rutieri au fost controlați și sunt într-adevăr negativi, adică nu au consumat substanțe interzise. Iar ultima știre vine din circuitul VTA, adică din Asociația Jucătoarelor Profesioniste de Tenis, care a cărui consiliu a decis introducerea testelor pentru feminitate, teste obligatorii. Această decizie este din punct de vedere juridic și etic foarte sensibilă, pentru că avem întotdeauna pătrunderea în sfera personală a sportivelor, dar pe de altă parte este o chestiune și de fair play, pentru că avem în sportul feminin foarte multe cazuri în care au existat operații transexuale, din bărbați au devenit femei și de aici se schimbă șansele de victorie, nu de competiție, șansele de victorie dacă din bărbați s-au făcut femei. Iată, avem o decizie consecventă în Asociația Jucătoarelor Profesioniste de Tenis. Vom vedea acum în circuitul american când și unde vor fi testate jucătoarele de tenis. Cu această ultimă știre închei corespondența, vă doresc o zi bună și pe bine dimineața.
1: Toate cele bune.
2: Numai bine, Mihai. Prima mutație e că a început să plouă din nou tare.
1: Și a și tunat tare.
2: Și a și tunat. Al doilea, dacă tot a pomenit de turul Franței, să spunem că ieri, în contratimpul individual câștigat clar de campionul mondial și olimpic Evenepoel cu Pogacar la 28 de secunde sosit, al doilea eveniment, așa, sau evenimentul negativ, l-a constituit abandonul unui important ciclist din top 6. Lipovitz a căzut într-o curbă foarte strânsă și asemenea lui Vingegaard în urmă cu două zile și-a rupt clavicula. Așa că doi din primii șase au abandonat în ultimele zile. Datorită e din cauza, dar având în vedere că unii sunt favorizați, pentru acei favorizați, datorită acestor abandonuri, Evenepoel are mari șanse să termine pe locul 2 la finalul competiției și cu aceste două victorii de etapă consecutive, iar Del Toro și Sexas, care se bat deocamdată pentru tricoul alb al celui mai bine clasat tânăr rutier, se bat și pentru poziția a treia în turul Franței, distanța în acest moment fiind de doar 20 de secunde între Del Toro și Paul Sexas. Cât despre controlele antidoping, v-am mai spus, în Franța este permis controlul antidoping și noaptea, iar reacțiile echipelor au fost vehemente după ce s-a întâmplat, sigur, fără nicio legătură cu accidentarea lui Vingegaard. Însă, unul dintre cei care n-au fost prinși dopați în anii 2000 și a recunoscut în 2012 chestia asta și a cerut scuze atât lui Pogacar cât și lui Vingegaard pentru controlele astea, pentru că a spus așa: noi suntem de vină. Controlele de noapte au, să spunem așa, scopul de a, fii atent, Daniel, de a preveni microdozajul. Că în anii ăia se făcea microdozaj și se făcea microdozajul ăsta, ieșea la analize, a doua zi nu mai ieșea. Ieșea doar câteva ore în timpul nopții, o chestie genul ăsta. Și ăștia, de teamă să nu se facă iar microdozaj, au băgat și controlele astea antidoping. Bine, e de discutat, dar dacă e prea mult, e prea puțin, oricum, ciclismul nu va mai avea niciodată credibilitate din cauza celor întâmplate cu Lance Armstrong și echipa lui. Adică, nu știu câți ani, 100 de ani, dacă mai exista omenirea asta sau Turul Franței, dar foarte curând, cât e Lance Armstrong în viață, nimeni nu va uita ce s-a întâmplat. Da.
1: Am avut noi o discuție ieri cu Morgan Rogers, dacă e cel mai scump jucător englez din toate timpurile, într-adevăr așa este, dar cu transferul ăsta faraonic, să spunem așa, el intră și în top 5 al celor mai scumpe transferuri din istoria fotbalului. Neymar 220 de milioane, știți foarte bine, de la Barcelona la Paris Saint-Germain. Mbappé 180 de la Monaco la Paris Saint-Germain. Alexander Isak 150 de milioane de la Newcastle la Liverpool în 2025 și Ousmane Dembélé 145 de milioane de euro de la Dortmund la Barcelona. Deci transferul lui Morgan Rogers în top 5 transferuri din istorie.
2: Da. Mai devreme, probabil că a fost puțin contrariat și a spus Mihai de un jucător al Naționalei Spaniei care nu există. El a spus despre unul Tzupamendi.
1: El există, dar altfel.
2: Tzupamendi? Dar ce iepure, ce e? Da?
1: Există altfel, așa îl denumește
2: de el. De Tzupamendi, bun. Informațiile continuă să vină dinspre FCSB. la intrarea în vestiarul

0: CSB-ului de la baza de la Berceni, că ei n-au stadion propriu, scrie deja Liberté, Egalité,
1: Fraternité.
0: Telemea.
1: Telemea.
0: Nu, Telemea, e și o chestie românească. Și fii atent că noi nu ne-am uitat aseară, îmi pare rău, asta este, am ratat. Dar au apărut câteva din declarațiile făcute de Gigi Becali la Radu Nau. Radu, ecute-moi bine, că eu spun adevărul, lui fotbal nu e glumă, mon frère. Dacă jucătorul vine și face seulement promenat pe teren, ori vor.
1: Ai văzut?
0: Eu nu plătesc milioane ca să facă turism. Eu le-am zis, bă, soaie serios. Dacă ai mingea, dai pas, să nu faci balet. Ce e asta? Opera de Paris? Nu! Eu am strategii. Toată lumea vorbește de tactică, de pressing, de posesion.
1: De tactic?
0: Nu mă, ascultă. Moi, eu vreau victorie. Când câștigi, tout le monde e fericit. Când pierzi, vin experții și spun, Monsieur Becali, problema e sisteme. Care e sistem? Bași mingea în poartă și gata. Zice, așa că eu sunt calm, trei calm. Nu, sunt calm, trei calm, dar dacă mai văd pase la adversar, mon Dieu, schimb jumătate de echipă până dimineață. Optimist, bien sûr, Dumnezeu sus, eu aici și restul on verra. Iată, frate, că lucrurile se mișcă. I-a dat interviu parțial în franceză lui Radu Naum.
1: L-ai văzut?
0: A fost repede, mă, repede de tot, mă, repede,
1: ți-am
0: repede.
1: Ți-am zis că în fiecare zi ți anunț un transfer la Petrolul și la CFR Cluj.
0: Așa.
1: La CFR ți-am dat, Petrolul a mai adus un jucător.
0: Da.
1: Pe turcul de 18 ani, Atay Akgün. Deci vezi câți bani
0: există. Mai spune
1: există.
0: O dată.
1: Atay Akgün de 18 ani. Provine de la Boluspor, fundaș drept.
0: Atay Akgün?
1: Atay Akgün.
0: Deci provine, are 18 ani și vine în Superliga?
1: Da, la Petrol.
0: Cât de slab poate să fie jucătorul de 18 ani ca turcii să-i dea drumul? Nu.
1: Câți bani i-a dat Petrolul ca să vină din Turcia?
0: Dacile,
1: asta
0: da.
1: E întrebarea mea. Păi nu, păi tu îți dai seama.
0: Da. Și că de acum pe Gigi când îl supere cineva va spune degaji. Degaji, nu degaji, degaji, degaji. Așa îți va spune.
1: O să-i zică Vali Moraru, degaji.
0: Ce să le fac, mă? Așa e lumea, așa suntem noi, avem, avem măcar asta au românii, dar umorul tată, înțelegi? Că în rest, ai de capul și de zilele noastre.
1: Și apropo de ce spunea Mihai Rusu, președintele CONMEBOL, un apropiat al lui Infantino, da. A anunțat deja că turneul final din 2030 va avea 64 de echipe. Deci,
0: păi da,
1: e o formalitate.
0: Și a zis ceva de genul ăsta și suntem fericiți că îl organizăm și noi, știi că e cât un meci în... pentru centenar, un meci în Argentina, unul este în Uruguay și unul în Paraguay, nu?
1: Da.
0: Așa parcă, în asta trei.
1: Da. Da, dar la început câteva meciuri în
0: atât,
1: grupe.
0: Nu, da, unul da, singur, mă, ci că e unul da. Singur. Eu așa, poate da. Greșesc.
1: Trei meciuri în America de Sud.
0: Așa.
1: În faza grupelor.
0: Unul acolo, da. Unul acolo și unul da. Acolo. Adică...
1: Probabil că dacă o să fie calificate echipele astea, meciul ăla din grupă va fi chiar acolo.
0: Nu, alea sunt calificate.
1: Sunt
0: deja 6 echipe calificate la turneul final.
1: Păi da, dar la aia înseamnă că se califică toate. Din
0: aici am vrut să te întreb, pentru că ele sunt 10 cu totul,
1: păi
0: da?
1: Asta zic.
0: Astea 3 calificate rămân 7.
1: Și mai erau 6 care se calificau și una la baraj.
0: Deci din alea 7 o să joace ca să...
1: Ultima joacă la baraj.
0: Știi ce s-ar putea? Pentru că au totuși 3 locuri date așa, pe oi frumoși, practic, pentru un meci, să nu mai primească nimic în plus.
1: Păi,
0: adică să rămână, domne, voi aveați 10, înainte se calificau 6, acum se califică maxim 7, dar 3 plus 4, înțelegi? Și alea 7 se joace pentru 4 locuri. Pe altfel n-am făcut nimic. Preliminariile alea ar trebui să nu se mai joace.
1: Să nu mai joace, da, sau să joace Liga Națiunilor și la ei meciuri amicale. Păi,
0: na, trebuie să fie niște preliminarii și nu că vin toate, că după aia e chiar o bătaie de joc.
1: Vezi că prietenul tău Anthony Taylor și-a anunțat retragerea din activitate. 831 de meciuri.
0: A fluierat ceva.
1: A fluierat ceva la viața lui. Are 47 de ani.
0: Da.
1: 2 cupe mondiale, Liga Campionilor din 2016 în fiecare sezon. De-aia ne-am plictisit de el.
0: Da.
1: Și arbitraj final a Ligii Campionilor din 2024. Dortmund Real Madrid 0-2. Iar în Premier League 432 de meciuri. Are ceva.
0: Ai încercat vreodată să cauți pe net, să pui întrebarea, cine sunt membrii CCA?
1: CCA de la noi?
0: Da.
1: Păi știu cine sunt.
0: Păi tu e sigur că îi știi?
1: Știu.
0: Da?
1: O uite. Parte dintre ei, nu toți.
0: Uite, e pe platforma oficială. Vreau să văd și eu cine sunt ăștia.
1: Cine? Augustus Constantin?
0: Așa mai departe. Unde sunt, mă?
1: Sebastian Colțescu, da, care e acum

0: Măsară strageți fărul.
1: Da.
0: De bine. Ce? Ce nelămurire ai?
1: Aveam eu așa o nelămurire.
0: Păi spune,
1: nu ce? Pot să o zic pe post.
0: De ce?
1: Stă la mine unul în cartier și nu-l recunosc după față.
0: A,
1: adică, după nume, după față recunosc. Dar nu, adică,
0: și nu
1: știu fața, dar nu știu cine e. Da, da, da.

0: cu față, nu?
1: Asta e, vezi, domnul Nazare. Aia e, că nu știu exact.
0: Dar e arbitru care a fost, nu? Nu care mai este.
1: Păi nu știu dacă ce fel de arbitru a fost, dar prin cartier apare doar cu tricouri de la Comisia Centrală a Arbitrilor, înțelegi?
0: Și de-aia ți-a trebuit. Deci a fost arbitru, e clar asta.
1: E clar că a fost. Pe cine poartă numai tricouri de la Comisia Centrală a Arbitrilor, da?
0: Foști arbitri.
1: Sau membri. Sau membri în CCA, sau poate au fost membri în CCA, nu știu, îți zic și eu.
0: Bă, deci e unul din București, nu? Dacă stă în București.
1: Păi dacă stă undeva prin Beller pe acolo.
0: Îți dai să.
1: Da, da, da, da. Mă, să mai...
0: Trebuie să te mai documente. Îi faci o poză când mergi pe stradă și o dai la ChatGPT.
1: Păi să știi că așa o
0: păi
1: să fac.
0: Păi da, nu, vorbesc serios.
1: Să știi că așa
0: ce
1: o să fac.
0: Ce fost arbitru este nenea cu tricou. Și gata, primești răspuns. Da.
1: Ai descoperit de unde au venit cele 1.400.000 de euro?
0: Poftim?
1: Pentru domnul Varga? De unde a scos banii ăștia?
0: A vândut lingurile.
1: Deci fotbaliști nu a vândut.
0: Păi unde să vând?
1: Dreptul TV n-a manetat.
0: Ori s-a împrumutat, ori ceva a făcut.
1: Că...
0: Nu știi că a vorbit la UEFA să-l păstuiască câteva
1: sunt
0: zile.
1: Bani mulți, mă. 1.400.000.
0: Da.
1: Nu, 140.000 de euro.
0: Da, da, era nasol dacă nu plătea. Dar da. nu prea a dat multe declarații, știi?
1: Nu, dar și că a declarat Prosportului că totul s-a rezolvat.
0: Păi da.
1: Așa, da. Nu știu de unde a făcut declarația asta, dar...
0: Declarație dată corespondentului, da.
1: Așa, nu de pentru Prosportul, da, parcă așa citisem, da.
0: Vlad Măcicășan de la Cluj.
1: Așa.
0: Cel care mai și...
1: A, da, el e de fapt în Cluj.
0: Da.
1: Fiind corespondent și atunci, pe chestia asta.
0: Nu ne-am mai spus ce s-a mai întâmplat cu Damian Djokovic. Cu pariurile cu astea.
1: Păi, domn, serios, el a zis că are un avocat și că... Da.
0: Și domnul Varga a spus că îl dau afară dacă se demonstrează ceva.
1: Deocamdată nu s-a demonstrat nimic. Trebuie să...
0: Promisiunea mult așteptată, autoritățile să reapucă în sfârșit de polivalenta ce se ridică de peste 16 ani la Timișoara. Se ridică din ce în ce mai mult, știi?
1: Cum e că se apucă și se ridică?
0: Păi nu, au dat drumul acum 16 ani și n-au mai terminat.
1: Adică începuse construcția?
0: Da, o construcție începută efectiv ca șantier.
1: A, efectiv.
0: De 16 ani, de care capitala Banatului are mare nevoie.
1: Mă, da, eu știu că astfel de construcții, după o perioadă, ce ai construit nu mai prezintă nicio...
0: E ca la patinoarul ăsta de la noi de aici. De la...
1: Adică, dacă am început să toarne fundație, de exemplu, și a rămas așa, neacoperită, mie mi se pare că nu e în regulă.
0: Dacă sunt infiltrații sau...
1: Păi sigur că da. Eu așa știu că legea prevede niște chestii foarte importante, serioase aici. Dar depinde, poate făcuseră doar o groapă. Cum a fost, de exemplu, ani de zile, Daniel, la fosta Automatica, unde înainte de criza din 2008-2009, aia a făcuseră o groapă acolo, înțeles, să construiască. Și după ce a venit criza... A rămas groapa aia până când s-a rulat construcțiile, nu știu, 10 ani, 7-8 ani. Dar nu era turnată fundația, apucaseră doar să sape, știi? Dacă e doar săpat acolo la... Băi, nu e nicio problemă, dar dacă s-au apucat să toarne ceva betoane, nu știu dacă pot să intre, să continue direct, da. Și că Vasile Marinescu și Sebastian Colțescu.
0: Ăștia sunt cei doi puși acum la Liga 2, Liga 3, la ultimul comitet executiv.
1: Da.
0: Spune că lui Sebastian Colțescu nu-i convine, dar n-are ce să fac. El mai mulți bani lua ca arbitru, da? Asta e, a venit vreme.
1: Sorocul de arbitru în teren, ca să spunem.
0: Vezi
1: așa.
0: Vezi că Vlad Chiricheș a ajuns la Covercian. Urmează
1: face
0: cursurile
1: școala?
0: Necesare pentru obținerea licenței UEFA-B. Bravo lui.
1: La Covercian.
0: Da.
1: Șmecher.
0: Foarte
1: bine. Șmecher în sensul frumos al cuvântului.
0: A luat
1: bravo lui.
0: Bravo lui. Bă,
1: foarte bine că e așa, da.
0: Și vine la Gigi după aia cu licența și îl pune antrenor.
1: Da. Să fim ca niște lei înfometați.
0: Cine a spus asta? Din Camerun, pe undeva? Căiesc cu lei neîmblânziți.
1: Omule. Lei Oltenii, mă. Păi n-au joacă lei Oltenii.
0: Ăștia sunt îmblânziți, nu sunt neîmblânziți.
1: Știi cine a zis-o pe asta cu lei? Mora a zis-o, mă, n-a zis-o un român. Mora a zis, mă. Mora a zis-o, da. Filipe Coelho despre absența lui Al-Hamlaoui. Nu va fi o scuză. Păi cine a spus că e chiar așa o absență asta? Palestinianul de zici că lipsește cel puțin Ferran Torres. Nu. Hai să fim liniștiți. Bă, tare sunt curios cum arată echipa aia bulgărească. Echipa care a reușit să o detroneze pe Ludogoreț.
0: Hegemonia celor de la Ludogoreț.
1: Eu cred, ți-am zis și ieri, că la Ludogoreț

0: doresc, nu mai sunt bani. Că la cum au dominat ei fotbalul și câți bani aveau, ori a venit o echipă cu mai mulți bani, ori ăia la alții nu mai au cât trebuie. Am văzut că s-au băgat niște indivizi acolo, bine, bine dozați din punct de vedere financiar la Levski, dar al lui Dogoreț era hegemonie în toată regulă. Nu era și al nostru fost Dinamovist Piteștean?
1: Al nostru Cabradu.
0: Nu era acolo în conducerea clubului?
1: Ba da, ba da.
0: O mai fi?
1: Păi este în continuare.
0: Este?
1: Da. L-am văzut asta iarnă în cantonament, erau și Ludogoreț în
0: tot. Da, era?
1: Și era și el, da, Moți.
0: Moți, Moți.
1: Da.
0: Știe lumea. Bă,
1: Moți s-a lipit bine acolo, a fost și jucător reprezentativ.
0: Ok, a jucat bine
1: și
0: la ei,
1: și
0: da.
1: Și o funcție de conducere, probabil că a învățat și ceva între timp, că da. E de foarte mult timp, adică gândește-te că au jucat acum vreo 11 ani meciul ăla, el a mai jucat câțiva ani și după aia a fost director sportiv sau nu știu ce.
0: Da.
1: Are o funcție.
0: Băi, am vorbit și noi odată cu el în calitatea de oficial al clubului.
1: Tu știi ce bine vorbește bulgar?
0: Păi după atâția ani...
1: Jul Carton...
0: Jul Carton zice și noi.
1: Bărzo și din asta, înțelegi?
0: Bravo, băi, Moți.
1: Moți bulgar.
0: Moți, Moți, Moți. Îmi scrie cineva, încă puțin și trebuie să mergi cu submarinul prin oraș.
1: Asta este.
0: Asta e drum spre Pipera, pe calea Floreasca spre Pipera.
1: Da, ne-a dat poză aici?
0: Nu, nu, bă, nu mi-a dat poză.
1: Da, ține niște poze cu...
0: Ăsta e Fimiu care merge spre birou și cu mașina și îmi spune chestia asta. Dar de-aia am spus zona, mea doar mi-a scris.
1: Mămălișchi go home.
0: Da, Mămălișchi go home. Mă, când au făcut Gică Popescu și Hristos Stoichkov înregistrările pe o barcă în Delta vorbind despre fotbal?
1: Acum câțiva ani.
0: Acum câțiva ani. Că mi-a apărut din nou pe net.
1: A fost un meci din ăsta demonstrativ în care a venit Stoichkov în România și eventual o fi dus
0: da,
1: prin
0: Delta. Da, și îl întreba, conducea Gică Popescu barca și îl întreba, Hristo, de ce am decăzut noi atât de tare și noi? Și îi spunea, Gică, problema este la bază, la copii, la juniori, la antrenori. Am văzut, nu știu, mi-a apărut pe Facebook zilele trecute. A, deci a ajuns, deci Fimiu a ajuns la birou. Deci a reușit deci să treacă de...
1: Fac și eu ca Mihai Gâda. Breaking news, breaking news, vă
0: ce?
1: Rog.
0: Că? Ce?
1: Metaloglobus îi urează la mulți ani lui Junior Moraes.
0: 40 de ani. Da, că noi tot anunțam
1: 40
0: că
1: de ani, frate.
0: Se îndrepta spre 40 de ani.
1: După ce a ajutat echipa noastră să promoveze în Superliga,
0: da, da.
1: Moraes vrea să pună umărul la un nou sezon de succes sub comanda lui Iani Zicu.
0: Da.
1: Feliz aniversariu, Junior! Asta se scrie pe contul celor de la Metaloglobele în București.
0: Da, da, da, da, da.
1: Din șoseaua Pantelimon 389-391.
0: Uite, John McClane, Die Hard, ne dă o poză chiar de pe... Bulevardul Regele Mihai în sensul spre Casa Presei. Uite, dacă vezi cum sare apa de sub roți. Ia uite. Dar nu e bine, adică nu e... Bă, da, a mai stat ploaia un pic, parcă nu se mai aude, nu?
1: Și a mai stat un pic.
0: Un pic, un pic până la marele nimic. Dacă ne uităm pe prognoză, zice așa. Zice că, fii atent, 85% șanse de ploaie în continuare.
1: Deci plouă.
0: 100% la ora 13 și dă și dă și dă și dă și dă și ci că abia sub 70% scade după ora 23.
1: Deci plouă.
0: Deci toată ziua plouă. Iar mâine e așa, amestecat. Amestecat așa. Amestecățui.
1: Lasă plouă, dar să nu fie furtun, să nu cadă copaci.
0: Asta e, asta e. Bine, dacă și plouă... apa multă în București, iar să inundă...
1: Da, când e, cade foarte puternic, așa, dacă e mai...
0: Uite, imagine de la Rossetti. E decent, circulabil.
1: Rezonabil, cum zice
0: da.
1: Domnul președinte.
0: La Dristor plouă ca într-o zi de toamnă, adică mocănește.
1: Da.
0: Deci s-a transformat într-o ploaie mocănească, ca aia e ploaia de toamnă, nu?
1: În 10 minute o să mergem și la Sfântul Gheorghe, să vedem dacă plouă și acolo.
0: Da. Da. Și că Valii Morar. Păi Morarie sau Moraru?
1: Moraru.
0: E Moraru, mă.
1: I-a zis cineva Morar. Vedeți da. Că mă cheamă Valii Morar.
0: Valii Moraru e dinamovist, l-a luat de la prima oră. Păi noi l-am luat de la prima oră.
1: Dinamovist din Vaslui, ceea ce
0: Vaslui,
1: mi se pare.
0: El ne-a... Ci că se umple Dunărea, zice cineva.
1: Nu, da, Valii Moraru nu e dinamovist, e argentinian. Vă spun eu. La ce am văzut aseară, e rudă cu Messi. Da. Îl cheamă Valii Moraru liniuță Messi. Sau Paredes, mă. Paredes,
0: Paredes, da, da, da.
1: Valii Paredes.
0: Ci că să vedeți ce va fi militar rezident, zice cineva. Probabil
1: păi acolo
0: că
1: sunt problemele.
0: De, cu apa, știi?
1: Da. Aici, în centru, totuși, sunt niște canale colectoare, dar în zonele de...
0: De deal și de munte.
1: Da, mai la periferie. Acolo e problema mare de tot.
0: Problema mare.

0: Mergem la publicitate și revenim aproape de 9:30 de minute.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bine v-am regăsit încă o dată.
2: S-a întețit ploaia și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. S-a întețit, așa va fi toată ziua. Încercăm o legătură cu Covaznă.
3: Da.
2: Să vedem dacă avem noroc.
3: Și la Covaznă nu e supărată lumea dacă a pierdut cu Rapid.
2: A începutul campionatului.
3: Nu, dar a dat declarație domnul Dioseghi.
2: Asta-i.
3: Fi la brutării. N-am mai vorbit de mult.
2: Să știi că nu. Sau să știi că da. Cum vrei să... Ce înseamnă ploaia asta? Ia potopi și la Sfântul Gheorghe.
3: A venit potopul.
2: A venit potopul peste noi. E rar să fie el de potop.
3: Mai încercăm. Te scriem domnului Chirițoi.
2: Monsieur Chirițoi, te rog, încearcă. Asta așa pe ideea să înțeleagă Gigi Becali.

0: Monsieur Chirițoi, te rog, încearcă. Băi, emoții mari la Craiova pentru meciul de astăzi. Emoții mari pentru cei 12 acționari, mă.
1: Da, păi sunt mulți.
0: Sunt mulți, mă.
1: Da.
0: Sunt mai mulți decât avea Dinamo. Mai ții minte? Dinamo cât avea? 7 cât avea la un moment dat?
1: 9 avea.
0: 9 avea, nu?
1: 9, 9.
0: Cu Turcu, cu toți ceilalți acolo,
1: Turcu,
0: nu?
1: Turcu, cu ăla de l-a arestat prin... Mai era unul care l-a arestat prin Italia, prin Cipru.
0: A, Săvulescu.
1: Săvulescu, da.
0: A. Da,
1: dar vezi că ăștia nu sunt, ei erau toți lăudăroși, știi?
0: Nu, aici sunt
1: aici
0: din,
1: nu, nici
0: sunt
1: nu
0: din umbră, cum ar fi, exact. Nici nu știi...
1: A, înțeleg că au bani, fac afaceri, dar acolo toți erau, se lăudau, făceau aia, nu știi, cu toți, cu mâna,
0: da,
1: cu
0: da,
1: marele,
0: da.
1: Dinamo și nu știu ce.
0: Aici e, domnul Rotaru, imaginea lor, cum ar fi, da? El e singurul care mai apare, restul nici nu știi care sunt. Da,
1: da.
0: E ca un fond de investiții. Da, cu mai mulți acționari. Bine. Pleacă la plajă în Lambal, Dan.
1: Ce
0: bine,
1: să fac?
0: Drum bun în Lambal la plajă. Da.
1: Ce vrei să fac?
0: Bă, ce să fac, cum a zis că...
1: Uite, apropo de Bulgaria, CSKA Sofia a fost sancționată de UEFA pentru saluturile naziste ale suportelor săi în cadrul primului tur preliminar din Liga Europa.
0: Deja au comis.
1: Deci îți dai... A, e ăla cu Derry City,
0: da,
1: când
0: mă,
1: a fost scandal.
0: Cu scandalul atunci, de s-a întrebat meciul.
1: Interdicție de vânzare a biletelor pentru încă un meci însoțită de o perioadă de probă de 2 ani pentru faptele de comportament rasist și discriminatoriu legate de saluturile naziste. Deci ei s-au dus în Irlanda acolo și salutau pe aia nazist? Nu prea înțeleg.
0: Acum vreau să-ți mai spun, să mai adaug ceva. Să știi că, bine, e Irlanda, nu Irlanda de Nord, dar nu contează. Da. În Marea Britanie, în general, da, au ajuns mulți bulgari la muncă, să știi. Cum au ajuns români, polonezi și toți ceilalți. Adică eu stau să mă întreb dacă nu cumva mulți dintre suporterii erau veniți din Anglia, de exemplu. Bulgari, fiind bulgari. De ăștia, bulgari, englezi în răiți, nu știu cum să-ți spun. De. E posibil, da. Depinde, nici nu știu câți au fost, că n-am văzut meciul. Acum câți au fost, 100, 200?
1: Că n-au stadioane mari ăștia, dai seama.
0: Bă, câți au fost, dar au reușit să facă scandal, știi?
1: Și că erau unii care făceau saluturi naziste către ceilalți, către suporterii ceilalți. Îți dai seama,
0: da.
1: Ce...
0: Băieți, cu multă minte, adică trebuie să fim conștienți de...
1: Iată, mă,
0: de
1: Rodrigo de Paul ăsta, iritat de criticile aduse Argentinei. Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează. Maniere?
0: Da, măi, nu înțelegi, știi ce? Ei nu realizează că greșesc, pentru că așa sunt
1: nasol.
0: Educați, mă rog, în ghilimele, da, chiar dacă se supără domnul Moraru, dar ei așa sunt educați. Faptul că au produs talente în fotbal, asta nu înseamnă că sunt educați. Că Maradona nu mai educat nu era, era super talentat, da, genial. Dar asta nu e...
1: E nasol când ești în departe de realitate sau nu ești în realitate, știi?
0: Că ei sunt rupți de realitate.
1: Păi ei sunt rupți de realitate.
0: Ei cred că așa e bine.
1: Da.
0: Dar stai să dai cu pumnul. Mă, că te-ai întors cu spatele și că n-ai fost prietenos, civilizat atunci când învingătorul tău a fost premiat, învingătorul pe bune, că dacă ar fi fost măcar o chestie...
1: O
0: care
1: fază controversă.
0: Nu merita ăia, ne-a furat arbitru, am făcut. Deci n-ai avut chestii de genul ăsta. Și tu totuși nu. Dacă te duci și dai cu pumnul, dai cu picioarele și chestii de genul ăsta... Ce zâmbet o deranjează? E vreun zâmbet la parede sau la ăștia? Adică la otamendii ăia din teren? Mă rog, asta e. Dacă atâta pot, atâta
1: pot. Fii atent, președintele la Liga, Javier Tebas, un fel de omologul lui Gino Iorgulescu, a acuzat Mars FIFA că distruge industria fotbalului după ce s-a anunțat că se poartă discuții privind o posibilă cupă mondială cu 64 de echipe în 2030. Nu are niciun sens. Industria fotbalului nu se rezumă la cupa mondială, oricât de important ar fi acestea. Ei distrug industria fotbalului, ceea care generează 10.000 de locuri de muncă pentru un eveniment care durează 40 de zile și vizează doar o minoritate de jucători, a afirmat șeful ligii. Ne-am exprimat în repetate rânduri îngrijorare cu privire la calendarul competițiilor, iar acum vor să organizeze o cupă mondială cu 64 de echipe. Avem nevoie de mai puține echipe naționale și de o mai bună protecție a fotbalului național la toate nivelurile. Ei nu-și dau seama de asta și iau decizii în mod irresponsabil, a adăugat Tebas. Să știi că afectează federațiile naționale nebunia asta. Bine, nu afectează financiar, dar din punct de vedere al desfășurării celor 5 campionate foarte puternice, îi cam dă peste cap.
0: Da, Tebas nu e șeful federației.
1: Nu,
0: șeful federației spaniole n-a luat poziție. Ăsta n-are nicio treabă. Ce

0: poate să-i facă FIFA, dar ăsta șeful federației se ferește că să nu tragă vreo amendă sau eu știu ce-o fi. Știi că declarațiile astea dure la adresa conducătorilor FIFA se pot lăsa cu niște amenzi, nu știu, bagă, încadrează la nu știu ce rahadă literă de regulament și le mai trage o amendă, că altfel ce să le fac? Adică ce ar putea să-i altceva decât chestii genul ăsta? Ce ar putea să facă, să le ridice dreptul de organizare al campionatului mondial spaniolilor?
1: N-ai cum să faci.
0: Bineînțeles.
1: S-a desemnat, nu mai e.
0: Da.
1: Da? Asta este, ce să faci?
0: România, dacă se comporta la fel ca cei din Argentina și reușea să-i bată pe spanioli la penaltiuri, vă părea bine? Nu.
1: Ce legătură nu, de comportament?
0: Nu, dacă a pus o întrebare aiurea, îi dau și un răspuns. Nu m-aș fi bucurat.
1: Bun, și dacă era Brazilia sau dacă era Italia sau dacă era Germania, e aceeași chestie. Da? Să știți că unele din echipele astea nu făceau așa ceva. Nu, dar nu făceau, că nu. Poate era un jucător. Aici a surprins și numărul mare de jucători, da?
0: Da.
1: Că nu toți au făcut și nu toți s-au comportat.
0: Da, da, așa. Da. Da. Vedem, hai că mai sunăm.
1: Mai încercăm
0: o dată. Un mesaj de la un ascultător.
1: Ah, uite, gata, că îl puteți suna.
0: Da, mă, sunam, pe am văzut. Da. Un ascultător ne-a scris o chestie și i-am răspuns. Credeți că Argentina a fost obligată să pierdă finala? Asta ai mai auzit-o pe asta? Deci, pe asta ai auzit-o până acum? Nu cred că ai auzit. E prima dată.
2: Alo?
0: Bună dimineața, domnul Laslo. Daniel și Gabi, Metropola și Sport Total FM. Nu ne-am auzit de mult dimineața, ați mai intrat la colegii noștri. Da. Acum că sunteți din nou om de Superligă, o să ne auzim mai des. Dar ne-ați îngrijorat așa un pic cu declarația aia, că domne, nu mai poți să ține echipa.
2: Nu, deci a fost un semnal de alarmă. Nu am spus că nu mai pot să țin deloc echipa, dar am spus că singur este foarte greu să ții echipa. Deci o echipă din prima ligă costă destul de mult. Și am tras un semnal de alarmă ca să vadă și ceilalți investitori, între ghilimele, sau cei care pot să ajute clubul să vină lângă noi, fiindcă se știe foarte bine că zilele de astăzi foarte puțin firme sunt care ajută fotbalul.
1: Dar au fost firme care v-au părăsit în perioada asta cât ați fost în Liga Secundă?
2: Da, cum să nu. Nu spun că au fost foarte multe, dar au fost. Și sunt și firme și acum care spun că situația financiară din România în momentul de față nu permite să sponsorizeze echipe de fotbal.
0: Da, asta este clar.
2: Sau deloc să sponsorizeze pe orice asociație.
1: Ați spus că vreți ca cineva să vi se alăture, dar e posibil să cedați și toate acțiunile dacă ar veni cineva care are pretenția de a prelua tot pachetul?
2: Deci, eu fac orice pentru clubul meu. Eu pot să mă uit la meciuri și din sânul galeriei. Deci, important este ca clubul să meargă mai departe și suporterii minunați și oamenii care vin la fotbal să aibă la ce se uite.
1: Deci, am înțeles.
2: Pentru mine asta contează cel mai mult, să continuăm visul ăsta care deja are 15 ani.
1: Și dacă o persoană vrea să se alăture proiectului dumneavoastră, vrea să vină să ia 10%, 20%, există un preț pentru așa ceva să se alăture?
2: Da, există un preț. Este foarte scump, este 0 lei. Nu-mi trebuie mie absolut nimic, nici până în momentul de față. Eu n-am luat nimic din clubul ăsta, eu plătesc și cola sau berea dacă beau din restaurantul clubului, fiindcă eu, pentru mine clubul ăsta este ca și familia mea. Eu aici aduc banii, nu de aici aduc banii acasă, ci invers. De acasă aduc bani pentru acest club. Deci, pentru mine este ca și cum ar fi copilul meu acest club, deci nu se pune problema ca eu să iau nici măcar un leu pentru cineva care vrea să vină lângă noi și să investească la club.
1: Că a răsfățat copilul ăsta. Că am răsfățat copilul ăsta, așa că i-a dat cam mulți bani.
2: Da.
0: Vreau să...
2: Știți cum e? Trebuie răsfățat copilul ca să rămână lângă tine. Deci echipa trebuie răsfățat ca să aibă rezultate și să mergem împreună mai departe, cât mai sus.
0: An de zile ați spus, ne-a spus și nouă, s-a și văzut, casele de pariuri nu și-au găsit loc la dumneavoastră. În situația asta de penurie, s-ar putea schimba ceva din punctul ăsta de vedere?
2: În momentul

0: De față suntem într-o situație în care oricine care vrea să vină lângă echipă este binevenit. Eu în 15 ani am avut ideea asta ca să nu punem casă de pariuri pe tricourile clubului meu, dar în momentul de față eu am văzut că toate echipele și inclusiv au spus și suporterii, chiar m-au rugat să renunț la ideea asta și cine vrea să vină și să pune reclama lui, deci pe tricou din momentul de față poate să vină și normal pentru un preț bun. Și asta e. Deci eu nu am vrut niciun momentul de față, dar au insistat și suporterii, fiindcă așa mi-au spus, dacă din banii respectivi putem să aducem doi jucători buni, atunci nu ne mai uităm ce e scris pe tricou și ce nu.
1: Păi cam toate echipele au un sponsor din asta, cred că sunteți singurii care nu aveți acum.
0: Eu, de fapt, eu niciodată din anii 87 niciodată n-am pariat nici înainte să am echipa sau clubul și nici nu o să pariez în viața mea, nu joc la lotto, nu fac.
1: Păi nu cred că vă obligă să jucați. Nu vă obligă nimeni să jucați. Okay. Nu vă obligă nimeni să jucați, doar să aveți niște venituri.
0: Nu, dar am avut o idee, asta a fost ideea mea fixă, dar acum cel mai important să avem o echipă măcar la mijlocul clasamentului și pentru asta renunț și la ideea asta.
2: Domnule Diosighi, noi pe parcursul turneului final ne-am tot întrebat, domnule, ce oameni de fotbal ajung în Statele Unite? Bine, noi ne gândeam în special, să zicem, la antrenori care să vadă, să se documenteze, așa. Da, oameni. Dumneavoastră a spus în Statele Unite. Nu știu dacă suntem cât de indiscret suntem, dar s-a vorbit foarte mult de costurile de acolo.
0: Da. Eu niciodată nu sunt genul care să ascund ceva. Deci costurile de acolo sunt foarte scumpe, mă refer acum la hotel, deci atunci în timpul campionatului mondial, la mâncare, la bere, deci totul s-a scumpit acolo, dar deci avionul 1.500 de euro poți să te duci până în America, tot așa și returul. Un hotel costă între 200-300 de dolari până la 1.000 de dolari, depinde la ce hotel te ai dus. Deci, dacă te duci așa cu, să spun așa, cu vrei să economisești bani, puteai să te duci cu 6-7.000 de euro, iar dacă vrei să te stai într-un hotel mai bun și să vezi meciul, să iei bilet de intrare la meci mai, la un loc mai bun, atunci cam 15.000 de euro.
1: Deci cât ați plătit pe biletul la care ați fost dumneavoastră la meci? La câte meciuri ați fost?
0: Acum nu vorbesc de VIP, că acolo era...
2: Nu, dar cât v-a costat biletul? Cât v-a costat biletul la meci, la meciuri?
0: Eu am luat încă din ianuarie de la, nu știu, 300 de euro până la 1.700
1: dolari.
0: De euro.
1: Euro
0: am luat biletul, că am luat de pe net, acasă, deci. Există un site care revin biletele.
2: Revinde. Deci dumneavoastră ați luat bilete de pe site-urile agreate de FIFA la revânzare, nu de la prima strigare, cum ar fi.
0: Da.
2: Așa, adică...
0: Nu.
2: Da.
1: Și la câte meciuri ați fost?
0: A fost la 4 meciuri. La Austria cu Iordania, cred că am cumpărat cu 300 de euro și la Germania cu coata de...
1: Cu Grasau.
0: Côte d'Ivoire. Acolo am luat cu 1.700 de euro, fiindcă acolo deja a fost mare cererea.
2: Am înțeles.
0: A fost la 4 meciuri. Am fost în 4 orașe diferite. Tocmai în ianuarie am stat și am zis că vreau să vizitez New York-ul, Toronto din Canada, San Francisco și Los Angeles. Așa am făcut programul că în 9 zile am fost la 4 meciuri în 4 orașe diferite.
2: V-ați deplasat între orașele astea că la mare distanță, cu avionul bănuiesc, nu?
0: Cu avionul, da. Dar a fost acolo. New York și Toronto a fost undeva 100 și ceva de dolari. Sunt avioane mici care decolează de la Toronto, de la un aeroport mai mic și ajung în Los Angeles într-o oră jumate.
2: Da.
0: Deci acolo n-au fost costuri foarte mari.
1: Deci cel mai scump bilet a fost ăsta la Germania cu asta de Fildeș.

0: Te stai seama dacă
1: da, la ala... luat eu,
0: da. Luat dânsul.
2: Da, da, da.
1: Am fost cetățenii
0: da. Mai scumpe,
1: nu.
0: Da, clar.
1: Probleme. Eu am luat întotdeauna categoria a doua.
0: Domnule, eu sunt
1: foarte bine tot stadionul. Am fost un prieten și n-am vrut să posturile să ajungă la cer.
0: Dumneavoastră sunteți recunoscut ca un adevărat suporter de fotbal, adică în adevăratul sens al cuvântului. Mizez pe, să zicem, simțurile de suporter. S-a vorbit foarte mult că la Cupa asta mondială și am simțit la televizor că era o atmosferă nu neapărat de fotbal. Erau mulți privitori așa, să spunem, care păreau că nu sunt cu adevărat, erau mai mult curioși. Cum vi s-a părut? La televizor, lipsind atmosfera aia tipică unor stadioane din Europa, așa ni s-a părut. Dumneavoastră cum ați simțit acolo?
1: Nu, eu nu pot să spun așa ceva. Eu când am fost acolo, au fost foarte mulți suporteri la fiecare meci și un lucru interesant, la toate cele patru meciuri, în afară de galeriile din cele două țări, cei mai mulți au fost mexicani.
0: Au
1: cumpărat foarte multe bilete și a fost așa ciudat să vezi verde între roșu și între alb, de exemplu, că a fost în alb Iordania, iar Austria a fost în roșu și au fost foarte mulți mexicani care au avut tricourile verzi.
0: Aha, am înțeles.
1: A fost o ciudățenie, la fiecare meci au fost minimum 2-3 mii de mexicani.
0: Sunt și mulți în state, acum ăsta e adevărul. Ce să...
1: Ei au cumpărat bilete poate mai devreme, nu știu, din ce cauza Mexic. S-au dus în America, poate că așa au reușit să se procure viză, fiindcă știm foarte bine că din Mexic e foarte greu să te duci la Statele Unite și acum cu campionatul au fost mai ușor poate pentru mexican să aibă viză în America.
2: Sunteți un fan Infantino sau nu, după ce ați văzut la acest campionat mondial?
1: Eu nici până acum nu am fost un fan al lui. Ce să spun, poate a fost o idee bună să fie atâta echipă, fiindcă au fost foarte multe meciuri, toată lumea putea să se uite. Singura problemă era cu ora pentru noi europeni, fiindcă când ajungi acasă și vezi că un meci era ora 4, dimineața nu prea ai cum să te trezești în fiecare noapte și să vezi meciurile, dar pentru americani era super ok.
2: Uh-huh. Am înțeles.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste impresii de călătorie, ca să zic așa. Cert e că o excursie de genul ăsta costă, adică... cu banii pe care i-ați dat dumneavoastră, doar dacă fac așa un calcul, fac o lună de vacanță exotică în niște locuri minunate de pe planeta asta,
1: da,
0: pe cuvântul.
1: 100%, deci aici nu se discută, fiindcă știm foarte bine că, de exemplu, nu venea să cred că o bere costă $25 pe stadioane, deci asta e enorm.
0: Da, 25.
1: Nu e vorba că eu nu-mi permit să cumpăr, dar
0: am
1: și suporte care abia au reușit să cumpără bilet și să vină în America și să dea €25 pentru o bere sau... Eu 10-12 dolari pentru un pahar de cola, mi se pare exagerat. Deci undeva acolo trebuia cumva reglat lucrurile să fie la un preț rezonabil. Nu toată lumea permite să bea 12 dolari un Coca-Cola.
0: Da.
1: Încă dar eu cred că era o afacere bună pentru America.
0: Toată
1: economia a simțit. Vă dați seama, hotelurile pline, restaurantele de mâncat și de băut pline, cu suporteri, plus prețurile exagerate de bilete de intrare, deci...
0: O ultimă întrebare de la un ascultător. V-ați fotografiat cu vreo vedetă? Că a fost plin de vedete la Cupa Mondială.
1: Nu. Eu n-am fost la VIP. Vedetele se duc numai la sectoarele VIP. V-am spus, eu am stat, am luat bilet de categoria a doua. Era foarte ok și de acolo, nu m-am întâlnit cu nicio vedetă. Nici nu am văzut cea puțin acolo lângă noi, nu era. Odată am stat în sânul galeriei austriece, așa am luat bilet.
0: Mulțumim frumos și succes cu Șepșii. Vă
2: numai
0: dorim.
2: Bine.
0: Numai bine, domnule. Sănătate multă.
2: Numai bine. Lazlo Dioseghi, patronul celor de la Șepșii Sfântul Gheorghe, în direct la Radio Sport Total FM și o bună bucată la Metropola TV.
0: Păcat că n-a prins Metropola tocmai parte. Foarte mișto povestirea.
2: Da.
0: Cu niște detalii care ne-au lămurit și mai tare, iar atunci

0: Atunci când primisem un mesaj de la un ascultător care spunea, domnule, am niște cunoști niște oameni din Norvegia care s-au dus și au dat 30.000 de om. Băi, nu știu, el nu a fi dat 30.000, dar pare că a dat 15.000 ca popa pe toată chestia asta.
1: Eu zic că a dat mai mult.
0: A dat mai mult, tu-ți dai seama?
1: A dat 3.000 de euro pe bilete și gândește-te la avioane. Da?
0: A zis 1.500 dus, 1.500 întors, așa da, s-a exprimat.
1: Și pe acolo?
0: Be, nu, dar vorbesc doar pe ăsta, când s-a dus 3.000 biletele, 3.000,
1: exact,
0: așa,
1: 6.000 dintr-o dată.
0: Câteva mii a spus hotelurile.
1: Păi, da.
0: Da,
1: și câteva mii alte avioanele între...
0: A zis că le-au fost ceva mai ieftine, a zis.
1: Da, că e adevărat, le-a prins că mai ieftin,
0: da,
1: acolo.
0: Da. Iar,
1: plus el că trebuie să mai mănânci pe acolo, nu?
0: El a fost doar la 4 meciuri, norvegienii a fost să la 5. Adică au stat mai mult, da, înțelegi?
1: Da. Și dacă a băut 20 de beri, 500 de dolari.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: O fi băut și el vreo două beri, era cald acolo, nu?
0: Da, da, da, da, da.
1: Domnul Diosighi e și mare așa, cred că două beri nu-i ajungeau foarte tare.
0: Doamne, ce să mai... frumoasă povestirea. E clar că e groasă financiar din moment ce așteaptă orice sponsor, inclusiv case de pariuri pe care nu le-a primit până acum.
1: Fii atent, are legătură și cu Liga a doua că s-au dus, cu situația economică și mai e ceva foarte important.
0: Cu politica din Ungaria.
1: Politica din Ungaria care s-a schimbat. Da?
0: Și a pierdut niște firme de acolo.
1: Plus că mai era altceva, nu e vorba de bani, dar guvernul de acolo încuraja niște firme,
0: da, să vină să sponsorizeze.
1: Să bage niște bani aici.
0: Exact.
1: Și aici
0: exact.
1: Și la Csíkszereda. Ceea ce acum nu se mai întâmplă, aia zic, bă, nene, nu ne mai zice... Nea maghiar ăla sau cum îl cheamă, cum ne spunea Orban, ne vedem și noi de treburile noastre. Că ea oarecum,
0: păi nu
1: e că ei iubeau fotbalul. Ele de respectau o politică.
0: Da, ăștia aveau nevoie să strângă robinetul, că erau niște cheltuielile, de exemplu, pe care le făcea Orban în România, erau inutile, erau bani pierduți de Ungaria.
1: Așa
0: că nu aduceau nimica pentru economia maghiară, da? Sau pentru cetățeanul de rând cu cheltuieli publice. Că nu erau făcute în interesul cetățeanului Ungariei, da, cheltuielile astea. N-am nicio treabă.
1: Bineînțeles. Era o politică de stat.
0: Așa, asta e.
1: Asta era.
0: Bun. Bine, astăzi toată lumea mănâncă praz.
1: Nu, toată lumea mănâncă din astea, roșii, ardei, castraveți.
0: Unii mănâncă roșii, deci unii țin cu castraveții și cu roșiile, exact. Și alții țin cu prazul,
1: exact.
0: Și pepenii de dăbuleni.
1: Da.
0: E bine asta cu pepenii de dăbuleni?
1: Suntem cu pepenii astăzi. Dar cred că se fac pepeni și în Bulgaria, domnule.
0: Ei, se fac, am zis și eu
1: Dar
0: acolo.
1: Dar praz nu cred că se face.
0: Bă, cred că și praz se face, că se face în alte țări. Adică mergi în Franța, găsești praz franțuzez, nu e nicio fel de problemă.
1: Bun. Tenis avem astăzi?
0: Da, sunt turnee multiple, dar nu pot să vă recomand ceva, că sunt așa de multe încât, iar cum ai noștri... O imagine interesantă, publicată de Jacqueline Cristian. E deja la exerciții fizice cu piciorul, ceea ce înseamnă că nu este... E operație, operație, dar n-are nicio legătură cu genul ăla de accidentare pe care l-a avut acum 2 ani. Da? Da. Oricum, de asta spunea că back soon, adică nu o să vină peste 6 luni în tenis, o să vină ceva mai devreme. Dar sigur, cine vrea să se distreze astăzi în continuare și iubește și altceva decât fotbalul, o nouă etapă în Turul Franței, o etapă de 174,7 km, un stadiu plat între Chambéry și Voiron. Domnul Gigi, vă rog frumos, dați un pic, domne, pe Eurosport astăzi, că trebuie habla francez. Nu parle francez.
1: Astăzi la ora 15 la sediul Federației Române de Fotbal va avea loc și tragerea la sorța programului de disputare a sezonului regular al Ligii a doua. Evenimentul va fi transmis în direct pe YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook Liga a doua. 22 de echipe cu CSE Dinamo în locul celor de la Poliași, care n-au primit dreptul de a evolua în eșalonul secund.
0: Vai de capul lor. Ne pregătim să ieșim în ploaie, tunete și alte chestii. Eu câteva zile vă las cu domnul Nazare. Fiți alături de el, susțineți-l, încurajați-l.
1: Dați-i în cap când e cazul.
0: Trimiteți-i mesaje, gârlă, că da. Astea contează cel mai mult.
1: Și dați-i și în cap că rezistă, nu-i problema.
0: Bă, de ce vrei să îndemn oamenii la violență?
1: De ce? Violență verbală.
0: Păi verbală și ce, da? Și lăsați-l în pace, că nu e antidinamovist, vă spun eu, nu e antidinamovist, da?
1: Vedem cu Dinamo Nichin ce se întâmplă. Cu Craiova e meci important?
0: Asta ploaia, ne zice Manuel. Băi, așa, un pic, atunci hai să fugim. Depinde, Manuel este pe Bulevardul Magheru. Nu e așa de departe de noi. Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ziua de marți n-a avut prea multe ceasurile în fotbal, dar până la urmă rezultatele pe care le-am văzut ieri pe panoul sportului rege au fost cât de cât în grafic. Mă uitam în Champions League, așa, Ararat Armenia nu se joacă, dragi prieteni. A bătut-o pe Shamrock Rovers cu scorul de 2-0 și a reușit până la urmă un scor care să îi asigure, zic eu, calificarea. Mi-e foarte greu să cred că la Dublin Shamrock Rovers o va bate pe Ararat cu 4-0, 3-0, un scor care să-i ofere o calificare liniștitoare. Merg acum, sigur, fără discuție, pe mâna lui Slovan Bratislava și la partida retur, acolo unde Slovan va avea o viață ușoară, având în vedere că a câștigat în Georgia la Iberia cu scorul de 2-0. Mai ales în Liga Campionilor, să știți că în general rezultatele au fost deloc cu sute coața albă, ci au fost în grafic. Mjällby din Suedia a bătut-o pe Lincoln din Gibraltar, scor 3-0, suficient cât să nu le dea nici foarte multe. Echipa Azeră Sabah Baku, vă spuneam că nu o poate bate în handicap pe Cups din Finlanda. Vă dați seama, va fi luptă grea acolo în Finlanda, unde azerii se vor duce la calificare, dar mi-e foarte greu să cred că această campioană a Finlandei va claca pe terenul ei împotriva lui Sabah Baku. Bă, oricât ar fi ea de echipa Azeră, care a adus niște brazilieni, care și-a modificat structura de joc, dar oricum finlandezii vor fi călare pe partida retur și eu cred că ea chiar se va califica această cups. Lech Poznań din Polonia dă lovitura în Danemarca la Aarhus și arată că până la urmă fotbalul danez, cât îl vedeți de prolific așa din punct de vedere al numărului de goluri, nu se poate ridica nici măcar la nivelul Poloniei. Fenerbahçe n-a făcut un mare meci împotriva lui Górnik Zabrze din Polonia. A fost un gol marcat care a ținut așa până la finalul partidei, dar un gol marcat încă din prima repriză, vârful de atac despre care vă vorbeam ieri, acest Talisca care îi scoate de fiecare dată pe Fener din impas. Talisca, la 32 de ani, marchează împotriva lui Górnik Zabrze și reușește să aducă victoria. Brazilianul este unul dintre jucătorii cu foarte mare simț al porții acolo în echipa lui Fenerbahçe, de-aia au și investit niște bani destul de mulți pe acest jucător brazilian. Rezultat de egalitate care îi convine lui Dinamo Zagreb în partida din Elveția cu FC Tune, dar să nu credeți că Dinamo

Zagreb e deja calificată. Atenție mare! Elvețienii pot pune probleme la partida retur, iar acest 1-1 din Elveția lasă deschisă soarta calificării. Nu e mare diferență între Dinamo Zagreb și Tiun. Doar că acolo la Zagreb publicul face mare tam-tam în tribune și este al 12-lea jucător al lui Dinamo Zagreb. Dar nu neapărat că ar fi vreo mare echipă această Dinamo Zagreb. Păi mi-aduc aminte în copilărie, în tinerețe, în adolescență, că mă uitam așa la luptele dintre Hajduk Split și Dinamo Zagreb, păi oameni buni, erau adevărate războaie la vremea respectivă.

lor calități. Bă, din păcate, Klaksvik, asta pe care eu o tot susțin, n-a reușit să marcheze în poarta lituanienilor de la Kauno Žalgiris. Nu e deloc bine că această formație Klaksvik nu a reușit să înscrie, pentru că returul din Lituania poate fi gestionat bine de Kauno, care să marcheze un gol, așa cum se întâmplă foarte des, un gol la limită și să se califice în dauna lui Klaksvik. Bașca că un rezultat de egalitate împinge partida în prelungiri chiar în Lituania. Așa că puține șanse pentru Klaksvik să se califice, doar dacă reușește să marcheze în acest retur. Pentru că n-a reușit în acest tur, văd că și acasă în derbiuri face tot 0-0, dar este o echipă care se bate, vă spuneam, se bate. Dacă reușește să-ți și dea gol, nu e deloc simplu. Echipa sârbă, Steaua Roșie, Belgrad a dat lovitura în Irlanda de Nord împotriva lui Larne, câștigând cu scorul de 4-0. Vă spuneam că în Islanda e foarte greu să-i bați pe Vikingur Reykjavik. Campioana Islandei, care domină quasi total campionatul intern, a trecut de israelienii de la Hapoel Berșeva cu scorul de 2-1, un scor meritat. Să nu credeți că pe teren neutru ar putea să facă cine știe ce mare lucru această Hapoel Berșeva, pentru că cu siguranță nu va juca în Israel, ci va juca pe undeva prin Ungaria, pe undeva prin Polonia. Rămâne să vedem unde își va alege această formație să joace. Am avut ieri și întâlniri din cadrul Conference League, dragi prieteni, în calificări din Conference League. Vă spuneam că Raba Győr din Ungaria nu poate să plece bătută din Luxemburg. Haideți, băi oameni, a jucat și tenis cu piciorul sau tenis de câmp a jucat ieri Győr-ul în deplasarea din Luxemburg. A fost un 6-2 pus cu mâna, așa. Probabil că cele două formații au înțeles fără discuție că e necesar și un dans antren, așa, o cacealma. Și au făcut un 6-2, un set de tenis a jucat acolo. Raba Győr a câștigat în Luxemburg și returul de acasă. De unde să știi dacă nu se termină la egalitate sau bate chiar Bissen din Luxemburg. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la aceste rezultate. Două dintre cele mai slabe echipe din Europa, Floriana la Valeta din Malta și Drita din Kosovo, au încheiat la egalitate 1-1. Eu cred că ambiția și determinarea kosovarilor vor înclina partida retur în favoarea lor, iar Floriana nu va putea să treacă de zidul kosovar, care în ciuda faptului că n-are cine știe ce calitate a jocului, dar ambiția, determinarea, terenul propriu, publicul, cred că îi poate împinge pe Drita către o calificare bine meritată după acest 1-1 în deplasarea din Malta. E surpriză mare, nu știu dacă e surpriză mare. Vă spuneam ieri că IFK Göteborg este în Suedia pe locul 13. Foarte slabă această formație, foarte slabă IFK Göteborg pe tărâmul ei de acasă. Sigur că mergând în cupele europene, Göteborg a continuat seria proastă a prestațiilor, o echipă foarte nervoasă, o echipă care a primit numai puțin de 4 cartonașe galbene și unul roșu. Da, Ellingmark a fost eliminat de către arbitrul acestei partide și sigur s-a văzut și pe tabela de scor. Echipa estoniană Levadia Tallinn a reușit să dea lovitura încă din prima repriză, era 2-0 la pauză pentru Levadia. Göteborgul a fost surprinsă de contraatacurile devastatoare ale estonienilor, care nici ei n-au mare echipă și au reușit să piardă cei de la Göteborg cu scorul de 2-1 și asta grație unui autogol pe care și l-a dat echipa estoniană, pentru că ei, săracii IFK Göteborg, n-a reușit să înscrie acasă în poarta estonienilor. Vă dați seama că returul, unde Levadiei îi ajunge și un rezultat de egalitate, va fi unul cât se poate de normal, adică nu e nimic anormal în ceea ce se va întâmpla la partida retur, unde estonienii, cu ambiția lor, cu determinarea extraordinară, poate că vor putea face un egal și vor aduce culoare acestei calificări pe care o vor obține, fără discuție. Da, astea sunt rezultatele din cupele europene de ieri. Da, o zi destul de prolifică, aș putea spune, în afară de acest 1-2 al lui IFK Göteborg, nu mi se pare că ceva este deosebit

de interesant pe firmamentul fotbalului din această, din această parte a Europei. Cert este că ziua de marți a avut câteva interesante partide și prin Suedia. Uite, de exemplu, în superetanul suedez, Helsingborg a câștigat, așa cum se întâmplă foarte des, cu 5 goluri marcate într-un meci, pe terenul lui Falkenberg cu scorul de 3-2. Un simplu GG3+, ca să nu mai zic 4+, sau altceva, a reușit să aducă satisfacție celor care reușesc să obțină această victorie. O echipă Helsingborg destul de prolifică, așa spune, cu multe goluri. Helsingborg se află pe locul 8 al clasamentului, dar marchează cam 2 goluri de meci, ceea ce s-a și văzut aseară, 29 de goluri marcate în 15 partide pentru această Helsingborg, în timp ce adversara ei nu a făcut cine știe ce pe teren în partida de ieri, și s-a și văzut pe tabela de scor, un 3-2 pentru oaspeți, în condițiile în care, dragi prieteni, Falkenberg era pe poziția 3-a și multă lume a căutat să joace dubla de 1x la această întâlnire, de altfel foarte echilibrată, și posesia mingii 54-46 și șuturi pe poartă 3-3. Dar știți ce mi se pare foarte interesant în acest campionat de superetan al Suediei? Bă, dacă o echipă marchează 3 goluri, uite cum e Helsingborg, a avut 3 șuturi pe poartă, 3 goluri. Păi la noi dăm la poartă, rupem ghetele și tot nu se duce mingea, ori nu se duce pe cadrul porții, ori dăm prea prost și apără portarul. Uite, de exemplu, Argentina n-a reușit să marcheze în finală nici măcar un gol în poarta Spaniei. Chiar în Suedia, nu știu cum naiba, echipa gazdă Falkenberg din 3 șuturi pe poartă a marcat 2 goluri, iar Helsingborg din 3 șuturi pe poartă a marcat tot 3 goluri, ceea ce pare să fie un procent de-a dreptul impresionant, prieteni. Da, ce am mai avut? Am mai avut prin Lituania, pe victoria lui Žalgiris la Hegelmann, am mai avut în Cupa Islandei, am văzut ieri Fylkir, după penaltiuri, a pierdut calificarea acasă cu o mică echipă, nici nu știu să-i pronunț numele. În Cupa Estoniei, dragi prieteni, iarăși au fost câteva întâlniri, oricum, în afară de ceea ce ați văzut voi în cupele europene, doar prin Bulgaria s-a mai jucat ceva. Botev, Plovdiv și Locomotiv Sofia au încheiat la egalitate 1-1 într-un meci de rejucare pe care FBET Liga Bulgară l-a prezentat ieri. Era 0-0 în minutul în care s-a oprit această partidă, s-a încheiat frățește 1-1, așa că, ce să zic, a fost un rezultat de egalitate foarte, foarte normal, aș putea spune, pentru felul în care s-a jucat. E, cam asta pentru în ceea ce înseamnă rezultate. Am văzut și ceva tenis ieri, foarte interesant, se joacă în mai multe locații și locația principală pe care o urmăresc în această săptămână este turneul de la Kitzbühel din Austria. Acolo mă interesează foarte mult, acolo se joacă cel mai frumos tenis, pentru că sunt și jucătorii cei mai interesanți. Cu toate astea, la Estoril, în Portugalia, pe zgură, ieri am văzut un jucător care vă spuneam că va lua măcar un set, bătrânul Stanislav Wawrinka, a pierdut meciul cu Buruceaga, scor 1-2. Dar bătrânul Stan Wawrinka a luat un set până la urmă, așa cum anticipam. Puțină lume credea că la această vârstă memorabilă pe care o are Stanislav Wawrinka, pentru că totuși jucătorul a ajuns la 41 de ani, e de remarcat că Stanislav Wawrinka este unul dintre jucătorii longevivi. El a jucat un ultim meci la Wimbledon, așa cum a declarat, a fost eliminat din primul tur la Wimbledon de Matteo Berrettini. A avut și ghinion să cadă cu Berrettini în primul tur, într-o partidă lungă, echilibrată, considerată de mulți acolo ca fiind posibil ultimul său joc pe iarba londoneză. E foarte greu de crezut că va veni și vârsta de 42 în care el să fie din nou pe iarba de la Wimbledon. Dar mi-a plăcut partida, triplu câștigător de Grand Slam, adică totuși o carieră impresionantă. Stan Wawrinka

A fost ovaționat de public la final, într-un moment cu încărcătură emoțională pentru el, interpretat ca o posibilă despărțire de turneul britanic. Să nu uităm că tenismenul elvețian Stanislav Wawrinka a disputat ceea ce pare să fie ultimul său meci la Wimbledon. El a primit aplauze, vă spuneam, puternice de la publicul de pe terenul 1, într-o atmosferă emoționantă, specifică, unui posibil meci de adio pe iarba londoneză. Da, și ieri a pierdut Stan Wawrinka, dar măcar a luat un set și chiar mă așteptam la acest set pe care elvețianul să îl ofere suporterilor săi. Că e greu, oameni buni, e greu la 41 de ani să stai în fața unui jucător foarte tânăr cum e argentinianul Buruciaga. Mă miră faptul că Van de Zanschulp din Olanda a pierdut partida cu Faria. Nu mă așteptam ca olandezul, care e un jucător cu mare experiență, să fie bătut de reprezentantul gazdelor. Îmi place în ultima perioadă francezul Jacquet, care iată-l eliminându-l pe Merida Aguiar din Spania, și Gaston, francezul Gaston, și el e într-o formă foarte bună. Acești mici tenismeni care nu sunt de vârf în Franța, băi, oameni buni, reușesc rezultate foarte bune, indiferent cu cine joacă, ei iau minimum un set, îi bat pe adversarii de același calibru. Jacquet, Gaston și alți francezi care reușesc așa, nu știu cum, să treacă peste adversarii lor. Da, ce să zic, e o bucurie să văd jucători foarte, foarte tineri și chiar medii, ca și plasament în clasament, să obțină astfel de victorii. Un alt portughez, Nuno Borges, a trecut cu 2-0 de brazilianul Luz, în timp ce Karen Obusta s-a distrat cu Gaubas. Era de așteptat ca nefericitul și neexperimentatul jucător Gaubas, venit din Lituania, e adevărat și foarte tânăr, la 21 de ani, să reușească să piardă pe lipsa lui de experiență împotriva marilor jucători cu care se întâlnește. Ziua de marți a adus și în ceea ce înseamnă Kitzbühel din Austria, și vă spuneam că Molcan îl va bate pe Hofner din Austria. Hofner, unul dintre cei mai slabi jucători ai turneelor săptămânale, 2-0 pentru Molcan în fața lui Hofner. Surprinzător este că acest belgian Collignon, care a jucat finala recentă împotriva lui Tsitsipas și a pierdut-o cu scorul de 2-1, n-a luat măcar un set în fața neamțului Altmaier în turneul de la Kitzbühel. Greu pentru acest Collignon, care nu știu cum s-a mobilizat el de a ajuns în finală recent. Da, foarte serios argentinianul Baez, un jucător trăznet, aș putea spune, 2-1 cu Kecmanovic din Serbia. Din nou un francez câștigă, dragi prieteni, en fanfare, 2-0 pentru francezul Halis în fața lui Gere. Da, tare acești francezi, mulți și buni, Halis, Jacquet, Gaston, toți jucători de calitate care, iată, obțin mai ales în primele tururi rezultate foarte bune. Turneul fetelor de la Hamburg, acolo se fierbe tenisul feminin. Această Olinikova, care a început să mă enerveze, Olinikova, 2-0 cu germanca Schunk. Schunk n-a reușit să obțină decât un set în fața Olinikovei, dar abia o aștept să o văd pe ucraineancă plecând acasă, pentru că n-are calitate, dar a nimerit cu o germancă foarte, foarte slabă. Vă spuneam de Avanesian că o bate pe Arancea Rus, foarte ușor a învins-o cu 2-0, 6-2, 6-1 pentru jucătoarea din Armenia. Apoi am văzut-o câștigătoare și pe Iulia Putintseva. Vă spuneam de ieri, în fața lui Bartel, un 2-0 sec pe care Kazaha l-a reușit, formă foarte bună, la fel ca și un unguroaica Udvardi, care a trecut de rusoaica Pridakina cu scorul de 2-0 în turneul de la Hamburg. Va fi un turneu lung și frumos, aș putea spune. De remarcat în ultima perioadă prestația unei cehoaice, Valentova se numește, pe care o tot văd câștigând și la niște scoruri deosebit de concludente, 6-3, 6-1 pentru Valentova în fața lui Hon. Japoneza Hontama o bate pe franțuzoaica Perry. Iată că franțuzoaicele nu sunt la același nivel cu băieții de acolo.
Evident că Cehoaica Bartuncova la ea acasă pe arena dură de

de la Praga a reușit să o bată pe Ioan cu scorul de 2-1. Mă surprinde victoria Timofeevei, scor 2-0 cu Sasnovici. Este o jucătoare de origine rusă, această Timofeeva, dar care vine din Uzbekistan, până la urmă, Maria Timofeeva, care reușește să câștige această întâlnire și ea va juca cu cehoaica Beilek. Dar apropo de tenisul rusesc, dragi prieteni, sigur că el primește lovituri după lovituri, pentru că se pare că reprezentantele tenisului rusesc nu mai au aceeași prestație. Apropo de această Maria Timofeeva, vă spuneam că e de origine rusă, una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații de la Moscova, la un moment dat a decis să nu mai reprezinte Rusia în competițiile internaționale și a plecat în Uzbekistan. De sportivă aflată pe locul 146 atunci, a anunțat oficial că va concura de acum înainte pentru Uzbekistan. Asta se întâmpla prin 2025. După izbucnirea conflictului, războiului din Ucraina, Timofeeva, scârbită că trebuie să se pregătească în mare presiune, a fost nevoită să evolueze sub steag neutru. Și sigur că nu i-a convenit deloc în 2025, asemenea multor alți sportivi din Rusia, iar situația s-a schimbat radical când jucătoarea a primit cetățenie uzbecă, devenind oficial reprezentanta Uzbekistanului în circuitul WTA. Da, sunt onorată să anunț că am primit cetățenia uzbecă, iar începând de astăzi voi reprezenta Uzbekistanul, spunea la vremea respectivă fata pe rețelele de socializare. Decizia a provocat o undă de șoc, vă dați seama, atât în Rusia, cât și pe plan mondial, unde Timofeeva era considerată un nume de viitor în ceea ce înseamnă tenisul de la Moscova. La doar 21 de ani atunci, sportiva bifase deja un titlu WTA cucerit la Budapesta în 2023 și o clasare maximă pe locul 93 mondial. Iar publicația Sport Express a notat atunci că motivele exacte ale schimbării de țară nu sunt cunoscute, dar analiștii consideră că plecările din tenisul rusesc au devenit tot mai frecvente în ultimul an din cauza izbucnirii conflictului armat din Ucraina. Poate și lor le este frică să mai joace sub auspiciile războiului, acolo unde se poate întâmpla orice. Ați văzut, vin rachete, vin drone, nu poți să te pregătești, e presiune, n-ai cum, e foarte, foarte greu. Ăsta este probabil și motivul pentru care tenismenele din Rusia nu mai au aceeași prestație minunată cum o aveau acum 5 ani, 7 ani, 10 ani. Da, cam asta este. Prieteni, sigur că și astăzi tabloul sportului este plin de partide. Vom avea meciuri în Liga Campionilor și nu orice meciuri. În această seară pe la ora 20:30 o vom avea în atenție pe Universitatea Craiova, care merge în Bulgaria, aici, la o aruncătură de băț în Bulgaria, la Sofia, la vreo 400 și ceva de kilometri, unde va întâlni Pelevski, o echipă cu un public nebun, dilimandros chiar, aș putea spune, un public foarte aprins, foarte rău așa, și nu neapărat rău, cât și sonor, foarte, foarte sonor publicului Levski. Veți vedea un spectacol în tribune, zic eu, la partida dintre Levski și Universitatea Craiova, asta în condițiile în care publicul se comportă grav, rău de tot, nu știu ce măsură va fi același lucru, nu știu cum e cu prezența publicului lui Levski în tribune. Da, e clar că Levski, Sofia și Craiova se vor întâlni în această seară pe stadionul Asparuhov din Sofia. E prima manșă a turului al doilea a ligii, într-un duel între campioanele Bulgariei și ale României. Vorbesc despre acest meci, după care vom lua publicitate. Vreau să vă spun că formația din Sofia a ajuns în această fază după ce a bătut-o fără emoții pe echipa bosniacă Borac Banja Luka. A fost un scor general de 5-1. E destul de delicată partida. După remiza din tur, 1-1, vă dați seama că Levski s-a dus la Banja Luka, a închis jocul, a și marcat, a stat liniștită și a luat rezultatul de egalitate, după care acasă s-a impus categoric cu 4-0. Dar aș vrea să vă spun ceva. Levski Sofia și Borac Banja Luka se aflau la egalitate 0-0 în pauza din capitala Bulgariei, la retur. Și a reușit

0: o repriză a doua fantastică, Levski, în care a marcat de 4 ori. La doar 3 zile după calificare, echipa care a fost pregătită sau e pregătită de Julio Vasquez a debutat cu victorie și în noul sezon din Prima Ligă Bulgară. A bătut-o pe Duna Vruse destul de subțirel cu 2-1. A marcat Dimitrov și Buras pentru campioană, Akram Buras, în timp ce oaspeții au redus diferența pe final. A dat și Duna Vruse un gol, probabil ca să nu iasă handicapul pe mâna echipei gazdă. Dar, atenție, pe teren propriu, bulgarii au pierdut o singură partidă oficială în 2026. Trebuie să fim foarte conștienți că această Craiova noastră va avea un meci foarte greu diseară și sigur că în 6 dintre cele 9 victorii obținute de bulgari au marcat cel puțin 2 goluri, atenție, iar în 6 din cele 9 meciuri au avut poarta intactă, deci n-au primit gol. Sigur că noi avem mare încredere în Universitatea Craiova, o echipă care arată cel mai bine din campionatul intern, nu trebuie să ne ascundem după deget. Craiova este o echipă cu calitate extraordinară, ofensivă în primul rând, marchează foarte bine. Ea s-a calificat în turul secund preliminar după o dublă victorie în fața lui Vitebsk, o echipă de antrenament până la urmă. Scorul general a fost 5-1 cu această Vitebsk. După succesul 4-1 din Belarus, oltenii au marcat târziu prin Nicușor Bancu în minutele de prelungire 1-0 la partida retur, lăsând-o mai moale așa. Dar vreau să vă spun că formația antrenată de Coelho a început în forță și noul sezon din Superliga României și, așa cum subliniază și statistica Flescore, a învins-o categoric pe UTA cu 4-0, cu goluri multe pe final. De Teles a deschis scorul, ați văzut, 1-0, iar pe final au mai punctat când au vrut și când n-au vrut Bayram, Elizor, și a fost și un autogol acolo, Alomerovic a marcat în propria poartă. Apropo de partida dintre Levski și Universitatea Craiova, Craiova își continuă această aventură europeană după ce a eliminat-o pe campioana Belarusului, iar prima manșă în această seară dintre Levski și Craiova e programată la ora 20:30 la Sofia, iar partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Iar returul de pe Oblemenco pe 29 iulie, tot la 20:30, va putea fi urmărit de asemenea la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cam asta putem vorbi despre ce se întâmplă astăzi. Eu cred până la urmă într-un X2 la partida Levski Sofia Craiova, pentru că până la urmă Craiova nu este nici Boraț Banja Luka, Craiova nu este nici Duna Vruse. Craiova este o echipă foarte solidă care, zic eu, că nu va pleca bătută din capitala Bulgariei diseară și aș avea curaj să merg chiar pe gol marcat Universitatea Craiova, pentru că mie mi-este foarte, foarte greu să cred că această formație olteană, deosebit de arțăgoasă, atât pe plan european cât și în campionatul intern, nu va reuși să marcheze măcar o dată în poarta lui Levski, lucru care iar aduce o mare satisfacție și o șansă în plus pentru partidele ce urmează, pentru că dați-mi voie să cred că acolo în atacul echipei oltene nu are cum să nu scape la gol un Nsimba, un Megvabishvili, un Etim, pun Bayram, pun Cicâldău chiar cu șut de la distanță, adică cred că totuși echipa olteană e suficient. Iar puștiul ăsta extraordinar, care mie îmi place la nebunie, mijlocașul ofensiv, este vorba de David Matei, care la 20 de ani este într-o formă uriașă și poate și el marca. Credeți-mă, e un jucător de bandă dreaptă minunat, David Matei, care sigur va avea un viitor strălucit probabil în următoarele ediții de campionat și va ieși la rampă cu jocuri foarte bune. Prieteni, mă opresc pentru momentul de publicitate despre care vorbeam.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Împlinește visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, răsfoiam de dimineață paginile publicațiilor sportive și am găsit o informație foarte interesantă pe site-ul Flescor, parcă mi-aduc aminte. Italia confirmă negocierile cu Pep Guardiola, iar Federația Italiană e gata să facă o excepție pentru a-l convinge pe antrenor să preia naționala în calitate de selecționer. Federația Italiană a confirmat oficial că poartă negocieri cu Pep Guardiola, fostul selecționer, adică pentru postul de selecționer al Italiei. Acest post a fost vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso. Dar președintele forului, Giovanni Malago, a recunoscut existența discuțiilor și a dezvăluit că instituția pe care o prezidează e dispusă să facă concesii financiare, să scoată cașcavalul la greu pentru a încerca să-l aducă pe tehnicianul spaniol pe banca Squadrei Azzurra. Acum, e limpede că momentul în care vezi că nu te califici la un campionat mondial, când acolo apar capul verde, știu eu, și alte țări de acest gen, este evident că te oftici tu ca și președinte al Federației Italiene. E mare presiune și din partea ministerului, că acolo e federație subordonată ministerului, nu e ca la noi nesubordonată. Și atunci evident că e clar că italienii caută să găsească mari soluții. Oficialul italian a ținut să prezinte faptul că tratativele nu garantează și un deznodământ favorabil. Dar oricum lucrurile sunt în discuție. A fost important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem activ, dar asta nu trebuie interpretat ca o lipsă de respect față de ceilalți candidați, a declarat președintele italian Malago. Acum, Guardiola justifică o abordare diferită, inclusiv din punct de vedere financiar. S-au văzut excepții care îl privesc, de exemplu, pentru numele despre care se vorbește atât de mult în aceste zile, Pep Guardiola. Federația Italiană ar putea să scoată destul de mulți bănuți din visteria ei. Mai există și alte variante pentru președintele italian, care a confirmat că printre candidați se numără și Roberto Mancini, ultimul antrenor care a câștigat un titlu cu echipa națională a Italiei la Euro 2020, dar și cu Andrea Pirlo, cel pe care l-a promovat Nea Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, pe vremea când Andrea Pirlo era un puști. I-a recunoscut calitățile și l-a împins în față, aducându-l până la nivel de înaltă clasă. Da, sigur că atât Andrea Pirlo cât și Roberto Mancini, alături de Pep Guardiola, nu sunt singurii pretendenți la funcție și se vor purta în continuare negocieri cu această tagmă a antrenorilor. Legendarul Paolo Maldini, directorul tehnic al federației, cum e domnul Stoichiță la noi, dar și consilierul său Leonardo, s-au întâlnit cu Guardiola pentru a discuta posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia funcția de selecționer al Italiei, deși până la urmă să știți că mutarea pare complicată. Dar vom vedea ce va fi într-un viitor. Ne întoarcem pe panoul fotbalului, dragi prieteni, acolo unde avem parte de o partidă despre care chiar nu știu ce să zic. Vor fi cartonașe multe, asta sigur. În Cipru se joacă partida pe GSP Stadium din Nicosia, unde campioana Ciprului Omonia o întâlnește pe Kairat Almaty. Echipa din Almaty, să știți că și-a garnisit foarte bine formația cu jucători. Și mă uitam așa la meciurile pe care le-a jucat. Bine, a avut o adversară subțire în persoana formației muntenegrene Sutjeska, pe care a măcelărit-o pe unde a prins-o. 4-1 a fost scorul final, un 2-1 în partida tur în Muntenegru și apoi 2-0 acasă pentru Kairat Almaty. O formație periculoasă, aș putea spune, care l-are în centrul atenției pe portughezul Jorginho, coordonator de joc și marcator. El a și marcat în partida din Muntenegru unul dintre goluri. Aș mai remarca un vârf de atac adus din Spania cu mari eforturi financiare. Este vorba de Marc Guar.

Un atacant de 30 de ani cu un simț al porții nebănuit, cel care a și marcat în partida dintre Cairat Almaty și Sutjeska un gol, și văd că și prin campionat cu Oktepeș două goluri, cu Kizilizar un gol, înscrie foarte mult acest vârf de atac spaniol Marc Gual, și mă aștept de la el să tragă la poartă, să șuteze în favoarea formației sale în această partidă deosebit de periculoasă, aș putea spune. Și pentru că mă uit, vă spuneam, în curtea formației din Almaty și văd totuși o formație plină de străini. Pentru că probabil în Kazakhstan nu sunt jucători care să împingă echipa din Almaty între echipele importante să mai aducă și bani pentru club. Sunt doi finlandezi, Jukola și Oksanen, alături de acest spaniol Gual, l-au adus și pe Jorginho. Partea aceasta de atac este formată numai din străini. Un singur kazah este acolo, Ismail Bek Bolat, așa se numește, în vârstă de 18 ani, este un produs al pepinierei clubului din Kazakhstan și spun eu că echipa kazahă are șansa ei în deplasarea de la Nicosia. Dar având în vedere răutatea cu care Omonia joacă acasă, și am văzut-o și în campionatul intern câștigând în fanfar cu echipe grele, cu Apollon Limassol, cu echipe din Nicosia, sigur că această Omonia va forța măcar acasă, așa cum s-a întâmplat și în partida cu Panetolikos recent jucată, un amical, scor 2-1 pentru Omonia, o formație destul de interesantă, așa, cu câțiva jucători străini, cu un brazilian, Evandro se numește brazilianul, din linia de mijloc a Omoniei. În atac, evident că ei se bazează pe Tankovic, atacantul suedez Moamer Tankovic, care la 31 de ani e un jucător care marchează destul de puțin, totuși, acest Moamer Tankovic din Suedia. Dar tot așa, echipă garnisită și ea cu ceva jucători străini alături de cei ciprioți. Deci va fi un meci internațional, așa cum se spune, cu jucători internaționali din diverse țări în cele două echipe. Refuz să cred că Omonia Nicosia va ceda partida cu echipa din Almaty, pentru că agresivitatea suporterilor Omoniei, dar și jocul ei pe teren propriu, care nu prea suferă fisuri, așa, și care a dus-o chiar să fie campioană a acestei țări, zic eu că o va face ca acasă să o poată bate pe Cairat Almaty. Dacă cumva Cairat va reuși să obțină egalul, ea va trebui să și marcheze. Adică dacă ar fi X cumva între Omonia și Cairat, sunt foarte sigur că va fi un X cu cel puțin două goluri, adică 1-1, 2-2. Mai mult de X nu văd, iar Omonia are și ea cota de solist în această partidă și pentru a se califica are mare nevoie de victorie, pentru că Doamne ferește ce se va întâmpla la Almaty în partida retur, unde kazahii vor fi călare pe ciprioți. Deci acasă este șansa Omoniei astăzi să o bată pe Cairat. Mi-e greu să cred că Egnatia din Albania o bate pe Publicum Celje din Slovenia. Formația albaneză, să știți că a crescut foarte mult și o vedeam bătând-o pe Petrocub din Moldova, e adevărat o echipă slabă, cu 6-1 pe teren albanez. Este o echipă agresivă, tare, după ce în tur se terminase 1-1 la Hâncești. Partida retur dintre Egnatia și Petrocub s-a jucat la o singură poartă, deci a fost un 6-1 sec. E adevărat că a marcat și Rotaru prin minutul 63 pe un contraatac, i-a prins pe aia desfăcuți așa pe albanezi, dar presiunea pe care a pus-o Egnatia încă din minutul 1, primul gol s-a marcat în minutul 2, Bitri a înscris pentru Egnatia, și apoi a fost un festival de goluri. Festivalul s-a oprit chiar în minutul 90, când Gruda a marcat golul 6 pentru formația Egnatia. Da, Egnatia are o echipă șmecheră. Bakayoko este vârful de atac care a și înscris pentru echipa albaneză. Jucătorul din Coasta de Filde și un atacant de super clasă, îl văd marcând și prin campionatul intern. Două goluri cu Elbasani, un gol cu Partizani Tirana. Înscrie acest Sumaila Bakayoko, vârful de atac al Egnatiei, care e destul de greu de prins de fundașii sloveni. Numai că echipa slovenă vine dintr-un campionat mai bun și cred că ăsta este motivul pentru care bookmakerii au aruncat zarurile pe mâna slovenilor de la Celje în deplasarea de la Egnatiei.

din Egnatia. Dar să știți că eu nu cred chiar atât de sincer în victoria lui Țelie în Albania, unde crampoanele jucătorilor albanezi probabil că se vor ridica deasupra ierbii, deasupra gazonului și se va juca pe capace, pe contre, cum se zice acest meci, albanezii știind că au șansa lor, că până la urmă publicul Țelie nu este venită dintr-o țară cu foarte mari performanțe. Uitați-vă și la rezultatul recent din prima divizie slovenă. 2-2, Țelie cu Mura. Apoi într-un amical, Țelie cu Istra din Serbia, 1-1. Ce să zic, un amical cu MTK Budapesta, care e căzut în cap, 4-3 pentru Țelie, probabil că pus cu mâna rezultatul. Cu o echipă cu Carichi, 1-1, nu știu, a pierdut cu Hajduk Split în amical, nu este concludentă deloc echipa publicum Țelie. De aceea eu cred că va avea serioase probleme și aș încerca chiar o dublă de 1x la partida Egnatia publicum Țelie pe stadionul din Rogozin, unde vor fi vreo 4.000 de spectatori, va fluiera un turc debutant, Karaoglan va fi la centru la partida Egnatia cu publicum Țelie din Slovenia. Cred că handicapul de 1 e cel mai bun la acest meci. Adică, chiar dacă, Doamne ferește, pierde printr-un absurd, echipa albaneză nu pierde la mai mult de un gol cu slovenii de la Țelie și aici aveți o triplă. Victoria Egnatiei, rezultatul de egalitate, dar și victoria la un singur gol pentru formația slovenă. Iată că ați acoperit foarte bine tot ce înseamnă Liga Campionilor. Mergem către Conference League, dragi prieteni, astăzi, unde Neftchi Baku o întâlnește pe Dinamo Minsk. Echipa bielorusă a coborât foarte mult comparativ cu ce știam noi. Iar acolo, pe Palm Sport Arena din Baku, vor fi vreo 10.000 de suporteri ai azerilor, iar eu cred că Dinamo Minsk va fi bătută în deplasarea de la Baku. Bine, acum fiind două echipe de același nivel, e posibil să vedeți și un rezultat de egalitate, dar eu nu cred că azerii au o înfrângere. Cu toate că ei au jucat un amical recent cu Osijek și au pierdut cu 1-0. Dar faptul că, iată, atunci când se duc în alte meciuri, marchează mult, 3-0 cu Radnic Kinish, a pierdut cu CFR Cluj într-un amical recent, parcă am văzut, CFR Cluj, Neftchi Baku, a fost 2-1 pentru echipa clujeană, dar Dinamo Minsk și ea sărăcuța e destul de modestă. Ce să zic, a pierdut cu Silex și abia la penaltiuri a reușit să se califice în fața acestei formații. Nu o văd foarte bine pe Dinamo Minsk în această partidă din Azerbaijan. Cred că va fi și aici o dublă de 1x. Irlandezii destul de visători de la Bohemians Dublin vor întâlni FC Balcani din Kosovo. O echipă drăcoasă rău de tot. Se joacă în această seară la ora 20. Mă uitam pe prestația lui Bohemians. Sărăcuța nu e cine știe ce. 0-0 cu St. Joseph în Europa. A bătut-o acasă la Dublin cu scorul de 2-0. Dar atenție mare, FC Balcanii din Kosovo nu este o echipă deloc slabă. Iar returul din Kosovo va fi letal pentru formația irlandeză, care nu va sta în picioare cu siguranță. Dar să vedem ce poate face acasă. Până la urmă, știți ce? Cred că ambele echipe vor marca, pentru că Bohemians e capabil în campionatul intern, mă uitam, să marcheze destul de mult. E adevărat, cu echipe irlandeze. Dar cred că se înscrie de ambele părți la partida Bohemians-FC Balcanii, indiferent de rezultat. Dar kosovarii, repet, au o formă bună și o determinare specială în astfel de partide cu echipe de talia lor. Başak Şehir din Turcia ar trebui să o bată pe Inter Turku din Finlanda. Văzând victoria lui Fenerbahçe doar cu 1-0 o aseară, nu mă îndoiesc că pe Fatih Terim Stadion din Istanbul, Başak Şehir va apăsa accelerația și o va bate pe Inter Turku. Da, echipele finlandeze sunt slăbuțe de obicei. Recent în Veikkaus Liga n-a marcat Inter Turku în deplasarea de la Jaro, s-a încheiat 0-0, deci nu e într-o formă de invidiat. Iar Başak Şehir, mă uitam pe amicalele ei, 2-0 cu Puşkaş Academy, 2-1 cu echipa austriacă Salzburg, 1-1 cu Ried, tot din Austria. Singurul meci pierdut în amicale a fost cu Cracovia din Polonia, scor 1-3. Dar mă uitam așa pe echipa lui Başak Şehir,
zic eu că acasă

cu jucători foarte interesanți, un bosniac Visca, care e și atacant pe banda dreaptă, șeptar, mai au acolo și pe Ioro din Coasta de Fildeș, își aduc jucători de acolo pe viteză bună, mai e și un elvețian care văd că tot marchează, e vorba de Turhan, destul de mulți turci de calitate, un georgian care Bajvili, și de ce nu un fundaș central foarte interesant, irlandezul Ebosele, legat așa cu turcii într-o echipă destul de omogenă. Zic eu că astăzi ați putea merge pe mâna lui Başakşehir, mai ales că se joacă la Istanbul și acolo e foarte greu să-i bați pe turci. Vardar Skopje din Macedonia întâlnește formația FC Riga din Letonia. Macedonenii au un campionat foarte slab, se joacă pe Granski Park din Skopje această partidă a lui Vardar. Dar vă dați seama, la un stadion de 33.000 vor veni vă 5.000 de spectatori. Și faci stadion de 33.000 la Skopje, în Macedonia. Stadionul cel mai important din capitala Macedoniei. În Letonia, FC Riga este o echipă tare, șmecheră, zic eu. Riga a bătut-o pe Ararat Armenia cu 3-2 și a arătat calitatea în UEFA Champions League, și o văd așa și prin amicale destul de agitată. Am vins-o pe FC Riga în Champions League cu scorul de 2-0 în 2026 pe 7 iulie. Da, Ararat Armenia, Riga 2-0, Ararat a învins-o pe Riga. De ce să nu o bată și Vardar pe FC Riga? Dar cred că de data aceasta echipa din Letonia va da și gol, pentru că macedonienii sunt destul de subțiri. O vedeam primind două goluri recent de la Cups din Finlanda pe această Vardar, și sigur că Vardar Skopje a pierdut acasă cu Cups, și acasă și în deplasare. Cam asta, prieteni, despre partida dintre Vardar Skopje și Riga. Eu cred într-un X2 la această întâlnire. FC Riga nu pleacă bătută din Macedonia. Hey, în schimb, am speranțe că CSKA 1948 Sofia se duce la Târnava, pe City Arena, în fața lui Spartak Târnava, și nu va pierde această întâlnire. O echipă bulgară solidă, chiar dacă a făcut egal la Varna recent, un 2-2 ciudat la Varna, formația CSKA Sofia este una dintre formațiile cele mai puternice din Bulgaria. Iar Spartak Varna nu e Craiova, ca să zici că nu o poate bate echipa bulgară. Sper să nu piardă bulgarii la Varna. Nu, să nu piardă în această deplasare bulgarii. Au terminat 2-2 la Varna, dar probabil că acum își vor băga mințile în cap și pe terenul lui Spartak Târnava va da lovitura pe City Arena. Poate să fie și un rezultat de egalitate între cele două care să împingă partida către retur. Aș mai sublinia faptul că din formația CSKA Sofia face parte un vârf de atac care tot marchează. Este vorba de Mauritania, de jucătorul din Mauritania, Mamadou Diallo, care a și marcat recent în meciul de la Varna, a mai marcat și meciul cu Partizan Belgrad câștigat de CSKA cu 3-0 și cred că va înscrie. Deci gol marcat pentru obligatoriu pentru echipa bulgară la Târnava, în opinia mea. Bulgarii vor marca. Ultima partidă a cupelor europene este cea dintre Zărezniciar Pancevo și Braga. Evident că experiența superioară a echipei portugheze o va face să se ducă pentru a se califica în Serbia. Nu va fi deloc greu pentru formația din Braga. Recent, cu un meci amical împotriva Celtei Vigo, Braga a făcut un rezultat de egalitate foarte interesant și sigur, având pe acolo jucători brazilieni, vreo 2, Gabriel Silva și Vitor Carvalho, pe lângă alții interesanți jucători, francezul Gorbi și turcul Ticnaz, alături de spaniolii Sergio Barcia și Victor, zic eu că Braga arată frumos, bine, e echipă marcatoare și cu siguranță că în această seară nu va avea viață grea la Pancevo în fața sârbilor de la Zelezniciar. S-a făcut de ora 11, tenisul îl veți analiza voi, dragi prieteni, pentru că la Estoril, la Kitzbühel și la Hamburg, pe suprafața de zgură, băieții și fetele își încrucișează astăzi rachetele. Vă mulțumesc pentru atenție.

atenția acordată emisiunii Unu Solist și vă las în compania lui Sile, care îmi arată un singur deget și când mi-l arată înseamnă că va vorbi el despre bârfele din sport și evident cu sprijinul vostru, care îi veți da telefoane sau îi veți scrie mesaje. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez o zi foarte interesantă cu inspirație la cupele europene și ce să zic, mâine să treceți pe la caserie cu bilețelul verde. La revedere!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum.

râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor și iar te pierd.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit în sfârșit la Bârfe și sport, la Sport Total FM, solo voce astăzi și era să fie cât pe aici și fără voce, pentru că nu se mai trăim într-o epocă în care nu se mai poate voce fără internet, oameni buni. Am avut niște probleme tehnice pe aici, pur și simplu nu mai voia să plece sub nicio formă calculatorul

unul dintre calculatoarele cel responsabil cu internetul. De aici, de lângă pupitru de la care emit și butonez eu, pentru a vă atrage vouă atenția, fără internet pe ziua de astăzi viața e pustiu. Bine, evident, până la urmă aș fi dat drumul la emisiune și aș fi vorbit de pe telefon așa, butonând și botând câmpii, fără a putea avea legătură cu realitatea ce ne înconjoară. Dar asta e. Da, m-a lăsat să curgă ce avea calculatorul, să știți, în materie de muzică. Hai să-ți răutăcești cu un picior în groapă. Aurelian Andreescu e mur de săracul de 40 de ani de cât e, na, 50 de ani, na, să fim serioși, dar totuși e una dintre vocile extraordinare ale muzicii românești. Nu mi-a luat concediu, dar e echivalent cu atunci când nu ai surse de informație la îndemână pentru a putea avea un dialog civilizat și bazat pe fapte reale cu voi, e complicat. S-a refăcut. Între timp a venit unul dintre băieții de la IT cu Chiu cu Vai. E perioada concediilor. A mișcat, a scos un cablu, a băgat din nou, a scos altul. În fine, s-a adunat mai mult. Trebuie făcute și aici. Trebuie făcută la un moment dat. O revizie, trebuie curățat, trebuie multe. Ce să mai... Da, nu știu când o să avem timp. Probabil mai spre toamnă, un pic, când s-au terminat concediile și când... se vor pune la punct mai multe. Când vom fi și noi în formulă completă, până una alta vă avertizez din timp ca să nu mai asaltați cu întrebările, că tot vă stabileam mai devreme programul între noi, înainte de a da drumul emisiunii. De la 1 august, o perioadă de vreo săptămână și jumătate, cam așa, cât o să fie Narcis în concediu, o să fie eu pe tura de seară și Viorel Grigoroiu la prânz atunci când poate, de la 11 la bârfe și sport, și o să fiu eu pe post de calfă de ucenic la seara de la ora 18 la fluier final, cum s-a mai întâmplat în aproape fiecare an. De fapt, cam de fiecare dată de când activez aici, de ultimii 5 ani jumătate, mereu când am mai avut și Narcis concedii. Bun, avem ce discuta astăzi, dragilor. Ca de obicei, vă îndemn să colaborăm, să sunați la 0773-301-059 și 0773-301-058. De asemenea, să trimiteți mesaje cât mai multe scrise pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773-301-058. Avem o zi plină și de evenimente sportive și de ce se mai întâmplă în lumea asta largă. Mulțumesc că mi-ați amintit în legătură cu evenimentele zilei. Vreo câțiva dintre voi, cei care urmăriți actualitatea și simțiți nevoia să colaborați într-un fel sau altul cu emisiunile noastre în general, nu doar cu a mea. Da, mulțumesc celui care mi-a amintit că astăzi se împlinește fix un an de când a trecut în neființă Ozzy Osbourne, una dintre cele mai emblematice voci ale rockului mondial și ale muzicii în general, nu doar a celei rock, cel care a activat atât cu numele său propriu după ce s-a despărțit de trupa care l-a făcut celebru și pe care a făcut-o celebră, Black Sabbath. Se stingea din viață în urmă cu fix un an, în urma unei suferințe mai lungi cauzată de o boală nemiloasă. A cântat până cu câteva zile înainte să dea colțul. A avut, după cum știți, o prezență scenică extraordinară într-un ultim concert de adio, pe care l-a dus cu bine de la un capăt la celălalt, chiar dacă a cântat de pe scaun. În fine, Ozzy Osbourne, știți și voi ce reprezintă pentru că e nemuritor, nu poți spui a reprezentat, va reprezenta și de acum înainte pentru muzică enorm de mult, chiar ia, ca să nu uit acum înainte, să pregătesc pentru următoarea pauză ceva cu băiatul, dacă nu băgăm, dacă nu avem, hai că avem, uite, na. Bag niște ceva din Black Sabbath și pe urmă găsim și ceva din

cariera lui separată imediat. Gata. Să fie de sufletul Ozi, cum se spune în tradiția, nu doar muzicală. Bun. În rest, tot la o dată de 22 iulie, de-a lungul timpului, ce ar mai fi de precizat, un moment trist în istoria planetei astea, una dintre cele mai înfiorătoare atentate, cele mai înfiorătoare crime s-au petrecut astăzi, în 2011, dublul atentat terorist al celebrului Anders Breivik. La data de 22 iulie 2011, la ora 15:25, o dublă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo, în Norvegia. Vehiculul parcat și țesat cu bombe în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg, la 17:22, bărbatul ăsta, Anders Breivik, a început să tragă focuri de armă automată în oamenii adunați pe insula Utoia la un eveniment politic. 77 de persoane au fost ucise în cele două atacuri succesive. Acest Anders Breivik, un extremist de dreapta, a fost arestat și a trimis la închisoare pe viață. A recunoscut tot și a declarat că nu regretă nimic. E de-a dreptul înfiorător. De asemenea, întorcându-ne în timp, mai în spate, ăsta e singurul eveniment pe care îl mai pomenesc, dar am ținut pentru că este lăudabil pentru noi, ca neam. N-am fost întotdeauna, să știți, fraierii Europei, chiar așa. La 1456, expansiunea otomană asupra Europei a fost oprită de către un român. Oameni buni, cetatea Belgradului, care era asediată de două săptămâni în continuu de armatele otomane conduse de Mohamed Cuceritorul, cel care dăduse lovitura de grație Imperiului Bizantin prin cucerirea Constantinopolului, n-a reușit să-și croiască drum către Viena, către inima Europei, pentru că a fost înfrânt pe Dunăre la Belgrad. Asediul a fost ridicat, otomanii au fost înfrânți de către Iancu de Hunedoara. Oameni buni, sau cum mai zic ungurii, Janos Hunyadi, dar care, conform tuturor surselor istorice descoperite și luate în serios până în prezent, era de origine română. I-au spus Iancu, deși numele lui în numeroase înscrisuri apare ca Ioan de Hunedoara. Era regent al Ungariei la acea vreme, nu exista noțiunea de conștiință națională, teritorială, de patrie, de neam, de chestiuni de genul ăsta. Nu, stați, ascultați urechile la toate bazaconiile de pe la televizor și din alte surse, din pe rețelele de socializare, mai ales de pe TikTok. Omul habar n-avea ce era, de fapt. Vorbea, am înțeles, și română, știa și maghiară, și l-au revendicat și ungurii într-o perioadă, dar el era vlah, după cum susțin și surse independente, niște cronici nemțești, inclusiv cronica ilustrată de la Viena. Deși a avut o armată mai mică și formată mai ales din țărani, dar și din lefegii, trimiși inclusiv de câteva dintre forțele continentale, l-au finanțat cu bani, am înțeles, și cei de prin inima Europei, de teamă să nu se trezească cu turcii peste ei. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită timp de jumătate de secol după această victorie strălucită. A fost numit de către papalitate atlet al creștinătății printr-o scrisoare deschisă și, în onoarea acestei victorii, toate catedralele din importante ale Europei, la ora 12 fix, trag clopotele pentru a aminti despre acest moment de restriște în istoria creștinătății din această parte a Europei. A reușit să blocheze avansarea turcilor cu
corăbiilor turcești.

despre că, apropo de asta, tot mai discutam cu cineva în urmă cu ceva vreme, că vezi, Doamne, de ce am comandat noi, când am comandat armata română acum câteva săptămâni, un vas pentru dotarea armatei române venit dinspre Turcia. Că, domne, noi cu tradiție navală, mi-a venit să râd când am auzit numai asta, cu tradiție navală, avem și noi, dar avem de... am avut, de fapt, da, de pe la mijlocul secolului 20 încoace. În rest, ce naiba tradiție navală am avut noi? La, înainte de 1456, de bătăliile astea, asediul Belgradului, nu uitați că portughezii, care sunt un peticel de țară în comparație cu alte națiuni din Europa, în insula iberică, în peninsula iberică, l-avuseseră deja pe Magellan, care cu o suită de corăbii, o flotă întreagă, făcuse în conjurul planetei. Noi la ora aia nu ne dădeam nici cu Pluta pe Argeș. De să fim serioși, n-aveam niciun fel de tradiție. Săriseră o grămadă de discutăreți din ăștia de și de Facebook, de fund, domnule, că am ajuns să comandăm noi tradiție navală, să comandăm nave la turci. Păi, tată, turcii aveau flotă, ăștia asediau Belgradul cu 200 și ceva de corăbii sau mai mult de atât. Nu știu, întrebați-l și pe Narcis diseară, că el știe mai bine, că e de meserie. Ăștia asediau cu corăbii de pe mare și de pe uscat Belgradul, când noi eram, ne dădeam cu biscuitele pe conductă. Hai să fim serioși. Na, eram niște furnicuțe leșinate în comparație cu turcii. Și cu toate astea, uite, au reușit. Na, de acolo i s-a și tras până la urmă lui Iancu, ca să încheiem capitolul. Era un fel de vorba lui prietenului istoricului Julius Constantinescu, expert în istorie otomană și bizantolog și, mă rog, expert în sultani. De acolo i s-a și tras lui Iancu Gol, că pe vremea era un fel de Iancu Gol în istoria părții astea de lume, neavând cu ce să-l răsplătească, neavând ce să-i dea cadou sârbii și occidentalii la acea vreme pentru această victorie strălucită, i-au dat un pic de tifos sau de holeră, nu se știe exact, s-a stins din viață în urma unei boli contagioase căpătate în timpul asediului cetății Belgradului. Bun, cam atâta cu istoria. Hai să atacăm subiectele din sport, dar mai întâi citesc două, trei mesaje scrise de voi aici. Noi, fanii emisiunii, așteptăm să apare și o coadă la Radio Sport Total FM. Ah, mișto asta! Stai așa să o salvez. Mersi mult de tot pentru poza asta făcută cu iaiul domnul Mircea Dan. Stai așa că i-am dat copii să o salvez aici pe desktop, că e mișto rău. Hai, tată, de unde mă să de paste aici? Mamă, deci mor de cu Windows 11 ăsta, nu mă obișnuiesc de nicio culoare. În fine. Gata, hai că am făcut, am meșterit câte ceva pe aici. Da, îmi place că mai se numără printre voi și oameni care au apreciat muzica de dinainte începerea emisiunii. Da, avem și un submarin adevărat în prezență în dotarea armatei române și flotei noastre. Stați așa că a venit șeful Robert Gherghe pe aici și vorbește cu un invitat și cu... gata, hai că am închis ușa. Se întreține domnul Robert cu colegul Florin Chivulete și mă vreau. Da, știu că avem și submarine. Era la Delfinul, era ancora pe undeva, îl păzea un moș cu ciomagul, că nu mai avea baterii ultima oară când am văzut un reportaj despre... Dar am avut și în timpul celor de la Război Mondial un submarin foarte tare, foarte șmecher, foarte al dracului, unul Rechinu se numea, care a făcut numeroase pagube printre inamici și nemți și ruși, cu cine a avut de luptat în Marea Neagră la un moment dat. Deci chiar am avut tradiție, chiar am fost șmecheri la capitolul ăsta. Dar nu cu foarte mult timp în urmă, nu ne putem compara cu alte forțe navale ale lumii. Ia uite, mi-a trimis cineva Le Tambour dans la pluie, cartea despre asediul. Ăla este și în franceză. Da, mișto dacă e în franceză, chiar mă interesează. Mulțumesc mult pentru... Foarte tare. Uite, n-am știu că e scrisă. Există o carte în franceză scrisă despre asediul Belgradului. Mulțumesc. S-a

0: reținut. Ia uite, 260 de nave a avut Turcia atunci, de toate felurile, ne spune un ascultător, ci că toate făcute la Constanța. Asta cred că e la mișto. N-aveau cum să apuce. Adică ei n-aveau șantiere navale pe Bosfor, le făceau la Constanța. Și unde naiba, cu cine făceau ei 260 de vapoare de vase de luptă la Constanța pe vremea aia? Am niște îndoieli mari la capite. Erau românești pe naiba. Hai mă, să fiți serioși. Deja o dăm în harneală. Deci tocmai vă aplaudam, da. Asta cu navele turcești făcute la Constanța românești, toate să fim. Narcis nu ește diseară, ne zice cineva. Aolo, păi cum, eu știam că intrăm cu concediu de la 1 august, suntem de-abia la 22 iulie. A, și la numele străzii, la poza asta, e te scris numele meu. Tare asta, da, mersi. Gata, s-a reținut. Da, mă, am văzut asta cu Shakira la Cupa Mondială. 20 de milioane de dolari și-a băgat în buzunar. Da, mă, da, i-a și meritat. Adică față de ce... Ai concert ceva diseară. De-aia nu vine mea, n-am știut. Da, eu știam, nu știam de două submarine, știam pe ăla, Chinu, ăla care într-adevăr a fost șmecher, a fost scufundat până la urmă, parcă. Și le-au prins într-adevăr dintr-o eroare, din greșeală. A fost o eroare de navigație la un moment dat. Erau empirice, vă dați seama, sistemele radar încă la vremea aia. Iar Shakira cu banii ăia, amă, lăsați-o moartă asta cu 260 de nave românești, nu turcești. De unde n-aiba scos-o? Pe bune zău. Mă mai aude acum și, dacă aude și Narcis, cred că se vălește de râs acasă, ca profesor de istorie sau pe unde o fi, dacă ne ascultă la ora asta. Da, submarinul Delfinul, știu, v-am zis, e unul care mergea cu baterii rusești, care nu se mai fabrică, era un submarin electric, există încă, nu e scufundat, e pe undeva în portul Mangalia, ultima oară cu vreo câțiva ani, când a făcut cei de la Libertatea, parcă un reportaj cu submarinul Delfinul, dormea un nene în el, asculta la radio, mânca acolo, îl păzea, avea un pulan din ăla de cauciuc și o bâtă, îl păzea, era ancorat la chei. Vorbesc serios, deci cam bancurile alea cu albanezi, cu submarinul albanez, care iese la suprafață la 30 de secunde ca să respire vâzlași. Ia că avem un telefon. Bună ziua! Alio!
1: Să trăiți!
0: Să trăiți, domn Pădurariu! Bine că ați oprit radio! Ia spuneți,
1: da, mister! Ultimul submarin al rusului a fost făcut pe Nipru.
0: Aha, deci la ruși.
1: A costat 75 de milioane de dolari. Atunci cu Ceaușescu, numai mâncare.
0: Ma.
1: Așa. Iar turcii au făcut toată flota lor cu sejar din Basarabia, din Moldova lui Ștefan cel Mare, atunci dincolo de, în Transnistria, să spunem mai corect cum e acum.
0: Mm-hmm.
1: Da. Da. Iar după toate datele, a privit ciumă, deci, Iancu Dihunedoara. Și fiul lui...
0: Păi știam că de boală contagioasă ceva, dar nu mai știam exact, tifos, ciumă. Erau oricum, la vremea aia nu prea făceau diferența, că... Păi da, din timpul asediului am înțeles că a fost privați de apă, și vă dați seama, beau apă stătută din băltoace, vorba dumneavoastră cu șobolani.
1: Nici la mai departe.
0: Da.
1: Iar ce am știut undeva... Jean Bart, alias Eugeniu Tevotel, avea un grec care era marinar. Uh-huh. Era o epidemie de diarei, de holeră.
0: Da.
1: Și ăla mânca nispălat, grecul, nu știu ce, nu știu cum, dar când mânca și două, trei lămâi, domnule.
0: Interesant. Pe probabil ca să prevină scorbutul și alte boli care mai erau la vremea aia. Între marinari, în special.
1: Din lămâi, omora, domnule, bacteriul ăsta, sau cum se mai cheamă, de diarei sau de holeră.
0: Păi da, era foarte dezrăspândită, mai ales între marinari, cam astea. Era tifosul, holera, scorbutul și mai era dizinteria, tot așa.
1: Da, da, da.
0: Exact. Am mai văzut și eu din astea. Bine, Mr. Pădurar. Aha, spuneți, dar repede.
1: Spune dacă v-am citit. Pe vârful vulcanilor din insula Java este o plantă denumită floarea erupției. Această floare înflorește în special înaintea unei erupții. Când observă acest lucru, oamenii părăsesc repede regiunea

0: respectivă. Și deci, francezii s-au speriat, că ei au crezut că sulful după pereții vulcanilor e aur. Și au furat-o rău de tot.
1: Păi, de, și e și toxică la, îmi dați seama, țar de plămânii, țar de căile respiratorii, sulful, e nenorocire.
0: Da, da, asta e planta adevărată. Deci
1: da,
0: asta,
1: știu, sunt multe ciudățenii pe lumea asta.
0: Asta înfloresc numai înainte de a face explozii vulcanul, domnule.
1: Păi, cred. A, simte ceva. Da. Bine, măstre, vă mai așteptăm, vă mai așteptăm duminică, că sunt de serviciu duminică și abia aștept să mă sunați. Sănătate, numai bine. Da, mă uitam acum, că ce ne-a scris un ascultător, căci că înainte de 1989 România a deținut a noua cea mai mare flotă comercială cu peste 300 de nave maritime, cargouri, petroliere, mineraliere și de pasageri, la care s-a adăugat flota extinsă de pescadoare. Da, le știu și eu, pare că le vedeam pe Sulina când mergeam la pește în delta cu taică. Această forță navală a fost administrată de Navrom Constanța, divizată după 1990. Da, știu, acum știi ce se întâmplă, asta e o discuție foarte largă, nu să mă avânt în ea cu ce s-a întâmplat, cu s-a întâmplat cam ce s-a întâmplat în general cam cu și cu restul industriei de la noi. Am stat de vorbă la un moment dat cu un om care m-a impresionat prin vastitatea cunoștințelor și prin faptul, prin cum se exprima, un taximetrist și de mult asta, în urmă cu vreo 20 ceva de ani, omul l-am ginit că pusese ceva care n-avea legătură cu meseria pe care o practica în momentul ăla, era la companie românească de aici, după tatuajele de pe mâini și avea asta, ancora, sirene, chestii de-astea clasice, numele vaporului scris pe unul dintre brațe. Fusese, am impresia, inclusiv pe ăla pe care a fost comandant Băsescu, pe Biruința. Omul fusese marinar 22 de ani, și pe pescadoare, și pe petroliere, și pe cargoboturi, pe toate. Și mi-a povestit cam care era treaba. Ele au fost în timp comandate, o parte, cea mai mare parte dintre ele făcute la noi, într-adevăr, în șantiere navale, multe dintre ele și importate, dar majoritatea înainte de 90 erau, cu mici excepții, erau depășite și moral și fizic, își depășiseră ani de folosință, erau poluante, nu mai erau primite în porturi. Omul fusese ultima oară pe pescadori și îmi spunea, că domnule, aveam încă frigidere din alea mari de refrigerare pe pescadori, care funcționau cu lopata cu cărbune pe bază de amoniac încălzit. Deci aveam niște tehnologii de alea din anii 50-60. Nu mai erau, la fel cum s-a întâmplat și cu avioanele Rombac, care luaseră licență după bacurile englezești, tot așa, nu le mai primeau în aeroporturi din cauza depășirii normelor de poluare și de zgomot, cu locomotivele românești care mergeau prin gările de prin străinătate, nu le mai dădeau voie să intre în spații semi-acoperite, sub copertine, tot așa, din cauza poluării. Cam mare, cam așa, rezumând, adică că puteau unele dintre ele fi salvate prin investiții, da, dar cele mai multe era foarte complicat, adică ar fi costat mult mai mult investițiile de modernizare decât, și oricum nu le-ar mai fi prelungit viața decât cu câțiva ani. Aproape singura soluție la vremea aia a fost casarea lor și vânzarea pentru metal. Cam atât se mai putea face. Și v-am zis, nu e inventat de nimeni, știu chestia asta de la un om care chiar venea din domeniu. Jos pălăria pentru ceea ce a reprezentat, dar a fost și flota, a fost, la fel ca restul industriei românești, pradă unei strategii complet greșite, de lipsa are tehnologizării de la începutul anilor 80 pentru nebunia aia de plata datoriei externe și pentru alte construcții, cheltuirea banilor pe alte chestiuni absolut nenecesare în dauna modernizării industriei pentru a ține pasul cu concurența occidentală. Bun, haideți să atacăm subiectele din sport cele mai interesante pe care l-am tras pe dreapta pe aici. Diseară avem meci, după cum știți și voi. Deja joacă băieții de la Universitatea Craiova, campioana României, în deplasare cu bulgarii de la Levski Sofia, de la ora 20:30. O să las avancronica meciului ăsta pe seama colegilor de după amiază, de la Traffic Sport, mai ales că dacă spus că Narcis nu vine, am văzut între timp că o să fie diseară la concert la Kraftwerk. M-aș fi dus și eu dacă aș fi știut din timp și dacă aș fi avut bani de bilet, chiar e ceva ce îmi doream de multă vreme, să-i văd pe acești pionieri ai muzicii electronice din deceniile de la sfârșitul secolului trecut. Teoretic un meci de la care putem avea speranțe, dar v-am zis, nu intru foarte mult în amănunte. L-am văzut pe Filipe Coelho, pe antrenorul Universității Craiova, optimist înaintea confruntării cu bulgarii. Să vedem ce vor reuși oltenii să facă în fața vecinilor de la sudul Dunării. Scandal la un nivel, trecem la un nivel mult mai înalt. Scandal la cel mai înalt nivel, de fapt, nu mult mai înalt, cel mai înalt nivel, adică cel al conducerii fotbalului mondial. Gianni Infantino, oameni buni, este președintele FIFA, al Federației Internaționale de Fotbal Asociație, cum s-ar numi după descifrarea abrevierii FIFA, este contestat inclusiv de Sepp Blatter, cel care a fost președinte al forului înainte, predecesorul lui Gianni Infantino, și cel care l-a și promovat pe Gianni Infantino în vârful fotbalului mondial. Nu uitați că acest personaj a fost timp de multă vreme, a fost timp de, nu știu, 15 ani cel puțin, parcă mi-amintesc, eu între 10 și 15 ani, mai întâi purtător de cuvânt, pe urmă secretar general în cadrul FIFA, și a fost sprijinit de Sepp Blatter pentru a veni la conducerea forului fotbalistic mondial. Ei bine, fostul șef al FIFA, elvețianul Blatter, care e bătrân ca mare, nici nu știu cât are, cred că vreo 90 de ani, aproape i-are bătuți pe muche. Ia, dacă aflați voi să-mi scrieți aici. Așa, ce-i mă asta cu temă pentru domnul Pădurar? Nu sunt cu conspirații, dar prea se repetă chestia asta. A, cu vremea, cu da, o să vă vorbim despre partea asta cu meteo, că nu e deloc în regulă ce se întâmplă în ultima vreme și mai ales ce urmează să se întâmple, după cum ne avertizează meteorologii. În fine, Sepp Blatter și-a reiterat apelul ca succesorul său, Gianni Infantino, să fie înlocuit din funcție. Ia uzi, îi cere demisia. Și afirmă totodată că Spania este câștigătoarea meritoasă a Cupei Mondiale din acest an, anunță agenția DPA. După cum știți, duminică, în finala jucată la New Jersey contra Argentinei, spaniolii au cucerit titlul de campioni mondiali, dar adversarii argentinieni au fost intens criticați pentru agresivitatea lor, pentru jocul defensiv pe care l-au practicat contra reprezentativei La Roja. Turneul ăsta, care a avut un număr record de 104 meciuri și 48 de participante, a fost dominat de controversa privind ridicarea suspendării atacantului american Florian Balogun. A fost unul dintre punctele controversate ale acestui mondial găzduit de Canada, Statele Unite și Mexic. După cum știți, fotbalistul naționalei Statelor Unite ale Americii primise un cartonaș roșu. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a confirmat că i-a cerut lui Gianni Infantino să lase pe fotbalist să joace. Președintele FIFA spune că decizia a fost luată în mod independent, fără să l-amestece pe Trump. Blatter, care a fost președinte al FIFA între 1998 și 2015, într-o epocă marcată de la rânduire de acuzații mari de corupție, a scris pe rețeaua X aseară: cea mai lungă cupă mondială a ajuns la sfârșit cu campionii meritoși, dar în drumul spre fluierul final, turneul și-a pierdut credibilitatea. Politica nu trebuie lăsată să umbrească jocul. Acum depinde de fani, jucători și asociații naționale să recupereze fotbalul și să-l readucă la rădăcinile sale sub o nouă conducere, spune Sepp Blatter. foarte tare. Deci îi cere lui Infantino să plece. Gianni Infantino a preluat funcția de la compatriotul său, că și el e tot elvețian, Infantino, v-am zis, în 2015, la alegeri, este apreciat de multe federații naționale pentru extinderea cupei mondiale. Normal, aia mai sănătoși, printre care numărăm și noi, se bucură că li se dă și lor o șansă. După cum ați auzit pe Infantino în săptămânile trecute, ar putea să lărgească și mai tare cupa mondială, să o ducă la 64 de participante, începând cu ediția următoare, cea din 2030, care va avea meciuri pe trei continente: America de Sud, Argentina, Paraguay și Uruguay, Europa, Peninsula Iberică, Spania și Portugalia, plus Marocul din Africa. Infantino urmează să candideze anul viitor pentru al patrulea mandat consecutiv la președinția FIFA, dar unele federații europene, precum cea din Germania, încă nu și-a anunțat sprijinul pentru el. Am impresia, am o bănuială de fapt, că or să fie mai multe care o să-l conteste. Probabil și sub oblăduirea președintelui UEFA, slovenul Ceferin, care și el în ultima vreme s-a camerijat așa într-un opozant al, nu neapărat al FIFA, cât al lui Gianni Infantino. Urmează să vedem ce se va întâmpla. În orice caz, foarte moale nu îi va fi. Uite, 90 de ani fix înseamnă că am ginit bine, am zis cu aproximație, dar am nimerit până la urmă. 90 de ani, zice un ascultător. Da, e adevărat, nu e chiar așa, pe cine mai interesează ce zice. La urma urmei sunt oameni mai bătrâni în lumea asta și omul n-a fost fiștecine, adică n-a fost nimeni în ploaie, să fim serioși. A fost totuși președintele FIFA. E o funcție de nivel planetar. Da, uite, are 90 de ani, 4 luni și 12 zile. Pa! 12, că e feminină ziua, o zi, două zile. Nu e nici neutru, nici masculin, nu e 12 zile, este 12 zile. La fel ca ora 12, ora prânzului. Da, ce să zic, întărâtă-i drace, într-un fel e bine, pentru că întotdeauna când există opoziție nu poate fi decât bine. E constructiv. Când ajungi prea tare, prea șmecher, prea bazat pe pozițiile tale, poți să bați spre dictatură și atunci nu e benefic pentru nimeni. Vă spuneam de vârstă. Voi ziceți că e bătrân să nu mai băgăm în seamă pe Blatter la 90 de ani. Dar voi știți că astăzi este ziua, aniversarea celei mai vârstnice românce din istorie, înregistrată oficial. Noia sau Noja, nu știu exact cum se pronunță corect, că e româncă, dar e de origine maghiar, cred. Noja Paladia, cea mai vârstă persoană din România, împlinește astăzi 111 ani, oameni buni, să-i dea Dumnezeu sănătate. Orașul Cugir marchează aniversarea unui moment rar în România. Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai vârstnică persoană în viață din țară, cu acte în regulă, cu tot acâmul, deci nu e pe vrăjeală, supercentenara română născută, bine, e registrată un act la 20 iulie, serbează ziua la 22, nu știu, probabil că sunt în nereguli din astea, cum au mulți dintre bunicii, străbunicii noștri în actele de naștere, știți cum era înainte. Te năștea într-o zi, se ducea să te declare când avea timp, la notar, la oraș, la unde se mai înregistrau, la primării, copiii, pe vremuri, așa era bunica mea. Era declarată la vreo 6 zile după ce se născuse, pentru că era născută iarna, în februarie, într-o perioadă viscoloasă, când și-a avut timp străbunicul să rucă să o declare la notar, la oraș, când s-a putut să scoată sania din graști, să înhame cai. Deci ea figurează în acte oficial la 22 iulie, dar este născută la 20 iulie. A fost premiată de oficialitățile orașului Cugir la Centrul Cultural Valentin Uritescu, poartă numele vestitului actor român. I s-a oferit o diplomă de apreciere, un buchet de flori și un sprijin financiar simbolic, semn de respect pentru impresionanta ei longevitate.

111 ani bătuți pe muchiu. Ia să vedem dacă ne spune și care e secretul longevității, că de obicei în toate interviurile astea și în toate materialele cu super longevivi trebuie să existe o rubrică din asta. Deci înainte de Nuja Paladi, care împlinește astăzi 111 ani, recordul era deținut de veteranul celui de-al doilea război mondial, Ilie Ciocan, care a murit anul ăsta, la 27 mai, la 112 ani și 351 de zile. Ho-ho! Deci a fost și mai bătrân decât ea. De aia e cea mai vârstă femeie. Dacă va trece cu bine peste... de recordul ăsta lui Ilie Ciocan, va mai trăi încă vreun an și ceva, atunci va deveni cel mai vârstnic român care a trăit vreodată. Ia să vedem dacă ne spune secret. Trebuie să fie pe undeva pe aici ea. Mamă, deși viața a avut are stră nepoții. Fai de capul meu. Aha, gata. Ia să vedem. Ia uite, a cusut la mașină de cusut până la 100 de ani și a ieșit în grădină să lucreze tot până la această vârstă. A trăit în natură, a avut o grădină mare cu legume, cereale, prun, fructiferi. Băi, normal. Viața contează, vedeți, sănătoasă, nu în stat, poluarea asta din București, în zgomot, în praf, în nervi. Uite, doamna Paladia n-a fumat niciodată, nu a băut alcool și a mâncat cu moderație. Era să zic gluma aia tâmpită, păi de ce a mai trăit. Dieta ei se bazează în continuare, în întregime, pe alimente tradiționale cultivate în propria grădină, a crescut mâncând mese gătite acasă, legume proaspete și produse lactate, fără a face niciodată excese. Da, ce să... Da, deci a mâncat și carne, deci nu e... Nu vă băgați la tâmpenii de-astea. Este, nu e nici lacto, nici vegetariană, nici vegană, nici lacto-ovo, vegetariană. A băgat de toate, și cărniță, și ou, și lactate, și na, uite, are 111 ani. Da, ci că când vine domnul Alni în emisiune, secretul este să bei mult ceai din toate plantele posibile. Nu știu dacă doar cu ceai o duci așa. Poate la doamne, domnișoare, abar n-am. Dar la bărbați aș merge mai degrabă după zicala aia românească pe care nu pot să o zic pe post. Aia cu ștevie și salată nu-ți mai vezi, știți voi cum e zicala. Așa, la mulți ani pentru doamna Nuja, poate bagă Infantino sistemul cu tururi ca la Wimbledon. Asta ar mai lipsi. Ci că se facă 128... Păi naiba, nu sunt 128, cred că, de reprezentative pe toată planeta. Doamne ferește, bateți în lemn. Și că să bage și sistemul cu Lucky Loser. Aia mai lipsea. Așa, și că doamna n-a prins cum trebuie norul de la Cernobâl, și că și-a băgat iod pe pâine până în 86. Auzi, sunt înregistrate la FIFA 215 echipe naționale în total. A, păi bine mai atunci dacă face calificări cu 128. De echipe sau pagă 128 de participanți și de mai jucăm cu 64. Nu, nu, 128 direct. Și am terminat șmecheria. Sunt jumătate din echipele de pe planeta asta, face campionatul dureze jumătate de an. Ce mai contează? Așa, a, domnule, lăsați-o pe asta cu cruditățile, că nu cred. Viața la țară prelungește viață. Depinde, nici pe asta n-aș mai înghiți eu. Credeți-mă că am văzut cum mai e și la țară în prezent. Nu prea mai e ce era odată la țară. Te duci, te înghiți praf de pe uliță și acolo, te ceri cu vecinii că dau manelele tare la 1 noaptea, cu vecinele care te spionează peste gard, îți mai fură găinile, îți mai noi. S-a cam... Bă, dar domnule, lucrez și va veni cu Andy, tu într-o dată de mă întreabă toată lumea, dar v-am repetat de zeci de ori de asta, sute de ori poate, de la începutul verii până acum, se întoarce la 1 septembrie. Este în concediu fără plată până la 1 septembrie. Și facă șunat astăzi tuturor. Și că anul ăsta au fost, da, păi anul ăsta a fost pentru prima oară 16-imi, imediat. Prima fază eliminatorie a fost 16-imi. Dacă o să bage 64, o să fie probabil și 32, nu probabil, sigur, o să fie și 32-imi imediat după grupe. Nu știu, nici nu vreau să mă gândesc, nu vreau să mă enervez. Ia ce zice George cel glumeț. A cusut la mașină până la 100 de ani, dar nu ai zis că...

s-a apucat. Bună asta, da, tare. Ar fi început, o fi început la de-aia cu pedale, că nu exista electricitate. Păi de-aia cu pedale, mai am și acum, cred că una pe la găiși, dacă nu fi dat-o mama de pomană. La de-aia cu pedale, la Ileana din aia, costea bunică mea. Pleduri de croitorie pentru învelit copii, pentru o secție de croitorie de la Titu, unde lucra Cuscra, e cealaltă bunică, mama.

0: cât n-a mișto poza asta de pe malul Atlanticului. Mulțumim domnul Dal, Dan, de la Lambal, din Normandia. Ce vrei din altă viață? Atlanticul. Aie, nu ne comparăm, ca să zic așa. Bun, hai să trecem mai departe la alt subiect. Stați așa ca să... Cum am ajuns eu la asta? Stați să închid cu totul. Așa. Schimbare la FCSB, titlu mare pe DigiSport, exclusiv schimbare la FCSB. Miros un clickbait, dar hai să citim totuși să vedem despre ce este vorba. Alexandru Stoian, în vârstă de 18 ani, nu a fost titular obișnuit la FCSB până acum. Atacantul transferat de la Farul Constanța, în schimbul la jumătate de milion de euro, n-a jucat în multe partide și a fost introdus pe teren în timpul reprizelor secunde, așa cum s-a întâmplat în victoria 2-0 cu FC Arceș, când Stoian a intrat în minutul 80. Acest lucru ar urma să schimbe pe viitor, așa cum a anunțat patronul Gigi Becali. Asta era, mă, titlul știri și... Vai de capul nostru. Ia să mai luăm un telefon. Bună ziua! Alo!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm cu ambele urechi ciulite, da, la maxim.
1: Vreau să vă întreb legat de chestia asta cu debutul campionatului în Superliga. Cum vi s-au părut meciurile, adică nivelul?
0: Păi... anul ăsta e greu de spus după o singură etapă, dar înspre bine e greu de crezut că o să vedem o schimbare.
1: Mi se pare cumva că e și mai săracă față de anul trecut, adică echipele care și-au păstrat fotbaliștii gen FC Argeș, UTA, care au jucat surprinzător de bine și au oferit un spectacol cât de cât ok în sezonul trecut, anul ăsta parcă au început cu frâna de mână trasă, nu știu exact care... La noi, de obicei, după ce echipele fac pregătirea, joacă și mai prost decât atunci când erau nepregătite, ca să zic așa.
0: Să urnezi mai greu, că na, pregătirea de vară, știi cum e.
1: Da, și vreau să vă zic cu FCSB-ul, că au început să se axeze foarte mult pe ligile inferioare din... campionatul Franței. Nu este un lucru rău, dar, nu știu, parcă în ultima vreme toate...
0: Descoperim zone din astea pe fiecare an, nu vezi că apare câte o găselniță. Acum vreo câțiva ani a apărut moda cu echipele din, cu fotbaliști din țările micuțe din fosta Iugoslavie, au început toți să ia kosovari, macedoneni, sloveni, sârbi și croații mai greu, muntenegreni. Acum a apărut moda cu ligile inferioare occidentale. E adevărat.
1: Nu, nu e un lucru rău.
0: Păi nu, nici eu nu zic că e, că măcar chiar vorbeam ieri cu Ionel Luțan în redacție în timp ce mâncam. Bă, măcar aia știi sigur că vin cu o mentalitate sănătoasă de la copii și juniori. Că nu ar fi extraordinar de talentați și că s-au cernut pe drum, dar măcar au bazele puse solid. Adică și selecția, când a fost făcută pentru ei la un moment dat în copilărie, a fost făcută în mod clar mai serios decât cum se face la noi.
1: Și fotbaliști de tipul georgieni, kosovari, au ambiții, au ceva în ADN-ul lor de luptător.
0: Asta adică, nici nu mai zic. E o combativitate,
1: adică
0: așa.
1: Adică Anzor Necvabishvili de la Craiova, da? Sau ce a fost pe la Rapid, Rahmani. Mm-hmm. Au fost fotbaliști care au demonstrat ceva. Dar eu vreau să te întreb, uite, de exemplu, mi s-a părut o chestie foarte ciudată în momentul în care CFR Cluj a renunțat la Ali Bekaliev, care este un fotbalist...
0: E bunicel.
1: Se vede că este peste media la ce avem noi în campionat pe postul de atacant, de vârf, adică nouă veritabil.
0: Asta în condițiile în care noi nu mai avem atacanți aproape deloc, adică
1: exact.
0: Români.
1: Și mă gândeam, domnule, de ce FCSB-ul nu s-a gândit la un astfel de profil de fotbalist, care oricum Gigi Becali se laudă că el urmărește... transferă de cei mai buni din campionatul intern și așa, și era și un jucător cu costuri reduse de adus, adică nu s-a plătit o sumă în schimbul lui, și era un jucător care demonstrase ceva, adică Pancu tot timpul s-a declarat un fan al unui astfel de fotbalist, era exact pe profilul lui de atacant, unul care să se bată, să facă culoare pentru marcator, adică...
0: Înțeleg ce spui. Acum, să știi că totuși moda asta de care spui tu nu e chiar nouă. S-a mai încercat de-a lungul timpului. Amintește-ți și chiar și pe CSB-ul. Adică au

0: trecut pe aici fotbaliști care au evoluat în Franța la un moment dat, și mai tineri și mai bătrâni. Mai țin minte că la FCSB a fost, de exemplu, Tereo la un moment dat.
1: Bizonu,
0: da, bine, până la adusese Mircea Rednic la Dinamo, dar a ajuns și la FCSB. Arlem Noere, a mai fost Teixeira,
1: Habibu,
0: au mai fost, adică din zona aia, dar nu, și aia care au fost au convins, au fost într-adevăr fotbaliști peste medie. Acum, nu știu ce să zic, și mie mi se pare ok, dar asta noi ne permitem acum în condițiile în care traversează și țările alea niște crize economice și și-au mai scăzut pretențiile financiare fotbaliștii veniți din zona aia, pentru că până acum nu prea ne permiteam, adică să fim serioși, sau dacă ni permiteam când ajungeau deja la noi, erau la vârsta a doua spre a treia. Nu mai ții minte că Teixeira, după ce a ieșit campion cu Astra, a jucat la FCSB până la 39 și l-ar mai fi ținut Becali, dar n-a mai vrut el să mai joace.
1: Da. Da, și ce am observat eu, că uite, de exemplu, țări de-astea care înainte erau foarte mult sub noi ca fotbal, de exemplu Estonia, Letonia, au început să transfere niște fotbaliști foarte promițători. De exemplu, îți dau un exemplu concret. A jucat aseară în Conference League IFK Göteborg cu Levadia Tallinn, da? Tallinn din Estonia. Un brazilian de 22 de ani a dat 2 goluri în prima repriză în deplasare la IFK Göteborg pentru estonieni. Și îl cheamă Wendel, m-am uitat, de carul lor.
0: Da.
1: Cu un tur înainte, ăștia din Estonia le-a dat 5-0 acasă, 5-0 în deplasare unora din țara galilor. Deci fotbalul din Estonia s-a ridicat foarte mult.
0: În general, cam din țările baltice, să știi, pentru că astea, dintre țările foste Uniunii Sovietice, întotdeauna au avut nivelul de trai cel mai ridicat. Bine, a ajutat și poziția geografică. În prezent sunt foarte dezvoltate, au niște orașe superbe, aer extrem de curat, sunt țări bogate care s-au dezvoltat altfel. În fine, și normal să poată atrage și fotbaliști de valoare, că le pot oferi mai multe decât le oferim noi, de exemplu. Dar n-au, nu știu, localnici ai lor de acolo, mai subțireanu. Am mai avut și pe la noi prin campionat din zona aia balticilor. Cred că cel mai titrat, dacă stau să mă gândesc, e Arlauskis, nu? Care a fost campion de câte ori la noi, și cu Urziceniu, și cu Clujul, și cu FCSB-ul. Și
1: a mai fost și atacantul ăla care a fost mult timp la noi în Superliga. Am uitat cum îl cheamă.
0: Sunt mai mulți care au trecut pe aici de prin țările baltice. Dar a mai fost și fostul, cum îl cheamă, ăla era belarus, stai că îmi rămăsese în minte. Ăsta Amutoschi, da, la Steaua, și el tot așa campion. No, apropo de ce spuneai tu ca mentalitate, mie în sport, știi cine îmi plac foarte mult ca mentalitate? Ăia din țările astea foste sovietice, astea cu Stan. Toate alea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kârgâzstan, Daghestan. Ai văzut aia cât sunt de răi și de ai mai bine și buni, în special la sporturile astea de contact dure, la box, la judo, la lupte libere, haltere sunt foarte buni. La toate sporturile astea care presupun rezistență fizică, nu le place fotbalul, din păcate. Dacă la ce mentalitate avea, dacă ar fi fost și talentat și bun pe fotbal, ar fi fost ceva extraordinar, dar nu prea ajută fizicul, ei sunt micuți așa, sunt vânoși, dar nu sunt înalți, sunt nu le ajută.
1: E chestie și de onoare, că la ea acolo încă mai e chestia de pe vremea triburilor, de pe vremea lui Gingis Khan.
0: Cum îl cheamă pe ăla care campion neînvins la UFC, Habib Gurmetov, sau cum îl cheamă, nu-mi scapă numele acum. Ai văzut ce față are ăla și ce figură și ți-e frică numai când te uiți la el. Nu, oamenii sunt asta cu mentalitatea, adică eu cred în ea, cu specificul fiecărei nații. Bine, Metr, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptăm în sănătate, numai bine. Trebuie să luăm totuși o pauză, chiar dacă am început mai târziu emisiunea. Ia să vedem. Da, am vorbit de TRO. Și că dacă multe dintre meciurile viitoarelor ediții de campionat mondial se vor disputa la ore foarte diferite de fusul orar, atunci nu ar fi o așa de mare problemă pentru simplul motiv al selecției. Și așa nu ne-am mai spus.

0: speriat de numărul mare de meciuri. Eu până la un punct consider că a fost o reușită acest campionat mondial organizat în 3 țări și nu ca și aș ține partea lui Trump, că era mândru nevoie mare de realizările în ceea ce privește partea de organizare a Statelor Unite, ne spune domnul Dan Nedelcu. Da, nu știu ce să zic, asta cu orele am mai trăit-o noi, că au fost până la urmă, gândiți-vă, campionatele, ultimele ediții, au fost în Brazilia, în Qatar, Africa de Sud, nu că e pe aceleași fusorar cu noi, sau mă rog, plus minus 1-2 fuse, Coreea de Sud și Japonia, deci am tot avut competiții din astea, Mexic în 70, ce vorbim aici, și în 86, au tot fost mondiale la multe fuse orare distanță față de GMT, de ora oficială a Europei, de la Greenwich din Londra. Suntem obișnuiți cu asta, nu cred că mai e o problemă. Da, Matulevicius, corect, uitasem de Matulevicius, frații Caramian, aveți dreptate, da, foarte bun fotbaliști, au făcut carieră la noi, legende ale Rapidului, corect. Da, și Qatarul. A, de fapt, da, corect, aveți dreptate, și Qatarul e cam pe... Da, nu e mare diferență. Cam astea au fost, adică ultimele care au fost apropiate. Bine, a mai fost Germania, evident, în 2006. Rusia, de asemenea, cât 2-3 ore diferență, a fost orar București față de Moscova. Cam astea au fost aproape de Europa. În rest, mai mult de jumătate au fost la distanță destul de mare, ori spre est, ori spre vest. Hai să luăm prima pauză, rămâneți pe frecvența Sport Total FM, pentru că mai avem multe chestii de discutat după pauză. O să vorbim despre planul de restructurare de la Real Madrid, anunțat de José Mourinho înainte de începerea campionatului. O să vorbim despre evoluția negocierilor dintre Pep Guardiola și Federația Italiană de Fotbal pentru preluarea primei reprezentative. Spaniolul, catalanul, urmează să preia, după cum știți, Squadra Azzurra. A confirmat Federația Italiană tratativele cu Guardiola. O să vorbim de asemenea și despre, vreau neapărat, chiar dacă nu are treabă cu fotbalul, dar e o chestiune interesantă, am văzut un interviu foarte mișto în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, dat de fosta colegă a Nadiei Comăneci, de lot și vicecampioană olimpică în 1976 la Montreal. Este vorba de Anca Grigoraș, ajunsă și ea la 68 de ani. O să vedeți ce a declarat în legătură cu acele vremuri, ce amintiri păstrează Anca Grigoraș de la Olimpiada, celebra Olimpiadă de la care s-au scurs, iată, 50 de ani și pentru sărbătorirea căreia se află în țară Nadia Comăneci. Veți asculta toate astea dacă rămâneți pe frecvența noastră Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, știrilor sociale de importanță mare și divertismentului de asemenea, într-o egală măsură. Rămâneți pe frecvența noastră, revin în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro.

0: www.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și spor la Sport Total FM. Vă reamintesc că puteți să trimiteți în continuare mesaje pe WhatsApp la 0773 300 158. De asemenea, puteți să telefonați la 0773

0573 301 059 și 0773 301 058. Vă spuneam înaintea pauzei că italienii, Federația Italiană de Fotbal, confirmă negocierile cu Pep Guardiola și sunt gata să facă o excepție istorică pentru a-l convinge să preia prima reprezentativă. Federația Peninsulară a confirmat oficial că poartă negocieri cu tehnicianul catalan pentru postul de selecționer rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso. Președintele forului, Giovanni Malagò, a recunoscut existența discuțiilor și a dezvăluit că instituția este dispusă să facă inclusiv concesii financiare pentru a încerca să-l aducă pe tehnicianul spaniol pe banca Squadrei Azura. Totuși, șeful forului italian a ținut să precizeze că tratativele nu garantează și un deznodământ favorabil. Zice așa: a fost important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem activ, dar asta nu trebuie interpretat ca o lipsă de respect față de ceilalți candidați, spune Malagò. Șeful Federației Italiene a explicat că numele lui Guardiola justifică o abordare diferită, inclusiv din punct de vedere financiar. Și spune, s-au făcut excepții care îl privesc, de exemplu, pentru numele despre care se vorbește atât de mult în aceste zile, Pep Guardiola, a spus Malagò într-o emisiune dedicată actualității sportive și sociale italiene. Cu toate astea, președintele FIGC, adică Federazione Italiano Gioco di Calcio, a subliniat că negocierile sunt complicate și că nu există certitudinea unui acord. S-ar putea să existe o surpriză. Mai așteptați câteva zile și veți ști totul, a mai spus Malagò. Pe lângă Guardiola, președintele FIGC a confirmat că printre candidați se numără și Roberto Mancini, ultimul antrenor care a câștigat un titlu cu echipa națională a Italiei la Euro 2020, desfășurat în 2021. Și, de asemenea, Andrea Pirlo, deși a clarificat că nu sunt singurii pretendenți la această funcție. Malagò, care a preluat conducerea federației în urmă cu o lună doar, în urma crizei cauzate de necalificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, a declarat că lista candidaților ar putea include un nume neașteptat. În weekendul trecut, directorul tehnic al Federației Italiene, legendarul Paolo Maldini și consilierul lui Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a discuta posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia funcția de selecționer, deși mutarea pare complicată conform relatărilor din presa locală. În fine, om vedea dacă vor reuși să convingă pe catalan să preia naționala Italiei. Ia să vedem. Ne spune cineva, câștigătorii sunt răsplătiți cu 5-600 de mii, iar Behaita Cobra 20 de milioane pentru jumătate de oră de Menear El Culito. Ce naiba se întâmplă cu lumea? A, vă referiți la recitalul Shakirei? Păi ce vreți, tata? Asta e, eu v-am mai zis vouă că industria asta entertainmentului a luat o razna de multă vreme. Și aici, atenție, nu mă refer la partea de jocuri video, chiar discutam la un moment dat, mai în urmă cu mai multă vreme, țin minte când am rămas la un moment dat într-o vineri, când n-a putut să vină Răzvan, și am rămas cu colegul Cosmin Aioniță, ca să-i mai țin de urât în emisiune, și vorbeam printre altele de industria gamingului, că muia la vale, că prețurile la jocurile AAA, adică la astea cele mai scumpe și cele mai jucate, cele mai cerute pe piața, se îndreaptă și ele spre pragul psihologic de 100 de dolari, 100 de euro, mă rog, în Europa, și că nu știm unde să ajungem. Dar totuși, acolo există o muncă asiduă. Eu m-am convins pe aproape propria piele, trăind în aceeași casă cu fiul care a activat o multă perioadă, destul de lungă perioadă în domeniul ăsta al jocurilor video, creare, testing, în fine.
și am văzut cam care e munca aia, chiar își

0: merită banii într-o mare măsură. Dar ce se întâmplă în rest în industria muzicală și mai ales acum de când a apărut AI-ul, dar mai ales în cea cinematografică, hai, lungmetrajele ca lungmetrajele, dar când vezi ce lefuri uriașe se oferă în cinematografie, mai ales, de fapt în cinematografie sau și în cinematografie, la, în special în industria asta serialelor TV de mare succes, băi, erați la tată, adică voi vă mirați că a încasat Shakira atâtea milioane pentru un recital, dar la care s-a uitat totuși în jur de 2 miliarde de oameni pe planeta asta. Băi, fraților, deci gândiți-vă, nu e chiar așa. Un sfert din populația planetei s-a uitat la ce a cântat ea. Asta contează enorm, dar cum vă explicați că sunt nume mult mai puțin sonore și mai puțin profesioniste care câștigă absolut nemeritat niște sume gigant. Mă uitam, de exemplu, Eva Longoria pentru un episod dintr-un nu știu ce serial, în orice caz nu era Desperate, ăla, Neveste Disperate, Wives, ajunsese la un moment dat, deci încasa în jur de 5-6 milioane de dolari per episod. Sunteți nebun la cap, episod de jumătate de oră în care, vă dați seama, ea poate vorbea 50 minute. Avea replici de dat. Păi unde ne îndreptăm în ritmul ăsta? Adică mi se pare că s-au depășit de mult niște... La fel cum sunt foarte multe voci care comentează în privința fotbalului, că salariile sunt... a devenit aproape de nesuportat pentru cluburi. Pragul salariilor s-a ridicat enorm de mult și chestia asta, la un moment dat, dacă nu deja a devenit, nu că poate deveni, dacă nu deja a devenit dăunătoare. Adică când îi plătești cu atât de mulți bani, începi să ai pretenții din ce în ce mai mari de la fotbaliști și scade calitatea fotbal. Părerea mea. Mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Spune, maestre!
1: Păi, mă uitam pe mesaje, pe grupuri, am văzut că din ce în ce mai mulți țin așa, la mondialul ăsta au oi cât o echipă și țin în funcție cu ea după cum e rezultatul, adică azi e victorie țin cu ea, mâine nu mai e victorie, nu mai țin, nu mai e bună.
0: Asta n-ar fi mare problemă. Pe mine mă deranjează mai mult dacă tot ai deschis subiectul. Ura asta viscerală între, oamenii care discută pe forumul în general. Adică a ajuns, poate suntem cu nervii la pământ, nu știu, din cauza vieții din ce în ce mai grea, dar a ajuns practic să nu mai poți să vezi niște dialoguri civilizate nicăieri. Am ajuns să nu depășim, adică nu mai contează cu cine ținem, mai degrabă ne scoatem toate frustrările la suprafață, jignind pe cei cu care nu ținem, ceva de genul ăsta. Nu poate cineva să-și spună o părere, că nimeni nu-i mai răspunde dacă ai văzut și tu pe, ori pe Facebook, ori pe TikTok, ori pe... Nimeni nu mai e în stare să dea un răspuns calm, liniștit, civilizat, ceva la modul, băi frate, nu e așa cum zici tu. Uite, eu țin cu aia pentru că. Nu, la noi toate răspunsurile sunt astea. Ești prost, ești tâmpit, habar n-ai de fotbal.
1: Da, un limbaj de ăsta agresiv.
0: Te apuci cu mâinile de cap. Nu știu cotro ne îndreptăm.
1: Vreau să mă refer așa. Haide să ne referim la semifinală și finală.
0: Nu știu.
1: Spania, de exemplu, în finală cu Argentina, să zicem că avea o zi proastă. Nu ieșea jocul. Argentinienii se apărau bine și ar fi fost invers statisticile. Să zicem că Argentina ar fi avut 20 de șuturi, nu intra nimic în poartă, Spania n-ar fi avut nimic, s-ar fi dus la penaltiuri, s-ar fi terminat 0-0, s-ar fi dus la penaltiuri și acolo ar fi câștigat Spania. E, ce ar fi spus cei care ar fi, care le-ar a ținut cu Spania? Că merita Spania în meciul ăsta sau că merita ce a făcut până în finală?
0: Da, nu știu ce să spun. Eu zic că mai degrabă aș merge spre partea asta cu ce a făcut până în finală,

0: Marocul. Adică mi s-a părut că...
1: A jucat același lucru pentru Argentina, că mulți spun că au jucat, domnule, antijoc.
0: Păi...
1: Cum adică au jucat antijoc? Nu trebuia să se apere? Ce trebuia să
0: ba
1: se apere?
0: Da, dar totuși când n-ai niciun șut pe poartă... Nu e vorba de asta, dar când n-ai niciun șut pe poartă, tot meciul e...
1: Dar dacă nu au putut pentru că spaniolii sunt buni...
0: Păi da, și asta e adevărat, că și eu am susținut teza asta, că lași joci câte lasă adversarul.
1: Au avut preocuparea să se apere, pentru că erau nevoiți.
0: Da, dar vezi tu că ceea ce spui tu, ipoteza asta pe care o prezinți tu, justifică într-un fel o explicație. Adică dacă argentinienii...
1: Dar au fost răi, că așa sunt ei de felul lor și mă așteptam la asta.
0: Decurge, tu practic îți dai răspunsul singur la ceea ce întrebi tu. Dacă Argentina... Lasă-mă un pic să termine, să îți explic de ce îți dai răspunsul singur.
1: Spania nu a pierdut din cauza că Argentina a faultat.
0: Păi nu, mă rog, a contat și atmosfera asta. Dar e altceva voiam să spun. Dacă argentinienii n-au dat tras niciun șut pe poartă pentru că nu i-au lăsat spaniolii, nu pentru că n-au fost ei în stare, păi atunci este clar că Spania a meritat pe deplin trofeul și că este cea mai tare echipă din lume. Dacă ei au reușit să facă echipa condusă de Messi să n-aibă niciun șut pe poartă, păi ce vrei? E clar că e cea mai bună de pe planetă, nu?
1: Nu au fost în stare să le dea un gol celor din capul verde.
0: Păi da, niciuna dintre ele n-a fost în stare. I-am mai zis treaba asta, ai văzut că am spus și ieri și alaltă. Finala s-a jucat între două echipe care n-au bătut capul verde.
1: Păi nu, 1-1 a fost cu Argentina capul verde, 3-2 s-a terminat la final.
0: Sunt 90 de minute, scorul de la pariuri, cum ar veni.
1: 1-1 la 90 de minute a fost.
0: Da, zic, deci nu i-au bătut niciunii nici alții. Da.
1: Acum știți cum e, dacă se întâlnesc două echipe foarte bune și în apărare și în atac, ce fotbal mai este? Că nu mai este, se joacă undeva la jumătate și nu este nicio fază de gol, practic. Dacă e să o luăm așa la bani mărunți.
0: Asta zic. Deci, au avut șansa lor la un moment dat. Ai văzut și argentinii în prelungirile meciului.
1: Da,
0: când puteau, dintr-o greșeală, să bage mingea în poartă. Dar ai văzut și tu că s-a confirmat faza cu ocaziile să răzbună sau cu bulanul pe care l-ai la un moment dat și ăla să răzbună. Când treci cu noroc, la un moment dat norocul ăla nu se mai repetă.
1: Într-o finală, scopul cum se spune?
0: Da, se zice că scopul scuză mijloacele după Machiavelli. Da,
1: mijloacele. Adică nu trebuie să demonstrezi într-o finală.
0: N-am înțeles ce vrei tu să zici. Finala se câștigă, nu se joacă, se mai zice, cu un joc de cuvinte așa. Da, ți-am zis, depinde și...
1: Spaniolii au avut și puțin noroc la golul ăla care l-a marcat, pentru că dacă nu prelungea pe spate, nu știu ce ieșea și... Dacă
0: așa, dacă e să o luăm pe dacă și cu parcă nu mai ajunge nicăieri. Nu uita că spaniolii pe lângă asta au mai avut o grămadă de ocazii mari. Deci nu. Adică de-aia e și cel mai bun argentinian de pe teren a fost Portaro, a fost ăsta...
1: Cum îl cheamă? La penalti, nu știu ce ar fi făcut spaniolii.
0: Păi asta am mai spus și eu, că e posibil ca la penalti, la loviturile de departajare,
1: adică
0: să fi fost...
1: Marchez, până la urmă au scris că au avut un jucător în minus. Nu știu dacă ar fi mai marcat dacă n-ar fi avut jucătorul ăsta în minus. Spaniolii.
0: Nu știu, prea multe dacă, prea multe speculații, prea multe, uite, mai scrie cineva acum că circulă pe rețele, nu mai ascultați tot ce merge, pe rețelele de socializare e plin numai de prostii, că circulă zvonul că Argentina a fost obligată să piardă, domne, finala, hai mă, fiți, las.
1: De
0: vrăjel. Dacă stai să asculti toate prostiile de pe rețelele de socializare, n-ajungi nicăieri, o iei razna. Ce naiba.
1: Da, dar Argentina a fost bună când a bătut Anglia în semifinală.
0: Pe aia zic,
1: ce naiba. Argentina n-a mai fost bună că a faultat, domnule.
0: Da, nu, contează și treaba asta. Bă, dacă se rezumau doar la faultat, se trecea mai ușor cu vederea. Că zicea, bă, ăsta e stilul lor, și-au jucat tot turneu. Bă, dar trebuia să se abține la final de la scandalul ăla.
1: Nu neapărat tot turneu, așa sunt idei.
0: Da, mă rog, când nu pot, o dau pe pantaia altă. Dar, pe cotonăgeal. Dar aia, dacă nu exista bătaia de la final, aia chiar că nu, adică
1: acolo nu avem face de unde să știm ce s-a întâmplat în timpul
0: și ea, nu există scuze, mă, n-ai voie. Orice ți-ar spune, nu. Nu există, nu ai voie, taci la nivelul ăsta atât de înalt, înveți să stăpânești nervii, nu se poate. Nu există.
1: Nu avem ce să le facem.

0: Eu nu, asta cu juratul nu ține. Adică a mai fost singur antecedent, a fost faza cu ăsta, cu Zidane versus Materazzi. Și ăla a fost un accident și lui Zidane i-a părut rău tot timpul și a regretat și na, nu. Nu, orice ți-ar spune, taci, bași degetele în urechi, te faci că n-auzi, că e normal să se întâmple așa în fotbal. Nu, nu cedezi, că de-aia ajunge acolo.
1: Vă întreb ce ar fi spus fanii dacă v-am zis. Dacă,
0: da, nu, asta nu, sunt eu psiholog, acum să stau... E prea mare exercițiu de imaginație să... România în locul Argentinei. Nu avem nicio treabă.
1: Nu, România, nu. Mă refeream la Spania, dacă ar fi câștigat și n-ar fi jucat nimic în finală.
0: Da. Corect. Bine, maestră, mai vorbim și cu altă ocazie că se termine emisiunea. Da, mă, Dibu Martinez, cel mai probabil, dacă s-ar fi ajuns la, pe final, la lovitură de departajare, nu la penalti, ca așa se zice corect, atunci poate erau alte lucruri. Vă rămăsesem dator și cu Real Madrid-ul, cu planul, da, mă rog, nu mai avem timp. O să vorbim poate dacă mâine când o să l-am alături și pe Viorel despre planul de redresare al Realului pe care l-a conturat până în momentul ăsta cel puțin și prin achiziții José Mourinho după reîntoarcerea la cârma celei mai titrate echipe de club. Hai câte mai avem câteva... Da, nu mă apuc acum să vă discut despre ieșirea lui Vali Boraru de aseară. Să fie sănătos, treaba lui. Am înțeles că are și niște probleme personale, de familie, mă rog, nu mă amestec, e o meserie grea să fie sănătos. Ia să vedem totuși pe foarte pe spurcă, v-am promis câteva dintre declarațiile făcute pentru Gazeta Sporturilor într-un interviu de către Anca Grigoraș, ajunsă la 68 de ani, vicecampioană olimpică în 1976 și mondială în 1978 cu echipa României și fostă colegă cu Nadia Comăneci la Montreal. A dat un interviu destul de larg pentru Gazeta Sporturilor și a povestit printre altele despre cum a trăit succesul reputat de colega ei, Nadia, care a fost prima gimnastă din istorie notată cu 10, știți și voi, și relația cu cei doi controversați antrenori de la acea vreme a lotului olimpic românesc, adică Bela și Marta Caroli. Și zice așa, citând exact pe Anca Grigoraș, ca să nu deformez declarațiile. A fost foarte greu. În satul olimpic am fost cazate niște blocuri foarte mari. Am stat acolo în două camere, 7 fete și cu Marta Caroli. Era ceva extrem de simplu. Un pat, o noptieră, un loc să-ți bagi valiza sub pat și cam atât. Nici măcar ceva, o masă. Aveam o singură baie. Era complicat. Nu aveai voie să miști în front. Era exclus. Din păcate, comunicarea între noi, fetele, nu prea era decât prin sală, pentru că doamna Marta ne ținea cât putea de izolate. Ea a avut tot timpul această teamă de vreo influență, nu știu de care. O aiureală maximă. Din motivul ăla, totul acolo a fost extrem de greu. Am amintiri grele. Nu pot să le numesc altfel, că neplăcute nu pot să spun că au fost, pentru că erau totuși jocurile olimpice. Cine nu se bucură să fie la o astfel de competiție? S-a întrebat retoric Anca Grigoraș în interviul din Gazeta Sporturilor. Mai spune vicecampioana olimpică și mondială că echipei a fost extrem de greu să se adapteze la rigorile alimentare impuse de soții Caroli. Mai ales că la București erau obișnuite cu un alt regim. Nu au avut niciodată probleme cu greutatea, iar meniul celor de la București era elaborat de un nutriționist și de la Institutul de Medicină Sportivă din București. Nu aveam forță și mental, era foarte greu. Aveam dureri de stomac pentru că nu avea stomacul ce să digere, ce să roadă. Cât despre agresiunile fizice și psihice despre care au vorbit ulterior o parte dintre elevele lui Bera Caroli, Anca Grigoraș spune, auzeam prin sală diverse, niciodată nu m-a jignit, m-a respectat, într-un cuvânt, chiar nu n-am călcat niciunul în cercul de siguranță al celuilalt, nu i-am dat ocazia, eu, spune Anca Grigoraș despre relația cu cei doi soți. Bela făcea aceste lucruri, mai spune Anca Grigoraș, să plece din țară înainte de un concurs mare.

0: ca să aibă pe toată lumea în mână, să regleze el foarte bine treaba cu mâncatul, în special ceea ce a fost o oroare. Nici nu vreau să mai-mi aduc aminte, spune despre cum a stat partea asta la vremea respectivă cu mâncarea. Și că este adevărat, e adevărat că pe Nadia n-am maltratat-o niciodată. Până și cu urletele se autoeduca să fie mai ponderat. Când era într-o pasă bună, o chema Grigore. Dacă striga cu gravitate Comăneci, asta arată clar că este supărat. Arăta clar că este supărat. N-a îndrăznit să o agreseze pentru că era perla coroanei și știa că tot eșafodajul stă pe umerii Nadiei. Orice fisură în sport cu Comăneci putea provoca prăbușirea lui de pe un cal alb. Explica la vremea aia altcineva, Gheza Pojar, pentru Gazeta Sporturilor. Și confirmă treaba asta într-o mare măsură, vedeți, acum și în acest interviu și Anca Grigoraș. Mă rog, puteți afla mai multe dacă intrați pe site-ul Gazetei Sporturilor, citiți acolo mai pe larg ce a avut de declarat fosta colega Nadiei. Mie îmi place ce am citit până în prezent. Sinceritatea după atâta timp, dar și reținerea asta în a privi acuzator retrospectiv ceea ce s-a întâmplat în urmă cu fix 50 de ani. Bun, asta a fost, dragilor, pentru astăzi Bârfe și Sport. Ne-a reauzit mâine de la ora 11. Sper să l-am alături și pe Viorel Grigore. Până atunci, să fiți sănătoși, numai bine, la bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Claudiu Tudor, omul care ține Petrolul Ploiești în viață de atâția ani șampionilor, iată, este în legătură directă cu noi și măcar pentru până la etapa următoare are motive să fie fericit, pentru că Petrolul a debutat nou sezon cu o victorie în fața lui Dinamo 1-0. S-au mișcat foarte bine și achizițiile, cum s-ar spune, și suporterii au fost la înălțime cu acel banner superb și galeria. Acum, bani mai trebuie pe la Petrolul și lucrurile ar fi perfecte. Bună seara, Claudiu, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Felicitări, o victorie, hai să spunem, până la urmă meritată la cum a arătat jocul.
1: Da, o victorie meritată, să spunem așa, după cele 95 de minute. Cu siguranță el putea să aibă o altă turnură dacă Dinamo marca în primele 10 minute. După primele 10 minute, știu eu, jocul a început să se echilibreze, am început să ne creăm și noi situații și, să spunem așa, la una dintre acțiune primare priză am reușit să și marcăm. Este clar că el a fost un dezechilibru total din punct de vedere, să spunem, din punctul de vedere al lotului. Așa cum am mai spus, au 5 jucători absenți din cauza vizei. Sperând că în această săptămână să-i facem. Cu siguranță am fi arătat mult, mult mai bine, dar mulțumim Dumnezeu că ne-a dat această victorie și până la urmă este un început poate nesperat pentru noi, ținând cont că Dinamo au făcut transferuri destul de importante și de-a lungul ultimilor 2 ani au investit foarte mult în transferuri, vezi, 600.000 Mazilu și așa mai departe. L-au luat pe Musi, au cumpărat jucători și au trimis să facă lucruri de genul ăsta. Dinamo este echipă bună a campionatului și cred că victoria noastră este cu atât mai importantă, cu cât, știu eu, am folosit poate jucători care au trecut jucau în Liga 2-a. Am reușit să debutăm și un copil de 16 ani, ceea ce ne bucură foarte mult, a prins minute destul de multe și ne ținem de planul pe care l-am anunțat cu jucători tineri din pepiniere, avem jucători de mare valoare, titular în echipa națională a României de juniori, cum este și Manolache, cum este și Răescu, iar un copil de 17 ani foarte bun. Mario Nita a jucat titular, copil născut 2007 ieri. Încercăm să facem acest mix și așa cum a spus și noastră, Petrolul are nevoie de susținere mare de tot în continuare. Susținere pe care alte echipe, din fericire pentru ele, și mă bucur că oamenii care conduc acele județe și orașe se uită către sport și fac ceva pentru sport. Din păcate, la noi până în acest moment nu se întâmplă astfel de lucruri și sper în continuare să se întâmple și de fiecare dată când am ocazia trag semnale de alarmă și răspund să vină alături de noi, pentru că chiar merită acest club și lumea, spectatorii au demonstrat-o și aseară, suporterii care au fost minunați, au demonstrat că merită un club care să aibă pretenții și mai mari.

0: Probabil de cuplul europene.
1: Dar totuși, de ce, uite, echipa trăiește așa cum, cum poate ea, reușiți să achitați din salarii, reușiți să supraviețuiți în prima ligă. Nu e o mare, mare semn de întrebare de ce nu vor mai mulți privați, nu mai zic de primărie, că cred că avem discuția asta de câțiva ani, Claudiu, m-am plictisit pe bune, știu că n-ați renunțat, știu că sper, evident că e, până la urmă e o datorie a orașului față de, și echipa e o mândrie într-un oraș în care nu se întâmplă foarte, foarte multe lucruri. Bucuria ploieștenilor să vină la București, să treacă pe autostradă și în weekend când joacă Petrolul. Astea sunt bucurile ploieștenilor momentan.
0: Da, și pot să spun, nu știu, poate avem ghinionul ca cei care conduc factorii de decizie să nu aibă, știu, nimic în comun cu sportul sau să nu le placă sportul, deși președintele Consiliului Județean a spus de multe ori că este fan Petrolul și chiar ne-am pozat împreună și împreună cu primarul. Probabil că nu iubesc atât de mult sportul, pentru că în Prahova problema nu este numai la fotbal, este în tot sportul. Din păcate nu se investește, nu se face absolut nimic, nu se creează nicio bază de antrenament. Ne cerem sprijin, ok, am spus-o de multe ori, pentru echipa mare nu se poate, nu se vrea, dar măcar pentru centru de copii, pentru copii, să existe sprijin, știu eu, cu transport, cu mâncare, cu teren de antrenament, cu suport pentru antrenori, pentru că până la urmă baza asta ar fi să crezi copii, să crești. Din punct de vedere al oamenilor de business, să știți că noi tot am reușit să atragem poate între echipele din România, suntem acolo și noi, în primele 7-8 ca sponsorizări, să spunem. Problema este că face această diferență banii publici între echipe care vin cu 3-4 milioane pe tavă, cum se spune, și încă o dată mă repet, mă bucur pentru ei, iar tu ca să te ții după ei trebuie să faci artificii sau să te încarci cu anumite lucruri și să faci datorii ca să poți să menții echipa în prima ligă, pentru că e foarte greu de acoperit acești 3-4 milioane. A fost sezoane, poate n-am mai acoperit când am reușit să vindem, dar nu fiecare an poți să reușești să nimerești jucătorii, să-i liberi și să-i vinzi. Din păcate pentru noi în istoria Petrolului de 102 ani nu a existat niciun patron, să spunem așa, al acestei echipe. Nimeni nu s-a găsit, deși oameni importanți în Prahova sunt, indiferent că echipa n-a avut nicio datorie, că a plecat în Liga 4, că a plecat din, nu știu, că a fost în Liga 2, că a fost în Liga 1, niciun om potent financiar nu a preluat această echipă în 102 ani. Asta înseamnă că probabil nu avem niciun om cu potență financiară care să iubească atât de mult fotbalul, probabil cum este Dan Șucu sau Gigi Becali. În urmă și domnul Șucu, datorită copiilor, fiind la fotbal, a prins acest microb și duce mai departe. Și un lucru important pentru Rapid, noi n-am avut norocul ăsta, noi am avut doar două multinaționale, probabil în toată istoria clubului, Veolia odată și Petromul în acea perioadă de 7, 8, 9 ani. În rest au fost autoritățile care au susținut echipa de-a lungul acestei istorii de 102 ani. Deci cam asta e istoria Petrolului. Din păcate, în istoria noastră, una destul de bogată și cu multe amintiri plăcute, nu am avut niciun om financiar potent care să prea această echipă sau care să iubească acest sport fotbal. Cred că aici putem spune că avem și ghinion, dar poate va apărea cineva și ascultând poate ce am spus eu sau citind în zilele următoare, poate vom găsi un om care să investească și la Ploiești, pentru că acest club are potențial și suporterii, dacă îi ajuți puțin și, știu eu, le dai câteva rezultate, mă uitam și ieri, am schimbat și am reușit să aducem câțiva jucători care probabil noi nu credeam înainte de treaba mercatul că putem să-i aducem, de asta mereu spun că Dumnezeu le așează și îți dă lucruri care câteodată nu te gândești la ele. Și am văzut suporterii că deja sunt activ, deja și-au schimbat starea de spirit, a fost o bucurie

0: foarte, foarte mare și îmi dau seama ce potențial și ce atmosferă ar fi pe Ilie Oana dacă am reușit să ne batem sau să fim în play-off și ne batem pentru cupele europene, pentru că am văzut după câștigarea cupei, după ultimul trofeu câștigat, ce emulație și ce a putut să fie chiar la finală, unde au fost 30.000 de
1: creștini.
2: Mm-hmm. Dar acum nu sunteți în insolvență, Claudiu?
0: Da, ești în insolvență, dar automat dacă erau puține susținere, ai putea să și ieși din insolvență. Nu trebuie neapărat să stai 5 ani sau 6 ani în insolvență.
2: Da, corect.
0: Cu puține susținere și un plan ok, poți ieși mult mai repede și să aspiri la play-off și la mai mult. Mm-hmm.
2: Voi aveți un administrator judiciar care nu are, adică nu e cunoscut în lumea fotbalului, nu?
0: Nu.
2: Cum era Zăvăleanu, de exemplu.
0: Nu.
2: Și datoriile totale care sunt, dacă ne poți spune, Claudiu?
0: Păi era fost de 7,5 milioane. Am văzut că s-au vehiculat, datoriile au fost de 7,5 milioane.
2: Da, și probabil că o să reducă, să ajung la chirografare în perioada de insolvență.
0: Da, cum este la insolvență, cum au făcut celelalte echipe.
2: Toate echipele, de fapt, au făcut așa, da.
0: Da, Sibiu, CFR-ul, Cluj. Uh-huh.
2: Iașu și așa mai departe.
0: Iașu, da, exact. Da. Acum mai nou Oțelul, am înțeles.
2: Oțelul și ei.
0: UTA Arad. Da, UTA Arad la fel sunt și ei. Da, și cu mine sunt echipe care unele chiar au susținere din partea
2: autorități,
0: gen Oțelul, da.
2: Chiar asta zic.
0: Susținere. Eu sunt convins că dacă noi aveam un minim de 1 milion pe an, în ultimii 5 ani de Liga 1, mai spun și în Liga 2, cu siguranță astăzi eram pe zero și clubul ar fi arătat mult mai, mă da seama, mult mai bine și ne băteam cu siguranță la play-off, sunt convins de acest lucru. Uh-huh. Din păcate avem ghinionul ăsta, dar nu avea niciun pic de sprijin, la care eu tot sper, e de datoria mea să sper și să-l caut în continuare, pentru că până la urmă nu am promis nimic nimănui, pur și simplu m-am înhămat și mi-am pus cumva, să spun așa, sănătatea și dau totul pentru acest club, pentru că iubesc, am crescut aici, iubesc acest club, iubesc tot ceea ce înseamnă Petrolul, am această stare de spirit și încerc să fac maxim, până la urmă nu sunt milionar, nu am bani, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit și împreună cu colegii mei să ținem în viață acest club. Pentru mulți este un mare semn de întrebare cum reușim și cum rezistăm la asemenea presiune și atâtor probleme. Dar cu ajutorul Dumnezeu am făcut-o și probabil că, fără falsă modestie, ne și pricepem la fotbal puțin, dar am reușit sportiv în toți anii să ne salvăm, în fața unor echipe cu bugete mult mai mari și peste noi, gen Craiova, Sepsi, Voluntari, chiar și Argeșul acum câțiva ani, când au retrogradat și așa mai departe, care au fost echipele.
2: Obiectivul este tot rămânerea în prima ligă, nu?
0: Cu siguranță este rămânerea în prima ligă. Dacă se poate mai mult, ne vom da la o parte, dar în primul rând trebuie să construim o echipă, pentru că suntem cu picioarele pe pământ și nu, chiar dacă am câștigat ieri un meci foarte important, suntem conștienți că avem foarte, foarte mult de muncă și, cu siguranță, cu atitudinea corectă, vom reuși în acest an să ne salvăm și sper să nu supărăm pe nimeni prin proiecte așa între ghilimele dacă mai rămânem 2, 3, 4, 5 ani în prima ligă.
2: Da. L-am văzut și pe Dan în Lundulu ieri, a intrat, are calitate, dar s-a sufocat repede, se vede că nu e pregătit. E și asta o problemă, că uite, vezi, îi luați, îi pregătiți voi, sper să nu plece repede. Pentru că se vede, are calitate. Pe bune, are calitate și voi o să-l faceți bine și după aia să nu plece, știi?
0: Mă cresc că deja am avut și discuție despre el, dacă îl dăm.
2: Eram sigur. Dar are calitate, mă, se vede.
0: Nu există.
2: Mă, cine mă, s-a văzut când a pus piciorul pe mingeri.
0: Bravo, cine are, îi vede imediat prima preluare, cum pasează.
2: Da, mă, nu, îl vezi imediat, fotbalistul.
0: Are 7 zile de antrenament.
2: Da, nu.
0: E foarte greu, după 7 zile a jucat 30 de minute în meci oficial cu Dinamo, nu? Și
2: ce-a avut, era să dea gol.
0: Era să dea și gol, exact. A avut. Și mai putea să mai aibă o

0: ocazie mare dacă unul dintre jucătorii nu se era atent și pasa la timp.
1: Dar, așa e, așa e, da.
0: Nu, n-am, sincer, n-am nicio emoție. Doar mă rog să fie sănătos atât. În rest, n-am nicio emoție cu el că poate să fie un transfer ratat. Nu, cu siguranță va crește de la săptămână la săptămână, are nevoie de timp. Atitudinea văd că este destul de bună, muncește foarte mult în antrenament, este genul acela de, să spunem, jucător de culoare care nu îi dorește sau prinde el, nu, din contră.
1: Păi nu, că e britanic în primul rând. E englez, adică e crescut în Anglia.
0: Da, și a fost la un nivel destul de...
1: Asta zic, da.
0: Greu, nu, pentru noi e greu să transferăm un jucător în Liga 2 în Anglia.
1: Exact.
0: Da, păi să și aveai câteva meciuri în premier.
1: Da, și la Southampton, perioada bună lui Southampton a avut.
0: Da.
1: Era nu, juca cu Van Dijk în echipă.
0: Exact.
1: Da,
0: va fi un plus, este un plus pentru noi și ceilalți jucători. Vă spun sincer, Kalal, 23 de ani, este titular în Naționala Azerbaidjanului. Uh-huh. La fel, Bran Alejandro, titular în Naționala Costa Rica, 24 de ani, Alejandro 23. Da, cum am spus, Dumnezeu ne-a ajutat să facem transferul la care nu speram. Ei pot fi clar marfă de vânzare pentru noi și trebuie să fie sănătos, să joace bine și să muncească.
1: Mulțumim mult de tot, Claudiu, pentru prezența Radio la Sport Total FM. Mult succes și să ne auzim sănătoși și cu rezultate bune ale Petrolului.
0: Doamne ajută și felicitări pentru emisiuni, le ascultăm și le urmărim.
1: Mulțumim mult de tot, numai bine.
0: Sănătate, numai bine.
1: Claudiu Tudor la Radio la Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma, în regie, Dragoș Constantinescu, va fi alături de noi vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport. Și deschidem emisiunea, stimați ascultători, cu o disciplină pe care nu am mai abordat în ultima vreme. Este vorba de judo și în direct cu noi, și mulțumim foarte mult pentru acest lucru, este profesorul Ronald Bodo, antrenorul coordonator al lotului feminin de judo. Bună ziua, bine v-am regăsit!
3: Bună ziua tuturor! Mă bucur că pot să fiu lângă dumneavoastră.
2: Domn profesor, și noi ne bucurăm să vorbim despre judo, una dintre disciplinele spectaculoase care

0: pe în vremuri de nu de mult apuse, dar mai îndepărtat un pic, a realizat performanțe deosebite. Iată că se renoadă firul acestor performanțe și v-aș ruga, fără să vă grăbiți, să intrăm în direct, să ne spuneți cât mai mult despre ce a pus acum la Sarajevo, acolo unde medaliile pentru fetele noastre au fost destule. Vă ascultăm, microfonul vă aparține.
1: Da, săptămâna trecută am participat.

0: să zic că în sfârșit se vede lumina la capătul tunelului. Am obținut 5 medalii, una de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Am avut un an foarte dificil. Anul trecut două fete s-au accidentat foarte grav. Ivănescu, Florentina, la un antrenament înainte de campionatele europene, și-au fracturat mandibula, o necesitate intervenție chirurgicală. Și practic anul pentru ea a fost compromisă.
1: Acum e bine? S-a sudat bine?
0: Acum da, și-a revenit în totalitate și o confirmă și la competiție că este o sportivă de perspectivă și a urcat pe cea mai înaltă dreapta podiumului.
1: Bun. A doua accidentată.
0: Am început bine
1: de la medalii anterior la accidentări, dar e bine că și astea erau, dacă erau prezente la medalii.
0: Da. Cealaltă fată foarte valoroasă, Moscalu Serafima, a fost operată în ianuarie la umăr și a revenit și în totalitate. Acum 3 săptămâni a participat tot la un Open European la Praga, unde a obținut medalia de bronz. Deci, în sfârșit, am rezolvat toate problemele legate de sănătatea sportivelor și ne putem focusa la pregătire și la participare la competiții.
1: Da, cam laconic, domn profesor. Vă rog să mă credeți. Da. Adică, nu m-a încântat cu nimic ce a spus acum, pentru că vreau să dăm cezarului ce al cezarului, și anume faptul că judo este un sport frumos, este un sport la care vine multă lume. A fost destul de agitat în ultimii ani, sper că s-au liniștit lucrurile și mi-ar face mare plăcere să prezentăm de fiecare dată când merg sportivele noastre, dar și sportivii, pentru că vom vorbi și despre lotul de băieți la competiții, că veniți cu medalii. Spuneți-mi, pentru că lumea nu știe, dumneavoastră sunteți profesor de sport, de când sunteți la lot, la ce club ați fost? Da. Dați-ne mai multe amănunte și despre dumneavoastră, că n-am vorbit până acum.
0: Da, eu sunt antrenor de judo la Centrul Olimpic de la Cluj de aproximativ 11 ani. Am început, după terminarea facultății de educație fizică, să lucrez cu Centrul Olimpic de cadete.
1: Da.
0: Și pe parcurs am avansat la juniare, la lotul de U23, iar de anul acesta lucrez cu senioarele. Am fost sportivului domnul profesor Florin Bercean, am învățat foarte mult de la el și după ce mi-am terminat cariera sportivă și toate studiile, mi s-a oferit șansa să rămân lângă el ca și antrenor. Am profitat de această șansă și am început parcursul meu în antrenorat.
1: Bun, ne-am lămurit ce și cum, cine se ocupă de fete, performanțe frumoase. Spuneți-mi acum, aceste concursuri care sunt importante în lumea judoului, pot aduce puncte, contează în ceva pentru Jocurile Olimpice, pentru sportivi? Vă rog să ne spuneți.
0: Da, sistemul nostru competițional e foarte asemănător cu sistemul de la tenis.
1: Da.
0: Ascultătorii s-au familiarizat cu tenisul. Cum este și la tenis ATP 500, ATP 1000, Masters, Grand Slam-uri, așa sunt competiții și la noi. Sunt cupe continentale, Open-uri europene, Grand Prix-uri, Grand Slam-uri, campionatele europene, campionate mondiale. Toate îți aduc puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Perioada de calificare acum a început luna trecută și ține 2 ani, în care trebuie să-ți aduni puncte. Open-urile europene îți aduc cele mai puține puncte, la Grand Prix-ul, Grand Slam-uri îți aduc puncte foarte valoroase. Deci, unde am fost noi acum la concurs, putem spune că e prima țapsă a cursului de calificare. Primele 17 sportive din clasamentul mondial se califică direct la Los Angeles, iar se mai împart câteva locuri continentale pe fiecare continent și ajung numărul sportivelor într-o categorie undeva în jur de 25-30.
1: Am înțeles.
0: Este un proces foarte îndelungat, sunt foarte multe competiții, cred

0: să selectezi bine unde te duci, unde participi și este un proces îndelungat. Cele două sportive despre care am vorbit, ele au oarecare experiență pentru că au parcurs și calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Uh-huh. Iar celelalte sportive, cele trei cubaneze naturalizate și cele două peste 48, Bogdan Laura și 52, Catana Luciana, ele sunt la prima ediție, la prima încercare de a se califica la, la Jocurile Olimpice. Deci avem un lot destul de tânăr.
1: Destul de tânăr, sigur că da, și e destul timp să se adune puncte dacă sunt pregătiți. Spuneți-ne despre cele trei sportive cubaneze. În general, cubanezii erau buni la, la sporturi de contact, box, lupte, haltere, mă rog, asta nu-i de contact, judo. Cum se prezintă la noi? Cum le-ați luat?
0: Da, deci sportivele... Sportive. Au fost mai multe sportive care au venit în România.
1: Da.
0: Până la urmă, au rămas cele trei care sunt și acum în lotul de fete. Ele de 3 ani jumate, 4 ani sunt în România. Au mai participat la turnee. Sportiva Amanda Zaznavari are și un bronz la campionatele europene de U23 pentru România. Iar de anul acesta ne ocupăm noi de ele, s-au mutat la Cluj și facem împreună pregătirea.
1: Deci, la centru, la, iertați-mă, la Centrul Olimpic de la Cluj, câte judocane aveți?
0: În lotul de fete, la cadete sunt cele mai multe, 12 fete, la junioare U23 sunt 6, iar la senioare iarăși 6 fete. Deci undeva 20-25 de fete se pregătesc în permanență la, la
1: foarte Cluj. Tare, bravo! Vreau să vă spun într-o discuție care nu ne aude nimeni cu Cluj în general, am avut cum să zic, puține transmisii, puține relatări pe alte discipline sportive, că efectiv n-a avut cine să ne spună. Vorbesc ca ziariști, nu conducători sau antenori. Faptul că dialogăm cu noastră acum reprezintă o deschidere bună și pentru noastră și pentru noi. Vă rog frumos, de câte ori aveți concursuri, aveți acțiuni, căutați-ne Radio Sport Total FM. Este un post de radio dedicat exclusiv sportului, dar cel puțin emisiunea de astăzi, Traffic Sport, cu precădere celorlalte discipline sportive. Deci după ce terminăm cu noastră, trecem la... la gimnastică, trecem la rugby, trecem la alte discipline sportive pe care le prezentăm așa cum vedeți in extenso, că așa este bine. În afară de Cluj, mai avem un centru olimpic? Pentru fete vorbesc.
0: Da, la fete, la nivel de cadete, cadete înseamnă sportive sub 18 ani, mai sunt două centre. Este un centru la Focșani, condus de moldovan Adrian, iar este un centru la București condusă de Chițu Andreea, fosta noastră sportivă de glorie, vicecampioană mondială și campioană europeană.
1: Da, știm. Bun. Sunt lucruri bune, mă bucur că le aducem în atenția ascultătorilor noștri și mai vreau să vă întreb un singur lucru, să discutăm și cu antrenorul de la băieți. Astăzi când stăm de vorbă, s-au liniștit apele între federația noastră și restul lumii din judo, că erau la un moment dat probleme și poate de Dumnezeu să fie pace și liniște.
0: Da, după părerea mea s-au liniștit treburile, fiecare își vede de munca lui și federația noastră e foarte profesionistă pe partea organizatorică. Noi mereu participăm la competiții, mereu ne comportăm cum trebuie în săli. Iar orice concurs organizăm, mereu am obținut calificative foarte bune de la EJU și de la IGF. Eu cred că încep să liniștit apele și nu mai este niciun scandal între federația noastră și forul internațional.
1: Foarte bine, ăsta e și unul dintre motivele pentru care, să zic, am rărit-o cu judo, că nu știam de ce, în ce ape ne scaldăm. Mă bucură mult lucrul ăsta, mai ales că e singura federație care are reprezentare la atât de înalt nivel

0: pe plan mondial. Mergem mai departe din punctul de vedere al preparativelor. Suntem în mâine pe mâine, în august. Ce urmează pentru judocanele noastre, indiferent de categorie? Avem ceva concursuri talentare? Mergem afară la Grand Prix-uri, la europene?
1: Da, acum, cu 1 august, o să mergem toate loturile în Poiana Brașov, da, unde este un centru pregătire a Ministerului Sportului, și continuăm pregătirea. În prima parte a lunii august, seniorele o să participe la un Grand Prix la Lima, în Peru. Un concurs foarte tare, cumva următoarea treaptă după Open-ul de la Sarajevo, iar juniorele la început de septembrie au campionatele europene în Muntenegru la Podgorica. Astea două competiții urmează, care de obiectiv, și dorim să avem rezultate cât mai bune.
0: Vă dorim mult succes, nu uitați de rugămintea noastră. Sper că veți ține cont de ea. De câte ori aveți concursuri, aveți rezultate, mă rog, ceva de comunicat, căutați-ne, vrem să prezentăm judoul românesc în noua lui variantă și de ce nu cu alte 5 medalii, una de aur, două de argint și două de bronz. Sper că le-am reținut bine.
1: Da, ne bucură și pe noi că aveți deschidere și vreți să prezentați și sportul nostru și cu siguranță o să vă căutăm să mai discutăm despre performanțele noastre.
0: Da, am discutat cu președintele Florin Bercean, este adevărat, dar e altceva când vii la Talpa Țării, acolo unde se fac pregătirile și cu antrenorii lotului, poți să-ți dai seama cât de bine este sau nu într-o federație, pentru că să știți, bănuiesc că știți și dumneavoastră că nu sunteți departe de alte sporturi, sunt multe federații cu scandaluri non-stop și e o mizerie de nedeschis la un moment dat în lumea sportului, nu-ți mai vine să te bagi în ele, să discuți, da, că nu știi pe cine deranjezi, nu știi cine ia partea lui altul. Ăsta e motivul pentru care și fuge lumea, să știți, de așa ceva. Mulțumim, da, foarte mult, domn profesor, pentru dialogul cu noastră. Vă dorim succes și vă felicităm încă o dată pentru ce ați făcut la Sarajevo. Așteptăm vești de la dumneavoastră când aveți. Mulțumesc foarte mult, toate cele bune.
1: Mulțumesc și eu, numai bine.
0: La revedere. A fost profesorul Ronald Bodo, antrenorul coordonator al Centrului Olimpic de Judo de la Cluj, antrenorul lotului de fete, proaspăt reîntors de la Sarajevo, cu 5 medalii, una de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Luăm pauză și revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul.

0: fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit, stimați ascultători, săptămâna trecută, mai precis duminică seara, s-au încheiat campionatele mondiale de fotbal și am considerat necesar, Răzvan și cu mine, să luăm părerea unor oameni care au făcut ceva pentru fotbalul nostru. Suntem în dialog cu fostul internațional Sandu Boc. Bună ziua!
1: Vă salut!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Sandu, ne face o mare bucurie să dialogăm cu tine și mai ales să ne spui care sunt impresiile după un campionat cu atât de multe echipe, atât de diluat și atât de controversat.
2: Bun, ai punctat foarte bine. Un campionat cu foarte multe echipe, enorm de multe. Nu a avut atât de mare interes datorită numărului mare de echipe. A început să devină plictisitor. Toată lumea aștepta meciurile finale.
1: Corect.
2: Prea multă lume a participat la campionatul ăsta mondial. Bineînțeles, eu sunt fan Cristiano Ronaldo, am crezut că o să ajungă în finală, n-au ajuns. Argentina a câștigat două meciuri pe final de meci, două calificări pe final de meci. A treia n-a mai putut să finalizeze cum a finalizat cele două calificări. Și atunci Spania, eu zic că a meritat, a luptat și a meritat titlul de campion. Lume foarte multă, mă rog, fiecare, sunt anumite țări pentru care a fost o cinste doar că au ajuns aici și că au participat. A fost un eveniment istoric pentru multe țări care au participat, dar prea lung a fost, prea plictisitor la un moment dat și orele de dispută,
0: da.
2: Cel puțin pentru noi la orele aceea, erau meciuri care nu puteai ca să le vizeze.
0: Da, e adevărat, dar totuși e un campionat cu multe meciuri care a stat din multe controverse. În opinia mea, cele mai multe mi s-au părut a fi cele legate de modul în care s-a arbitrat. Am văzut o violență pe care noi aici în Europa n-am văzut-o până acum pe terenurile de sport. Violență lăsată liberă de arbitrii. Cum ai văzut lucrul ăsta?
2: Ai perfectă dreptate. Prea multe indulgențe au fost în materie de arbitraj, ceea ce în Europa nu prea se întâmplă. Probabil că au primit ceva indicații să lase locul, jocul mai liber, să nu fluiere absolut orice infracțiune, dar a stricat aspectul meciurilor.
0: Da.
2: Faptul că n-au fluierat toate faulturile, toate intrările dure, nu a făcut cinste.
0: Este adevărat și mai ales scenele reprobabile după finală cu bătăile ca pe Maidan, nu știu să zic, ca la barul din sat.
2: Într-adevăr ca pe Maidan, exact ca pe Maidan a fost.
1: Dom'le, sud-americanii?
2: A fost niște gesturi foarte urâte care, nu știu, în Europa nu știu dacă s-ar fi întâmplat.
1: Sud-americanii de când, mai puțin brazilienii, sud-americanii de când e lumea sunt niște jucători duri. Erau la un dat, prin anii 66, când erați dumneavoastră jucător activ, dom'le, tăiau lemne efective, erau, uite, a murit zile trecute Ratin. Ratin era unul dintre tăietorii ăștia de lemne.
2: A fost în turneu în America de Sud cu două echipe diferite, Craiova și cu echipa națională. Într-adevăr, ne considerau altfel pe noi europenii. Deci și comportamentul lor vis-a-vis de noi a fost altul. Văd că și aici, mă rog, țările mai puțin cunoscute au fost cam dezavantajate de decizii de arbitraj.
0: Da, până la urmă, în fond și la urma urmei, a fost important, zic eu, din punct de vedere al aprecierilor, semifinalele.
2: Da.
0: Adică am avut cât șapte echipe din Europa și una din America în ultimele acte ale competiției.
2: Da,
0: important asta.
2: Că meciurile s-au decis pe final de jocuri sau în prelungire, a fost ceva de a ținut așa într-un stres total, adică
1: suspansă.
2: Nu mai ales jucătorii de la pariuri.

0: dai seama cum au stat. Sau pentru noi a fost bine că au fost orele foarte târzii la unele meciuri.
1: Da.
0: Și atunci mă spus că e gălăgie că sunt la un meci de fotbal la FC Bihor, joacă cu sănătate, un meci amical.
2: E în regulă. Cum e vremea la voi acolo? Plouă, ninge?
0: Superbă. Nu, superb. Soare, cald, frumos. Față de ce ați avut voi la București, din norocire.
2: Da, păi și urmează cod roșu. Am înțeles după ora 18 cod roșu pe București. Ce face, ce face Bihorul până la urmă?
0: S-a făcut ceva echipă. Primul meci amical cu sănătatea Cluj. Există cam destui spectatori, toată lumea curioasă. Eu am venit să-l văd pe Nicu Modan, că e un jucător care eu l-am ajutat în carieră și vreau să-l văd cum se comportă aici. Toată lumea speră ca să facă stadion la Oradea, toată lumea speră să avem echipă în Liga 1 și eu zic că Bihorul merită. A mai avut și poate să mai aibă.
2: Veniți și voi în București să vă puneți o pilă la premier.
0: La Bolojan.
2: Păi sigur, la Bolojan, să vă dea bani să face stadionul ăla. Am albit eu de când tot e vorba să face stadionul ăla, să știi.
0: Da, cred.
2: Au trecut niște ani, promisiuni.
0: Am făcut a doua sală de sport imensă, dar uite, stadionul a rămas tot ăsta vechi, care știi și tu, pe care joacă FC Bihor.
2: Sandu, dialogul dintre noi este ascultat de iubitorii sportului și nu pot să nu citesc ce dialog avem cu ascultători în timp ce noi vorbim. Vis-a-vis de arbitri, foarte mulți arbitri buni lăsați acasă și o situație corectă. Unii care au arbitrat meciuri în partea finală a campionatului păreau depășiți total de situație, plantați acolo așa cum să spun, ca și când n-ar fi avut habar de fotbal.
0: Am impresia că și în materie de arbitraj s-au făcut multe favoruri. A fost, într-adevăr, dai seama, noi am avut un arbitru foarte bun, cumva și după părerea mea cel mai bun arbitru și părerea mea că merita încă un meci sau două. Merita și chiar și semifinală. Dar nu suntem la masa bogaților, acolo au fost alte interese.
2: Categoric, interese.
0: S-au făcut greșeli mari de arbitraj, dar, mă rog, dacă era... Cum faci să luau niște sancțiuni mult mai dure? Dar unii a cam tolerat.
2: Dar tot în dialogul cu ascultătorii, multe compromisuri făcute la aceste campionate mondiale și care e părerea vis-a-vis de, ca, fără precedent, unicat până acum, cartonașul roșu anulat.
0: Cartonașul roșu al cui?
2: Anulat! S-a dat
0: acel anulat cu intervenția lui Trump.
1: Da, Balogun.
0: Asta nu s-a întâmplat niciodată. Niciodată în lume.
1: Exact.
0: Nu, asta a pus capac la orice. Exact cum s-ar anula un rezultat de meci. Să spună, stai domnule, nu a câștigat 1-0, dar pe teren s-a întâmplat altceva. Nu, a fost ceva strigător la cer.
1: Să nu ne mire să se întâmple și așa ceva.
0: Poftim?
1: Zic să nu ne mire că o să se întâmple și așa ceva ce a spus Adinaur.
0: Nu, corect. Totul e posibil. Tot cei puternici, cei care au puterea, acum pot să
2: dictează.
0: Facă absolut orice.
2: Dictează, așa e. Așa este.
0: Orice, da.
2: Păi și continuăm pe tema cartonașului roșu. La finală ți-a plăcut pauza aia de 30 de minute între reprise?
0: Păi, nu știu dacă era necesară. Părerea mea că nu e bună nici pentru jucători.
1: Da, clar.
0: Părerea mea că nu e bună nici pentru jucători. Ce se face dacă ei au hotărât așa? Da. Nu, s-au făcut multe neregule la campionatul ăsta mondial. Foarte multe.
2: Da. Să știți că toate regulile astea care le criticăm noi nu reprezintă nimic în momentul în care vine teancul de bani. La echipe, da, la echipe sau la federații.
0: Toată lumea tace din gură.
2: Și 50 de milioane să spună direct la câștigător plus altele 50 de milioane sunt bani. Și pentru un stat reprezintă.
0: Fără discuție.
2: Da.
0: Fără discuție.
2: Bun, am scăpat de mondial, am început campionatele noastre. Ce părere ai?
0: Ce părere să am? Deci,

0: Craiova o văd câștigătoare în bătălie cu FCSB și Rapid. Pe Rapid nu, să nu-l neglijăm, pentru că știm cum, ce suportere are Rapidul și ce ambiție are Daniel Pancu.
1: Da,
0: Păcadă CFR Cluj, că a ajuns de situația în care văd că este ce citesc în presă, cu toate că eu am fost foarte apropiat cât eram la Ligă vicepreședinte de ei și ce condiții a avut echipa asta, n-a avut multe echipe. Și rezultate, Liga Campionilor. Ceva extraordinar. Dar va fi un campionat frumos, un campionat foarte disputat.
1: Bun, revenim la Bihor, Liga 2. Am avut... Da. Te-am prins la înghesuială acum, lasă meciul, stai de vorbă cu noi, te rog frumos.
0: Păi stau. Voi cu ochii, vă
1: da, ochii. Spune și nouă, cum vezi Liga 2? An de an avem 6, 7, 8 echipe care n-au drept de promovare.
0: Care n-au drept de promovare. Asta este o mare tâmpenie și o mare prostie. Pentru că, hai să spun ceva, într-un fel joci când știi că ai... Hai să o luăm pe Steaua, nu?
1: Da.
0: Păi, Steaua, spune și mie pentru ce să pregătesc și pentru ce joacă. Din moment ce știu că n-au drept de promovare. Și pe urmă mai sunt echipele celelalte care vor să promoveze. Și zice, cu cine jucăm duminică? Cu echipa X. A, ăștia n-au drept de promovare. Ia să încercăm să umblăm ceva la niște jucători. Că s-a practicat și se va practica în România.
1: Da, da, așa e.
0: Și atunci sau prinde un jucător o zi proastă, zice, păi ăsta văd un meciu. Păi el, săracu, a prins o zi proastă. Pentru că echipa lui n-are drept de promovare. Sau, eu nu înțeleg cum se pregătesc jucătorii ăștia și ce le spune antrenorul. Eu m-am vorbit cu o prinsă, a fost odată, anul trecut, parcă pe aici, prin zonă, și a spus, nu, că anul viitor, gata, anul viitor, tot li se promite că anul viitor se va rezolva, anul viitor se va rezolva. Da.
1: Bine,
0: este ceva strigător la cer cu faptul că unele echipe n-au drept de promovare și joacă, și culmea, că echipele respective, majoritatea sunt în primele 5-6
1: locuri, da?
0: Campionatului.
1: Da, da.
0: Asta e mai grav.
1: Bine, este...
0: Asta e fotbalul românesc și merge mai departe.
1: Merge mai departe, dar n-am scăpat de datorii la... Vorbeam cu Răzvan înainte să luăm legătura. Poliaș desfințată, 4.800.000 datorii, Petrolul 7 milioane.
0: Păi că și CFR Cluj au probleme.
1: Încearcă să scape de ele.
0: Da, și eu cred că va scăpa, pentru că știu... câțiva oameni cu foarte mulți bani care sunt simpatizați la CFR Cluj. Înțelegi?
1: Da.
0: Eu sunt de părere că va fi un campionat foarte, foarte, foarte tare ăsta al nostru și că la final se va decide pe final de campionat. Pentru că se vor face transferuri în iarnă, cum e să fac de obicei, în perioada de transferări,
1: da.
0: Și multe, multe, multe echipe o să reușească, după cupele europene, poate să mai vândă un jucător, doi, ca să-și refacă partea financiară.
1: Am înțeles. Voi n-ați avut drept de mers mai departe, că n-ați avut echipă de fete la Bihor.
0: Da. Da,
1: acum
0: da.
1: Se face, poate la anul puteți să promovați. Ați făcut echipă de fete?
0: Sigur că da. S-a făcut echipă de fete, acum s-a implicat primăria mai atent. Sper să se transforme ceva, să se facă spre un bine, bine normal, nu?
1: Da, păi, sigur că da. Mai ales că aveți tot ce vă trebuie acolo. Aveți un prim-ministru lângă voi, vă duceți. Nici nu trebuie, îi bateți la geam. Tăticu, dă-ne și nouă niște cașcaval, că ne trebuie la echipa de pete.
2: Abia așteptă.
1: S-am dus, Răzvan, mai ai ceva?
2: Nu.
1: Sandu, îți dorim multă, multă sănătate, ne bucurăm că te-am auzit.
0: Mulțumesc și eu vă doresc sănătate multă.
1: Toate cele bune. Uite-te la

0: aici la Bihor.
1: A bine, fost, hai sănătate mult. Mersi la fel.
2: Cu bine, cu bine.
0: A fost, stimați ascultători, în direct cu noi de la Oradea, de a fost un internațional Sandu Boc, cu aprecieri despre campionatul mondial de fotbal recent încheiat și despre campionatul nostru. Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o altă intervenție. Am deschis emisiunea cu profesorul Ronald Bodo. Profesorul este antrenorul lotului feminin de judo al României, întors de la Sarajevo cu 5 medalii, una de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Începe să-și revină judoul nostru. Am continuat cu aprecieri despre campionatul mondial al lui Sandu Boc, aflat la Oradea. Aprecieri în general, cum să zic, surprinzătoare, având în vedere și surprinzătoarele meciuri de la campionatul mondial, adică lucruri care au fost noi și care au șocat, inclusiv cele cu repriza de pauză de o jumătate de oră, cu cartona și roșu anulat, alte lucruri în premieră la un campionat mondial, în premieră fiind cele mai multe meciuri. Schimbăm subiectul și acum mergem la Deva în direct cu noi, antrenorul coordonator al lotului național de fete, Nicolae Forminte. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua și mulțumesc pentru că mi-ați acordat ocazia să lămuresc niște aspecte care au venit în urma interviului sau articolului făcut de prietenul meu, domnul Nicolae Cabrea.
1: Mă bucur că sunteți prieteni. Dacă sunteți noastră prieteni, suntem și noi prieteni cu amândoi. Vă ascultăm!
3: Da! Aș vrea doar să lămuresc niște aspecte care, având în vedere că selecția aceasta pentru campionatele europene de la Zagreb a creat o întreagă vâlvătaie din nou în gimnastica românească, deși nu mai era nevoie de un alt scandal. Și am recomandarea tuturor că dacă au ceva de întrebat, nu este public. Nu poate suna o sânță asociat.

0: lămurit într-un mod civilizat, într-un dialog care se dorește a fi lămuritor pentru toată lumea. De aceea aș vrea să lămuresc în prima dată o afirmație făcută de domnul Gaza.
1: Da.
0: Și aș vrea să vă spun, jurnalistul spune undeva în anterior acela că știe el de la mine că eu niciodată nu vreau accepta ca alte gimnaste în afara celor care se pregătesc în pregătire centralizată la DEVA să intre în echipa națională. Este o afirmație tendențioasă, mincinoasă, nereală, pentru că eu nici să gândesc așa ceva, nu am voie prin poziția pe care o ocup, dar în minte să știe nu. Dar pe prezența între gimnastele nominalizate și înscrise la hotărâre europeană al lui Ionescu de la Dinamo, Adelina Ionescu la Dinamo, este clar că ceea ce susține din lui este inexact. Nu știu în ce context a făcut-o, nu știu la ce s-a gândit, dar a creat o întreagă tensiune vis-a-vis de acest aspect. După care aș vrea să mai lămuresc un lucru care văd că frământă pe toți fanii gimnastice românești, anume de ce Marea Cepitin este în lista nominală dată la scriere preliminare, pentru că nu se scrie de definitive.
1: Da.
0: În cadrul echipei se pot produce modificări pentru la plecare. Noi în politica de selecție, pe lângă toate celelalte articole care am încercat să facem cât mai amănunțite ca să nu existe nemulțumiri și liste de transparență și interpretări, am stipulat la articolul 46 că prioritar în strategia și de abordare a comisiei este de a asigura la toate cele patru aparate patru execuții cât mai bune. Din nefericire, până în momentul cele de-a doua verificări, Marea Cepinții nu a reușit să spună la punct paralel. Toată stima, tot respectul și toată lauda pentru efortul depus pentru a-și recupera săritura și solul, dar n-a reușit să spună la punct paralel, iar noi la paralel stăm cel mai prost. Este aparatul în care România a suferit, suferi toate, că l-a mai suferit într-o perioadă destul de îndelungată, și nu puteam să plecăm la o competiție cu două gimnaste care nu fac paralel, și anume Sabrina Voina și Marea Cipriu.
1: Cele mai bune.
0: Asta, unul dintre cele mai bune, cele mai experimentate dintre ele. De la 1 august până pe 8 august, pe 9 este plecarea, noi avem un cartament de pregătire împreună, da? Și acolo se va face selecția finală. Dacă Mara, spre bucuria mea, va reuși să se recupereze paralel și va putea să-și consolideze, să prezintă un paralel care se ajută echipa, este clar, conform celorlalte criterii de selecție, este în echipă.
1: Da. Avem atât de multe că...
0: O să pară nedrept și injust față de Adelina Ionescu. Dar vedem asta că nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Dar un lucru este foarte cert. Nu poți să mergi la o competiție cu două paralele.
1: Da.
0: Și acum trecem la celălalt caz care...
1: Stați o secundă, domnul Formiță. Stați o secundă că noastră ne-a spus niște lucruri. Eu am fost atent la ele și chiar vă rog să încercăm să le lămurim acum, pentru că vorbim prea repede și lumea nu înțelege. Noi facem această echipă pentru un comportament cât mai bun. Dar din cele 5 gimnaste pe care le avem, unele sau chiar mai multe dintre ele nu pot să ducă competiția decât pe 1, 2, 3 aparate. Avem una care se duce pe 4?
0: Da, sunt două gimnaste, cele care au câștigat în dialogul compus, da? Și vorbim de Blănaru Alesia, juniora cea mai bună, și de Tănasă Daria, care iarăși este o gimnastă care de când care a crescut foarte mult într-o perioadă, a ajuns la 50 de puncte, Blănar a depășit constant 50-51 de puncte. Acestea, în momentul acesta, sunt, să spunem, gimnastele care au patru aparate. În criteriul de selecție este stipulat acolo că primele două gimnaste de individual compus sunt calificate automat în echipa de europene. După aceste două gimnaste, urmează celelalte criterii în care stabilesc gimnazii.

asta în cazul, criteriul 3 în cazul mare, în care cu ea în echipă, echipa României ar avea un punctaj mai mare, dar numai în cazul ideal în care nimeni din echipă n-ar greși. O să mergi la un campionat european de gimnastică cu o echipă tânără, cu trei componente din echipă la prima lor competiție și să

0: ca și în cazul nefericit și nedorit ca una dintre ele să greșească, aparatul respectiv să fie acoperit.
1: Bun, am lămurit acest aspect și avem două titulare cu peste 50, mai bine ceva din urmă. Până în luna august, pe 8 august, nu mai este mult ca timp, să zic două săptămâni.
0: Dar au timp să terminăm cu echipa, că lumea este foarte curioasă și suntem acuzați, nu suntem transparenți, dar noi suntem foarte transparenți. După care, după aceste două gimnastii, vine Sabina Voina. Sabina Voina, care merge foarte bine pe trei aparate, cele în care ea, de regulă, a avut evoluție foarte bine, e puțin paralelul. Paralel nu face. Nu intru acum să dezvolt motivele pentru care
1: sigur că paralel.
0: Că nu este asta, în aceste subiecte. În situația în care Sabin nu face paralelul, intră în discuție totul Ariana, care are cel mai bun paralel. Combinând-o pe totul Ariana la paralel cu Sabina, avem o gimnastă completă. Este Lucotul, nu merge doar pentru paralel. Ea va trebui să ocupe, să asigure și poziția a patra la celelalte trei aparate, mai puțin săritura. Deci e un proces destul de complex de vast, analiza aceasta în care să constituie echipă care să poată să acopere toate cele patru aparate cu patru execuții bune.
1: Și astăzi când stăm de vorbă, nu-i nimic bătut în cuie, adică totul este în mișcare?
0: Da, nu, astăzi nu este nimic bătut în cuie, pentru că ni se reproșează că nu o invităm noi pe doamna, pe domnișoara Maria Mihăiescu, că eu știu că Maria Mihăiescu, care, deși nu-i treaba mea, vă spun cinstit, pentru că se face o mare confuzie. Eu sunt antrenor coordonator al lotului, nu sunt selecționerul echipei României. Atâta timp cât pregătirea gimnastă nu este comună, toate în același loc, atunci da. Dar cât timp ea este format hibrid, o parte la club, o parte centralizat, eu nu mă transform în selecționer. Eu sunt antrenorul coordonator a celor care au mers pe politica și strategia federației, aceea de a reinstala pregătirea centralizată. Eu aici sunt. Că sunt antrenorul de sistem și urmăresc, dar nu pot să decid în privința celorlalte. Cele care au rămas la club sunt în responsabilitatea antrenorilor de la club și a cluburilor de apartenență.
1: Da, eu vreau să vă mai întreb, stați o secundă, că este, am preluat ideea de la dumneavoastră și chiar vreau să vă întreb despre acest lucru. Dumneavoastră mergeți cu marfa clientului, adică ce vi se oferă de la federație ca lot de pete. Până aici nu-i nimic, în neregulă. Dar dumneavoastră sunteți responsabili pentru tot și vreau să vă întreb cum puteți dumneavoastră să aveți o privire corectă, o apreciere corectă, exactă, la obiect, nepărtinitoare, când dumneavoastră sunteți la Deva, când altă sportivă e la București, când alta e la Izborani, când alta este la Constanța. Și mai ales cum fiecare dintre ele se adaptează rigorilor punctajului internațional la concursuri. Aici vreau să ne lămuriți.
0: Aici vreau să vă lămuriți foarte simplu. Tocmai aceea s-a creat un sistem de selecție cu două competiții, da, din care face selecția, la care se adaugă și un stadiu de pregătire în comun.
1: Bun.
0: În care se finalizează această selecție. Ideea este că toată lumea a înțeles exact care este rostul acestui sistem de selecție și acestor criterii de selecție. În realitate, el vrea sau asigură un număr de 7 gimnaste care, din care abordează competiția. Pentru că aceea este ceva și la mondiale. Competiția la gimnaste sunt 5 gimnaste în competiție. Dar mereu vor fi în pregătire 7 în momentul plecării și cele 7 se hotărăsc care sunt cele mai bune cele 5. Deci nu mai există cum era înainte când slotul era pregătit, toată lumea pregătită centralizat și atunci toată lumea avea o viziune generală. Eu am insistat ca cel puțin două săptămâni să se facă această pregătire în comun din diverse motive, mai mult și subiective și obiective. Nu se mai poate realiza acest lucru la noi în țară. Și atunci încercăm să minimalizăm totul astfel încât să ajungem acolo cu un lot cât de cât omogen.
1: Da, așa e.
0: Exact. Ce și cum funcționează și care e rostul fiecăruia în echipă. V-aș ruga să-mi permite să lămurești situația domnișoare Mihăiescu, pentru că la ultimul

0: prima competiție de verificare, i-a anunțat federația, deci tine spun federația, nu pe mine, că este accidentată și nu poate să participe. Dar după sunt întrebat de ce cabina este în echipă, că i-a făcut decât un singur concurs de verificare. Pentru că în momentul în care Sabina a făcut al doilea concurs de verificare, s-a constatat că ea este sănătoasă, aptă și poate să-și facă probleme de pregătire. Eu nu știu dacă clubul, antrenorul Mariei Cuseiescu a trimis la federație o înștiințare dacă această gimnastă
1: și-a revenit
0: de accidentare, dacă este validă, dacă se antrenează, dacă poate să participe la selecție și să se exprime dorința de a participa la pregătirea comună, încât să se apere posibilitatea de a prinde un loc în echipă. Nimeni nu a închis și nimănui. Deci porțile sunt deschise, dar depinde de fiecare ca să aibă un minim de respect și de decență, să respecte regulamentele și strategia federației.
1: Da, ne-am lămurit, vorbim deja prea mult de ea. Problema este în felul următor. Aici vreau eu să ne lămuriți dumneavoastră. Atunci când face un sportiv exercițiu la Constanța sau la București, la un aparat, este pregătit, este ghidonat de antrenorul lui sau antrenoara lui, sportivul vine la dumneavoastră cu ce a învățat de la club, dumneavoastră mai performați ceva un pic și merge la concurs, că e bună. Dar există diferențe de nuanță la exercițiul respectiv, cel de la Constanța, cel de la București și cel de la Deva, pe care să le unificați dumneavoastră pentru echipă, adică toată lumea să aibă aceeași direcție. Nu știu dacă m-am exprimat concret. M-ați înțeles, acest da?
0: Deci acest lucru, în prima fază, conținutul exercițiului este stabil de codul de punctaj.
1: Da.
0: Aici nu pot fi diferențe. Codul de punctaj, care, dacă vreți să intrăm într-o discuție tehnică, pot să vă explic cum stau lucrurile. Dar sportivele stau cu antrenorii lângă ele până momentul plecării.
1: Bun.
0: Iar discuțiile între noi, cum sau așa trebuie să fie, cum organizăm, cum pregătim echipa, care va fi prima în echipă, care va fi ultima, care va fi la mijloc,
1: da.
0: Astfel de lucruri, asta se fac când noi stau în perioadele acelea de pregătire în comun, pe care eu încerc să conving lumea că sunt necesare a fi, în mod normal, vă spun direct, ar fi cel, mă normal, ar fi cel puțin o lună înainte de fiecare competiție majoră.
1: Și cine s-o opune? Cine s-o opune la treaba asta? Că așa e normal. Nu vă supărați, așa e normal.
0: Da, nu-mi puneți întrebarea aceasta, că nu vreau să răspund. Fiecare club are propria ei propriul program, propria politică. Sunt antrenori care au în pregătire mai multe grupe de copii. Probabil că nu pot lăsa copiii singuri durata unei luni. Nu știu, nu pot să vă răspund la întrebarea asta.
1: Da, dar noi ne opunem.
0: Logic și logica elementară spune că acest lucru este necesar să fac.
1: Sigur
0: că nu poți să vii de acasă să mergi la un campionat european.
1: Corect, corect, absolut corect tot ce spuneți.
0: Și, de aici există și această anemotitate probabil între mine și restul antrenorilor, pentru că nu vrem să aliniem la cerințele elementare pe care le cere pregătirea unei competiții cu obiectiv major.
1: Așa e. Așa este, pentru că indiferent de disciplina sportivă, înainte de un campionat european, mondial, de meciuri importante, se adună sportivii de la cluburi undeva și stau o săptămână, 3 zile, 5 zile, pun scheme la cap pentru o performanță cât mai bună. E normal să fie împreună. Mie mi se pare anormal cum e acum, cu fiecare la mama acasă, și nu e normal, zic lucrul ăsta. De mai multă vreme. Bine, mai aveți altceva să ne spuneți ca să vă răcoriți?
0: Nu vreau să, deci nu este vorba așa ceva, doar că dacă n-ar fi apărut fraza aceea în care domnul...
1: Am înțeles.
0: A susținut că eu nu sunt de acord ca vreo altă gimnastă în afară celor care se pregătesc la Deva cu mine
1: să pierd la antrenament. Am înțeles.
0: Nu va fi deranjat cu intervenția mea. Pentru că nu mă deranjează ce scrie pe site-ul de socializare, sunt prea în vârstă, prea trecut prin toate, prea călit în bătălirea asta, cât să mă lasă afectat de ce scrie, nu știu cine, 50 rânduri pe
1: un site
0: de socializare, mai ales că o face fără să aibă toate.

0: toate informațiile necesare pentru a judeca sau a face o analiză a unui fenomen.
1: Punem punct aici.
0: Asta a fost motivul pentru care vreau ca toată lumea să înțeleagă că ușile lotului sunt deschise și că dorința mea și a federației și a românilor e ca la astfel de comisie să facă cei mai buni copii, indiferent cum se numesc, indiferent de la ce cup vin, indiferent din ce formă de pregătire vin. Totul este să alineze la interesul echipei, pentru că mai întâi este echipa, după aceea sunt...
1: Săptămâna viitoare, domnul Forminte, știți cam pe ce vă bazați pentru 8 august?
0: Deci, de pe acum la ce mă bazez, eu aștept ca să respect întru totul, criteriile de selecție, la care am lucrat cu toți, un colectiv de 9 persoane, 10 persoane. A fost aprobat în Comitetul Executiv al Federației. Ca să respect întru totul acea politică de selecție, aștept de la 1 august, când sper să ne întâlnim cu toții la Deva pentru săptămâna aceea de pregătire, să o văd pe Mara în perfectă formă la paralel, să dea garanția că poate ajuta echipa cu o execuție la paralel. Așa, atunci vom ști exact cele care vor pleca. Deci, aici sau restul lucrurilor sunt foarte clare.
1: E în regulă.
0: Doar aici mai este discuția, încă o execuție la paralel de care echipa română are nevoie.
1: E în regulă, să fie lucrurile clare și la noi, dreptul la replică v-a fost ascultat, v-a fost dat, ne bucură că ne-ați căutat. Vom mai vorbi după întoarcerea de la europene, să ne spuneți atunci care sunt concluziile dumneavoastră, pentru că gimnastica este în fierbere și înainte de europene, va fi și după, cu siguranță.
0: Un singur lucru aș vrea să
1: vă rog.
0: Vreau dacă fanii să înțeleagă și toată lumea să înțeleagă că România este într-o etapă de reconstrucție a unei echipe întregi. Sunt 3 juniare care ajung acolo, să sperăm baza pentru rezultatele individuale să tot în Sabrina Voina, așa cum a stat și ciclul olimpic anterior. Lângă ea, dorește-o sufletul, pentru că experiența o recomandă ca Mara Cepinscuită să-și recupereze și altfel de aparat și toate celelalte care nu vor ajunge să aibă convingerea că o pregătire continuă și asiduă de acum înainte pentru mondiale le vor crește șansele de a se lupta pentru un loc în echipă pentru campionatele mondiale, dacă nu vor fi de aceste campionate europene.
1: E regulă.
0: Mulțumesc încă o dată pentru abilitatea de a da această oportunitate.
1: Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim și vreau să închei spunându-vă un lucru pe care l-am remarcat astăzi. Mă bucur extraordinar că în sfârșit avem și un micuț lot de băieți. Am văzut 3 băieți, 2 antrenori. Să dea Dumnezeu și aici să înceapă reconstrucția, că până acum, când era vorba de echipa de băieți, trăgeam linie, n-aveam ce să vă spunem. Bine.
0: Da, încercăm să reconstruim tot ce a avut gimnastica valoros cumva.
1: E în regulă. Mulțumim, succes mult, toate cele bune.
2: Cu bine.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, la fel. A fost antrenorul coordonator al lotului național de gimnastică fete de la Deva, Nicolae Forminte, cu un punct de vedere absolut pertinent vis-a-vis de modul în care face selecția sau chemările la Deva pentru echipa națională. Luăm pauză și revenim.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik.

0: Șaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi, după scandalurile din gimnastică, o disciplină care practic în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în ultimii ani, a fost zguduită de scandaluri care nu se mai termină. Sunt și discipline sportive care fac performanță, de care lumea știe mai puțin. Iată motivul pentru care Răzvan și cu mine suntem în direct cu Paul Curțaru, secretar general al Federației Române de Dans Sportiv. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor!
0: Paul, m-a întrebat Răzvan când ai venit ultima oară la mine și spuneam după un campionat mondial. Acum, după al doilea campionat mondial?
2: Nu. Acum venim și după un campionat european, unde a câștigat medalia de aur și, ca să fie eventul complet, s-a câștigat și avem câștigat și următorul campionat mondial, cel la care făceai referire. Deci, practic, este încununarea maximă pe care o poate avea o pereche, respectiv Rareș Cojoc și Andreea Matei, aceea de a câștiga atât campionatul european, atât campionatul mondial și tot aici, în China, la Nanjing, unde a avut loc și campionatul mondial, și medalia de aur la Grand Slam.
0: Practic nu mai au ce să mai câștige, adică pe un să duc, e locul lor, locul întâi al lor.
2: Ar mai rămâne ceva World of Games, jocurile mondiale, numai că în ediția aceasta, nu mai au până la următoarea ediție, a fost anul trecut, dacă nu mă înșel, și acolo au luat medalia de bronz, argint, au luat medalia de argint, deci nu cred că mai prind următoarea ediție, deoarece sunt din 4 în 4 ani.
0: Am înțeles. Dom'le, mai e vreo federație care să se mândrească cu asemenea sportivi aproape unicat, zic. Adică să bați campionate mondiale una după alta, nu mai știu vreo disciplină sportivă, poate pe vremurile când era gimnastica în formă maximă. Și
2: nu cunosc.
0: Nu.
2: Nu cunosc, îmi doresc să fie. Cât privește Federația Română de Dans Sportiv, firește că aici sunt concentrat, aici sunt conectat. Și aici sunt atenția și toate eforturile noastre. Și în acest moment, practic, am atins un vârf de glorie, într-o generație de glorie. Sperăm să nu fie doar generația de aur, așa cum au fost și pe la diverse alte sporturi, dar eu cred că prin toate federațiile apar în anumite momente
0: excepții.
2: Aceste oportunități, aceste generații de o valoare extraordinară care aduc rezultate imense.
0: Spre deosebire de alte sporturi, voi chiar ați fost o generație de aur, adică ați adus aur. Generația de aur la fotbal e o găselniță făcută din prea mult extaz în fața cuiva, care porecli și regele. În rest, n-au câștigat mare lucru. Ce să zic, de ce generație de aur când ei au fost, să zic, cel mai aproape au fost de în America ca clasare a echipei naționale. În rest, uite și tu acum, a fost un campionat mondial, noi am fost pe undeva cu generația de aur?
2: Da, am fost ca spectator.
0: Și la

0: Televizor.
1: Generația sufletu.
0: Da, da. Bravo, Răzvan.
2: Festivalul se numește Festivalul Inimilor.
0: Da.
2: Cam aici am fost. Trebuie să recunoaștem și noi suntem foarte mulțumiți și mândri pentru că eforturile consistente, cel puțin din ultimii 5 ani, au adus Federația Română de Dans Sportiv în atenția publicului, dar și în atenția clasamentelor mondiale, cu obținerea de foarte multe medalii de aur, argint și bronz. Și cred că și anul trecut, și anul acesta, dar chiar și acum 3 ani, de atunci au început niște rezultate care nu se mai opresc, nici nu știu cum să le mai... Adică emoțiile întotdeauna sunt mari și sunt constructive, dar nici nu mai știu cum să le iau, pentru că sunt foarte multe și nu pot decât să felicit pe toți care au pus umărul deopotrivă, părinți, sportivi, sponsori și antrenori.
0: Vreau să te întreb, Paul, astăzi când stăm de vorbă, câți dansatori avem la federație, înregistrați?
2: În federație sunt puțin sub 5.000 de dansatori. Noi numim dansatori, sunt de fapt sportivi activi, cei care își achită cotizațiile și participă în competițiile interne sau internaționale.
0: Stanițel, cum își achită cotizațiile? Ce, dau la federație ei să înscriu? Ce fac?
2: Fiecare federație are stabilită o cotizație anuală de sportiv. Pe care acesta și-o plătește. Altfel nu poți înregistra un sportiv activ, să știi că este activ într-o federație. Da. Altfel putem să venim cu sume că avem 25.000, 30.000 de sportivi, pentru că atât a ajuns numărul, dar activi sunt cei care participă competițional. Federația nu este, această instituție nu este
0: de binefacere
2: în totalitate, în toată activitatea ei, este doar parte dintr-un program de cofinanțare a Agenției Naționale pentru Sport. Restul trebuie să trăim noi, ca să zic așa, trebuie să ne adunăm noi prin colectarea acestor cotizații, taxe, în așa fel încât să putem să asigurăm sustenabilitatea și continuitatea noastră,
0: Paul,
2: financiară și pentru a putea aplica programe sportive.
0: Vreau să te întreb, că cât e cotizația de căciulă? Așa, ca să ne dăm seama.
2: Pentru sportivii nu este 150 de lei pe an și
0: sportivii
2: care
0: tot
2: sunt undeva între 200 și 250 de lei.
0: Nu,
2: credeam adică
0: că
2: aproximativ 10 lei, între 15 lei și 20 de lei pe lună.
0: Da, nu e nimic, e mai mult simbolic decât să-i zici cotizație sau că ați putea voi să trăiți din așa ceva ca federație.
2: Eu, dar unii spun că chiar și așa poate e prea mult, alții spun că este foarte puțin, că trebuie să fie dublă, deocamdată aici ne aflăm. Biroul Federal a stabilit acest lucru și suntem atenți și cumva și în ceea ce înseamnă la colegii noștri din teritoriu despre ce nevoi și necesități au sportivii. Firește că nevoile sunt altele și sunt mult mai mari, însă deocamdată ne aflăm aici. Mulțumim ANS-ului chiar și pentru această cofinanțare care există și mergem mai departe să obținem rezultate, păi, pentru că vor urma în continuare campionate mondiale și alte campionate europene, firește la celelalte categorii de vârstă.
0: Știi ce se întâmplă? În cazul vostru chiar merită să vă susțin ANS-ul, pentru că aveți ce să etalați. Faceți performanță și n-are decât de câștigat ANS-ul. Dar vreau să te întreb, această pereche de, care, într-adevăr, e cu două capete deasupra tuturor, reprezintă, să zic, vârful. Ai spus că și la alte categorii avem similar, la alte categorii de vârstă. Dar cei doi sportivi, fata și băiatul, bărbatul și femeia, care pleacă la concurs, au antrenor acolo. Dar aici cu cine se antrenează? Adică antrenorul personal de la club, de undeva, e același cu cel care e la echipa națională?
2: A noi este un pic diferit în cazul Federației Române de Dans Sportiv sau din aceste discipline. De cele mai multe ori antrenorii sunt și naționali, sunt și internaționali, există mix de antrenori, există separat cine reușește preparator fizic sau pregătire sportivă specifică. Adică nu există în cadrul federației acel antrenor de lot național.
0: Am înțeles.
2: Cel puțin la disciplina de dans sportiv. La breaking și la street dance, acolo avem antrenorul de lot național care stabilește direcții și așa mai departe. În cazul acesta, nu. Aici fiecare... Există cluburi, firește, dar în general perechile mari își aleg numele cu care lucrează. Este un mix, dacă vrei, pentru obținerea unei performanțe înalte.
0: Bun, presupunând că acest cuplu care ne face cinste tuturor, are un

0: antrenor din străinătate. El primește, cum să zic, le dă sportivilor temă de la un concurs la altul, ce să facă, cum să pregătească, îi urmărește cu tehnica, dar acum nu mai e o problemă, chiar dacă sunt sute de kilometri sau mii între ei. Dar în condițiile în care îi pregătește și îi aduce la performanță, are o remunerație. Este își ia din banii sportivilor, cum e la tenis. Cum se rezolvă chestiile astea?
1: Cu siguranță că acel antrenor este plătit, nu este plătit de noi, de federație.
0: Da.
1: Deci, practic, ceea ce înseamnă pregătirea tehnică superioară aparține atât sportivilor. Federația nu e dat sportiv achit atunci și pregătește sportivii doar în cadrul lotului național, când este lotul național, și asigură ore de pregătire. În privința asta, cât, cu ce și cum, aici nu știu să spun, pentru că chiar nu cunosc.
0: Fiecare
1: pereche își are bugetul și are bugetul făcut pe un an de zile întotdeauna, tot ceea ce înseamnă campuri de pregătire, sală, transport, cazare, competiții unde participă, ce-i drept, o parte din banii vin înapoi atunci când ești la înalta performanță, pentru că la competițiile mari toate locurile sunt plătite.
0: Asta e bine. E bine, sigur că da.
1: Da, primesc. Mi se pare că dacă nu mă înșel acum la Grand Slam, mi se pare că locul întâi a fost undeva la vreo, nu știu, 6.000-8.000 de franci elvețeni, ceva de genul acesta. Este o mică, dacă vrei,
0: da,
1: o mică
0: redevență
1: care vine înapoi. Din păcate nu s-a reușit până acum ca sportivii Federației Române de Dans Sportiv rezultatele obținute la campionatele mondiale din ultimii 4 ani, vorbind despre prezență și finale campionate mondiale, conform HG 1447, cea care asigură finanțarea în sport din punct de vedere legal. Niciun sportiv nu a fost premiat până acum de Agenția Națională pentru Sport sau recte Ministerul fostul minister al sportului.
0: Da, aveau dreptul.
1: Având dreptul, fiind câștigători de medalii, inclusiv chiar și această pereche, Rareș și cu Adanu, au fost până acum părise, deși documentațiile au fost transmise și am solicitat de mai multe ori puncte de vedere. O să solicităm în continuare. Noi cumva ne-am resemnat știind că nu sunt bani la buget, dar pe de altă parte nici nu este în regulă să se întâmple, mai ales că există legislație care este activă și care prevede acest lucru.
0: Da, știi ce
1: dar asta e o discuție separată.
0: Știi ce se întâmplă la ora actuală? Să spunem că este o situație aparte pentru țară, pentru agenție, pentru sportivi. Nu sunt bani, nu e guvern, nu e ministru. Da, în urmă cu 3 sau 4 ani toate lucrurile erau așezate, legislația era cea care era la vremea respectivă. Bănuiesc că banii s-au dat de undeva, de la Secretariatul General al Guvernului, de la minister,
1: da,
0: dar undeva?
1: Prin Ministerul Finanțelor, de se aprobă din guvern și Ministerul Finanțelor este cel care trebuie. Deci nu plătește nici ANS, nu plătește nici Federația, deci banii nu ajung prin
0: intermediul acesta.
1: Dar firește că ANS-ul este ordonatorul de credit, cel care ordonanțează plata prin Ministerul Finanțelor, în baza documentației depuse de către Federație.
0: Știi că vorbeam zilele trecute cu Viorel Filimon, antrenorul coordonator al loturilor naționale de tenis de masă. Care are și tenisul de masă, are performanțe frumoase, foarte frumoase, titluri câștigate și așa mai departe. Și chiar
1: surprinzător în ultima vreme, știind ce concurență este în acest sport.
0: Da. De 3 ani de zile n-au primit un leu și au dreptate și sportivii pe aia, nu te supăra. Una e una și alta e alta. Păi da, banii ăștia de 3 ani de zile ar trebui să le dea suma prevăzută, cum să spui, de ordonanța de guvern dată pentru premiul respectiv, pentru câștigarea titlului, ar trebui să le dea și niște bani în plus. Au trecut 3 ani, s-a devalorizat totul. Nimeni nu spune nimic. Nimic.
1: Eu acum am pun doar o singură întrebare și dacă dorești putem trece mai departe.
0: Nu vreau să trecem mai departe. Te rog.
1: Aș avea doar o simplă întrebare, așa un pic retorică. Dacă totuși s-au dat, cui s-au dat și de ce?
0: Asta prin și noi.
1: Dacă au avut acces alte federații sau alți sportivi, foarte bine, însă un criteriu bun ar fi universalitatea, dacă zic așa, ca să zic așa corect, să se

0: Procedea la dar la toți, la toate federațiile sportive, la toate categoriile de sportivi și mai ales acolo unde chiar performanțe nu există. Noi ne mândrim cu performanțele noastre, vom susține în continuare sportivii noștri și în continuare vom efectua toate demersurile necesare pentru a, un pic, pentru a semnala aceste lucruri și a încerca să intra într-o oarecare, să zicem, normalitate în privința aceasta. Dar cum nu ne-am făcut mari speranțe, noi mergem mai departe și ne dorim să obținem rezultate și asta vom face.
1: Stanisel, că-s curios ca o fată mare înainte de nuntă. Tare de tot. Spune-mi și mie, acești admirabili sportivi, Rareș Bada, au niște performanțe absolut incredibile, dar oamenii ăștia, în afara concursului, au și o viață invizibilă. Nu vorbesc de familie. O viață care ține și de modul în care se odihnesc, în care se hrănesc, în care, mă rog să zic, socializează. Ce au aparte? Pentru că mă uit la ei și de fiecare dată atunci când îi văd, sunt parcă plutesc când dansează. Efectiv, sunt antigravidațional, dacă pot să mai exprim așa ceva. Ce nu mănâncă oamenii ăștia, dă-ți așa ușor?
0: Admiratorul de rând,
1: da.
0: Ce au ei, așa cum ne uităm și la alți sportivi de mare calibru din diverse discipline, probabil că ne uitam la Usain Bolt, cum reușește să alerge, sau ne uitam la Michael Jordan, cum reușește să zboare, să aibă acest efect, și tot felul de alte sporturi unde ne uităm. La ei ne putem uita, în primul rând, și în spate la tot ceea ce toată lumea observă. Noi cei din interior știm că există o muncă asiduă cu ani și zeci de ani în spate. Rareș este multiplu campion mondial, cred că are 22 sau 23 de titluri naționale câștigate. Deci vorbim despre un progres constant, consecutiv, cu ani în spate, de la trage de vârstă până la cea de tânăr, de senior, de adult și așa mai departe. Ei au avut o carieră care a început împreună de ceva timp, dacă nu mă înșel, de 7 ani, 8 ani, ceva de genul acesta. Și au avut un parcurs în care au muncit foarte, foarte mult. Dacă ne uităm un pic în clasamentele anterioare, o să vedem că Rareș vine de undeva din zona sferturilor de finală, pentru că pe acolo se califica sferturi de finală spre semifinală, și tot timpul a continuat și a continuat ritmul, un ritm care i-a dezvoltat absolut tot, făcând ca pas cu pas, lună cu lună, an cu an, treptele pe care acesta ar avea de parcurs să se micșoreze, și iată că după ani de zile a ajuns în finală, ocupând un loc 5, loc 7. După aceea a tot urcat de această finală, a rămas acolo în ultimii ani și au rămas și au ajuns campion, rămânând în fruntea Plutonului.
1: Știi că pe vremuri...
0: Este o muncă imensă de
1: bănuiesc, sigur.
0: Acestui rezultat.
1: Pe vremuri când eram cu televiziunea aia de 2 ore, nu prea aveam la ce să ne uităm, dar cele cu dans, mai ales cu dansatorii ruși erau atunci, sovietici, da? Era o încântare pentru noi să vedem. Acum am ajuns noi să dominăm campionatele mondiale în competiție cu țări cu mare tradiție. E un lucru extraordinar și trebuie felicitați oamenii ăștia. Din păcate, prea puțină lume știe despre ei, să știi.
0: Adevărat, aș putea să completez aici și la Latino, la categoria de Latino, la adult. Am obținut la campionatul de european din Danemarca, la Aarhus, acum 3 săptămâni, am obținut medalia de bronz. Este prima medalie de bronz în cadrul unei finale de campionat mondial la adult pe care România o obține. Deci suntem în fiajul lui Rareș Cojoc și Andrei Matei la Latino, la dansuri latino-americane, unde acolo perechea noastră Alexandru Miculescu cu Andra Păcurar a obținut locul 3.
1: Spune-mi, fiecare dintre aceste cupluri are propria pregătire făcută. În condițiile în care sunt din localități diferite, cum se pregătesc?

0: Că bănuiesc că avem și cazuri de asta.
1: Localități diferite. Nu,
0: da.
1: Nu ar putea să obțină această performanță dacă ar fi localități diferite, chiar dacă pot aparține unor cluburi din localități diferite.
0: Da.
1: Antrenamentele trebuie să se desfășoare zilnic undeva.
0: Cam cât?
1: Zilnic sau la o distanță scurtă. La acest nivel trebuie continuat, a zice, se vorba despre fiecare figură în parte dintr-o coreografie care trebuie ridicată la nivelul ei maxim și potențată atât cât de mult se poate în conform tot ceea ce pot exprima dansatorii. Deci nu se poate obține o performanță dacă nu există
0: apropiere
1: în aceeași localitate.
0: Da, e în regulă. La aceste pregătiri pentru figuri, pentru pași, pentru piruiete, pentru ținutele alea care sunt atipice pentru un om care face piruiete și la un moment dat vezi că se depărtează, dau capul pe spate, dau foarte frumos, dar e atipic pentru un om. Cine le face? Coregraful le impune? Ei le cer? Arbitrii care se duc la concurs?
1: Sunt anumite lucruri care țin de criteriile de arbitraj.
0: Așa.
1: Sunt anumite lucruri care țin de aspectul și de caracteristicile dansului. Sunt lucruri care țin cumva de proiecții noi, dacă vrei, adică tendințe noi, și sunt niște lucruri care sunt bine stabilite în tehnica pașilor. Poziția aceea lăsată mult prea îmbrată pe spatea fetei, asta este poziția în dans sportiv, iar cu cât ele fetele ajung la nivel, în pereche ajunge la nivel mult mai mare, adică la nivel internațional, cum am spus, de prin rang, atunci perechea, fata trebuie să stea cât mai într-o poziție cambrată, dar păstrată în așa fel încât pentru noi își distruge coloana. Uitați-mi să spun și un lucru foarte interesant.
0: Da.
1: Raportând România, la acest campionat mondial, în sferturile de finală, adică în primii 24, am avut 4 perechi din România. Una a luat locul 17, apoi în semifinală am avut 3, dintre care una a luat locul 12, iar în final am avut 2. După Rareș Cojoc, mai avem încă o pereche care a luat locul 4, Georgi Kalashnikov și Daria Grigore, care au obținut locul 4 la campionatul mondial și locul 3 la Grand Slam. Deci atât că am fost în China, probabil că țara cu cei mai mulți finaliști, cele mai multe perechi din aceea țară în această parte a competiției, să zicem, prin 24, apoi prin 12.
0: Și fiecare din altă zona țării, bănuiesc.
1: Da, perechea de pe locul 17 este Zicoane și cu Oana, care sunt din Timișoara.
0: Da.
1: Și celelalte trei perechi sunt din București.
0: Foarte tare, foarte tare. Extraordinar,
1: da,
0: și...
1: Aici am fost chiar foarte bine. La categoria de la tineret am avut o altă pereche. Este vorba de Patrick Berbece și Andreea Sturzinski. Ei sunt vicecampioni mondiali, campioni europeni și medaliați cu bronz la tot așa la campionatele europene. Aici în China au reușit să câștige locul medalie de aur la competițiile internaționale de latino și standard. Și la una dintre finale, țin minte, cred că de latino era vorba, el a obținut locul întâi, iar în final a mai fost încă 5 perechi din China. Iar finala arăta 5 steaguri roșii și un singur steag, căruia s-a cântat și imnul, cel al României.
0: Mamă, ce tare asta, să-i bați pe 5 chinezi acasă la ei. Da.
1: Da, exact, cam asta a fost. De altfel, China a obținut și medalia de argint în cadrul campionatului mondial.
0: E o plăcere să dialogăm despre performanțe și mai ales despre o disciplină sportivă care, indiferent cât ai fi de supărat în clipa în care vezi așa ceva, uiți de rele, uiți de toate și te bucuri de viață și te bucuri de ce vezi.
1: Îți mai trece puțin, cum s-ar zice.
0: Da. Avem destule de asta negative. Uite că nu se mai termină, din păcate. Știi ce, Paul, rămâne după ce terminăm cu perioada asta de concedii, cu ajutorul tău, poate aducem la radio în studio cândva.
1: Da, chiar mi-ar plăcea. Acum o să urmez de competiție începând cu 20 august, pentru că, iată, în timp ce lumea este în concediu, mai există altă competiție mondială de prim rang, este vorba de German Open Championship, o competiție cu tradiție, un fel de Wimbledon al dansului sportiv.
0: Ce tare!
1: Ceva de genul, dacă nu ești la GOC,

0: nu există sau nu ai atins că ceea ce trebuia. Am fost și eu cândva acolo, când eram micul, mai mic. După aceea avem, atunci există o mică pauză după această competiție până în mijlocul septembrie. Și poate în acea perioadă putem să vedem și vom... Cu siguranță îi vom aduce ca să-i cunoască și lumea să le asculte, părerea să-i
1: păi,
0: asculte.
1: Sigur,
0: oameni de altfel de extraordinar amândoi.
1: Știi care e toată chestia? Le rezervăm de acum cel puțin o oră din start. Că avem ce să-i descoasem. Totuși să stabilești cu ei când pot, când sunt liberi și când avem și noi emisiunea. Îți mulțumim foarte mult. Răzvan, mai ai ceva? Nu. Îți mulțumim foarte mult și felicită-i pentru succes. Și pe ai noștri toți care au fost și în special cei care au bătut 5 chinezi la ei acasă, merită felicitări. Ne-a răcorit un pic. Toate
0: da,
1: cele bune, Paul.
0: Mulțumesc foarte mult și nu uitați că vă așteptăm în săile de dans unde în continuare puteți să dansați și vara.
1: Cu Răzvan în niciun caz. toate cele bune, la revedere.
0: Mulțumesc frumos dumneavoastră și ascultătorii noștri.
1: A fost Paul Cursaru, secretarul general al Federației Române de Dans Sportiv, cu niște realizări incredibile ale acestor frumoși ai ringului de dans. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Din nou împreună, reascultători, îl avem alături pe jurnalistul Marian Burlacu, printre altele specialist în rugby. Salut, Marian!
1: Salut, Răzvan, pe tine și ascultătorii postului Sport Total FM.
0: Sunt și cu Horaț, dar el e mai timid și a zis, m-a lăsat pe mine.
2: Sunt timid, dar mă tratez.
0: Da, da. Marian, cam timizi am fost și noi naționala de rugby în Chile, în primul meci cu Chile cel puțin. Așa, după aia parcă s-a mai drezbusul eu cu... Povestește-ne și nouă cum a fost pe acolo.
1: Da, deci dacă o luăm așa, sunt două echipe care au câștigat toate meciurile. Georgia în grupa noastră a echipelor din Europa, Africa da. Și Asia da. Și Statele Unite ale Americii din grupa americană, grupa America-Pacific, de fapt că sunt și echipe din Pacific,
0: da.
1: Nu sunt numai din America. Pe undeva competiția nu a creat această cupă a națiunilor, cupa națiunilor, echipele din Liga a doua, ca să zic așa, valorică. Uh-huh. Există și campionatul națiunilor în care sunt marile națiuni ale rugby-ului mondial. Și o repet pentru cei care nu cunosc foarte bine rugby-ul, în rugby se folosește ideea de națiune, pentru că deci nu ideea de țări, pentru că sunt echipe cum e, de exemplu, echipa Angliei sau cum e Scoția, Țara Galilor, care practic nu sunt țări. Cele trei pe care le-am pomenit da. Fac parte din Regatul Unit,
0: Marea Britanie
1: da. Și Irlanda de Nord. Și tocmai de aceea, de la britanici și-a pornit ideea de națiuni. Turneul celor patru națiuni, cum era la început, care s-a transformat ulterior în cele cinci și astăzi sunt șase. Să revin la ce am spus, că am făcut așa o mică
0: paranteză.
1: Echipa României a terminat bine competiția. S-a văzut încă o dată că jucătorilor noștri le lipsesc meciurile dificile. Pe de altă parte, să nu uităm că am făcut și o călătorie destul de lungă, s-a mers vreo 28 de ore până în America de Sud. Uzează, plus diferența de fus orar, plus faptul că în America de Sud acum e iarnă, e mijlocul iernii australe, temperaturile sunt destul de coborâte, sunt în jur de 15-16 grade. S-a jucat și la ore destul de dificile, cum s-a jucat și la campionatul mondial de fotbal acolo, deci la ore matinale, meciul cu Samoa pe care l-am câștigat la ultima acțiune a început la ora 11 locală, era ceață, pentru că erau vreo 16 grade, dar probabil din cauza umezelii la Montevideo, la un moment dat ceața a pus să stăpânire și pe terenul de joc, se vedeau mai greu jucătorii. Una peste alta, echipele României a reușit prima victorie în noua competiție de care spuneam. E o competiție organizată practic sub tutela Forului Mondial. Sunt tot meciurile pe care le jucam vara și respectiv toamna în meciurile test obișnuite, doar că acum au fost puse sub umbrela World Rugby. S-a promis că din această competiție, fiind patronată de World Rugby, venind și anumii sponsori în ea, practic echipele vor avea anumite beneficii financiare. Deci dacă înainte nu câștigai nimic, că organizai sau că jucai meci test, în afară de biletele pe care le vindeai eventual, sau drepturi TV, deși la noi drepturile TV la rugby sunt cam subțiri, deci acum, teoretic, ar trebui să și câștigăm ceva, să vedem ce, ceva bani.
0: Da.
1: Nu pot să dau... sume, pentru că n-am

0: aceste informații. Știu că atunci când s-a lansat competiția după Cupa Mondială din 2023, unele voci ale rugby-ului au criticat-o, spunând că tot cei mari vor câștiga mai mulți bani și cei mai mici vor câștiga mai puțin. Sunt și acum probleme. De exemplu, anumite țări, cum sunt Fiji, Tonga, au disputat, de fapt nu Fiji, scuze, au disputat meciurile de acasă în Marea Britanie, în Scoția și în Țara Galilor, și motivul principal este că stadioanele din Fiji nu se ridică la înălțimea standardelor impuse de World Rugby în această competiție. Deci ei, practic, fijienii au jucat acasă cu Țara Galilor la Cardiff, adică în Țara Galilor, și cu Scoția la Edinburgh, adică în Scoția. Practic a fost meci acasă, doar că se cântau imnurile altfel decât dacă jucai în deplasare.
1: În altă ordine, da.
0: Întâi imnul Scoției și după aceea al țării gazdă, care era Fiji, și au avut un mic spectacol înainte de începerea meciului. Au venit niște dansatori din Fiji în costumele lor tradiționale și au făcut așa o mică demonstrație, cam cum s-a întâmplat și la campionatul mondial de fotbal. E o tendință și, în general, trebuie să înțelegem că toate chestiunile acestea vin din sportul american. Sportul american de prin 90 încoace a impus anumite standarde și în Europa și, în general, în sportul mondial, pentru că sportul s-a profesionalizat și federațiile internaționale încearcă să producă cât mai mulți bani. Că e bine, că e rău, asta e discutabil. Sunt tot felul de discuții care au apărut și la fotbal și acum cu pauza aceasta care s-a lungit la vreo 30 de minute între cele două reprize ale finalei de la fotbal, a ridicat tot felul de discuții. Numai că în momentul în care federațiile se uită și la banii pe care îi încasează de pe urma competițiilor, atunci criticile sunt mai așa, temperate. De exemplu, acum campioana mondială a câștigat, dacă nu mă înșel, vreo 50 de milioane, 51 de milioane de euro, ceea ce e o sumă totuși importantă și pentru Federația Spaniolă, care e o federație bogată.
1: Da. Deci, cu alte cuvinte, e o competiție binevenită în cele din urmă.
0: Da, pentru că nu ne deranjează cu nimeni. Noi oricum jucam meciurile, deci că era competiție, că nu era competiție, jucam meciurile. Uh-huh. O altă problemă, că și aici sunt probleme. De exemplu, Franța s-a ridicat chestiunea faptului că joci pe multe continente. Nu mai știu dacă Franța a jucat pe 3 continente, dacă nu mă înșel. A jucat în Japonia, a jucat în Noua Zeelandă. Da, nu mai știu, a fost o echipă din echipele mari care au jucat 3 săptămâni la rând pe 3 continente diferite, ceea ce e destul de complicat și logistic. Mm-hmm. Și din punct de vedere al climei, al diferențelor de fus orar, și mi se pare că anul Anglia a criticat chestiunea aceasta. A jucat în Argentina, da, nu mai rețin exact,
1: emisfera
0: dar
1: sudică.
0: Problema aceasta. Noi că Japonia. Suntem mai micuți și mai cu posibilități mai mici, pe noi nu ne-au plimbat chiar așa. Că, de exemplu, noi cu Samoa am jucat la Montevideo, puteam să jucăm în Samoa, ceea ce ar fi însemnat o deplasare în plus.
1: Da.
0: Deci sunt și aici probleme, probabil se vor regla în timp, adică orice competiție are la început până se pun la punct anumite detalii, va mai trece ceva. Revenind la partea sportivă, deci am pierdut primul meci cu Chile 31-48, am făcut egal în al doilea cu Uruguay la Montevideo 36-36, Uruguay fiind practic echipa cea mai tare,
1: da,
0: pe care am întâlnit-o,
1: da,
0: și după aceea am bătut Samoa la ultima fază 30-37, Samoa având, cred că erau vreo 10 jucători născuți în Noua Zeelandă, mulți dintre ei internațional U20, deci de tineret neozeelandez, adică chiar surprinzător. Mă așteptam, sincer să fiu, mi-era teamă de meciul acesta, mi se părea cel mai greu din cele trei, dar probabil că și echipa s-a mobilizat foarte bine, plus că mai era o

0: problemă dacă s-ar fi pierdut acest meci. Scaunul selecționerului David Gerard probabil s-ar fi clătinat serios, pentru că noi în ultimii 2 ani ăsta a fost al 6-lea meci pe care l-am câștigat. Deci noi, bilanțul nostru cu Gerard, antrenorul francez, în ultimii 2 ani nu e formidabil. Deci 6 meciuri să le câștigi în 3 ani, din vreo 15-16 meciuri, dacă nu chiar mai mult, e un bilanț destul de slab. Am reușit să urcăm și pe locul 21, deci eram pe 22, să urcăm pe locul 21 mondial. Dacă am fi bătut Uruguay, probabil că am fi fost mai sus. Pentru că cu cât bați echipe mai bine clasate decât tine, cu atât ai șansă să urci în clasamentul mondial.
1: Da, da, așa este. Dar bănuiesc că meciul cu Chile a fi contat mult și a fost primul joc și spuneai tu de drumul lung, a fi fost și obosit, că Chile, în mod normal, Chile nu este, e sub Uruguay.
0: Da, da, Uruguay, dacă nu mă știu, a pierdut toate meciurile.
1: A pierdut toate meciurile, înseamnă că am prins.
0: A pierdut cu Georgia în primul meci, nu, cu noi a făcut egal.
1: Cu noi a făcut egal.
0: Și a mai pierdut acum, mi se pare, cu Hong Kong, China, adică a fost chiar surpriză. Dacă nu mă știu, 40-42, ceva de genul ăsta, Hong Kong, China, care pierduse primele 2 meciuri. Deci de asta zic, e o competiție, în afară de Georgia și SUA, care au câștigat tot, celelalte și-au cam împărțit victoriile, deci e destul de echilibrată, pentru că am uitat să precizez. La toamnă se vor juca alte 3 etape, practic noi jucăm acasă, am jucat în deplasare până acum și acum vom juca acasă cu SUA, Canada și Tonga la București și se face clasamentul, se face general, se face pe grupe, cum am zis, adică noi ăștia, Europa, Africa, Asia, întâlnim echipele din grupa cealaltă, America, Pacific, dar clasamentele se fac pe grupa noastră, Europa, Africa, Asia și pe grupa America, Pacific. E un fel de comparație, pentru că și noi, și Georgia, și Spania, și Portugalia, jucăm cu aceleași echipe și practic se poate face comparație între rezultatele pe care le obținem noi, Georgia, Spania, Portugalia, Zimbabwe și Hong Kong, China, care sunt în grupa noastră, că jucăm cu aceleași adversare și atunci se poate face o comparație cam pe unde suntem. Noi față de Georgia, față de Spania, față de Portugalia. De exemplu, acum noi suntem pe locul 4, dacă nu mă înșel, după Georgia, Portugalia și Spania, în clasamentul grupei noastre. Bine, Georgia e puțin detașată, că a câștigat tot. Noi suntem la un punct sau două de spanioli și de portughezi în clasament. Nu stăm rău, nu stăm formidabil dacă ne raportăm la ce a însemnat echipa națională a României de rugby în anii 80. Adică suntem departe. Probabil în anii 80, cu echipa de atunci, am fi câștigat fluierând toate meciurile și poate am fi jucat chiar în prima divizie cu marile națiuni.
1: Eram cu siguranță atunci, eram în top 10. Că erau, deci da, eram sub... Exact. Sub cele 5 eram, sub cele 5, așa și...
0: Iar în Europa, de multe ori, scuze că te întrerup, am bătut fie Franța, fie Scoția, fie Țara Galilor, care erau câștigătoarele la zi ale turneului celor 5 națiuni, adică
1: nu, da,
0: noi
1: și...
0: aveam un potențial enorm atunci.
1: Și cu ele, și în pofida acestor victorii, tot eram, adică dacă luai rezultatele pe general, eram sub ele, eram sub ele. Și probabil că erau peste noi, mai erau... astea din emisfera sudică, Australia, Noua Zeelandă
0: și Argentina.
1: Africa de Sud și Argentina, da. Da, da, și Argentina, da. Și Africa de Sud, nu mai știu dacă era, dacă participa sau nu, că era cu apartheid-ul și posibil să fi fost...
0: Nu prea participa, mai jucau neozeelandezii cu așa zisa selecționată Maori, dar nu era match test.
1: Da.
0: Dar jucau cu ei pentru că era o rivalitate foarte mare între... ei și între Noua Zeelandă și Africa de Sud.
1: Da, da, da, da, da. Da, deci eram undeva pe în top 10.
0: A fost singura din lume care avea palmares pozitiv cu neozeelandezii.
1: Da.
0: Acum cred că nu știu cum mai stau, că nu le rețin chiar pe toate. Au un palmares oricum, sunt așa, care pe care.
1: Bara, da, da. Ai fost curios să te uiți la asistențe la meciurile astea? A fost lume?
0: La noi nu, din păcate, păi la ora 11 bătea vântul. Erau câțiva spectatori, mai ales la meciul cu Samoa, la Montevideo,
1: da.
0: Adică nu are rost să ne gândim prea mult.

0: la meciul cu Uruguay și cu Chile, fiind la ei acasă, practic a fost lume. Nu asistență formidabilă, dar, de exemplu, nici la Țara Galilei, nu pe Millennium, pe stadionul mare, a fost pe stadionul Cardiff Stadium, care e lângă Millennium, e un stadion mai mic al lor, nici acolo nu era plin, adică, pentru că totuși, nici Fiji, care e super tare la rugby un 7, nici ei nu fac, plus că la galezi e și o problemă că naționala lor a pierdut foarte multe meciuri în ultimul timp și suporterii sunt supărați atât de tare încât boicotează meciurile de acasă ale țării Galilei.
1: Da. Bine, Maria, mulțumim frumos pentru intervenție, să ai o zi bună.
0: Sănătate multă.
1: Înainte de a încheia, avem astăzi niște meciuri în decupele europene, inclusiv joacă campioana României CSU Craiova la Sofia contra bulgarilor de la Levski. La 20:30 începe această partidă, la ora 20 e Omonia cu Cairat Almaty și la ora 10 Egnatia Rogojină cu Țelie. De asemenea, sunt partide și în Conference League. La ora 19, Neftchi Baku cu Dinamo Minsk. La ora 20, Bohemians Dublin cu Balcanii. La ora 20:45, Bashak Shehir cu Inter Turku. La 21, Vardar Skopje cu Riga FC. La 21:30, Spartak Trnava cu CSKA 1948 Sofia. Și la ora 22, Željezničar Pančevo cu Sporting Braga. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Să sperăm că vremea va fi mai prietenoasă cât de curând, pentru că a făcut multe ravagii în țară și mai ales în zona asta, sudului României. Am fost Orațiu Sima, Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ziua de marți n-a avut prea multe ceasuri rele în fotbal, dar până la urmă rezultatele pe care le-am văzut ieri pe panoul sportului rege au fost cât de cât în grafic. Mă uitam în Champions League, așa, Ararat Armenia nu se joacă, dragi prieteni. A bătut-o pe Shamrock Rovers cu scorul de 2-0 și a reușit până la urmă un scor care să îi asigure, zic eu, calificarea. Mi-e foarte greu să cred că la Dublin Shamrock Rovers o va bate pe Ararat cu 4-0, 3-0. Un scor care să-i ofere o calificare liniștitoare. Merg acum, sigur, fără discuție, pe mâna lui Slovan Bratislava și la partida retur, acolo unde Slovan va avea o viață ușoară, având în vedere că a câștigat în Georgia la Iberia cu scorul de 2-0. Mai ales în Liga Campionilor, să știți că în general rezultatele au fost deloc cu sute coața albă, ci au fost în grafic. Mialbi din Suedia a bătut-o pe Lincoln din Gibraltar, scor 3-0, suficient cât să nu le dea nici foarte multe. Echipa Azeră Sabah-Baku, vă spuneam că nu o poate bate în handicap pe Cups din Finlanda. Vă dați seama, va fi luptă grea acolo în Finlanda, unde azerii se vor duce la calificare, dar mi-e foarte greu să cred că această campioană a Finlandei va claca pe terenul ei împotriva lui Sabah-Baku. Bă, oricât ar fi ea de echipa Azeră, care a adus niște brazilieni, care și-a modificat structura de joc, dar oricum finlandezii vor fi călare pe partida retur și eu cred că ea chiar se va califica această cups. Lech Poznan din Polonia dă lovitura în Danemarca la Aarhus și arată că până la urmă fotbalul danez, cât îl vedeți de prolific așa din punct de vedere al numărului de goluri, nu se poate ridica nici măcar la nivelul Poloniei. Fenerbahce n-a făcut un mare meci împotriva lui Górnik Zabrze din Polonia. A fost un gol marcat care a ținut așa până la finalul partidei, dar un gol marcat încă din prima repriză, vârful de atac despre care vă vorbeam ieri, acest Talisca care îi scoate de fiecare dată pe Fener din impas. Talisca, la 32 de ani, marchează împotriva lui Górnik Zabrze și reușește să aducă victoria. Brazilianul este unul dintre jucătorii cu foarte mare simț al porții acolo în echipa lui Fenerbahçe, de-aia au și investit niște bani destul de mulți pe acest jucător brazilian. Rezultat de egalitate care îi convine lui Dinamo Zagreb în partida din Elveția cu FC Tun, dar să nu credeți că Dinamo Zagreb e deja calificat. Atenție mare! Elvețienii pot pune probleme la partida retur, iar acest 1-1 din Elveția lasă deschisă soarta calificării. Nu e mare diferență între Dinamo Zagreb și Tun. Doar că acolo la Zagreb publicul face mare tam-tam în tribune și este al 12-lea jucător al lui Dinamo Zagreb, dar nu neapărat că ar fi vreo mare, mare echipă această Dinamo Zagreb. Păi mi-aduc aminte în copilărie, în tinerețe, în adolescență, că mă uitam așa la luptele dintre Hajduk Split și Dinamo Zagreb. Păi oameni buni, erau adevărate războaie la vremea respectivă. La vremea respectivă și cu jucători în teren de mare calitate. Bașca, că în momentul în care ieșeau în Europa, cele două formații își dovedeau fără discuție marile lor calități. Bă, din păcate, Klaksvik, asta pe care eu o tot susțin, n-a reușit să marcheze în poarta lituanienilor de la Kauno Žalgiris. Nu e deloc bine că această formație Klaksvik nu a reușit să înscrie, pentru că returul din Lituania poate fi gestionat bine de Kauno,

care să marcheze un gol, așa cum se întâmplă foarte des, un gol la limită, și să se califice în dauna lui Klaksvík. Bașca că un rezultat de egalitate împinge partida în prelungiri chiar în Lituania. Așa că puține șanse pentru Klaksvík să se califice, doar dacă reușește să marcheze în acest tur. Pentru că n-a reușit în acest tur, văd că și acasă în derbiuri face tot 0-0, dar este o echipă care se bate, vă spuneam, se bate. Dacă reușește să-ți și dea gol, nu e deloc simplu. Echipa sârbă, Steaua Roșie, Belgrad a dat lovitura în Irlanda de Nord împotriva lui Larne, câștigând cu scorul de 4-0. Vă spuneam că în Islanda e foarte greu să-i bați pe Vikingur Reykjavik. Campioana Islandei, care domină quasi total campionatul intern, a trecut de israelienii de la Hapoel Berșeva cu scorul de 2-1, un scor meritat. Să nu credeți că pe teren neutru ar putea să facă cine știe ce mare lucru această Hapoel Berșeva, pentru că cu siguranță nu va juca în Israel, ci va juca pe undeva prin Ungaria, pe undeva prin Polonia. Rămâne să vedem unde își va alege această formație să joace. Am avut ieri și întâlniri din cadrul Conference League, dragi prieteni, în calificări din Conference League. Vă spuneam că Raba Gheorghe din Ungaria nu poate să plece bătută din Luxemburg. Haideți, băi oameni, că a jucat și tenis cu piciorul sau tenis de câmp, a jucat ieri Gheorghe-ul în deplasarea din Luxemburg. A fost un 6-2 pus cu mâna, așa. Probabil că cele două formații au înțeles fără discuție că e necesar și un dans antren, așa, o cacealma. Și au făcut un 6-2, un set de tenis a jucat acolo. Raba Gheorghe a câștigat în Luxemburg și returul de acasă. De unde să știi dacă nu se termină la egalitate sau bate chiar Bissen din Luxemburg. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la aceste rezultate. Două dintre cele mai slabe echipe din Europa, Floriana la Valeta din Malta și Drita din Kosovo, au încheiat la egalitate 1-1. Eu cred că ambiția și determinarea kosovarilor vor înclina partida retur în favoarea lor, iar Floriana nu va putea să treacă de zidul kosovar, care în ciuda faptului că n-are cine știe ce calitate a jocului, dar ambiția, determinarea, terenul propriu, publicul, cred că îi poate împinge pe Drita către o calificare bine meritată după acest 1-1 în deplasarea din Malta. E surpriză mare, nu știu dacă e surpriză mare. Vă spuneam ieri că IFK Göteborg este în Suedia pe locul 13. Foarte slabă această formație, foarte slabă IFK Göteborg pe tărâmul ei de acasă. Sigur că mergând în cupele europene, Göteborg a continuat seria proastă a prestațiilor, o echipă foarte nervoasă, o echipă care a primit numai puțin de 4 cartonașe galbene și unul roșu. Da, Ellingmark a fost eliminat de către arbitrul acestei partide și sigur s-a văzut și pe tabela de scor. Echipa estoniană Levadia Tallinn a reușit să dea lovitura încă din prima repriză, era 2-0 la pauză pentru Levadia. Göteborgul a fost surprinsă de contraatacurile devastatoare ale estonienilor, care nici ei n-au mare echipă, și au reușit să piardă cei de la Göteborg cu scorul de 2-1, și asta grație unui autogol pe care și l-a dat echipa estoniană, pentru că ei, săracii IFK Göteborg, n-a reușit să înscrie acasă în poarta estonienilor. Vă dați seama că returul, unde Levadiei îi ajunge și un rezultat de egalitate, va fi unul cât se poate de normal, adică nu e nimic anormal în ceea ce se va întâmpla la partida retur, unde estonienii, cu ambiția lor, cu determinarea extraordinară, poate că vor putea face un egal și vor aduce culoare acestei calificări pe care o vor obține, fără discuție. Da, astea sunt rezultatele din cupele europene de ieri. Da, o zi destul de prolifică, aș putea spune. În afară de acest 1-2 al lui IFK Göteborg, nu mi se pare că ceva este deosebit de interesant pe firmamentul fotbalului din această, din această parte a Europei. Cert este că ziua de marți a avut câteva interesante partide și prin Suedia. Uite, de exemplu, în superetanul suedez, Helsingborg a câștigat, așa cum se

întâmplă foarte des cu 5 goluri marcate într-un meci pe terenul lui Falkenberg cu scorul de 3-2. Un simplu GG 3+, ca să nu mai zic 4+ sau altceva, a reușit să aducă satisfacție celor care reușesc să obțină această victorie. O echipă Helsingborg destul de prolifică, așa spune, cu multe goluri. Helsingborg se află pe locul 8 al clasamentului, dar marchează cam 2 goluri de meci, ceea ce s-a și văzut aseară, 29 de goluri marcate în 15 partide pentru această Helsingborg, în timp ce adversara ei nu a făcut cine știe ce pe teren în partida de ieri și s-a și văzut pe tabela de scor, un 3-2 pentru oaspeți, în condițiile în care, dragi prieteni, Falkenberg era pe poziția 3-a și multă lume a căutat să joace dubla de 1x la această întâlnire, de altfel foarte echilibrată, și posesia mingii 54-46 și șuturi pe poartă 3-3. Dar știți ce mi se pare foarte interesant în acest campionat de super etan al Suediei? Bă, dacă o echipă marchează 3 goluri, uite cum e Helsingborg, a avut 3 șuturi pe poartă, 3 goluri. Păi la noi dăm la poartă, rupem ghetele și tot nu se duce mingea, ori nu se duce pe cadrul porții, ori dăm prea prost și apără portarul. Uite, de exemplu, Argentina n-a reușit să marcheze în finală nici măcar un gol în poarta Spaniei. Chiar în Suedia, nu știu cum naiba, echipa gazdă Falkenberg din 3 șuturi pe poartă a marcat 2 goluri, iar Helsingborg din 3 șuturi pe poartă a marcat tot 3 goluri, ceea ce pare să fie un procent de-a dreptul impresionant, prieteni. Da, ce am mai avut? Am mai avut prin Lituania, pe victoria lui Žalgiris la Hegelmann, am mai avut în Cupa Islandei, am văzut ieri Fylkir, după penaltiuri, a pierdut calificarea acasă cu o mică echipă, nici nu știu să-i pronunț numele. În Cupa Estoniei, dragi prieteni, iarăși au fost câteva întâlniri, oricum, în afară de ceea ce ați văzut voi în cupele europene, doar prin Bulgaria s-a mai jucat ceva. Botev, Plovdiv și Locomotiv Sofia au încheiat la egalitate 1-1 într-un meci de rejucare pe care FBET Liga Bulgară l-a prezentat ieri. Era 0-0 în minutul în care s-a oprit această partidă, s-a încheiat frățește 1-1, așa că, ce să zic, a fost un stat de egalitate foarte, foarte normal, aș putea spune, pentru felul în care s-a jucat. E, cam asta pentru în ceea ce înseamnă rezultate. Am văzut și ceva tenis ieri, foarte interesant, se joacă în mai multe locații și locația principală pe care o urmăresc în această săptămână este turneul de la Kitzbühel din Austria. Acolo mă interesează foarte mult, acolo se joacă cel mai frumos tenis, pentru că sunt și jucătorii cei mai interesanți. Cu toate astea, la Estoril, în Portugalia, pe zgură, ieri am văzut un jucător care vă spuneam că va lua măcar un set, bătrânul Stanislav Wawrinka a pierdut meciul cu Buruceaga, scor 1-2. Dar bătrânul Stan Wawrinka a luat un set până la urmă, așa cum anticipam. Puțină lume credea că la această vârstă memorabilă pe care o are Stanislav Wawrinka, pentru că totuși jucătorul a ajuns la 41 de ani, e de remarcat că Stanislav Wawrinka este unul dintre jucătorii longevivi. El a jucat un ultim meci la Wimbledon, așa cum a declarat, a fost eliminat din primul tur la Wimbledon de Matteo Berrettini. A avut și ghinion să cadă cu Berrettini în primul tur, într-o partidă lungă, echilibrată, considerată de mulți acolo ca fiind posibil ultimul său joc pe iarba londoneză. E foarte greu de crezut că va veni și vârsta de 42 în care el să fie din nou pe iarba de la Wimbledon. Dar mi-a plăcut partida, triplu câștigător de Grand Slam,
Adică totuși o carieră impresionantă. Stan Wawrinka a fost ovaționat de public la final, într-un moment cu încărcătură emoțională pentru el, interpretat ca o posibilă despărțire de turneul britanic. Să nu uităm că tenismenul elvețian Stanislav Wawrinka a disputat ceea ce pare să fie ultimul său meci la Wimbledon. El a primit aplauze, vă spuneam, puternice de la publicul de pe terenul 1.

într-o atmosferă emoționantă, specifică, unui posibil meci de adio pe iarba londoneză. Da, și ieri a pierdut Stan Wawrinka, dar măcar a luat un set și chiar mă așteptam la acest set pe care elvețianul să îl ofere suporterilor săi. Că e greu, oameni buni, greu la 41 de ani să stai în fața unui jucător foarte tânăr.

Justinianul Buruceaga. Mă miră faptul că Van de Zanschulp din Olanda a pierdut partida cu Faria. Nu mă așteptam ca olandezul, care e un jucător cu mare experiență, să fie bătut de reprezentantul gazdelor. Îmi place în ultima perioadă francezul Jacquet, care iată-l eliminându-l pe Merida Aguiar din Spania, și Gaston, francezul Gaston, și el e într-o formă foarte bună. Acești mici tenismeni care nu sunt de vârf în Franța, băi, oameni buni, reușesc rezultate foarte bune, indiferent cu cine joacă, ei iau minimum un set, îi bat pe adversarii de același calibru. Jacquet, Gaston și alți francezi care reușesc așa, nu știu cum, să treacă peste adversarii lor. Da, ce să zic, e o bucurie să văd jucători foarte, foarte tineri și chiar medii, ca și plasament în clasament, să obțină astfel de victorii. Un alt portughez, Nuno Borges, a trecut cu 2-0 de brazilianul Luz, în timp ce Karen Obusta s-a distrat cu Gaubas. Era de așteptat ca nefericitul și neexperimentatul jucător Gaubas, venit din Lituania, e adevărat și foarte tânăr, la 21 de ani, să reușească să piardă pe lipsa lui de experiență împotriva marilor jucători cu care se întâlnește. Ziua de marți a adus și în ceea ce înseamnă Kitzbühel din Austria, și vă spuneam că Molcan îl va bate pe Hofner din Austria. Hofner, unul dintre cei mai slabi jucători ai turneelor săptămânale, 2-0 pentru Molcan în fața lui Hofner. Surprinzător este că acest belgian Collignon, care a jucat finala recentă împotriva lui Tsitsipas și a pierdut-o cu scorul de 2-1, n-a luat măcar un set în fața neamțului Altmaier în turneul de la Kitzbühel. Greu pentru acest Collignon, care nu știu cum s-a mobilizat el de a ajuns în finală recent. Da, foarte serios argentinianul Baez, un jucător trăznet, aș putea spune, 2-1 cu Kecmanovic din Serbia. Din nou un francez câștigă, dragi prieteni, en fanfare, 2-0 pentru francezul Halis în fața lui Gere. Da, tare acești francezi, mulți și buni, Halis, Jacquet, Gaston, toți jucători de calitate care, iată, obțin mai ales în primele tururi rezultate foarte bune. Turneul fetelor de la Hamburg, acolo se fierbe tenisul feminin. Această Olinikova, care a început să mă enerveze, Olinikova, 2-0 cu germanca Schunk. Schunk n-a reușit să obțină decât un set în fața Olinikovei, dar abia o aștept să o văd pe ucraineancă plecând acasă, pentru că n-are calitate, dar a nimerit cu o germancă foarte, foarte slabă. Vă spuneam de Avanesian că o bate pe Arancea Rus, foarte ușor a învins-o cu 2-0, 6-2, 6-1 pentru jucătoarea din Armenia. Apoi am văzut-o câștigătoare și pe Iulia Putintseva. Vă spuneam de ieri, în fața lui Bartel, un 2-0 sec pe care Kazaha l-a reușit, formă foarte bună, la fel ca și un unguroaica Udvardi, care a trecut de rusoaica Pridakina cu scorul de 2-0 în turneul de la Hamburg. Va fi un turneu lung și frumos, aș putea spune. De remarcat în ultima perioadă prestația unei cehoaice, Valentova se numește, pe care o tot văd câștigând și la niște scoruri deosebit de concludente, 6-3, 6-1 pentru Valentova în fața lui Hon. Japoneza Hontama o bate pe franțuzoaica Perry. Iată că franțuzoaicele nu sunt la același nivel cu băieții de acolo. Evident că cehoaica Bartunkova la ea acasă pe arena dură de la Praga a reușit să o bată pe Ioan cu scorul de 2-1. Mă surprinde victoria Timofeevei, scor 2-0 cu Sasnovic. Este o jucătoare de origine rusă, această Timofeeva, dar care vine din Uzbekistan până la urmă, Maria Timofeeva, care reușește să câștige această întâlnire și ea va juca cu cehoaica Beilek. Dar apropo de tenisul rusesc, dragi prieteni, sigur că el primește lovituri după lovituri, pentru că se pare că reprezentantele tenisului rusesc nu mai au aceeași prestație.

Apropo de această Maria Timofeeva, vă spuneam că e de origine rusă, una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații de la Moscova, la un moment dat a decis să nu mai reprezinte Rusia în competițiile internaționale și a plecat în Uzbekistan. De sportiva aflată pe locul 146 atunci a anunțat oficial că va concura de acum înainte pentru Uzbekistan. Asta se întâmpla prin 2025. După izbucnirea conflictului, războiului din Ucraina, Timofeeva, scârbită că trebuie să se pregătească în mare presiune, a fost nevoită să evolueze sub steag neutru. Și sigur că nu i-a convenit deloc în 2025, asemenea multor alți sportivi din Rusia, iar situația s-a schimbat radical când jucătoarea a primit cetățenie uzbecă, devenind oficial reprezentanta Uzbekistanului în circuitul WTA. Da, sunt onorată să anunț că am primit cetățenia uzbecă, iar începând de astăzi voi reprezenta Uzbekistanul, spunea la vremea respectivă fata pe rețelele de socializare. Decizia a provocat o undă de șoc, vă dați seama, atât în Rusia, cât și pe plan mondial, unde Timofeeva era considerată un nume de viitor în ceea ce înseamnă tenisul de la Moscova. La doar 21 de ani atunci, sportiva bifase deja un titlu WTA cucerit la Budapesta în 2023 și o clasare maximă pe locul 93 mondial. Iar publicația Sport Express a notat atunci că motivele exacte ale schimbării de țară nu sunt cunoscute, dar analiștii consideră că plecările din tenisul rusesc au devenit tot mai frecvente în ultimul an din cauza izbucnirii conflictului armat din Ucraina. Poate și lor le este frică să mai joace sub auspiciile războiului, acolo unde se poate întâmpla orice. Ați văzut, vin rachete, vin drone, nu poți să te pregătești, e presiune, n-ai cum, e foarte, foarte greu. Ăsta este probabil și motivul pentru care tenismenele din Rusia nu mai au aceeași prestație minunată cum o aveau acum 5 ani, 7 ani, 10 ani. Da, cam asta este. Prieteni, sigur că și astăzi tabloul sportului este plin de partide. Vom avea meciuri în Liga Campionilor și nu orice meciuri. În această seară pe la ora 20:30 o vom avea în atenție pe Universitatea Craiova, care merge în Bulgaria, aici, la o aruncătură de băț în Bulgaria, la Sofia, la vreo 400 și ceva de kilometri, unde va întâlni Pelevski, o echipă cu un public nebun, dilimandros chiar, aș putea spune, un public foarte aprins, foarte rău așa, și nu neapărat rău, cât și sonor, foarte, foarte sonor publicului Levski. Veți vedea un spectacol în tribune, zic eu, la partida dintre Levski și Universitatea Craiova, asta în condițiile în care publicul se comportă grav, rău de tot, nu știu ce măsură va fi același lucru, nu știu cum e cu prezența publicului lui Levski în tribune. Da, e clar că Levski, Sofia și Craiova se vor întâlni în această seară pe stadionul Asparuhov din Sofia. E prima manșă a turului al doilea a ligii, într-un duel între campioanele Bulgariei și ale României. Vorbesc despre acest meci, după care vom lua publicitate. Vreau să vă spun că formația din Sofia a ajuns în această fază după ce a bătut-o fără emoții pe echipa bosniacă Borac Banja Luka. A fost un scor general de 5-1. E destul de delicată partida. După remiza din tur, 1-1, vă dați seama că Levski s-a dus la Banja Luka, a închis jocul, a și marcat, a stat liniștită și a luat rezultatul de egalitate, după care acasă s-a impus categoric cu 4-0. Dar aș vrea să vă spun ceva. Levski Sofia și Borac Banja Luka se aflau la egalitate 0-0 în pauza din capitala Bulgariei, la retur. Și a reușit o repriză a doua fantastică, Levski, în care a marcat de 4 ori. La doar 3 zile după calificare, echipa care a fost pregătită sau e pregătită de Julio Vasquez a debutat cu victorie și în noul sezon din Prima Ligă Bulgară. A bătut-o pe Dunav Ruse destul de subțirel cu 2-1. A marcat Dimitrov și Buras pentru campioană, Akram Buras, în timp ce oaspeții au redus diferența pe final. A dat și Dunav Ruse un gol, probabil ca să nu iasă handicapul pe mâna echipei gazdă. Dar, atenție, pe teren propriu, Bulgaria au pierdut o singură partidă oficială în 2026. Trebuie să fim foarte conștienți că această Craiova noastră va avea un meci foarte greu de și sigur că în

0: 6 dintre cele 9 victorii obținute de bulgari au marcat cel puțin 2 goluri, atenție, iar în 6 din cele 9 meciuri au avut poarta intactă, deci n-au primit gol. Sigur că noi avem mare încredere în Universitatea Craiova, o echipă care arată cel mai bine din campionatul intern, nu trebuie să ne ascundem după deget. Craiova este o echipă cu calitate extraordinară, ofensivă în primul rând, marchează foarte bine. Ea s-a calificat în turul secund preliminar după o dublă victorie în fața lui Vitebsk, o echipă de antrenament până la urmă. Scorul general a fost 5-1 cu această Vitebsk. După succesul 4-1 din Belarus, oltenii au marcat târziu prin Nicușor Bancu în minutele de prelungire 1-0 la partida retur, lăsând-o mai moale așa. Dar vreau să vă spun că formația antrenată de Coelho a început în forță și noul sezon din Superliga României și, așa cum subliniază și statistica Flashscore, a învins-o categoric pe UTA cu 4-0, cu goluri multe pe final. De Teles a deschis scorul, ați văzut, 1-0, iar pe final au mai punctat când au vrut și când n-au vrut Bayram, Elizor, și a fost și un autogol acolo, Alomerovic a marcat în propria poartă. Apropo de partida dintre Levski și Universitatea Craiova, Craiova își continuă această aventură europeană după ce a eliminat-o pe campioana Belarusului, iar prima manșă în această seară dintre Levski și Craiova e programată la ora 20:30 la Sofia, iar partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Iar returul de pe Oblemenco pe 29 iulie, tot la 20:30, va putea fi urmărit de asemenea la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cam asta putem vorbi despre ce se întâmplă astăzi. Eu cred până la urmă într-un X2 la partida Levski-Sofia-Craiova, pentru că până la urmă Craiova nu este nici Borac-Banja-Luka, Craiova nu este nici Dunav-Ruse. Craiova este o echipă foarte solidă care, zic eu, că nu va pleca bătută din capitala Bulgariei diseară și aș avea curaj să merg chiar pe gol marcat Universitatea Craiova, pentru că mie mi-este foarte, foarte greu să cred că această formație olteană, deosebit de arțăgoasă, atât pe plan european cât și în campionatul intern, nu va reuși să marcheze măcar o dată în poarta lui Levski, lucru care iar aduce o mare satisfacție și o șansă în plus pentru partidele ce urmează, pentru că dați-mi voie să cred că acolo în atacul echipei oltene nu are cum să nu scape la gol un Nsimba, un Megvabishvili, un Etim, un Bayram, un Cicâldău chiar pușu de la distanță, adică cred că totuși echipa olteană e suficient. Iar puștiul ăsta extraordinar, care mie îmi place la nebunie, mijlocașul ofensiv, este vorba de David Matei, care la 20 de ani este într-o formă uriașă și poate și el marca. Credeți-mă, e un jucător de bandă dreaptă minunat, David Matei, care sigur va avea un viitor strălucit probabil în următoarele ediții de campionat și va ieși la rampă cu jocuri foarte bune. Prieteni, mă opresc pentru momentul de publicitate despre care vorbeam.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevard.

0: Gardul Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, răsfoiam de dimineață paginile publicațiilor sportive și am găsit o informație foarte interesantă pe site-ul Flescor, parcă mi-aduc aminte. Italia confirmă negocierile cu Pep Guardiola, iar Federația Italiană e gata să facă o excepție pentru a-l convinge pe antrenor să preia naționala în calitate de selecționer. Federația Italiană a confirmat oficial că poartă negocieri cu Pep Guardiola, fostul selecționer, adică pentru postul de selecționer al Italiei. Acest post a fost vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso. Dar președintele forului, Giovanni Malago, a recunoscut existența discuțiilor și a dezvăluit că instituția pe care o prezidează e dispusă să facă concesii financiare, să scoată cașcavalul la greu pentru a încerca să-l aducă pe tehnicianul spaniol pe banca Squadrei Azzurra. Acum, e limpede că momentul în care vezi că nu te califici la un campionat mondial, când acolo apar capul verde, știu eu, și alte țări de acest gen, este evident că te oftici tu ca și președinte al Federației Italiene. E mare presiune și din partea ministerului, că acolo e federația subordonată ministerului, ca la noi nesubordonată. Și atunci evident că e clar că italienii caută să găsească mari soluții. Oficialul italian a ținut să prezinte faptul că tratativele nu garantează și un deznodământ favorabil. Dar oricum lucrurile sunt în discuție. A fost important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem activ, dar asta nu trebuie interpretat ca o lipsă de respect față de ceilalți candidați, a declarat președintele italian Malago. Acum, Guardiola justifică o abordare diferită, inclusiv din punct de vedere financiar. S-au văzut excepții care îl privesc, de exemplu, pentru numele despre care se vorbește atât de mult în aceste zile, Pep Guardiola. Federația Italiană ar putea să bănuți din visteria ei. Mai există și alte variante pentru președintele italian, care a confirmat că printre candidați se numără și Roberto Mancini, ultimul antrenor care a câștigat un titlu cu echipa națională a Italiei la Euro 2020, dar și cu Andrea Pirlo, cel pe care l-a promovat Nea Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, pe vremea când Andrea Pirlo era un puști. I-a recunoscut calitățile și l-a împins în față, aducându-l până la nivel de înaltă clasă. Da, sigur că atât Andrea Pirlo cât și Roberto Mancini, alături de Pep Guardiola, nu sunt singurii pretendenți la funcție și se vor purta în continuare negocieri cu această tagmă a antrenorilor. Legendarul Paolo Maldini, directorul tehnic al federației, cum e domnul Stoichiță la noi, dar și consilierul său Leonardo, s-au întâlnit cu Guardiola pentru a discuta posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia funcția de selecționer al Italiei, deși până la urmă să știți că mutarea pare complicată. Dar vom vedea ce va fi într-un viitor. Ne întoarcem pe panoul fotbalului, dragi prieteni, acolo unde avem parte de o partidă despre care chiar nu știu ce să zic. Vor fi cartonașe multe, asta sigur. În

Cipru se joacă partida pe GSP Stadium din Nicosia, unde campioana Ciprului Omonia o întâlnește pe Kairat Almaty. Echipa din Almaty, să știți că și-a garnisit foarte bine formația cu jucători. Și mă uitam așa la meciurile pe care le-a jucat. Bine, a avut o adversară subțire în persoana formației muntenegrene Sutjeska, pe care a măcelărit-o pe unde a prins-o. 4-1 a fost scorul final, un 2-1 în partida tur în Muntenegru și apoi 2-0 acasă pentru Kairat Almaty. O formație periculoasă, aș putea spune, care l-are în centrul atenției pe portughezul Jorginho, coordonator de joc și marcator. El a și marcat în partida din Muntenegru unul dintre goluri. Aș mai remarca un vârf de atac adus din Spania cu mari eforturi financiare. Este vorba de Marc Gual, un atacant de 30 de ani cu un simț al porții nebănuit, cel care a și marcat în partida dintre Kairat Almaty și Sutjeska un gol. Și văd că și prin campionat, cu Oktepeș, două goluri, cu Kizilizar, un gol, înscrie foarte mult acest vârf de atac spaniol Marc Gual și mă aștept de la el să tragă la poartă, să șuteze în favoarea formației sale în această partidă deosebit de periculoasă, aș putea spune. Și pentru că mă uit, vă spuneam, în curtea formației din Almaty și văd totuși o formație plină de străini. Pentru că probabil în Kazakhstan nu sunt jucători care să împingă echipa din Almaty între echipele importante să mai aducă și bani pentru club. Sunt doi finlandezi, Jukola și Oksanen, alături de acest spaniol Gual, l-au adus și pe Jorginho. Partea aceasta de atac este formată numai din străini. Un singur kazah este acolo, Ismail Bekbolat, așa se numește, în vârstă de 18 ani, este un produs al pepinierei clubului din Kazakhstan și spun eu că echipa kazahă are șansa ei în deplasarea de la Nicosia. Dar având în vedere răutatea cu care Omonia joacă acasă și am văzut-o și în campionatul intern câștigând en fanfare cu echipe grele, cu Apollon Limassol, cu echipe din Nicosia, sigur că această Omonia va forța măcar acasă, așa cum s-a întâmplat și în partida cu Panetolikos recent jucată, un amical, scor 2-1 pentru Omonia, o formație destul de interesantă, așa, cu câțiva jucători străini, cu un brazilian, Evandro se numește brazilianul din linia de mijloc a Omoniei. În atac, evident că ei se bazează pe Tankovic, atacantul suedez Moamer Tankovic, care la 31 de ani e un jucător care marchează destul de puțin, totuși, acest Moamer Tankovic din Suedia. Dar tot așa, echipă garnisită și ea cu ceva jucători străini alături de cei ciprioți. Deci va fi un meci internațional, așa cum se spune, cu jucători internaționali din diverse țări în cele două echipe. Refuz să cred că Omonia Nicosia va ceda partida cu echipa din Almaty, pentru că agresivitatea suporterilor Omoniei, dar și jocul ei pe teren propriu, care nu prea suferă fisuri, așa, și care a dus-o chiar să fie campioană a acestei țări, zic eu că o va face ca acasă să o poată bate pe Kairat Almaty. Dacă cumva Kairat va reuși să obțină egalul, ea va trebui să și marcheze. Adică dacă ar fi X cumva între Omonia și Kairat, sunt foarte sigur că va fi un X cu cel puțin două goluri, adică 1-1, 2-2. Mai mult de X nu văd, iar Omonia are și ea cota de solist în această partidă și pentru a se califica are mare nevoie de victorie, pentru că, Doamne ferește, ce se va întâmpla la Almaty în partida retur, unde kazahii vor fi călare pe ciprioți. Deci acasă este șansa Omoniei astăzi să o bată pe Kairat. Mi-e greu să cred că Egnatia din Albania o bate pe Publicum Celje din Slovenia. Formația albaneză, să știți că a crescut foarte mult și o vedeam bătând-o pe Petrocub din Moldova, e adevărat o echipă slabă, cu 6-1 pe teren albanez. Este o echipă agresivă, tare, după ce în tur se terminase 1-1 la Hâncești. Partida retur dintre Egnatia și Petrocub s-a jucat la o singură poartă.
Deci a fost un 6-1 sec. E adevărat că a marcat și Rotaru prin minutul 63 pe un contraatac, i-a prins pe aia desfăcuți așa pe albanezi, dar presiunea pe care a pus-o Ignatia încă din minutul 1, primul gol s-a marcat în minutul 2, Bitri a înscris pentru

Ignatia și apoi a fost un festival de goluri. Festivalul s-a oprit chiar în minutul 90 când Gruda a marcat golul 6 pentru formația Ignatia. Da, Ignatia are o echipă șmecheră. Bakayoko este vârful de atac care a și înscris pentru echipa albaneză. Jucătorul din Coasta de Fildeș, un atacant de super clasă, îl văd marcând și prin campionatul intern. Două goluri cu Elbasani, un gol cu Partizanii Tirana. Înscrie acest Sumaila Bakayoko, vârful de atac al Ignatiei, care e destul de greu de prins de fundașii sloveni. Apropo de, da, numai că echipa slovenă vine dintr-un campionat mai bun și cred că ăsta este motivul pentru care bookmakerii au aruncat zarurile pe mâna slovenilor de la Celje în deplasarea din Ignatia. Dar să știți că eu nu cred chiar atât de sincer în victoria lui Celje în Albania, unde crampoanele jucătorilor albanezi probabil că se vor ridica deasupra ierbii, deasupra gazonului și se va juca pe capace, pe contre, cum se zice acest meci, albanezii știind că au șansa lor, că până la urmă publicul Celje nu este venită dintr-o țară cu foarte mari performanțe. Uitați-vă și la rezultatul recent din prima divizie slovenă. 2-2 Celje cu Mura, apoi într-un amical Celje cu Istra din Serbia 1-1. Ce să zic, un amical cu MTK Budapesta care e căzut în cap 4-3 pentru Celje, probabil că pus cu mâna rezultatul, cu o echipă cu Kariki 1-1. Nu știu, a pierdut cu Hajduk Split în amical, nu este concludentă deloc echipa Publicum Celje. De aceea eu cred că va avea serioase probleme și aș încerca chiar o dublă de 1x la partida Ignatia Publicum Celje pe stadionul din Rogozin, unde vor fi vreo 4.000 de spectatori, va fluiera un turc debutant, Karaoglan va fi la centru la partida Ignatia cu Publicum Celje din Slovenia. Cred că handicapul de 1 e cel mai bun la acest meci. Adică, chiar dacă, Doamne ferește, pierde printr-un absurd, echipa albaneză nu pierde la mai mult de un gol cu slovenii de la Celje și aici aveți o triplă. Victoria Ignatiei, rezultatul de egalitate, dar și victoria la un singur gol pentru formația slovenă. Iată că ați acoperit foarte bine tot ce înseamnă Liga Campionilor. Mergem către Conference League, dragi prieteni, astăzi, unde Neftchi Baku o întâlnește pe Dinamo Minsk. Echipa bielorusă a coborât foarte mult comparativ cu ce știam noi. Iar acolo, pe Palm Sport Arena din Baku, vor fi vreo 10.000 de suporteri ai azerilor. Iar eu cred că Dinamo Minsk va fi bătută în deplasarea de la Baku. Bine, acum fiind două echipe de același nivel, e posibil să vedeți și un rezultat de egalitate, dar eu nu cred că azerii au o înfrângere. Cu toate că ei au jucat un amical recent cu Osijek și au pierdut cu 1-0. Dar faptul că, iată, atunci când se duc în alte meciuri, marchează mult, 3-0 cu Radnic Kinish, a pierdut cu CFR Cluj într-un amical recent, parcă am văzut, CFR Cluj, Neftchi Baku, a fost 2-1 pentru echipa clujeană, dar Dinamo Minsk și ea sărăcuța e destul de modestă. Ce să zic, a pierdut cu Silex și abia la penaltiuri a reușit să se califice în fața acestei formații. Nu o văd foarte bine pe Dinamo Minsk în această partidă din Azerbaijan. Cred că va fi și aici o dublă de 1x. Irlandezii destul de visători de la Bohemians Dublin vor întâlni FC Balcanii din Kosovo. O echipă drăcoasă rău de tot. Se joacă în această seară la ora 20. Mă uitam pe prestația lui Bohemians. Sărăcuța nu e cine știe ce. 0-0 cu St. Joseph în Europa. A bătut-o acasă la Dublin cu scorul de 2-0. Dar atenție mare, FC Balcanii din Kosovo nu este o echipă deloc slabă. Iar returul din Kosovo va fi letal pentru formația irlandeză, care nu va sta în picioare cu siguranță. Dar să vedem ce poate face acasă. Până la urmă, știți ce? Cred că ambele echipe vor marca, pentru că Bohemians e capabilă în campionatul intern, mă uitam, să marcheze destul de mult.
e adevărat, cu echipe irlandeze. Dar cred că se înscrie de ambele părți la partida Bohemians Fece Balcani, indiferent de rezultat. Dar kosovarii, repet, au o formă bună și o determinare specială în astfel de partide cu echipe de talia lor. Başakşehir din Turcia ar trebui să o bată pe Inter Turcu din Finlanda. Văzând victoria lui Fenerbahçe doar cu 1-0 o aseară, nu mă îndoiesc că pe Fatih Terim Stadion din Istanbul, Başakşehir va apăsa accelerația și o va bate pe Inter Turcu. Da, echipele finlandeze sunt slăbuțe de obicei. Recent în Veikkausliiga n-a marcat Inter Turcu în deplasarea de la Jaro, s-a încheiat 0-0, deci nu e într-o formă de invidiat. Iar Başakşehir, mă uitam pe amicalele ei, 2-0 cu Puşkaş Academy, 2-1 cu echipa austriacă Salzburg, 1-1 cu Ried, tot din Austria. Singurul meci pierdut în amicale a fost cu Cracovia din Polonia, scor 1-3. Dar mă uitam așa pe echipa lui Başakşehir, zic eu că acasă cu jucători foarte interesanți, un bosniac Visca, care e și atacant pe banda dreaptă, Șeptar, mai au acolo și pe Ioro din Coasta de Fildeș, își aduc jucători de acolo pe viteză bună, mai e și un elvețian care văd că tot marchează, e vorba de Turhan, destul de mulți turci de calitate, un georgian care Bajvili și, de ce nu, un fundaș central foarte interesant, irlandezul Ebosele, legat așa cu turcii într-o echipă destul de omogenă. Zic eu că astăzi ați putea merge pe mâna lui Başakşehir, mai ales că se joacă la Istanbul și acolo e foarte greu să-i bați pe turci. Vardar Skopje din Macedonia întâlnește formația FC Riga din Letonia. Macedonenii au un campionat foarte slab. Se joacă pe Granski Park din Skopje această partidă a lui Vardar. Dar vă dați seama, la un stadion de 33.000 vor veni vă 5.000 de spectatori. Și faci stadion de 33.000 la Skopje, în Macedonia. Stadionul cel mai important din Macedonia. În Letonia, FC Riga este o echipă tare, șmecheră, zic eu. Riga a bătut-o pe Ararat Armenia cu 3-2 și a arătat calitatea în UEFA Champions League și o văd așa și prin amicale destul de agitată. Am vins-o pe FC Riga în Champions League cu scorul de 2-0 în 2026 pe 7 iulie. Da, Ararat Armenia, Riga 2-0. Ararat a învins-o pe Riga. De ce să nu o bată și Vardar pe FC Riga? Dar cred că de data aceasta echipa din Letonia va da și gol, pentru că macedonienii sunt destul de subțiri. O vedeam primind două goluri recent de la Cups din Finlanda pe această Vardar și sigur că Vardar Skopje a pierdut acasă cu Cups, și acasă și în deplasare. Cam asta, prieteni, despre partida dintre Vardar Skopje și Riga. Eu cred într-un X2 la această întâlnire. FC Riga nu pleacă bătută din Macedonia. Hey, în schimb, am speranțe că ŠSKA 1948 Sofia se duce la Târnava, pe City Arena, în fața lui Spartak Târnava, și nu va pierde această întâlnire. O echipă bulgară solidă, chiar dacă a făcut egal la Varna recent, un 2-2 ciudat la Varna, formația ŠSKA Sofia este una dintre formațiile cele mai puternice din Bulgaria. Iar Spartak Varna nu e Craiova, ca să zici că nu o poate bate echipa bulgară. Sper să nu piardă bulgarii la Varna. Nu, să nu piardă în această deplasare bulgarii. Au terminat 2-2 la Varna, dar probabil că acum își vor băga mințile în cap și pe terenul lui Spartak Târnava va da lovitura pe City Arena. Poate să fie și un rezultat de egalitate între cele două care să împingă partida către retur. Aș mai sublinia faptul că din formația ŠSKA Sofia face parte un vârf de atac care tot marchează. Este vorba de Mauritania, de jucătorul din Mauritania, Mamadou Diallo, care a și marcat recent în meciul de la Varna, a mai marcat și meciul cu Partizan Belgrad câștigat de ŠSKA cu 3-0 și cred că va înscrie. Deci gol marcat pentru obligatoriu pentru echipa bulgară la Târnava, în opinia mea. Bulgarii vor marca.
Ultima partidă a cupelor europene este cea dintre Zărezniciar, Pancevo și Braga. Evident că experiența superioară a echipei portugheze o va face să se ducă pentru a se califica în Serbia. Nu va fi deloc greu pentru formația din Braga. Recent

0: un meci amical împotriva Celtei Vigo. Braga a făcut un rezultat de egalitate foarte interesant și sigur având pe acolo jucători brazilieni vreo doi, Gabriel Silva și Vitor Carvalho, pe lângă alții interesanți jucători, francezul Gorbi și turcul Ticnaz, alături de spaniolii Sergio Barcia și Victor, zic eu că Braga arată frumos, bine, e echipă marcatoare și cu siguranță că în această seară nu va avea viață grea la Pancevo în fața sârbilor de la Zelezniciar. S-a făcut de ora 11, tenisul îl veți analiza voi, dragi prieteni, pentru că la Estoril, la Kitzbühel și la Hamburg, pe suprafața de zgură, băieții și fetele își încrucișează astăzi rachetele. Vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Unu Solist. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă urez o zi foarte interesantă cu inspirație la cupele europene și, ce să zic, mâine să treceți pe la caserie cu bilețelul verde. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: acum ne auzim, ne auzim foarte bine cu domnul Victor Becali. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Domnule Becali, s-a terminat Cupa Mondială, a câștigat Spania până la urmă.
1: Bine că s-a terminat, a câștigat și le-a meritat.
0: Exact.
1: Să câștigi.

0: Da, sunteți...
1: Pentru că eu... Eu țin așa cu Spania, adică sunt fan al fotbalului spaniol. Nu credeam la început, dar după meciul cu Franța, adică selecția a dat Franței, am fost convins că va câștiga campionatul mondial, pentru că știți, nu a dat nicio șansă Franței, care Franța era marea favorită acestui turneu, din punctul meu de vedere. Adică așa, și multă lume spunea că Franța va fi, după cum au jucat până atunci. Dar nu i-au dat nicio șansă, n-au dat o șansă Franței. Și atunci mi-am dat seama că nu
0: urmă,
1: are cum să scape turneul ăsta.
0: Până la urmă, n-au dat șansă niciunui adversar, egalul ăla
1: niciun,
0: cu...
1: Dar, nu știu, mie mi se pare Spania o echipă care... E și greu să-i faultezi.
0: Asta zic,
1: că nu-i prinzi. Nu, când ajungi, dacă faci un fault, să-i roșu, că altfel n-ai cum să faci fără minge. Când ajungi de adversarul la el, n-are minge.
0: Exact.
1: Pasează atât de bine, cunoștiu atât de bine jocul, atât de... Nu se sperie unul când este cu mingea la picior. N-au așa de relaxat și așa de... cu așa o mare lejeritate pasează. Este ceva așa, parcă e PlayStation.
0: Corect, zici că este jocul, da. Adică pasa exact ca pe calculator, sigură, nu e niciodată greșită.
1: Da. Sunt fantastici, pe cuvânt, fantastici. Adică jucători bine, asta este fotbalul spaniol. Așa a fost după spaniol, fotbalul spaniol, adică stilul ăsta de joc a început așa, odată cu de la Johan Cruyff a început fotbalul ăsta total, cum mi se spunea. Dar sigur că fiecare antrenor după aia a adus ceva, a îmbunătățit ceva, a făcut fiecare la rândul lui, a avut atribuții, adică au contribuit, au avut contribuții importante.
0: Mm-hmm. Apropo, da. Chiar voiam să vă întreb, a început și campionatul nostru, presupun că ați văzut așa meciuri și ce așteptări?
1: Nu prea m-am uitat, că prea mult campionat mondial. Uh-huh. Prea mult, adică mult. Chiar nu, dacă n-am văzut toate meciurile, pentru că orele erau nepotrivite, nu știu, mi se pare așa totuși, prea mult. Mai trebuie și câte o pauză și de la fotbal așa.
0: Luați o cură, nu? De fotbal acum.
1: Da.
0: Uh-huh. La dietă de fotbal.
1: Da, este mai...
0: Mai sănătos.
1: Acum mai trebuia să existe o pauză ca să ne putem adapta. Uh-huh. Pentru că după fotbalul ăla, deși, cum să spun, am văzut o finală care eu, când, din punctul meu de vedere... A fost cea mai slabă finală, cred, din istoria. N-am prins-o toate campionatele mondiale.
0: Da, ce-am văzut noi în viața asta, așa
1: ce-am
0: e.
1: Văzut eu, așa, a fost cea mai slabă finală, adică cea mai dezechilibrată finală. Să ai un șut, tu, Argentina, marea campioană mondială în titlu, un șut la poartă, minutul 115.
0: Exact.
1: În minutul 115. Și până atunci mai și Messi, cu tot respectul pentru ce a fost Messi sau ce reprezintă Messi pentru fotbal, e un geniu, dar n-a avut nicio șansă cu Spania, nicio șansă. N-am
0: e adevărat că
1: s-a auzit de câteva ori de el.
0: E adevărat că i-a dus singur până în finală.
1: Da, dom'le, e adevărat, nu spune nimeni nu poate contesta geniu și talentul și tot ceea ce a făcut Messi în fotbalul ăsta. Bine, eu oricum pot fi și subiectiv, pentru că eu sunt maradonist.
0: Și eu la fel.
1: Eu sunt cu Maradona și vreau să spun că Maradona a câștigat cu Napoli singur.
0: Păi și cu Argentina.
1: Și cu Argentina a câștigat singur.
0: Și i-a dus și el.
1: Am văzut o declarație a lui Totti în care spune... Păi ce, să-l fi văzut, care recunoaște valoarea lui, adică nici cel mai, cum să spun eu, cel mai brău om din lumea asta n-ar putea să nu recunoști valoarea lui Messi.
0: Știți unde...
1: Dar, da.
0: Da, știți unde mi s-a părut mie? L-am ascultat pe Lineker, care a fost pe teren în 86 atunci când le-a dat gol cu mâna și poate avea toate motivele să zică, bă, nene, ne-a furat, ok. Ăia, când a vorbit despre Maradona, atunci când a murit Maradona, a spus că nu o să existe în viața vieții noastre un fotbalist. Și toți fotbaliștii de atunci, și Van Basten, și Guriț, și toți spun.

0: de Maradona. Știi ce spuneau de Maradona? Spuneau, domnule, azi toți fotbaliștii sunt super protejați. Păi Maradona, da, i-au rupt picioarele, mă. Deci, păi numai da, când ne amintim ce a făcut Rotariu 90, Rotariu, l-a tăvălit, a jucat cu infiltrații tot mondialul. Rotariu i-a băgat materiale, păi Rotariu dacă intra la Messi cum a intrat la Maradona 90, avea două cartonașe roșii minutul 5.
1: Da, da.
0: Asta zic, adică oamenii trebuie să se gândească
1: păi
0: și la asta.
1: Am văzut declarațiile lui Costa Curta. A spus, domnule, dacă Maradona a jucat astăzi, într-o set de meciuri dădea 100 de goluri.
0: Da, cum a zis, pe exact, că lăsau, dacă lăsau așa cum lasă toți și te protejează, la fel spunea și Ancelotti. Și Ancelotti, dacă și Ancelotti a zis, adică, bă, e Ancelotti, nu e... Adică toți ăștia mari au zis, domnule, nu credeți-ne, nu puteai să-l prinzi. Adică doar cu faul și nici la faul, pentru că de multe ori te duceai Sanie și sărea peste tine. Și eu sunt, tot de acord cu dumneavoastră aici, la capitolul... Maradona și eu rămân pe viață cu el.
1: Da, asta este. Eu pot să fiu, da? Cum spuneam, ce dar am auzit pe referitor la FIFA, că Maradona a fost unul dintre adică puținii, ce să mai, foarte puținii care au atacat tot timpul FIFA. Și am văzut o declarație a lui Tardelli. Am citit de fapt o declarație a lui Tardelli în care spune, dom'le, el a fost singurul care a vorbit de FIFA, noi toți am tăcut, am fost niște lași, printre care mă număr și eu, și s-a ajuns astăzi unde s-a ajuns să facă FIFA ceea ce face, că era scandalul ăla creat cu anularea cartonașului, cu tot ce s-a întâmplat și deciziile care le-a luat FIFA. Deci și așa foarte ciudate în decursul acestui campionat mondial.
0: Da, și el a fost un vizionar, Maradona, ca și spus. Când o să ajungă în mondialul din America, să vedeți ce nenorocire o să fie. Uite ce...
1: Acum toată lumea, domne, mondialul american este foarte clar că știu să facă spectacolul. Știu să facă. Dar nu știu, mie mi se pare că parcă fotbalul rămăsese neamericanizat.
0: Așa e.
1: Acum totul, facem pauza de 25 de minute, facem CST, nu CSTB, apă.
0: Păi da, văd și la noi, în campionat au început, au luat o rază la șeștea.
1: Păi da, nu știu,
0: păi
1: nu
0: ce
1: știu,
0: că avem
1: adică
0: un fotbal...
1: prea exagerăm. Dom'le, dacă 10 grade, 12 grade, 18 grade, păi trebuie să bem apă, vrem, nu vrem, o să oblige, până la urmă, să dai și cu sticla de mână și cu eticheta la vedere.
0: Exact. Și să și verifici dacă e apă, să nu bagi altceva.
1: Da, acum, că auzeam, sigur că sunt și... Știi cum e presa, adică că ești jurnalist.
0: Normal.
1: Dom'le, poate mult Maradona, dar nu poți, indiferent că a făcut un meci slab. Ăsta, cum îl cheamă, Messi. Messi, ce poți să spui? Ce a făcut la vârsta asta, la 39 de ani, când alții văd de ani de zile campionate mondiale la televizor, el și vorba aia, miliardar, el este miliardar. Nu este unul care a câștigat bani, a câștigat toată viața lui bani mulți. Deci, clar că el joacă de plăcere, că iubește fotbalul și tot ce a făcut. Dar nu mi-a plăcut, pe cuvântul meu de onoare, chestia, faza aia când l-a lovit pe ăla cu mingea în față.
0: Da, pe spaniol, da, i-a dat.
1: Dom'le, nu e posibil, adică
0: i-a dat intenționat Messi, acolo.
1: Tu, bă, n-ai pic de empatie, te duci să dai, pui mâna pe... Adică așa s-a comportat, nu știu, nu... N-a fost fair play.
0: Da, așa a fost Argentina, tot mondialul ăsta a fost așa.
1: Da, Argentina foarte agresivă, foarte... Păi Argentina, dacă ar fi fost niște arbitraje corecte, eu spun că avea eliminare în fiecare meci.
0: Păi de la primul meci cu Messi, cu Algeria, când îl calcă pe ăla pe gambă.
1: Păi da, așa. Și eu spun acum că Spania a avut gol valabil, cu golul a fost valabil.
0: Și eu zic la fel.
1: Dar faul tău acolo a fost valabil. Nu știu ce a putut să bade. Chiar dacă noi, dacă nici arbitrează o finală de campionat mondial în sloven,
0: Da, corect,
1: așa arbitrat, e. După aia Iordan Ian, nu știu mai cine, bă, frate,
0: păi și slovenul politică, slovenul l-au pus că era nevastă sa din Slovenia, e simplu, nu? E logic de ce l-au pus pe sloven.
1: Păi să punem pe ăla că e nevasta de acolo, că ăla e cumnata de...

0: dincolo că ele nu mai țipăm în gura mare că nu am să ne să amestecul politicului, păi dar ce a făcut Infantino la
1: Fix asta a făcut, a politizat tot mondialul.
0: Ce a făcut?
1: Da. Un lucru bun a făcut, când l-a dat afară, îi făcea lui Trump, hai, lasă-i pe ăștia să se bucure. Singurul ăla stă rămăsese acolo ca mort un păpușoi să se bucure lângă spanioși. L-a luat, un singur lucru bun a făcut, l-a luat pe ăsta, mi s-a părut genial.

0: Popescu și cu pe bun, s-a cântat imnul Statelor Unite. Păi a fost un mondial în trei țări. Nu știu, eu n-am mai văzut până acum că se cânte imnul țării organizatoare, da. Asta este.
1: Exact, da, da. Nu, l-au făcut ca la Super Bowl, pe bune, chiar. Deci l-au făcut un spectacol care nu avea treabă cu cultura lor.
0: Da, da. Și nu e fotbalul ăsta, nu știu. Acum mă mir ce crede englezii ăștia care au făcut, care ei au inventat fotbal. Ce-or crede ei despre toate trucurile astea? Schimb toate regulamentele, schimb din timpul jocului, acolo deci luăm o decizie, facem un comitet executiv, luăm nu știu ce decizie, facem nu știu ce, schimbăm. Da, nu se poate, nu știu, e prea a făcut... Au făcut...
1: L-au americanizat,
0: prea,
1: așa.
0: Prea multe. Uh-huh. L-au americanizat, da. Care, uh-huh. Ei, domne, ce să spunem? Sunt buni la așa ceva. Știu să facă spectacol. Baseball, ce joacă ei acolo, fotbal american, toate astea. Dom'le, sunt oamenii buni. Știu să facă asta. Dar, păi, acum ne-ai nebunit cu... Justin Bieber ăla, cu nu știu cine, care să
1: da, da. Era terminat de drogul. E terminat de droguri, da, e terminat, da, săracul, abia mergea.
0: Da.
1: Zici că, ce? Pe bune, cred că ne-ai un pârcălap, se mișcă mai bine pe picioare la vârsta lui decât Bieber la săracul.
0: Da.
1: Cred,
0: da,
1: că are coxartroză.
0: Dar o finală, nu știu, ar fi fost o finală, nu știu, dacă ar fi fost cu Anglia, cu Franța, cu nu știu ce, altceva, fost, poate ar fi fost...
1: Da,
0: o...
1: să fi fost Spania-Anglia, era mult mai spectaculos.
0: Oricum o câștiga Spania, da, Spania n-are.
1: Aia
0: zic Spania e de pe altă planetă.
1: Cu oricine ar fi jucat. Cu oricine ar fi jucat.
0: De pe altă planetă.
1: Uh-huh. Și eu zic, da, la fel. Cu oricine ar fi jucat, câștiga mondialul ăsta.
0: Da.
1: Voiam să vă întreb, uite, FCSB-ul aduce un fotbalist din Republica Democrată Congo, nu a jucat la mondialul ăsta, anunță l'Echip că s-a înțeles deja cu FCSB-ul, e vorba de Dylan Batubinsica, fundaș central, 30 de ani, ultima dată la el, la Risa, e liber de contract. Fost pe la Saint-Étienne, Maccabi Haifa, Famalicão, crescut în Academia...
0: Da, are un CV rău, da? Acum să vedem, știi, cum se acomodează, că nu știi dacă vine, nu vine, poate uite, ăla la Craiova, atacantul de la Cluj, Cluj n-a făcut nimic, la Cluj a rupt
1: forțile. Lukic.
0: Da, Lukic. Uh-huh. Și a dat gol și la Mondial.
1: Și la Mondial, da,
0: deci
1: primul meci.
0: Este după Dembélé, vedem ce a făcut la Barcelona, uite ce a făcut la Paris Saint-Germain. Să vedem, întâi să-l vedem aici la să-l vedem la treabă. Așa, sigur că în fotbalul nostru, pentru fotbalul nostru, poate fi un jucător bun, poate fi un jucător important. Eu sper să vedem un campionat interesant, pentru că, uite, Craiova s-a întărit bine, FCSB-ul, care oricum e FCSB, nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut, în campionatul trecut. FCSB-ul se va lupta la campionat. A fost un accident în viața, în cariera, în fotbalul, în ceea ce se întâmplă cu FCSB-ul. Nu știu, eu nici acum nu pot să înțeleg cum a ajuns să nu prindă play-off. Dar
1: deci anul ăsta ziceți
0: că să fie un,
1: deci a fost doar un accident.
0: Interesant.
1: A fost doar un accident ăsta, nu?
0: Da. Cu siguranță. Nu știu dacă ești de acord cu mine sau
1: ba,
0: nu,
1: da,
0: dar...
1: Ba, da, ba, da, ba, da.
0: Eu așa cred. A fost un accident. Mm-hmm. Nu, totuși are un lot, are jucători valoroși, dar asta e la o echipă bună întotdeauna. Când intri de Grigolad, așa greu te regăsești.
1: Mm-hmm.
0: Greu te regăsești. Asta cred eu că s-a întâmplat cu ei. Dar până la urmă au salvat sezonul.
1: Da, corect. Te-ai dus în cupele europene.
0: Ăsta e regulamentul, nu e vina FCSB-ului că ăsta e regulamentul, dar incorrect din punctul meu de vedere regulamentul, care are multe...
1: Are multe
0: nici
1: bube,
0: nu încercăm,
1: da,
0: să facem nimic, nici nu se încearcă să facă ceva, nu încearcă nimeni să facă nimic. Ăsta Infantino ia decizii între meciuri și noi nu putem să luăm așa între ani.
1: Da, da, da, exact.
0: Da. Da.
1: Da, așa.
0: Sau o să facem 64, o să jucăm până

0: În septembrie, din septembrie direct nu mai fac pre echipele pregătire, se duc la, se duc încep campionatele.
1: Da,
0: zice, auzeam pe cineva topul la voi pe la radio, păi zice, dom'le, pe ce, mă, dacă tot mai bine să joci decât să te antrenezi.
1: Păi da, dar dacă tot o să joci, o să joci, o să, nu o să evoluezi deloc fotbalistic.
0: Păi da, mă rog, da, în sfârșit, acum.
1: Asta e, adică, ok, eu înțeleg că cel mai bun exercițiu este jocul oficial, dar până la jocul...
0: Corect, dar și,
1: da, până la jocul oficial,
0: consum mare, la, adică, din toate punctii, și psihic, și
1: exact,
0: fizic, și de toate, tot consumul, antrenamentul e antrenament, și atunci când mai lucrează, antrenorul e ceros mai eu.
1: Adică jucătorul de tenis nu se antrenează, adică, și, da, și jucătorul de șah se antrenează, adică
0: păi,
1: și șahistul are nevoie
0: de... ceva care nu se antrenează.
1: Normal, tu, până la urmă, progresul și progresia este dată de antrenament, nu? Și la școală când îți faci temele și înveți și când citești, totul se antrenează în viața asta.
0: Dar
1: da?
0: Nu știu de ce rost ar mai avea antrenament dacă nu faci antrenament, nu faci niște antrenamente, să faci niște scheme, niște să explici, să faci, să drept. Ce mai trebuie antrenori? Apoi facem fără antrenori. Și mai de aceea, că sunt niște bani care îi primesc antrenorii.
1: Așa, tot băgăm,
0: nu sunt puțini.
1: Îi luăm, luați, bă, și jucați, și la un moment dat poate o să creșteți voi. Da?
0: Păi da, lasă-l, că până la urmă...
1: În fiecare zi avem meci.
0: Voi.
1: Exact, în fiecare zi meci, tată, nu mai ne interesează.
0: Da, da.
1: Ce antrenamente?
0: Da,
1: da. Un meci pe zi, veniți la stadion, jucăm și aia...
0: Cam așa o să ajung. Chiar dacă în fiecare zi, dar că mai stă și, mai și de deplasezi.
1: Da, cum fac?
0: Că duci de colo-colo, așa, la cam la două zile așa o să joace un meci.
1: Păi cum fac ea în NBA, că joacă în fiecare zi?
0: Da,
1: nu?
0: Da. Deci joacem în fiecare zi. La
1: așa
0: două zile
1: fac,
0: și
1: da,
0: cu asta basta, să nu mai stăm să ne... Să, la două zile, meci. Vii, te duci acasă, îți pup copiii și atunci te duci a doua zi la meci.
1: Da, era ca nea, să rută-ți părinții, copiii și frații și hai să mergem la război, da?
0: Da.
1: Treceți batalioane române Carpații, așa ăștia la fotbal. Da. Păi acolo ajungem, nu suntem departe.
0: Păi acolo o să ajungem, acolo o să zice ca să facă FIFA miliarde.
1: Când o să avem fotbaliști, o să ne bage cupoane la Lidl și la Carrefour. Dacă vrei să cumpără de 300 de lei și poți să joci și tu în echipa națională a țării tale, știți? Adică când o să mai fie fotbalist accidentează, cumperi de 300 de lei de la Lidl și îți dă cupon acolo și gata, ai câștigat, de mâine ești la echipă, te antrenează Gică Hagi, știți? Nu e departe momentul ăla în lumea asta, să ajungem acolo.
0: Da. Asta este. O vedea ce o fi. Nu știu, eu nu sunt așa prea optimist în ceea ce privește viitorul, dar mă rog, asta este.
1: Cred că niciunul dintre noi, care trecem așa, ne luăm așa prin viață, ușor și ni se duc valorile, da.
0: Da.
1: Bine, domnul Becali, mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Bine,
1: seara
0: numai
1: plăcută,
0: bine,
1: numai bine.
0: La revedere, la revedere.
1: Victor Becali, la radio, la Sport Total FM. Da, sunt de acord cu ce spune despre viitorul fotbalului, pentru că arată din ce în ce mai rău. Iar asta, ideea asta e o super tâmpită, după părerea mea, să duci la 64 de echipe. Părerea mea, fotbalistic, a fost un fiasco mondialul ăsta, adică nu ți-a ieșit mai nimic.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri.

0: Ceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Corina Ungureanu este în legătură directă cu noi Radio la Sport Total FM și mulțumim pentru că a acceptat
3: prezența.
2: Bună seara, Corina, bine te-am regăsit. Corina, ce, nu știu cum să încep, dar aș întreba, de ce crezi totuși că de atâția ani avem tot felul, am văzut că a comentat și Camelia Voinea la tine la postare, adică s-a creat așa o furtună în pahar cu apă, nu?
3: Sigur că au fost câteva probleme, probabil mici, care s-au adunat. Așteptările au fost mari. Eu vreau doar să fac o paranteză, că nu sunt doar antrenor, mi-am permis puțin această poziție pentru că sunt membru și în Comitetul Executiv al Federației și în Comitetul Tehnic.
2: Deci, da, corect, așa este.
3: Când spun despre noi, Federație, de aceea spun că mă simt cumva, am și o responsabilitate în ceea ce se întâmplă și eu regret pentru că cumva, așa cum i-am spus și Ginei și lui Nelu și Alinei, eu sunt la mijloc, mi-au fost colegi amândoi de generație, am o altă relație de primul rând și de prietenie cu amândoi, respect foarte mult pe

0: Moldova, eu am susținut, am plecat la un drum. Pentru mine e foarte, foarte dificil și dureros, să spun, să asiste așa la neînțelegerile astea ale lor, care, sincer, sper, eu am avut, sigur, discuții cu fiecare în parte, și personal, și telefonic, și ieri și azi, și sper ca să se ajungă cumva pe în aceeași boală, în aceeași barcă, în aceeași mașină, cum vreți să, cu care am plecat la drum. A fost o lipsă de comunicare și această lipsă de comunicare rapidă, mă refer, adică s-au luat decizii de multe ori cu întârziere, pentru că, spunând de volumul de muncă, dar volumul de probleme pe care l-am găsit în federație, eu mai puțin că nu sunt în birouri acolo, nu am funcție de conducere, sunt doar în funcție de, dacă vreți, n-am funcție de decizie, dar știu, sunt la curent cu o mare parte dintre probleme. Lucrurile n-au rămas în regulă după vechea conducere. Federația a intrat destul de târziu de la câștigarea mandatului în miezul problemei. Gimnastica n-a stat pe loc. Loturile aveau nevoie de copii, sportivi, antrenorii. Așteptările au fost mari. Și de aici, probabil, s-au precipitat cu toții și a intervenit tensiunea. Toți au vrut să facă de la început, lucrurile nu s-au mișcat așa cum ne dorim. Adică eu încerc puțin să văd din afară și cumva să impact pe toți, pentru că nu e loc de neîntoarcere și de
1: Adică vrei să spui că se poate face, da, am înțeles, se poate face treabă în continuare. Adică nu e o situație, sigur. Nu este o situație, domnule, faliment, gata. Cum,
0: Eu, poate aici, Abnelu, greșește puțin, pentru că i-am recomandat să vorbească, pentru că i s-au adus o grămadă de acuzații în presă în ultima perioadă, care nu sunt reale. Și știu, și diferite interviuri, nu vreau să dau acum nume, dar probabil cunoscătorii știu așa e fenomenului despre ce e vorba și tot ce a apărut. Chiar și-a făcut treaba pe aici, pe acolo. Sigur că nimeni nu e perfect și toți am greșit în dialog, în decizii, dar poate ar fi mai bine să iasă, să explice anumite lucruri și să reia dialogul cu Gina. Motivele sunt puțin diferite în cazul Ginei față de cazul Alinei. Adică sunt total diferite motivele supărărilor, dar nu putem, asta am spus astăzi, dacă aș citi ce am scris acolo de dimineață pe pagina mea, am și spus că elementul central este gimnastica, antrenorii, eu sunt, asta fac și în sală, vorbesc cu colegii, să avem niște loturi de dus, niște echipe de format, campionatul european în câteva săptămâni, din mondialele, calificări și așa mai departe. Și lucrurile nu sunt chiar roz la nivel de gimnaste, de cluburi, de număr de antrenori, de finanțări, de totul, nimic nu merge. Și atunci trebuie să te aduni și să faci cu ce ai și unii iubitori în ghilimele sau cunoscătorii fanilor de pe toate grupulețele și fanii care tot comentează, am așa urmărită să înceteze în a critica sportivele și nu știu, că de aici totul se răstogolește și totul este așa fără respect și fără. Nu se poate, adică noi oricum facem niște lucruri la nivel de țară cu mult finanțări, mult sub țările puternice și ne zbatem totul să rămânem acolo în topul ăla, top 8, 10, va conta la un moment dat. E foarte greu să mai ajungi top 3, pentru că nu am investit nimic, adică nu am făcut mare
1: este.
0: Lucru.
1: Da, au trecut ani și... S-a pierdut așa pasuri cu țările care chiar au investit foarte mult, corect?
0: Au investit, au progresat și au schimbat metodele de
1: pregătire.
0: Noi am rămas ancorați în centralizările astea pe care eu le critic de ani de zile și cu care nu sunt de acord. Este un punct în care, de la care și Gina a avut această supărare, pentru că am spus să dăm șansa antrenorilor la club care doresc, care vor să... Și noi încă dăm această opțiune a centralizării care nu mai funcționează de ani buni, dar asta este. Adică sunt foarte multe aspecte care toți vrem binele gimnasticii,

0: în direcții diferite, nu știu cum să spun. Asta e problema noastră, că nu mai reușim să ne găsim punctul comun.
1: Corina, aș vrea și o să înțeleg și eu niște lucruri. De ce se acuză? Ce jocuri de culise? Că vedeam și Camelia Voinea, care acuză, dom'le, că ne-am săturat de jocuri de culise. Adică tu îi răspunzi acolo, Cameliei. Adică eu am observat că ea...
0: Nu în cazul ei sunt jocuri de culise.
1: Păi asta zic, adică ei nu-i face nimeni...
0: foarte mult din cauza vechii conduceri. Nu, acolo conducere nu i-a făcut nimic Cameliei și eu știu că au avut niște discuții și lucrurile s-au reglat la Ploiești. Sigur că sunt niște lucruri rămase, sunt niște lucruri care... au ajuns și în presă, dar au ajuns să se în comisii de disciplină. Astea sunt niște lucruri interne. Sigur că oamenii pot trage tot felul de concluzii, dar eu, din ce cunosc, nu neapărat referitor la mesajul și ce a scris Cami acolo, eu am așa, am înțeles mai bine ce a vrut să spună și știu că a avut și ea, sigur, niște supărări cu domnul Suciu, cu alte persoane, dar știu că s-au reglat între timp aceste lucruri aici la Ploiești. Sunt multe de desubtul pe care nu pot să le... Nu că neapărat că sunt secrete, dar oamenii n-au cum să le înțeleagă.
1: Am înțeles.
0: De gimnastică,
1: da.
0: E o bucătărie complicată, gimnastica asta, dacă ușor ar face mulți, da? Ce să facem? Asta este.
1: Dar totuși Nelu, despre care spui, este Ioan Silviu Suciu, să înțeleagă și radioascultătorii, este omul care conduce din 2025 gimnastica. El, din ce am observat, am zis că e foarte deschis, adică să schimbe lucrurile, să nu mai că multă lume a acuzat, exact ce spui tu, vechile conduceri. Dar eu observ că noua conducere nu a avut așa mari probleme, adică n-a mai apărut nici în presă, exact cum spui tu.
0: Au fost lucruri apărute în presă și dovadă că se continuă și toate lucrurile acestea vin, s-au ținut foarte multe lucruri în spate și acum pierderea, cei care au pierdut alegerile, și-au adus aminte că au niște polițe de plătit, ce vreți să vă spun mai mult, nu știu, cine vrea să înțeleagă.
1: Am înțeles, da, deci vechea, vechea dar, conducere... Am înțeles. Vechea conducere e în opoziție, se comportă
0: care
1: ca...
0: Sunt lăsate în neregulă, inclusiv în statutul federației, care noi le-am tot... Sunt chestii juridice care nu la locul lor, adică volumul de muncă și de probleme în federație este enorm. O competiție de gimnastică, vă spun doar că la Ploiești, eu le-am recunoscut, le-am spus că suntem dezorganizați și știu. Dar trebuie să ne adunăm puțin. Am avut această competiție la Ploiești, la care mi-am asumat cumva, nu organizatorii, este Federația Română cu parteneria cu Primăria Ploiești, dar sigur că mi-am asumat, fiind ploieștean, că fiind mi-am luat sarcina să duc și să organizez cât am putut de mine această competiție și eu neștiind, neorganizând niciodată nicio competiție. Nu mi-a fost ușor, dar nu o să stau acum să mă plâng că nu m-a ajutat nimeni. Oamenii m-au ajutat atât cât au putut, cumva... Mi-au mulțumit că îi ajut pentru că aveau multe probleme. Oamenii în federație, e greu să-i ții pentru că salariile sunt foarte mici în ANS, pe grila ANS-ului. Nu poți să-i ții foarte mult. Deci e foarte mult voluntariat aici și dragoste pentru sportul ăsta. Și foarte greu să mai găsești pe oameni. Nu poți să le ceri să faci numai din dragoste și din respect fără bani când ai familie.
1: Corect.
0: Pleacă toată
1: povestea. Așa este, da.
0: Adică... Sigur că, acum întrebarea vine, de ce nu mergeți după sponsori? Sponsorii nu mai vin așa întinși toți, când văd atâtea probleme în Federația Română de Gimnastică și imaginea care a avut, tot a avut de suferit. Adică, dar se lucrează și la găsirea de finanțări, deci nu e chiar atât de rău. Și eu sper ca lucrurile să reintre cumva să reintrăm în echipa cu care am plecat la drum. Eu asta e speranța mea. Acum, ce să fac? Eu nu pot să plec nicăieri. Eu rămân în gimnastică și muncesc mai departe.
1: Da, corect. Adică ești, cum spuneai, ești la mijloc, dar și nu renunți la luptă, nu?
0: Nu am să renunț la luptă, pentru că nu am cum. Am o responsabilitate față de sală, față de copii, colegii care... m-au votat în comitetul executiv. Sigur că trebuie și eu de multe ori să dau câte explicații pe care mi-e greu și nu e așa ușor să recunoști.

0: Pentru mine nu mi-e jenă sau rușine sau nu am, am capacitatea de a-mi recunoaște limitele și eșecurile și, doamne, n-a ieșit, nu m-am priceput, până am făcut. Poate asta ar trebui să facem cu toții, să ne dăm seama unde știm și unde nu știm. Să cerem ajutorul, să se lăsăm pe ceilalți care se pricep.
1: Da, corect. Că
0: aici trebuie să umblăm.
1: Dar apropo de,
0: știe mai bine.
1: Apropo, Corina, de viitorul gimnasticii românești, avem, mai există preocupare din partea tinerilor pentru sportul ăsta, pentru al fetelor în special, că la masculin n-a fost niciodată cine știe ce.
0: Copiii vin, sunt o, gimnastica a luat cumva o amploare la nivel național, s-au înființat foarte multe cluburi private, de gimnastica de începători, maxim avansați, sper că aceste cluburi private în viitor să aibă capacitatea și finanțări să-și construiască sălile adecvate performanțe și în alte performanțe. E un început bun. Sunt câteva mii bune de copii care practică gimnastica în România la ora asta, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Noi se mergea pe varianta de selecție și copiii doar se păstrau în cluburi, doar acei copii care acolo sunt de automatic și motric pentru performanță, însă noi acum am deschis această poartă către gimnastica pentru tot și gimnastica adaptată fiecărui copil în funcție de nivelul lui, de ce poate, nivelul lui tehnic pe care îl poate executa, fie începător, fie avansat. Dar pentru că afară, așa pleci, treci baza și de acolo găsești. Cu cât ai mulți copii la bază, cu atât ai șanse să găsești și acele vârfuri. Deci copiii vin. Problema este însă de cluburile de stat. Încă cluburile de stat produc performanța și presiunea aia e pe cluburile de stat. În momentul de față, pentru lotul, pentru alcătuirea echipelor naționale. Ei, aici sunt problemele. Lipsa posturilor să angajezi oameni, lipsa salarizării corecte, lipsa dotării sălilor, lipsa, sunt multe lipsuri și atunci scârțim. Deci avem un palier care se dezvoltă bine, partea gimnastică, cluburile particulare și gimnastica de stat care preia toată presiunea la tot ce înseamnă performanță, reprezentativitate la nivel internațional, care nu mai e așa finanțată.
1: Am înțeles.
0: Asta e problema.
1: Da, ca
0: adică,
1: practica,
0: pe românește, ca să vă dau așa un exemplu, dacă vrei să faci performanță, avea antrenor și să muncești, să n-ai concedii, sunt multe sacrificii care se fac aici, într-un sport periculos, pentru că gimnastica este un sport periculos, trebuie să ai, în primul rând, grijă de integritatea fizică a sportivului. O faci din pasiune pe bani puțin, dacă vrei să faci bani mai mulți, nu mai faci pe responsabilitate, e mai ușurel, cu doar de fan, fără presiune, fără să dai stânga și dreapta explicații de ce n-ai rezultate și câștigi mai mult. Cam despre asta, la asta ne rezumăm acum.
1: Da, am înțeles. Da. Plus că nu mai merge nici cum era pe vremuri și povesteau gimnastele, adică gata, s-au dus vremurile alea când se făcea gimnastică.
0: Acum, ce să vă spun, aș fi avut pretenții, de exemplu, este cumva, ne-am promovat această competiție la Ploiești și știm că Ploieștiul a fost pentru foarte mulți ani a avut o competiție internațională, deci sunt cunoscători unei gimnastici internaționale, dar n-au venit la sală, deci sala noastră oricât veni la sală, deci pentru mine asta a fost sigur un semn, poate la anul vor fi din ce în ce mai mulți, dar trebuie să ne uităm și aici, pentru că mulți stau pe Facebook și critică. E ușor. Dar vină și vezi despre ce e vorba.
1: Eu cred că sunt mulți. Sunt mulți tot așa. Sunt din părinți, din că în general asta se întâmplă. Că nu cred că oameni care n-au nicio legătură cu sportul ăsta se apuce așa să critique.
0: O să vedeți că am avut copii care... Noi avem 20 bune de copii pe partea de inițiere avansate și facem noi în club aici, dar... au avut alte programe în weekend. Adică pentru mine a fost cumva surprinzător. Ai șansă o dată pe an să vii să vezi campioanele, loturile în concurs, să știi copilul tău ce face. Nu, cred că undeva dezinteresul părinților aici. Și au făcut datoria morală să-și ducă copilul la un sport, dar trebuie să-i prezinți, să-i dea șansa copilului să cunoască sportul pe care îl practică. Și aici, da, există o supărare cumva, o dezamăgire din partea mea vis-a-vis de acest interes.

0: pe care sper să, nu știu, să educăm mai bine pentru viitor. Că poate și noi am greșit aici ca antrenor, că nu am insistat mai mult. Dar ce să facem? Eu mi-aduc aminte, îmi concuram la plăiești, oamenii stăteau pe scări, că nu mai aveau pe scaune.
1: Asta zic, da, era într-adevăr o super, să zic, erau oamenii foarte, foarte atașați de gimnastică.
0: A, pentru că oamenii, când nu mai vin rezultatele, sigur că oamenii își pierd interesul. Și vedeți că noi nici nu avem capacitatea la nivel de cunoscători, de conducere, de antrenori. Tot aud această explicație, ca să revenim unde am fost, ca să nu, trebuie să fim sinceri, că nicio țară nu va mai avea monopol pe 10 medalii. S-a terminat era Biles și să vedem cine. Toate țările se vor bate la medalii. O medalie de bronz va conta foarte mult, adică nu poți să revii acolo unde ai fost, că nu va mai reveni nimeni. Gimnastica acum se face în foarte multe țări. Sunt 20 de țări care pot cuceri medalii, nu doar 5-6, cum eram 5-6-7 ca pe vremurile, să zic, până prin 2000. De atunci a început această... De când s-a schimbat codul de punctaj, atunci noi nu am reușit să mai ținem cumva, ne-am mai adaptat pe partea asta de paralel, n-am mai... Probabil am fost și prea mândri că nouă nu se poate întâmpla nimic în ei și am sărit peste două ediții de Olimpiadă la care n-am fost. Sigur că e foarte greu să revii. A fost greu să revinem la Tokyo. Există, și eu o să spun acum, există mari șanse să avem probleme și cu această calificare de la Los Angeles, dar nu e o tragedie. Adică lucrurile... Sunt totuși niște juniori în spate, niște antrenori, colegi care își fac treaba. Eu încerc și eu să fac cât pot. Dar există și această grijă reală. Eu sper să nu se întâmple, da? Ce putem să... Trebuie să sprijinim sportivii ca fan, dacă iubim. Pentru că gimnastica este un sport greu, extrem de greu.
1: Corect.
0: Da.
1: E cam greu atât. Și da, ar trebui să, da, la fel, uite cum spui tu, dacă cu cât sunt mai mulți și trageți toți la aceeași
0: cum
1: căruță.
0: Cum să mulțumești pe toată lumea, nu ai?
1: N-ai cum, da.
0: Vei supăra pe cineva, dar măcar într-un final ajungem să vedem niște rezultate, că până la urmă rezultatele sportivilor vor vorbi de deciziile pe care le ia o federație, un comitet executiv, un comitet tehnic și mai departe. Da, antrenorii și sportivii vor, sunt direct beneficiari ai deciziilor federației. Sigur, ce se întâmplă în sările de antrenament răspund antrenorii și sportivii, dar deciziile pleacă de aici. Deci, da, cam atât.
1: Corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Să sperăm că lucrurile vor merge la un moment dat într-o direcție pe care o doriți.
0: Sigur, și eu am aceleași speranțe pentru că, am spus și repet, este greu să fiu în situația în care sunt. Da.
1: Mulțumim mult de tot, Corina.
0: Mult
1: succes. Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Suntem așadar în legătură directă la radio la Sport Total FM cu domnul Victor Pițurcă. Bună seara, domnule Pițurcă, bine v-am regăsit.
3: Bună seara, bună seara.
2: Domnule Pițurcă, în primul rând vă întrebăm, pentru că toată lumea și toți analiștii au spus, domnule, dacă era Neapiția antrenor la Egipt sau la Anglia, niciodată Argentina nu mai marca. Pentru că dumneavoastră ați cunoscut ca unul dintre antrenori, iată, ați rămas cel puțin pentru noi, în momentul în care marca România și era Neapiții pe bancă, era aproape imposibil să mai marcheze adversarul. Adică așa de bine închidea jocul. Și toată lumea se leagă de faptul că echipele, ca Argentina, tot timpul a revenit în fața acestor formații. Chiar și la 2-0 cu Egipt.
3: Argentina e Argentina. Argentina, să nu uităm că e campioana lumii. Argentina are în componentă cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Fără tăgare.
2: Corect.
3: Și pe urmă, să spunem și pe dreapta. Vorbim de meciul de seară. Anglia nu e o echipă atât de puternică pe cât o crede lumea. Eu, din contră, nu văd o identitate a jocului Angliei. Mi se pare că, într-adevăr, dispune de jucători valoroși și normal joacă la echipe mari, în Premier League, dar la nivel de echipă națională nu joacă la nivelul valorii jucătorilor pe care are în componență. Adică, ați văzut un exemplu aseară, să l-ai pe Kane în echipă și Kane să tot meciul, decât să alerge în gol, să facă numai fază defensivă și să nu aibă o ocazie de poartă, să nu aibă o acțiune periculoasă în careu argentinilor, asta spune foarte, foarte mult. Deci, revenind la întrebarea ta, când

0: contra campioanei lungi, indiferent de scor, de minut, se poate întâmpla orice și aseară, într-adevăr, Argentina a câștigat jocul în urma unui joc ultimele 30 de minute ale meciului, făcând un joc senzațional. Poate și Anglia s-a retras prea devreme, antrenorul lor a făcut niște schimbări care au fost să fie un mare avantaj pentru Argentina. Însă mă interesează ce a făcut Anglia. Mă interesează faptul că Argentina a jucat într-adevăr la un nivel extraordinar și a reușit să câștige. Eu, cu o zi înainte, am dat un interviu și am spus că finalistele vor fi Spania și Argentina și așa s-a întâmplat. De ce? Am zis că va câștiga Spania, fiindcă Spania, să nu uităm, sunt campionii Europei. Franța, într-adevăr, e o echipă extrem de puternică, o echipă care, o națională care poate alinia două, trei formații, însă antrenorul lor e extrem de conservator, merge pe mâna acelor jucători. Și eu am știut că vor avea o mare, mare problemă cu Spania. De ce? Fiindcă Spania, în momentul de față, are cel mai tare mijloc din această planetă. Adică jucător la mijlocul terenului, formidabil. Vedem cine nu joacă. Nu joacă Pedri. Din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni mijlocași și central din lume. Franța, Spania a câștigat jocul la mijlocul terenului, fiindcă am văzut că nu le dea mingea francezilor și de asemenea când pierdeau mingea, o recuperau foarte, foarte repede, datorită, vedeți, numai acestor mijlocași și tuturor jucătorilor care, în afară de faptul că au o condiție fizică formidabilă, au și inteligența necesară de a recupera mingea foarte, foarte repede. Iar Franța nu a putut să-și facă jocul. Mbappé, Orice, toți jucătorii din față, jucători formidabili, nu au mingi la dispoziție, nu pot juca. Și Franța nu a jucat deloc. Și eu pe această idee am mizat, am lăsat pe mâna Spaniei și iată că așa s-a întâmplat. Iar Argentina, am spus că va câștiga, fiindcă eu consider că Argentina e echipa mai bună în momentul ăsta ca Anglia. Și iată, vom avea o echipă, o finală Spania-Argentina. Și aici, chiar dacă ar fi să-mi puneți o întrebare cine va câștiga, nu știu. Sigur că eu personal, chiar dacă jocul Spaniei îmi place cel mai mult, simt cu Argentina, simt că la această echipă joacă cel mai bun jucător din lume, Messi, și îmi doresc pentru el să câștige Argentina.
1: Spuneați de Franța, eu amintesc că ați jucat cu Franța în 3 meciuri oficiale și niciodată nu v-a bătut Franța, adică la Euro în 2008, când jucau cu Benzema, cu Ribéry, cu Anelka, la fel ați blocat excelent vedetele Franței, că spuneați că dacă nu îi lasă să-și facă jocul, pot să-i blochezi. Și dumneavoastră ați reușit asta chiar și la Constanța, un meci în care am avut 2-0, țin minte, exact. 2-2 ăla din preliminare pentru Mondialul din 2010 pe stadionul Faru, minutul 17 exact. Era 2-0, dădusele cred că Florentin Petre și Goian.
0: Florentin Petre și Goian, exact.
1: Exact, și m-am zis, Doamne,
0: i-a
1: bate.
0: A dat Ribéry gol
1: pe prime reprize, da? Și Gorkiuf parcă pe minutul 70.
0: Gorkiuf a șutat la 35 de metri.
1: Exact.
0: Reușit să ne egaleze. Da, așa este, am jucat cu Franța la turneul final. N-a fost nicio diferență între echipa României și echipa Franței. S-a terminat 0-0, dar din punctul meu de vedere noi am avut șanse, dacă două, trei șanse mai mari de a înscrie. Și chiar dacă Franța avea o echipă

echipă formidabilă și atunci. Jucătorii incredibili. Echipa României a reușit într-o tactică adecvată, dintr-o dispoziție a jucătorilor de a juca și cu sufletul. Am reușit într-adevăr cu Franța, am jucat 3 meciuri, într-adevăr, am și la Constanța.

0: Exact.
1: Și la fel, cu super presiune pusă de francezi, dar anihilați excelent atunci. Asta vreau să vă întreb, că mă uit la meciurile de astăzi și la cupa asta mondială și contează foarte mult, observ tactica asta, dar stilul ăsta la Argentina, lui Scaloni, e atât de riscant să revii tot timpul pe final cu presiunea asta fantastică pe care o pune, deși începe, ați văzut, destul de slab și poate să primească gol de la oricine. Adică și capul verde le-a dat gol, Egiptul 2, adică e foarte interesant așa să vezi o echipă care începe să pună presiune, se trezește când e condusă.
0: Da, echipa Argentinei, eu spun că defensiv nu stau formidabil, că au probleme și într-adevăr au primit goluri. Dar în același timp, iată, ei au forța și puterea de a reveni și a marca goluri, marchează goluri. Va fi foarte interesant de văzut această finală, ce se va întâmpla, cum va pregăti Scaloni jocul, fiindcă echipa Spaniei e echipa care nu-ți dă mingea. Iar când alergi din gol, este foarte greu, foarte dificil să scoți un rezultat bun. De asemenea, așa cum v-am spus, Spania are această mare disponibilitate de a câștiga foarte rapid. Mingea dispune de jucători excelenți și ca inteligență, numai din punct de vedere fizic. Sunt tare curios ce se va întâmpla, fiindcă și Argentina e o echipă care are jucători de luptă. Adică am văzut cu Franța, cu Anglia, cu toți jucători parcă mai puternici din punct de vedere fizic, am văzut ce bătălii s-au dat la mijlocul terenului și cum s-a derulat jocul. Deci, da, eu spun că antrenorii au un mare, mare rol în tot ceea ce se întâmplă. Fiindcă la nivel de echipă națională și la nivel de echipă de club, două lucruri sunt foarte, foarte importante. Strategia pe care o adopți la acest joc și modul cum montezi jucătorii să fie conștienți de tactica pe care o adopți, de regia pe care o faci, să își facă foarte bine treaba în teren. Contează foarte mult lucrul ăsta. E bine, iată că antrenorul că Neamț, tu și el, a greșit, nu are experiență atât de mare la nivel de echipă națională. S-a speriat, pur și simplu. Adică nu mai jucătorii, citeam astăzi, să vezi, domnule, jucătorii au fost, nu și el, a făcut niște schimbări, dar l-a costat jocul. E foarte important și sunt foarte curios cum vor adopta cele două echipe. Fotbal mi-a plăcut foarte mult, deja am început să-mi lipsească, vedem în fiecare zi, aproape în fiecare zi, jocuri, meciuri. Nu, eu zic că la 4 ani de zile trebuie să fie cât mai multe echipe. Încă vedem, echipele naționale sunt iubite de țările respective, sunt alături de jucători, e o mare sărbătoare a fotbalului mondial și n-aș da înapoi chiar dacă știm cu toții că FIFA face, mai ales din punct de vedere financiar, să fie jocuri mai multe, dar mie personal mi-a plăcut. M-am simțit bine pe toată durata acestui campionat mondial. Dacă mai câștigă și Argentina, ar fi și cel mai fericit.
1: Reușită totală.
0: Da, exact.
1: De mâine începe și campionatul nostru. Că eu vreau să vă întreb dacă vă mai uitați la fotbalul nostru, domnule Pițurcă.
0: M-am uitat la Craiova. Am văzut, am văzut jocurile Craiova. Astăzi seară mă voi uita la Cluj. Da, mă uit, normal, sigur. Vedeți, e o diferență atât de mare în ceea ce văd la un campionat mondial și gata, încât, nu știu, e foarte dificil, îmi place foarte mult fotbalul și mă uit, sigur că mă uit, dar nu e nicio problemă, va începe campionatul nostru, ne vom, sau eu personal,

0: mă voi uita la meciuri, la meciuri din celelalte campionate. Fotbal pentru mine este aproape totul.
1: Da, băi, normal, întotdeauna a fost așa. Și atunci ratați, dar e clar că, exact, cred că după vreo două etape în campionatul nostru o să ne fie super dor de mondialul ăsta.
0: 100%, 100%.
1: Da. O să ne fie dor. Pe cine vedeți în lupta pentru titlu în cont? O să fie Craiova din nou?
0: Păi, normal. Craiova e campioană, câștigarea cupei, super cupei. Normal să fie echipa cu cotată cu cea mai mare șansă, nu? În rest, să vedem la început de acest campionat, nu știu ce jucători, ce transferuri s-au făcut, fiindcă nu mai aduc pe nume, câți bani s-au dat, pe mine mă interesează să văd jocul echipei în două, trei partide, să-mi dau seama de valoarea echipei și să-mi spun o părere așa mai profesionistă de cine are la șanse mai mari. Dar teoretic, sigur, Craiova, FCSB-ul, chiar dacă au terminat pe locul care l-au terminat, nu știu, acum, nici Ucluj nu mi-a displăcut, nu știu Rapid la ce nivel va fi, văd că nu au transferat sau ce se scrie, ce citesc în presă. Nume așa, nume mai mari. Dinamo nu-i văd bine, fiindcă au pierdut cei mai importanti jucători. Nu știu ce au adus în schimb, după ce voi vedea ce au adus, o să îmi spun și pe aia. Ba, cu CFR Cluj, nu știu la ce nivel sunt.
1: Au probleme mari, probleme mari cu banii. Da. Probleme mari cu banii are CFR-ul, da.
0: Da, am citit astăzi în presă că mai avea de achitat 1,5 milioane și se poate să nu joace în cupele europene, ce ar fi un dezastru.
1: Da, din sezonul următor nu joacă. Adică sezonul ăsta joacă, dar din 2027 pe 3 ani nu o să mai avea acces în cupele europene.
0: Da, asta e rău de tot. E rău de tot, fiindcă clubul ar pierde foarte, foarte mulți bani. Nu știu dacă ar mai fi pe linia de plutire, dacă nu vor juca în cupele europene. Da, păcat că se întâmplă în fotbalul nostru, dar asta e situația. Fotbalul nostru are probleme din punct de vedere financiar. Doar câteva echipe sunt la un nivel bun, care văd că n-au probleme de ordin financiar.
1: Chiar, domnule Pițur, că am văzut conferința de presă de la Steaua, de la Clubul Sportiv al Armatei. Sunt atâția ani, aproape 10 ani de când, eu țin minte numai cât lobby ați făcut pentru echipa asta și cât a spus, domne, că trebuie să facem, să găsim, poate, știu că v-ați luptat chiar să găsiți niște investitori pentru echipă. Și totuși, în continuare, legea sportului nu îi dă dreptul să joace, nu s-a făcut acel parteneriat public-privat, adică, probabil s-au săturat, cred că și suporterii tot așteptând de atâția ani să se întâmple ceva și clubul ăsta, cu așa super tradiție, clubul la care ți-ați și jucat dumneavoastră, să nu poată să revină în prima ligă. Ce părere aveți așa despre ce s-a întâmplat acolo în perioada asta?
0: Da, nu știu, nu-mi dau seama. Nu văd de unde vin anumite piedici. Pe urmă, nu-mi dau seama de ce Ministerul Apărării stau pasivi și nu încearcă să facă ceva. Și dacă legea îți permite să intri în combinație cu un privat, nu înțeleg de ce nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu sunt oameni care vor să investească la un club cum este Steaua, unul din cele mai mari branduri din estul Europei.
1: Așa e, corect. E super brand, da. Exact.
0: Exact, nu înțeleg, nu-mi dau seama. Stau și mă gândesc uneori așa și încerc să găsesc adevărul, dar e foarte greu. E acest domn ministru care am fost sigur că va reuși să... Am văzut o declarație de-a dânsului că e greu, că nu știu ce se întâmplă, deci nu...

0: percepția mea nu înțelege, nu înțelege ce se întâmplă. Eu aș fi curios dacă, eu știu, eu sau o altă persoană ar veni mâine, de exemplu, să intre în discuții și să preia clubul Steaua. Ce s-ar întâmpla și cum ar reacționa Ministerul Apărării Naționale? Ce contract sau ce... Eu sunt sigur că au fost... S-a scris lucrul ăsta. Uh-huh. Că au fost oameni care au vrut să investească, dar totuși s-au lovit de ceva. Dacă nu s-au mai dorit acest lucru. Nu-mi dau seama. Eu cred că tot politic se poate rezolva această treabă. Tot politic, fiindcă să spunem pe dreapta. Politicul nostru, că e cel actual, cel trecut, s-a băgat și în fotbal.
1: S-a băgat la greu, nu așa?
0: Da, exact. Și eu cred că Steaua e o mândrie pentru această țară. Și mi-am dat seama că am fost în Parlamentul României, am fost aplaudat la scenă deschisă. De ce acești oameni nu încearcă să facă ca lucrurile să intre în normalitate? Steaua să poată să promoveze, să revină prin planul fotbalului românesc și numai celui al românesc.
1: Da, e foarte ciudat, că lăsăm, adică se tot, îi lasă să se certe, vin oamenii, spun acum că iarăși sunt, cum să zic, resemnați că și sezonul acesta e clar că vor juca tot în Liga 2-a, dar, exact cum spuneți dumneavoastră, de ce nu se întâmplă? Totuși au trecut 10 ani de la momentul acela și toată lumea a salutat, domnule, în sfârșit vine Steaua, să revedem Steaua iarăși în prima ligă.
0: Eu am înțeles, v-am spus, a fost o tentativă în care am fost eu implicat direct și nu s-a dorit atunci. Ministrul care era atunci nu a dorit acest lucru, zicând că, domne, trebuie să avem răbdare, că am văzut ce s-a întâmplat cu Gigi Becali. Ce treabă avea, ce s-a întâmplat cu Gigi Becali când erau niște oameni din fiind în fruntea unui consorțiu important, adică financiar.
1: Da, o corporație.
0: Da, uh-huh. Da. Căzuse nu știu dacă se realiza, nu știu până la urmă dacă se accepta condițiile unora sau altora, dar măcar trebuia încercat. Ei bine, nici măcar nu a fost de acord să-i primească, să discute.
1: Da, da, da. Și când ne gândim că tot dumneavoastră l-ați adus și pe Gigi Becali atunci la Steaua, vedeți? Adică ați ajutat, ați ajutat practic FCSB-ul de astăzi, da? Există...
0: Eu l-am adus și vedeți că sunt mulți care ne reproșează lucrul ăsta.
1: Și da? Astăzi, da, da, exact.
0: Asta a fost atunci. De o să știu eu că comportamentul lui Gigi va fi de maniera la care a fost și că se va ajunge la ce s-a ajuns.
1: Da, până la urmă n-aveați unde să știți chestia asta.
0: Da, da, exact. Da. N-aveam de să știu și asta a fost, așa a fost să se întâmple.
1: Uh-huh. Dar chiar până la urmă ce ați mai făcut cu procesul cu Mititelul, domnule Pițur? Că s-a mai întâmplat ceva? Pentru că totuși ați pierdut bani atunci și nu mai știm nimic de momentul acela.
0: Cu procesul cu Mititelul ce se întâmplă dacă echipa e în faliment? Echipa e în faliment. Uh-huh. Nu răspunde Mititelul, răspunde Universitatea Craiova. Da? Și spune unde se iei banii. Da, au fost pe numele Universității Craiova terenuri, astea au dispărut, în România, a fost un teren pe la A care la vreo 30 de milioane a ajuns să coste 2 milioane. Uh-huh. De euro, care din acei 2 milioane vor reveni mie cât vor reveni, deci a fost o chestie din asta, de unde se iei banii?
1: Deci
0: așa e legea în România, deci dacă faci un contract cu un club și intră în faliment, nu-ți mai dă bani. Nu-ți mai dă bani, că nu mai are clubul bani.
1: Doar dacă e răscumpărat la licitație și apoi clubul trebuie să înapoieze datoria, doar atunci, doar așa.
0: Da, clubul trebuie să... Clubul exact. Nu mai există acum. Nu, iar Mititelul când când e să spun că Universitatea Craiova e Universitatea Craiova, când e să dea banii, nu mai e Universitatea Craiova.
1: Da. Da, exact, exact, da. Clasic asta, da.
0: Așa stau lucrurile.
1: Da, corect, așa este, da. Dar ați mai vorbit cu el? Că am văzut că nu vă purtați pică unul altuia.
0: Nu, am vorbit cu el, m-am și întâlnit în Craiova cu câtva timp, că aveam noi pe rol la TAS, pe care uh-huh. a câștigat el. Că și dacă a câștigat și dacă nu câștiga, tot una era. Și dacă câștigam eu, tot una era, că banii nu aveam de unde să iau.
1: Exact, adică tot în da. Falimente societatea, da.
0: Exact. Și ne-am întâlnit aici și m-a rugat el, domne, că nu mai continua acolo, că rezolvăm, că nu rezolvăm. Băi, și dacă continuăm și se întâmplă lucrul ăla, nu e același lucru, adică...
1: Exact, banii da. Tot trebuie să-i luați la un moment dat, nu?
0: Da. Tot trebuia să-i iau,
1: da. Dar trebuia să-i luați, da, exact.
0: Eu nici măcar nu mi-am luat banii mei, dar am spus și. Asta e.
1: Da, da.
0: Greșelile în viață se plătesc.
1: Da, corect.
0: Se plătesc, nu? Și de unde am fost și învinovățit că aș fi avut eu vreun... la ce s-a întâmplat, adică ați fost vinovat la ceea ce s-a întâmplat.
1: Păi ce vină să aveți? Adică tu...
0: A zis că, domne, că pițurcă, domne, păi
1: da, păi pițurcă vrea binele clubului, el vine să ajute echipa și cu ce-i vinovat, până la urmă?
0: Da, că... am venit să ajute echipa și eu vreau în echipa să rămână în fotbal, în prima ligă, să pot să-mi iau banii. El exact. Spunea că, domne, am complotat, eu n-am complotat din contă, m-am și certat cu Mircea Sandu pe tema asta. Uh-huh. Eu vreau ca Craiova, indiferent că luam eu banii sau nu, eu vreau Craiova să rămână în prima ligă, fiindcă iubesc Craiova, acolo m-am născut, acolo am făcut primii pași în fotbal. Deci n-aveam nimic împotrivă. Așa a fost să fie, să se întâmple. Adrian Mititelu, iată, din cauza tot ceea ce a făcut el greșit, a pierdut bani, a pierdut echipă, a pierdut tot.
1: Așa este. Da, nu v-a ascultat atunci?
0: Dă-ți vina pe alții, dă-ți vina pe ăla, dă-ți vina pe ăla, când totul era foarte simplu, fiindcă eu eram la federație și îi trimitea federația, a trimis hârtie de două ori. Dom'le, retrageți aia de la asta, că o să facem la asta. Nu, n-a vrut. N-a vrut, fiindcă el voia să retrogradeze atunci.
1: Da.
0: Nu mai avea resurse financiare, probabil, și chestii de genul. Da. Păi nu mai am nimic cu Adrian Mite. Ce sunt? Ce să pot să mai am cu Adrian Mite? Nu, absolut nimic. Dacă ne vedem, ne salutăm, schimbăm și câteva, asta e viața.
1: Da. Așa e, că noi olteni n-avem, nu purtăm pică de asta așa pe viață.
0: Nu avem, pe mine nu mă interesează că e Universitatea acum, Universitatea lui Mititelu, orice echipă din Craiova care e, eu țin cu ea.
1: Normal.
0: Imaginez. Normal. Cu cine să țin? Normal. Dacă e Steaua, țin cu Steaua. Clar că aici am avut cele mai mari performanțe și da, și Craiova e la inima mea, fiindcă acolo am crescut.
1: Exact, acolo am crescut, exact.
0: Acolo m-am dezvoltat.
1: Așa, ce-a antrenat acolo, corect.
0: Sigur că da.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Pițurcă, pentru prezența radio la Sport Total FM. Multă sănătate și să ne auzim sănătoși. Vă pupăm, numai bine. Bine. Nea Piții la radio la Sport Total FM, șampionilor, cât de frumos ați văzut și analiză și ce vreți voi.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor.

0: Tyler când popești la ordeni pe șoseaua Alteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, suntem în legătură directă cu domnul Florentin Pera. Bună seara, bună seara, domnule Pera, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Domnule Pera,
1: mulțumesc de invitație.
0: Noi dezbatem aici la radio, la Sport Total FM, de aproape 4 luni. Început și o campanie de ce nu fac românii sport, pentru că am lucrat în ultimii 3 ani la un studiu și am observat și din discuții și din toate graficele europene și mai ales din teren, practic sportul în România nu doar că nu mai e o necesitate, pur și simplu nu mai contează sportul în România. România devine, este cea mai sedentară țară la nivel de Uniunea Europeană. Deci nu vorbim de sportul de performanță, vorbim de faptul că 80% dintre adolescenți nu mai fac nici măcar mișcarea aia de 30 de minute pe zi, cum era pe vremuri. Nu mai vorbim de educația fizică și sport și nu mai vorbim de sportul de performanță, care are cei mai puțini sportivi legitimați în ziua de astăzi. Și ca om care se ocupă de o viață de sport, am zis, am vorbit cu foarte mulți oameni din sport românesc, iar astăzi a venit și rândul handbalului și evident să aflăm și părerea dumneavoastră de ce nu se mai face sport în țara noastră.
1: Da, într-adevăr, aveți foarte mare dreptate. În primul rând, aș pleca, cred că, de la rolul fiecărui părinte. Cred că familia poate să aibă un rol important, având în vedere datele expuse de dumneavoastră, în educarea și în îndrumarea copiilor către sport. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate și o responsabilitate comună cu școala, având în vedere că sportul este cea mai mare investiție în sănătate. Se spunea, nu știu cât de adevărate sunt cifrele, că în Germania s-a investit 1 euro pe cap de locuitor și au câștigat 10 euro în sănătate, ceea ce într-adevăr e un lucru extraordinar. Generația actuală este captivă în ecrane, telefoane, tablete, jocuri video, iar tentația clară a sedentarismului e foarte mare. În lipsa unei alternative atractive, aș pune pe primul loc și educarea din punctul ăsta de vedere. Lipsește o conștientizare a faptului că sportul e cea mai importantă investiție în sport, în sănătate fizică și psihică a copilului. Uneori se prioritizează meditațiile și rezultatele, eu știu, la școală, în detrimentul mișcării. Cred că ar trebui să începem de aici, de când sunt copii. Noi am avut o altă copilărie, jucam, dacă vă amintiți, în pauze eram tot timpul cu mingea, lucru pe care aveam activități în pauze, lucru pe care, din ce am studiat, în acest moment, în Spania, în Germania, sunt inițiate, eu știu, pauze active, activități fizice organizate, pauzele dintre cursuri, lucruri, cred că, benefic din, ca și dezvoltare, și, bineînțeles, cred eu că și faptul că ne lipsește un program național pe termen lung, cu minim, să zic așa, 10 ani, cu obiective clare, în care să fie inclusă, eu știu, la nivel național și din punct de vedere al infrastructurii, investiție, totodată eu văd că și la nivel de școală, e părerea mea, e un număr redus de ore de educație fizică în raport cu țări ca, eu știu, Franța, Germania, Spania. Din ce știu eu, sunt undeva, noi avem 2 ore, să zic, primar, gimnazial, la liceu este o oră, în Franța, Germania, Spania, 3 ore sunt obligatorii. Guvernul francez pune un accent deosebit pe sport. La liceu, pe lângă cele 3 ore obligatorii, pot opta și pentru module suplimentare ajungând chiar la 5 ore, ceea ce nu-i puțin lucru. Și sunt chiar și în Spania, în anumite, eu știu, comunități, școli autonome au extins la 4-5 sesiuni, integrând, v-am spus, și pauzele astea care active, la care noi le aveam când eram copii, de 15-20 de minute în programul zilnic pentru a combate sedentarismul. Cred că și aici ar trebui cumva intervenit, și asta e o problemă mai veche. Țin minte de acum foarte mulți ani când eram la echipa națională și discutam pe tema asta cu alte țări, câte ore de sport, de educație fizică sunt în alte țări, și noi am fost codași din punctul ăsta de vedere. Și poate ar fi benefic să încercăm să introducem și în școli mai mult sport, nu știu, să creăm echipe. Dacă vă amintiți, a fost Daciada care a adus, zic eu, o arie și o bază foarte mare de selecție. Poate greșesc, dar parcă am spus undeva că chiar Nicu Vlad sau, eu știu, sportivi mari au fost pe vremea respectivă
0: descoperiți,
1: selecționați de acolo. Cred că ar trebui gândit un sistem și anumite, nu știu, competiții care să ajute mai mult copiii și să-i atragă mai mult, eu știu, și evaluarea să fie, nu știu, mai, nu atât de rigidă. Mai auzeam că la educație fizică, nu știu, nu a făcut și lucruri extraordinare și notarea nu a fost una bună. Nu cred că ar trebui să mergem în direcția asta. Dacă e să luăm exemplu din zona nordică, vorbesc strict de handbal, unde la copii nici măcar nu se joacă pe scor, lucru care se încearcă și acum să se implementeze și în România după atâția ani, dar după foarte mulți ani. Adică cred că ar trebui să găsim un echilibru din punctul ăsta de vedere. Sigur că nici infrastructura nu ne ajută foarte mult. Știu caz, chiar liceul sportiv Banatul nu au o sală, închiriau sală să Banatul Timișoara, totuși este un oraș universitar și neavând o sală în care să-și desfășoare activitatea, echipele să dezvolte, mi se pare în 2026 strigător la cer. Adică sunt multe lucruri care cred eu că ar putea fi implementate. De asemenea, sigur că nu sunt bazine de noți suficiente și o discuție veche, dar eu cel puțin până în clasa 1 am avut un an de zile obligatoriu de la școală, am făcut not. Am avut două meciuri de pregătire în Suedia cu echipa națională, am avut o ghidă din Cluj, stabilită de foarte mulți ani acolo, care chiar am discutat pe tema asta și spunea că la ei copiii sunt îndrumați spre not, toți de mici să știe, toți copiii trebuie să noate, să învețe, să, nu știu, să nu fie, eu știu, alte accidente din punctul ăsta de vedere. Și pentru mișcare de la copii până, eu știu, la adulți, chiar la cei mai în vârstă care își luau un câine, tocmai în ideea asta pentru a ieși și pentru a face mișcare și acei pași. Adică, cred că am putea să luăm destul de multe exemple din afară, care vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ne-au depășit, în condițiile în care noi întotdeauna la nivelul sportului, cred eu, în trecut am stat bine și ne mândrim cu sportiv de excepție, Nadia Hagi, nu vreau să dezvolt și să uit vreun nume, dar mergi în atâtea țări și prin cei mai buni ambasadori, clar că sunt mari sportivi și te bucură lucrul ăsta, că sunt români. Și acum noi l-avem pe Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano, care mi-a fost și coleg și mă bucur foarte mult pentru el. Sunt foarte mulți care au reușit, dar cred eu că va trebui să fie anumite schimbări și vă felicit pentru inițiativă. Chiar e un lucru extraordinar care trage un semnal de alarmă serios în privința, dacă vreți, a sănătății. românilor, dacă vreți.
0: Păi da, că vrem să mergem, da. Vrem să mergem.
1: Vorba. E vorba de sedentarism, exact ce ați spus, și de investiția în sport ca fiind un, eu știu, cea mai mare investiție, și nu putem considera investiția în sport ca o cheltuială, ci o investiție în sănătate.
0: Da, păi până la urmă nu o să rămân așa, adică tot ce am discutat cu toți oamenii ăștia, o să mergem în Camera Deputaților, în Parlament, să vorbim cu oamenii, să le explicăm politicienilor ce se întâmplă, și poate, nu știm, poate se va întâmpla ceva până la urmă, în bine, evident. Să se ia o decizie.
1: Da. Poate se reușește totuși, zic și eu, nu știu, un program național, și poate luăm un exemplu de la o țară vecină, cum e Ungaria, chiar dacă e o țară mai mică, dar de la, cel puțin din punct de vedere al sportului, al infrastructurii, sunt mult în fața noastră, și poate n-ar fi rău, au prioritizat niște sporturi, sau, eu știu, investit foarte mulți bani acolo în infrastructură, în centre de copii, în academii, au nenumărate titluri, eu vorbesc strict de handbal în ultimii ani la nivel de copii și juniori. Chiar am fost la Cluj, un curs de perfecționare a antrenorului, și și campionatul european Under 20,
0: asta, 20
1: și chiar
0: unde
1: au câștigat la 13 goluri Ungaria, adică ce să zic, mi-aș fi dorit să fim mai aproape de ei, dar asta pentru că ei au avut o strategie clară, au investit, au condiții extraordinare, am jucat cu echipa națională meciuri în Ungaria de pregătire și am rămas. Deci noi suntem foarte departe de condițiile pe care le au ei acolo, și la nivel de copii și juniori, și la centrele olimpice, și la nivel de seniori.
0: Păi da, noi am arătat rău la acest european U20. Gândiți-vă că Slovenia a dat 53 de goluri, adică practic la fiecare fază, la fiecare atac al lor, la fiecare minut, ei marcau un gol aproape, adică e drastic, și cum am pierdut cu Ungaria și cum ne-a bătut Suedia. Exact ce spuneți, suntem foarte, foarte departe. Chiar uite că ne întoarcem și la handbal, care a fost odată învățam pe toți în Europa handbal și în lume, și iată că astăzi suntem departe rău de tot.
1: Da, eu sunt convins că așa, din punctul meu de vedere, avem sportivi talentați, avem sportivi talentați, însă trebuie să avem grijă de ei, să îi susținem, să le creăm condiții, centrele, eu așa o văd. Se vorbește foarte mult de faptul că nu mai reușim să scoatem jucători sau jucătoare sau sportivi, nu neapărat la handbal, și la fotbal. Vorbim de școala care, eu știu, au fost atâția jucători la Barcelona, Academia Barcelonei, dar și la handbal, dacă vreți, să vă dau câteva exemple. Olanda, la nivel de campionat, este foarte departe de noi, adică nu-i termen de comparație, suntem mult, mult peste. Însă au un centru de pregătire, un centru de excelență extraordinar, unde pe bandă rulantă scot jucătoare, au contracte cu țările nordice, Germania, Olanda, Norvegia. După ce termină această pregătire în acest centru de excelență, merg, au contract și au continuitate cu aceste țări și sigur se dezvoltă. De la nivel de echipă națională stau extraordinar. Adică și aici cumva noi trebuie să creăm niște condiții. Noi ne dorim să, nu știu, să fim la nivelul altor țări, dar noi nu avem un preparator fizic la un centru de excelență, noi nu avem un centru de refacere, noi nu avem un nutriționist, nu avem un videoanalist. Adică lipsesc foarte multe lucruri care sunt normale. Discutam cu un prieten în Spania care are băiatul la fotbal, zicea, au, nu știu, au videoanalist la 12 ani, le pregătește video, le arată, le înregistrează antrenamente. La noi unde? Că nu abia reușim la nivel de senioare. Și aici ar trebui cumva gândite lucrurile. Ne dorim să producem, dar centrele olimpice, centrele de excelență, nu mai aduc copiii cei mai talentați. Păi, cum atunci, pentru ce mai este centrul de excelență, pentru ce mai este centrul olimpic, dacă cei mai buni copii sunt la cluburi,

dar noi avem centre. Dar aceste centre ar trebui să aibă în proporție de 80%, să zic așa, cei mai buni copii la nivelul respectiv de vârstă. Și printr-un program foarte bine conturat, printr-o strategie unitară, cu siguranță am putea să avem rezultate mult mai bune și la nivel de junior, de copii și, bineînțeles, automat ar exista această tranziție spre echipele de seniori, dar nu se întâmplă lucrul ăsta, nu știu, ar trebui gândite și din punctul ăsta de vedere, eu știu, create niște burse sportive care să atragă copii. Eu înțeleg, părinții poate nu lasă, dar eu sunt convins că dacă ar exista, nu știu, o strategie foarte serioasă, condiții foarte bune, cu burse care să-i atragă, cu o școlarizare bună, că fără educație, știu că în America la basket, la mai știu eu, nu te primește dacă nu reușești să ai, note bune sau cel puțin din ce am auzit. Contează și educația, să fii bun și la școală. Adică dacă ar exista un sistem foarte bine pus la punct, nu cred eu că un părinte nu-și dorește, dacă vreți să luăm exemplu, că am spus mai devreme al Academiei de Fotbal de la Barcelona, orice părinte și-ar dori să dea copilul acolo, pentru că au ieșit atâția mari fotbaliști. Noi trebuie să încercăm un pic să îmbunătățim lucrurile astea, să luăm antrenorii tineri, să-i ajutăm, să-i perfecționăm, să-i ducem la aceste, în Franța, în Olanda, în Germania, în Danemarca, să încercăm să investim din acest punct de vedere în ei. Noi ne dorim, nu fac antrenorii, nu avem antrenorii, nu creștem, dar ce facem pentru ei? Haideți să încercăm să creăm un program, un sistem național, să investim din acest punct de vedere în educația lor, în perfecționarea lor, să-i ducem la cursuri internaționale, să aducem lectori foarte buni de acolo, din centrele respective, să fie un schimb de experiență și atunci putem emite mai multe pretenții, dar noi ne dorim așa, noi tot timpul vrem și trăim din amintiri, doar că ceilalți au mers mai departe, au investit, s-au dezvoltat. Sigur, eu așa o văd, de jos, începând de la școală, dacă vreți, de la sportul de masă, de acolo să creăm o bază mai solidă, o arie mai mare de secție, să fie, între cluburile sportive școlare, liceele sportive. Văd că și cluburile sportive școlare în momentul de față nu mai prea au autonomie, e destul de complicat. Au trecut, trec la consiliul județene, la primării, nu prea mai, profesorii nu mai reușesc să aducă copiii care veneau înainte la cluburile sportive școlare, de unde plecau foarte mulți sportivi buni pentru că merg la echipă, adică ar trebui cumva și cluburile astea, nu le lăsăm să moară, ok, sunt atâtea școli private, din diferite sporturi, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar unele dintre ele sunt mai mult în zona asta, ok, vin copii, fac mișcare și cam atât. Nu prea se duc foarte mult spre performanță. Îi primesc, nu contează de nivelul lor, pe când într-un club sportiv școlar trebuia să fii la un anumit nivel, să treci anumite probe sportive și așa mai departe. Ar trebui la fel între echipele de seniori, cluburi sportive, licee sportive, să existe parteneriate între cluburile sportive, școli, în școli, să fie, dacă e sport național, handbalul, fotbalul, fiecare școală să aibă echipă de fotbal, să le creezi tu ca și, minister, să le creezi, să le dai o oră în plus, care, ora respectivă să fie pentru un anumit sport. Atunci copiii din clasele 1-4 altfel merg din clasa 5, să spun, spre un club sportiv școlar sau spre un liceu ulterior sportiv și așa mai departe, să aibă o continuitate. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct și infrastructura, condițiile materiale, sunt antrenori și, echipe care nu au un minim de echipament, de minci și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să gândim serios și sper să fie un punct, un moment zero, pentru că chiar eu consider că
suntem un popor talentat și eu vă spun din experiența proprie, în 2024, când am fost la campionatul european din Ungaria,

0: Bulgaria și cu o echipă, o medie de vârstă de 23-24 de ani, cu mare parte din aceste jucătoare care nu evoluau la echipele de club și chiar am avut Golden League-ul înainte de campionatul european și am pierdut toate meciurile fără drept de apel, dar Danemarca, Norvegia, Olanda, echipe de top, toată lumea a zis nu o să avem nicio șansă, dar prin acele jocuri, chiar dacă s-au pierdut, ele au reușit să crească acolo și au reușit să acumuleze experiență, să creăm un grup. Și am mers la campionatul european și am avut câteva victorii, câteva meciuri extraordinare, chiar cea mai importantă fiind cu Suedia, o echipă din primele patru constant, primele 4-5 din Europa, din lume, în ultimii ani. Și a fost, cred că, una dintre cele mai importante victorii a echipei naționale române din ultimii foarte, foarte mulți ani. Din păcate, n-aș vrea să vorbesc peste ani de zile, că a rămas sau n-a mai fost cu Spania în 2022, dar vreau să zic că au fost niște jucătoare tinere care au avut calitatea și au avut potențial de creștere și de da. Și aici trebuie cumva investit, creat un sistem. Eu vă spun, am fost, cum bine știți, la CSK, în momentul când mi-am făcut programul pentru următorul sezon de vară, într-o perioadă de vară care vreau să fac jocuri de pregătire sau să-mi planific pregătirea dinaintea sezonului, au venit și au zis, nu, prioritatea are echipa națională. Echipa națională în fiecare an are perioada asta, indiferent ce se întâmplă. Pe locul întâi este țara, echipa națională, după aia vin echipele de club. Adică trebuie să existe o prioritizare. La noi nu mai se știe cine are prioritate, cine nu are prioritate. Din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, echipa națională trebuie să fie pe locul întâi, să facă tot ce se poate pentru a avea o reprezentare cât mai bună. Nu, eu am vorbit strict de handbal, nu vreau să vorbesc de alte sporturi, dar prin experiența acumulată și prin echipele pe care le-am antrenat și în țările unde am mai jucat atât la nivel de, eu știu, campionat european, mondial sau Liga Campionilor, am văzut că sunt mult înaintea noastră și eu sper să se găsească resursele și, dacă vreți, și așa cum am discutat la început, măcar dacă din punct de vedere a performanței e nevoie de mai mult timp, dar cel puțin din punct de vedere al, eu știu, sedentarismului, să nu mai fim așa cum mi-ați spus, chiar nu am știut acest aspect.
1: Da, 80% suntem la nivelul de adolescență, arătăm foarte, foarte rău la cifrele astea, să știți, da.
0: Da, da.
1: Revenind la final, așa să vă întreb și de Vâlcea, știu că v-ați reunit și o să urmeze un cantonament în Serbia, dacă nu mă înșel, plecați peste 10-11 zile, nu?
0: Da, da, în 27 mergem în cantonament în Serbia, mergem în la aceeași locație la care am fost și anul trecut, condiții foarte bune și prețuri sub România, deci calitate preț, un cantonament foarte reușit, cel puțin anul trecut ne-a ajutat mult. O să și jucăm un meci de pregătire la finalul cantonamentului cu Steaua Roșie Belgrad, iar de acolo plecăm în Muntenegru, unde vom mai susține două jocuri de pregătire cu campioana Budugnost, echipă de Liga Campionilor. Sunt meciuri bune de început, meciuri puternice. Sigur, ne dorim să creștem nivelul. Eu am venit într-un moment, am revenit la Vâlcea într-un moment relativ greu. Acum 2 ani echipa a fost pe locul 8, a fost în afara cupelor europene. Mă bucur că am realizat un progres evident, am terminat pe locul 4 la un punct de locul 3 și am jucat finala Cupei României, am revenit în Europa. Acum așteptările sunt mai mari din partea suporterilor, însă Vâlcea are o tradiție, așa cum știți, foarte mare în handbal și s-a creat o emulație. Oamenii vin la sală, am jucat, exceptând începutul de sezon, tot sezonul am jucat cu sala aproape plină mai tot timpul. Eu sunt optimist și ne dorim să creștem nivelul, că cam proiectul este pe termen mai lung. Primul pas a fost să readucem echipa în cupele europene, acum ne dorim să luptăm pentru medalii în toate competițiile în care suntem angrenat, că suntem și în cupele europene, campionat, cupă, supercupă, așa, și bineînțeles avem o perioadă cât mai scurtă de a integra jucătoarele noi și de a omogeniza echipa, că asta văd eu problema numărul 1 a echipei noastre, că avem mai puțin de 10

0: jucătoare noi. Într-adevăr, au venit și câteva jucătoare cu experiență care sunt convins că vor aduce un plus echipei noastre pentru următorul sezon.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, domnule Pera. Să ne auzim cu bine și multă, multă sănătate vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc, sănătate multă, doamne.
1: Seară plăcută, numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să-l ascultăm pe prietenul nostru Florin Marea, care revine la... Uite că l-aminteam pe taică-s-o.
3: Da, da, ziceam cu 0-0, da.
2: Ziceam aia când a intrat noi la radio și mi-a zis că dacă nu se marchează, se termină 0-0 meciul. Era într-adevăr figură mare Naimanea. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit.
4: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
2: Florin, Radu alege Fiorentina, a fost prezentat oficial, a și vorbit astăzi despre provocările de la Firenze, spune că pentru el a fost simplu, înțeleg că tu ai discutat cu Paratici, directorul sportiv la Fiorentina, care lucrase și la Spurs, și înțeleg că v-ați înțeles foarte, foarte repede, nu?
4: Îți dai seama, Fabio Paratici a fost cel care l-a luat la Juventus la 16 ani, a fost cel care a prelungit contractul cu Juventus, a fost cel care a avut o contribuție importantă când am mers la Tottenham. Este un om care crede foarte mult în Radu. Și până să ajungem, nu prea s-a înșelat. A fost acea accidentare care... pentru că ne-a dat înapoi și ne-a deviat un pic de pe drumul care trebuia să-l avem, dar eu cred că a făcut o afacere și el știe treaba asta, a făcut o afacere foarte bună. Dacă era de un accidentat, era greu de cumpărat la prețul care a fost cumpărat. Eu, înainte să accidentez, am avut o ofertă de 50 de milioane care a fost refuzată.
2: Deci să înțeleg că Fiorentina a plătit o sumă importantă, adică el nu vine cu împrumut și opțiune de cumpărare după aceea, după un an.
4: Este un împrumut cu o obligativitate de cumpărare.
2: Am înțeles, așa, dar așa citisem și eu.
4: E ca și cum a plecat atunci de la... Vă scuzați un pic, că trecem un elicopter.

0: sunt în Sicilia, în vacanță, un pic, și nu știu de unde a apărut Pelli, cred că e elicopterul ăsta care militează.
1: Păi a venit pe EG-ul după el să deturneze.
2: Am crezut că a venit după tine să mai e vreun jucător ceva, Florine.
0: Nu mai, păi mai am decât pe Ianis Dobrescu, mai am să-l fac, băiatul de la Genoa. L-am făcut și pe Lisa, pe Isat, cel de la Naționala României, l-am dus la Bristol.
2: A, tu l-ai dus la Bristol City?
0: Da, eu l-am dus la Bristol.
2: Da, că tu ai în continuare legăturile cu Anglia, mă și miram că n-ai mai dus nimic prin Anglia, deci Lisa Veisat e al tău, nu?
0: Da, da, să zic tot nu.
2: Foarte frumos. Deci, uite, nu știam să știu, te vezi, îmi aduci informație nouă.
1: Auzi, dar când o să duci un jucător la Leeds pe gustul lui Narcis?
2: Păi a fost aproape să-l ducă pe Tamaș,
1: da.
2: Nu știi?
0: Am spus, da, aproape, da, pe Tamaș să-l duc la Leeds.
2: Păi era prieten cu fostul...
0: Victor Orta.
2: Cu Victor Orta, care a fost pe vremea lui Bielsa la Leeds și care a fost la Sevilla după aceea.
0: Da, da. Da. Narcis știe totul despre Leeds, e Champions League.
2: Da, da. Și mi-a arătat discuția cu Victor Orta.
1: Aha.
2: A vrut să-l ducă, cred că pe Croitor ai vrut să-l duci la Leeds cu licența, nu?
0: Da, da, da. Până la urmă l-am dus pe Ovidiu, pe Bulcă, l-am dus la Tottenham.
2: Ia auzi, ce frumos.
0: Da, Ovidiu a fost la Tottenham în perioada lui Thomas Frank.
1: Danezul.
0: Da.
2: Chiar ce crezi că nu a mers în Anglia? Crezi că situația asta lui Spurs, care de 2 ani luptă pentru evitarea retrogradării, a contat în...
0: Am ajuns într-o situație ciudată, mi s-a părut. A fost treaba cu... Am ajuns pe... Când era aici, cu Stecoglu. Statistica fi pe aia, dar lucrurile n-au mers bine. După care... A fost accidentarea după un an de zile cu un antrenor nou care nu te cunoaște, cu care n-ai început pregătirea. Înțelegi, s-a întâmplat că a prins câteva meciuri, s-a schimbat iar și antrenorul, a venit Igor Tudor, pe care de zerbi, dar vii totuși după o accidentare de un an de zile. E foarte greu să ca un antrenor să aibă 100% încredere în tine, zic că gata, bun, mă bazez pe ăsta.
2: Am conținut care, Florin, el până se accidenteze prinsese seria de 20 ceva de meciuri, a jucat meci de meci la Spurs.
0: Hai zic.
2: El, până în accidentare, el cu Postecoglu atunci...
0: Cred că prin a jucat titular, poate se aranjau și se așezau și lucrurile mai bine. Nu știu, au fost și multe accidentări, a fost o perioadă foarte ciudată care...
2: Da, și Spurs are probleme, uite, și la Solanke, și mă, nu știu cum, ce naiba, eu ceva la medical, eu nu-i cer, dar ceva medical ai că ții numai câte un an pe bar, adică e clar că e o problemă, cred eu, și cu stafful medical de la Spurs.
0: Dar nu mai Solanke, uite-te, a fost și Kulusevski și
2: exact.
0: Madison și
2: Tentacul
0: și au stat toți o grămadă.
2: Asta zic,
1: poate să fie și din setarea efortului de la preparatorii fizici, Narcis.
2: Nu știu, bă, frate, dar la Spurs îi țin câte la alte echipe, la ligamente încruciate îi țin 6-7 luni, la Spurs îi țin un an pe bară.
1: Păi da, depinde cât de gravă e leziunea.
2: Da, mă, dar nu a fost așa gravă.
0: Păi. Și Radu putea să joace după 7 luni, dar vor să fie siguri. Nu, și
2: că nu mai
0: cedează,
2: da. Nu mai cedează,
0: mă bucur totuși că a stat un an în loc să încep pentru 7 luni sau... acum este totul beton, e încă mai bine de cum era înainte. E mai sportos, e mai elastic, mai... Nu știu, eu cred că o să... În 2 ani de zi o să vorbim din nou de Radu la echipe de super top. Am sunat cu Fiorentina, avem un contract de 5 ani, deci nu ne gândim foarte tare să... plecăm, dar se va vorbi despre el, cred că în 2 ani de zile va fi din nou la nivelul care a fost plus. Italia e casa lui, el acolo a crescut, știe echipele, știe campionatul, se joacă foarte mult tactic, tu știi cum e în Italia, față de Anglia, unde te lasă mult 1-1, situații de 1-1, în un joc mai deschis, mai... Eu cred că pentru el a fost, știi cum era... soldația de aduce înapoi la cazarmă să-i pregătesc, să-i trimis din nou la luptă. Așa e pentru el Italia. Chiar un bean, mamă, ce cafea, ce mâncare le-a făcut băieții de la bucătărie, că l-am zis la Fiorentina, a făcut niște paste al pesto de amleșinat, am mâncat și farfuria.
2: Păi Firenze, Firenze renumită.

0: cel puțin aia bisteca la Fiorentina, friptura aia de vită.
1: Păi, felul de a fost bisteca la Fiorentina.
0: Normal, friptura aia de vită, n-ai voie să ratezi când mergi în Firenze, bisteca la Fiorentina, pentru că au o zonă de creștere și mai ales sunt specialiști pe maturarea cărnii de vită, cum nu există, adică nu poți să mergi în Firenze și să nu încerci măcar o dată în viață așa ceva. Orașul e superb.
1: La bază am mâncat niște bucătari senzaționali, după care am ieșit în oraș și am mâncat și în oraș și bine, plus Florența, zici că este muzeul tot.
0: Măi, e orașul renașterii, măi, e unul dintre cei mai frumoase orașe din lume, ce să mai, e toată arta, arta e acolo adunată. Adică da, perfecțiunea renașterii și lumea, da.
1: Caldă, mai. Acum o să simtă și el orașul. El la Londra nu prea simți că stea la o oră jumate de Londra.
0: Da,
1: că stea lângă bază. El ca să ajungă în oraș să simtă Londra adevărată, trebuie să facă o oră jumate.
0: Da, nebune. Așa, în Firenze e super aproape. Stadionul e în oraș, practic. E imediat lângă... Au trei gări, adică e impecabil e orașul Fiorentina, Firenze. Plus că, Florin, anul ăsta și anul trecut sunt cele mai bune ani, sunt cei mai bune ani financiar pentru Firenze, adică a devenit un club foarte bogat în Italia.
1: Da, da, știu că dată au vorbit și cu patroni, unii dintre patroni, au vorbit într-o videoconferință, toată lumea l-a primit foarte bine, la Fabio cunoaște, sunt ceilalți, Paolo și el, care lucrau cu Fabio la Juventus, cu care ne-am întâlnit din nou, directorul sportiv al Marighetti. Adică a fost așa o reîntâlnire, de când erau copii, că știu de când era copil, de la 15 ani, cum povestea Paolo. Mai ți-a venit cât ai venit cu Radu prima oară? Zici, da, dar eu te-am venit. Cum era sfrijit, era da, sfrijit. Nu avea mușchii care are acum, acum zice, bombă.
0: Da, corect, corect. Apropo, chiar vreau să întreb, Florin, există undeva acolo, în adâncul sufletului, regretul că nu v-ați dus la Bayern München atunci?
1: Bă, mie da. Eu da, dar el nu. El nu. El a zis, asta a fost, așa am ales, așa am simțit atunci. Dragul meu, da, care regretă. Eu, în schimb, da, mă gândesc și de ce. Ce-am frumos. Știi cum e, na? Bayern München.
0: Da, mă, dar asta spun că ea, adică fanii chiar atunci aveau nevoie și eu cred că juca titular din primul meci la Bayern München.
1: Da, l-au luat atunci pe, nu știu, era cineva care l-au luat de la Tottenham ca să joace, că aveau nevoie. Nu știu, nu vreau să mă gândesc, a fost decizia lui, am gândit-o bine, atunci așa a simțit-o. Eu totdeauna, adică m-am băgat întotdeauna la transferurile, am într-un fel, am coordonat, hai să mergem acolo, hai să mergem acolo, până când a fost ales între toate, am și Bayern unde l-am lăsat pe el. Așa a simțit el, așa a fost să fie, acum nu știu cum să zic, a fost așa cu inima din ambele părți, când am zis, bă, Italia, ne întoarcem în Italia. Undeva unde e dorit foarte tare, unde lumea te cunoaște, toată lumea cunoaște de mic acolo, deci ca și acasă. Are foștii colegi, Goodmanson, care a fost cu el la Genoa, Fagioli, care a crescut cu el la, la Juve, Moschin, mai are un băiat care a jucat cu el la Salernitana, adică...
0: Da, a zis că îi cunoaște vreo 5 jucători, a spus, cunoaștea vreo 5 jucători, a spus la conferința de presă, că îi cunoaște bine. Plus fotbalul italian, da, care nu mai are niciun secret, el a început practic fotbalul acolo.
1: Da, ăsta e fotbalul care îl știe, nu poate, nu știe al fotbal. El la 16 ani a început fotbal în Italia, așa a fost crescut, cu metodele de antrenament, cu tactica, cu... Plus că Fiorentina are una din cele mai frumoase baze din lume de pregătire, adică are tot ce-i trebuie, că îl întrebam, zic, e vreo diferență, zice, nu, zice, am exact tot ce am la ce aveam la Spurs, și Spurs are una din cele mai tari baze de pregătire, are și la chiar un pic mai multe terenuri aici, dar nu cât ar trebui, au cât 18 terenuri sau ceva de gen. Mai e și altă chestie, eu l-am și pe băiatul la mic din urmă, tot la Fiorentina, pe Corduneanu, care se preconizează a fi...
0: Ne-ai zis de el de când avea 14 ani, ne-ai zis de el că e sculă.
1: Da, acum are, se antrează, astăzi mi se

0: pare că a jucat contra lui Radu, că a jucat primavera lui Fiorentina cu echipa mare. Și ei bolului Radu, l-am văzut acolo, îl vede zi de zi. Radu poate să-l mai ajute, să-i mai dea o indicație, să mai dea mult să întreabă cu echipa mare. Deci pentru mine e nimic, e jackpot.
1: Da, știu că ne-ai zis de ăsta, ne-ai spus de când avea 14 ani, mi-amintesc că mi-ai spus că o să ajungă.
0: Da, da, e... Gândește că era de un an la Fiorentina și deja s-a intrat cu echipa mare. Nu s-a întâmplat nici cu Radu așa. Pentru că Radu a trebuit vreo 2 ani jumate, 3 să întrezi. Bun, are cale lungă acum, nu înseamnă asta ceva, dar este un copil foarte, foarte talentat. Un copil care dacă muncește 30% de când muncește Radu, o să ajungă super top. Dar eu sper să muncească la fel ca Radu, că l-are acolo în față. Nu-i gândea să creadă când a auzit că vine acolo. Bine, știa de la mine, de acasă, iar s-au întâlnit la mine. Se uita la desfăceanea. Nu vezi ce mare e pe lângă mine, pe zic, de-aia trebuie să te duci la sală.
1: Da. Așa stai e, înalt.
0: Are un model, are...
1: Dar stai că
0: și... amândoi, Radu mă ajută cu ăștia mici acum, că știi și eu cum a fost. Nu-mi lași pe la mic, cum să-i las, îi iau de ceafă direct la sală, de bac, direct. Adică, știi cum ești. Pentru mine a fost senzațional și mai ales că m-am întâlnit cu toți, că râdeam mult și cu cei care lucram cu Fabio, cu Paratici și cu Simone, cu toți aia râdeam pe acolo, făceam o caterincă și am făcut și acum, le-am scris extraordinar, am râs, chiar am văzut meciul Argentina, Egipt. L-au întors rezultatul, ne uitam la meci, așteptam să semnăm, să vină niște documente, niște aici, să stăteam toți acolo, îi vărdeam. Nu știu, Italia e mai altceva, e mai aproape de noi, mai... Legii sunt un pic mai greci, mai...
1: Corect, așa e. Dar ăsta, Robert Corduneanu, cât are? 17 ani are, nu? Acum.
0: 17 ani, da.
1: 17 ani și e fundaș central, nu?
0: Da. Da,
1: 188. Asta zic, e la fel ca...
0: ceva special.
1: Da, e la fel ca Radu, adică tot aceeași structură oare, ca lui Radu Drăgușin.
0: Da, numai că el are o tehnică de atacant, poate să joace liniștit și mijlocaș central.
1: Da, abia aștept să-l văd. Și uite că dacă e de un an acolo la Fiorentina, înseamnă că au văzut ea ceva.
0: Dacă îl vezi, el a fost, ți-am zis, provine din atacant. L-au retras. Poate joace mijlocaș central liniștit, stângul, dreptul.
1: Tu l-ai descoperit la junior în București, nu?
0: Nu la junior, la Didiaș. Eu l-am luat de la Didiaș.
1: Ah, de la
0: l-am
1: Didiaș.
0: Adus la junior, l-am adus la junior. Și de acolo l-am dat la Fiorentina. De fapt, eu am un parteneriat cu juniorul, în care îi aduc copii cu un an înainte să-i transfer în străinătate, îi aduc la juniorul, îi pregătesc. Cum cred eu că trebuie pregătiți pentru probe și îi duc în străinătate. Dar am zis, Robert, pentru mine este ceva special. Adică are un dar de la Dumnezeu care este impresionant.
1: Acum e important e să...
0: S-au calificat la Under 17, la mondiale.
1: Da, dar important e să rămână cu capul pe umeri, știi și tu.
0: Asta i-am zis de mult și i-am zis că n-are nicio șansă să ajungă singurul care poate să lucrească, este el. Dar acum l-am tărat acolo, îi dă două șchiafe, cum se zice, după ce a fost de 30 imediat.
1: Da, Drăgușin e...
0: N-are voie să se abată, mai ales că are modelul în față, deci singurul care a reușit, tu știi foarte bine, singurul care a reușit și a rămas în fotbal mare, restul s-a întors toți în țară, din păcate.
1: Așa este, da.
2: Florine, la echipe de Old Boys, n-ai niște relații să reduci și pe noi?
0: Toți sunt întorși. Cristian, o grămadă de copii talentați care, în loc să rămână la nivel, s-au întors acasă.
1: Da, corect, așa este, așa este.
0: Singurul care a reușit e Radu și e cu el acolo. I-am zis, dacă nu profiți de asta, înseamnă că nu meriți toate aprecierile care ți le-a făcut. Dar nu am probleme, este un băiat modest. Chiar am vorbit cu cel de la Convito de acolo, care nu se pricepe la fotbal și mi-a zis, domnule, este un copil modest, umil, bine crescut, felicitări familiei, o familie normală, o familie modestă din Iași, oameni buni, s-au crescut și am zis, dacă nu rămâi umil și nu rămâi cu capul jos și nu muncești, asta strici tot ce ai făcut, tot.

0: darul ăsta care ți l-a dat Dumnezeu se duce de râpă. Dar eu sper să nu, și atunci o să vedem ceva spectaculos.
1: Da, corect, corect. Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezență. Vacanță plăcută îți dorim. Mulțumim că ai acceptat să vorbim.
2: Și găsește-ne și nouă echipă de Old Boys, Florin.
1: Exact, găsește-ne echipă de
2: Old
1: Boys.
2: Să ne duci și pe noi la o echipă de Old Boys.
1: Undeva, nu știu, ne găsești o țară.
2: În Sicilia, acolo, Messina, acolo, pe undeva.
1: La Messina.
0: În Sicilia, aici, la Taormina.
1: Aici, acolo stau și eu când mă duc în Sicilia, tot în Taormina stau. Lângă Castel Mole, acolo mi-au aceeași casă, e superb undeva pe munte.
0: Eu sincer, am venit să-mi cumpăr un teren aici, să-mi fac o casă.
1: Păi tu parcă mai aveai prin de Italia, prin
0: Taormina.
1: Parcă mai aveai în Sicilia.
0: Mai aveam, dar n-aveam în Taormina.
1: Am înțeles. Bine, mulțumim.
0: În Spania, mai am în Emirate, dar acum a început războiul.
1: Acolo e mai nasol, da, e mai groasă, da.
0: Vreau să mă trag mai la sud, în Italia.
1: Bine, Florin, mulțumim mult de tot.
0: Bine.
1: Seara plăcută, numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
8: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
9: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
10: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă în apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Dar să nu ne dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe ea nu e dat afară.
1: Da, nu e dat afară, da.
0: Hai să-și cercem și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: dă și mie. Vă răspuns.